0: 集団指導を重視してきましたが、習近平国家主席は権力の一極集中を進め、毛沢東路線への回帰が指摘されています。おしまいのニュースです。アメリカの SNS 大手メタは、利用者に代わってオンラインで商品を購入したりメールを返信したりする個人向けの AI エージェントサービス Muse の提供を始めると8日発表しました。 SNS で築いた利用者基盤を生かし、個人向け AI エージェントの普及を狙います。この日からアメリカで提供を開始しましたが、日本での展開時期は明らかにしていません。専用アプリや対話アプリ WhatsApp で会話形式で指示すると、 AI が自動で商品購入などを行います。旅行の予約や予定の管理なども対応します。無料で利用できますが、頻繁に使う人向けに有料プランも設けます。利用者がアプリを閉じた後も AI は指示された作業をクラウド上で続けられます。商品購入やメールの送信前には利用者に承認を求める仕組みを設けました。ロイター通信によりますと、メタは安全対策を強化するため、当初4月予定していた提供を延期していました。提供直前の社内試験でも不具合が報告されていて、安全性や信頼性の確保が課題となります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。パラルーン Weather Information。時刻は9時4分回っています。ニュースに変わってはパレルウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りいたします。まずは空模様からお伝えいたします。今日は北東の風が始めやつよく、お天気は雨で昼過ぎから曇りでしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやつよく、お天気は雨時々曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 2.5 メートルのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。明日は2メートルの予報です。気温です。今日はこの後あまり上がらず、水戸で22度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午まで 50%、 正午から夕方6時までが 20%、 夜は 30% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に、波浪注意報と土砂災害注意報が出ております。レベル2の土砂災害注意報が発令されております。茨城県では警報級の大雨、落雷、竜巻などの激しい突風、降氷などの可能性は低くなりましたが、これまでに降った雨により地盤が緩んでいるところがあります。今日朝は土砂災害に注意してください。そして高波にも注意してください。明日も涼しく、最高気温が22度、土日も比較的涼しくて、土曜日が26度、日曜は28度予報ですね。来週はまた30度の日もあるようですが、26度の日が多くなりますから、まあ、またね、一段と季節が進んで秋が深まってくるようですね。以上、天気でした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。May your day be filled with happiness.

0: happiness on 76.2 FM Palalune.
1: 8分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。ではでは、この時間メッセージご紹介していきましょう。久しぶりのメールですね。おくっちおはヨーグルトというムースエステさん、ありがとうございます。何年ぶりにかねメールしてみました。最近のヤクルトはなかなか連勝できないでいるけれど、頑張って A クラス入りしてほしいよね。小生はぜひパルルンに出川哲朗さんをゲストに呼んで、おくちと、彼のヤクルト談義が聞きたいよ。ありがとうございますね。特に今シーズンに限ってはこのね、後半からの大失速、一緒にぼやきたいですねぼやきたい。出川さんもずっともうねファンですからね。ということでね、今日のテーマ坂、おくっちは甲子園決勝でダルビッシュ擁する東北高校を破って優勝した時に、上層学院にいた坂を勝彦選手を知ってるかい。知ってるよ。ドラフトで近鉄に入団、楽天を経て阪神にトレードされて、数年で引退し独立リーグへ。茨城アフトロプラネッツにいたこともある。その坂という名字だけど茨城の県南に存在するみたいで、坂選手は霞ヶ浦市出身。あのアスプラの監督時代にね、何度か私もお話ししたことがありましてね、体はそんなに大きくないんですけれども、本当に守備は素晴らしかったことを話したら、なんかね結構そんな口数は多くないんですけども、やっぱりね爽やかですよね、坂選手は、坂さんはね。そして小生が柏市で仕事の修行をしていた時の店長が坂という名字で守谷市出身だった。その店長が小生を買い物に連れて行ってくれた時のこと、店長の行きつけの店だったらしく、店員さんが買った品物を持ってきて名前を呼んで渡してくれるお店だったのね。その時の会話、お待たせしました坂様、坂さんが坂様なるほどね。小生は必死に笑いを耐えて立っていました。30年以上経つけれど、未だにはっきり覚えている坂の話です。なるほどね、佐藤様とかね、山田様の感覚で様をつけるのに坂様で、それが真っ逆様のね様に聞こえたということでね、まあやっぱ日本語って面白いよねありがとうございます。そしてムースエステさん、そのね坂様か、ありがとうございましたね、30年以上前なのに未だに覚えているということで、じゃあここからがラストスパートということで、ムースエステさんありがとうございました。いやでもこういう久しぶりのメール嬉しかったですよね。またねお時間のある時にぜひ送っていただければ嬉しいです。ムースエステさんありがとうございました。続きましてこちら、奥ちゃんおはようございますというエリア51さん、ありがとうございます。お天気ずっと悪いですね。お日様が恋しくてビタミン D が作れません、かっこ笑いね。日光というか日の光を浴びてできるのがビタミン D ですもんね。確かにもうずっと晴れを見ていないような気がします。奥ちゃん半袖ですけれど寒くないですかとか言ってますが、今朝体温測ったら 37.5 度、風邪かインフルか。昨夜寒くて目が覚めて布団を厚手のものに変えたんですが、見事に発熱、電話してから病院に行きます。そうですね、やっぱりこううっかりね朝寒くてあれってことがありますから、やっぱり寝る時のこう布団のね厚さとか着るものは今非常にこう考える時ですよね。さて坂、奥ちゃん日本で上り坂と下り坂どっちが多いか知ってます？これは同じじゃないですか？

だって登った坂には下り坂があるわけだから、上りと下りは同じような気がするんですけれども、はい、答えは最後に、ご近所には坂というものがなく、小中学校では坂とは無縁でした。しかし高校生になって自転車通学を始めると、通学路は坂、なだらかながら長く続く上り坂、急に下って楽ちんの後の急な上り坂で立ちこぎ、都内の大学の時も駅から学校まで徒歩の時、学校直前が急な上り坂、おかげで校舎の窓からは都内が一望できましたけれども、すぐに飽きました。そして好きな神社巡りをしていると、山の方にある神社は坂を登っての参拝ですよね、特にお岩神社、お岩神社までは多くの方々が参拝されていますが、その奥のかびれ神社に行かれる方は少ないですよね。一度行ったことがありますが、お岩神社のすぐ後ろからずっと上り坂、舗装路もないし、ほぼほぼ登山、サンダルやヒールでは無理、スニーカーかトラッキングシューズでなければいけません。土がむき出しで、木の根が至るところで参拝者を簡単には寄せつけません。しかしたどり着いた時には達成感いっぱい、こじんまりしたかびれ神宮ですが、ありがたさ100倍、ついでに見下ろす景色を楽しめます。奥ちゃん登ったことありますか？あのあそこでしょ、お岩神社のずっとこう登って、山道登ってた先のところだよね。あります。なんかこう空気が全く違いますよね。では、坂の数の答え、上りと下りは同じ数です。だって坂は上から見ると下り坂、下から見ると上り坂。なるほど、そういうことか。また真剣に、登って下るからとか考えちゃったけどもね。なるほどね、見るところによっては上りだったり下り坂ということになるから、答えは同じなんですね。ありがとうございました。勉強になりました。エリア51さんでした。ではリクエストをお届けいたしましょう。村下高層サロナンバーです。時刻は9時15分回っています。初恋。

0: リクエストありがとうございました。村下幸三で初恋をお届けいたしました。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: 時刻は9時20分回っています。メッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございます。というラジオネーム、かや兄さんありがとうございます。少しご無沙汰しています。ここのところは雨が多く各地で被害が出ていますね。家の近くの小貝川の水位も上がってました。いや、この秋は本当に各地で線状降水帯とかね、レベル5とか4とかそういう災害級の雨が降っていて、こんなに秋って、まあ、雨多いけどもこんなに激しい雨だったっけっていうぐらいね、今年の秋は雨が多いですね。ブログを見ました。坂の話題に思わず反応しちゃいました。関東平野に住んでいるのであまり坂のイメージがなくて、近くだと下館駅前の辰巳坂ぐらいですね。やっぱり坂といって思い出す町は長崎と神戸。長崎は一度しか行ったことがないのですが、歌の通り雨の中坂本龍馬像のある公園に行くのに坂道を登った記憶があります。長崎に住んでいる知り合いは自宅が急な坂の上にあって足が悪いためタクシーを使うのですが、あまりにも急な坂なので契約しているタクシー会社以外は行ってくれないと話をしていました。これ相当じゃない？だってタクシーはやっぱ運転のプロですから、そのタクシー会社さんでもちょっとここの坂はっていうほど、断られちゃうというのはよっぽどの坂なんですね。そして毎月行っている神戸市は坂の町、たくさんの名前がついた坂道があります。有名な北の坂や最大傾斜42度の狐坂などかなり激坂があちこちにあります。神戸市は坂のネガティブなイメージを払拭するために坂アンバサダーという制度を作り、各分野の方がアンバサダーとして坂の魅力を伝える活動をしていました。そしてファンである岡田裕太さんがミュージシャンとして坂アンバサダーに任命されていました。YouTube で坂のある風景を音楽の手で紹介する

坂道散歩という動画を配信。半年間で紹介した坂は23坂でした。聖地巡礼としていくつか登ったのですが、途中で心が折れそうになる急な坂道ばかりで、雨の日は下り坂で何度か転びました。でも坂の上から見る景色はどれも素晴らしく感動ものです。奥山さんも神戸に行く機会がありましたら、坂道散歩で検索して登ってみてください。おすすめは三宮からも比較的近くて、名前は可愛いけど険しい恋訪れ坂、恋訪れ坂です。確かに名前はとっても可愛らしいですが、急なんですね。そうか、やっぱ関東平野に住んでるから、茨城ではそんなにね坂がきつくってというのはないけれども、やっぱねこう坂が多い都道府県によってはいろんなこう坂があるんですね。私もちょっと神戸の坂、チェックしてみたいと思います。ありがとうございました。ガヤ兄さんでした。そして、タバヤンさんもありがとうございます。皆さんおはようございます。神戸のタバヤンです。ブログ拝見しました。今日のテーマ坂ですね。私が住んでいる神戸は海から山までの距離が近く、高低差が大きく急な坂道が多い坂の町として知られています。我が家も長い坂の上にあるので、どこへ出かけるにも2キロほどある坂を下り、そして帰り帰宅するときには2キロほど長い上り坂を制覇しなければなりません。我が家に遊びに来た友人たちは、坂のある生活大変だねと口を揃えていますが、私自身は大変だと思ったことはなかったのです。それは生まれた時から、日常の中にいつも坂があったので、友人から言われるまでに坂がある生活の大変さが気がつきませんでした。そのくらい坂のある生活が日常なんです。坂の町に住んでるにもかかわ住んでるあるあるですが、誰もが一つ坂にまつわる思い出エピソードを持っており、この話題が出るとみんなで熱く語り話もつきませんよ。ああそうなんですね。やっぱりこうね、神戸は坂が多い町ということで、いろんな坂あるあるがあるんですね。そしてね、あのタバヤンさんと同じように2025年夏、生活の中に坂が特別な坂へと変わりました。神戸出身シンガーソングライター岡田優太さんが神戸の坂をの魅力を発信する坂アンバサダーとなり、さまざまな角度から神戸の坂の魅力を届けてくださいました。でその一つがね、 YouTube の坂道散歩ということで、やっぱりね2人の方がこの、YouTube のお話をされているので、ね、ぜひ気になった皆さんもチェックしてみてくださいね。ありがとうございます。これからも思い出にを積み重ねながら坂道を歩き続けますね。坂とともに素敵な日常を送ってくださいね。タバヤンさんありがとうございました。ではリクエストもお届けいたしましょう。あや兄さん、タバヤンさんからのリクエストはこのナンバーです。岡田優太で僕の街。

0: リクエストありがとうございました。僕の街でした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時29分から30分に今なりました。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、年々人気が高まるご当地ドリンク干し芋シェイクフェア2026開催についてお知らせいたします。ひたちなか大洗リゾート構想推進協議会は9月12日土曜日から11月30日月曜までの期間、干し芋シェイクフェアを開催いたします。販売数が初開催時の1007杯から昨年は7240杯へと年々人気を高めているご当地ドリンク干し芋シェイク。今年は、カフェ海のサンキューカフェなど5店舗が新たに加わり、参加店舗数は過去最大となる36店舗に拡大しました。各店舗が味わいや食感、見た目に工夫を凝らした個性豊かな21種類のオリジナル干し芋シェイクをお楽しみいただけます。でこのフェア期間中、2店舗以上で干し芋シェイクを購入して応募すると抽選で30名に干し芋食べ比べセットが当たるプレゼントキャンペーンを実施しています。いやーすごいね。2022年の時には1007杯だったのが、翌年は4538杯で、2024年には5807杯、昨年は7240杯だから7倍にアップ。それほど人気なのが干し芋シェイクなんですね。水戸市でも飲めるところがありまして、水戸市千葉町のポテトラボ水戸店とかね、高文カフェ、あとはニコ&ベースでも提供されておりますし、ひたちなかだとね、リビスコひたちなか店とか菓子工房酒場とかね、いろいろ楽しめる箇所がたくさんあります。大洗でもガルパン喫茶とかね、梅カフェ和音でも提供されていますし、サザコーヒーさんはね、本店勝田駅前店、大洗店、水戸、つくば、東京でも楽しむことができるんですね。そんな干し芋シェイクですけれども、2店舗以上飲んで応募ができる、抽選で30名様に

干し芋食べ比べセットをプレゼントいたします。二次元コードから応募フォームがアクセスになっておりますので、まずはねこちらの、ホームページやポスターをチェックしてみてください。応募期間は9月12日今度の土曜日から11月30日月曜まででございます。はい、干し芋の自然な甘さをお店ごとのシェイクで楽しもうということで、ひたちなか大洗エリアを中心に21種類全36店舗が大集合でございます。お気に入りの一杯を見つけてみてはいかがでしょうか。私も飲んだことがないのでね、ちょっとこの機会に飲んでみようかななんて思います。本当に各店舗さんによってトッピングだったりそういったものが全く違いますからね、自分に合う一杯見つけることができるんではないでしょうかね。2店舗だから簡単じゃ簡単というかね、そんな難しくないですからね、ぜひ期間中に飲んで応募してみてくださいね。今週土曜からスタートいたします干し芋シェイクフェア2026、こちらをご紹介いたしました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.こうちゃんメッセージありがとうございます。全国のハピネスおっきの皆さん、おくっちさんおはやござんすという岩手県からこうちゃん今週はありがとうございます。外の移動は主に車椅子移動なのですが、坂道は親にとっては最大の難所、足を踏ん張ってファイト一発と根性で坂を登ります。かっこ父が言うまでもなく、次の日の日には全身がめちゃくちゃ筋肉痛、いい運動にもなっているようです。ちなみに私は人生の坂はどん底まで落ちきった時が一番好き。理由は落ちるところまで落ちれば下りはないから下はないから。そんな私って変わり者ですよね。いやそんなことないですよ。それだけこうちゃんはすごくこう前向きに物事を捉えるということですからね、ずっとその前向きな気持ちでいてくださいね。確かにやっぱりね、上り坂下り坂はきっと親御さん大変かと思いますがね、足腰トレーニングと思ってこれからもね頑張ってもらいましょう。こうちゃんありがとうございました。さ、時刻は9時35分回っています。ではこの時間1曲お届けいたしましょう。さ、8月29配信になりましたマン・イズ・ア・ミッション1ですが、これがですねセレッソ大阪の新テーマソングになっているようですよ。それではお届けいたしましょう、マン・イズ・ア・ミッション1。

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
6: さあ時刻は9時41分回っています。私が独断と偏見でセレクトしてお届けしておりますネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですねアンホワイトご紹介いたします。表記は英語表記です。ANEWHITE でアンホワイトです。東京拠点に活動する3ピースロックバンドです。高校の軽音楽部で結成しました。このお名前は、アンニュー新たなという言葉とホワイト真っ白を組み合わせた造語なんですね。それぞれバンドを解散し新たに集まったメンバーが一人で一から頑張っていこうという理由からこの名前になったということなんですね。そんなアンホワイト、9月2日にニューシングル吐く愛をリリースしておりますので、早速このナンバーをお届けいたしましょう。アンホワイトで吐く愛。 Yes,

はアンホワイトで吐く愛をご紹介いたしました。来週もどうぞお楽しみに。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。 いや今びっくりしたニュースが入ってきましたよ。野球解説者張本勲さんお亡くなりになったんですね。86歳。昨日の午後5時頃都内の病院でということで、いや私2ヶ月前ですか、7月にですね東京ドームで行われたサントリードリームマッチということで、OB のね皆さんたちの野球のまあイベントというかね、野球の試合を見に行ってて、で今回はそのサントリードリームマッチも30回目ということで、まあレジェンド枠でね結構レジェンドの方たくさん参加されていたんですけども、ハリさんもねこのドームの試合にいらっしゃってたし打席も立ったんですよ。いやそんな張本さんお元気だなと思ってたのにね、なんかこの訃報はとてもなんか寂しいですよね。まあ明日のスポーツ一面はこちらでしょうね。はい、張本さんが亡くなったというニュースを、お届けお伝えいたしました。それでは時刻は9時47分を回っています。エンディング前に1曲お届けいたしましょう。こちらも坂ナンバーでございます。ワッチのナンバーです。坂道。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: さあ今日はテーマ坂ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。いろんな坂エピソード皆さんお持ちですね。例えばね、あのいただいたメッセージの中で、こう普段車だと何とも感じないけども、自分の足とか自転車だと、あ、ここ坂なんだって思うことがあるというエピソード、あとはね、ベタプミ坂という鳥取と島根を結ぶ通称の坂があるとかね、あとは乃木坂46のお名前の由来の乃木坂とか、あとは、トラックでね、

あと坂アンバサダーという話も出ましたね。あとは山ね、霧の中あの坂登った話とか、あと坂選手ね、上層元上層学院の坂さんの話も出ました。はい、たくさんの坂エピソードありがとうございました。あ、こたつ猫さんありがとうございます。メッセージ間に合った。奥山さんおはようございます。今週薬屋の独り言が実写、薬屋の独り言が実写ドラマ化されるということを知りました。マオマオ役は芦田愛菜さんで、その他は発表されていませんでした。内容は謎解きものということで、問題はないと思うのですが、アニメを実写化する場合、アニメのキャラクターとドラマの役者が合わないという問題が結構ありますよね。ドラマがシリーズ化されてなければ、人事役が男性ではなく女性という可能性もありますよね。好きなアニメなのでドラマがどうなるか楽しみです。確かに結構ね、本の実写化もそうですけども、漫画の実写化もね、配役さん重要ですよね。まあもちろんね、その役を演じる女優さん俳優さんたちはその登場人物にこう寄せているとは思うんですけども、やっぱりね、見る方はあ、この柄だったのかというようなご意見もまあありますよね。さて今回のテーマですが、坂道の街というと長崎、尾道などが思い浮かぶし、一度は行ってみたいと思っています。そしてもう一つ、坂道の多い町というと横浜です。親戚の家があり、周りは山が多く坂道だらけというイメージが強いですね。そうか、東京坂が多いと思ったけども、横浜も結構坂があるんですね。そうですか、坂道エピソードもありがとうございました。こたつ猫さんでした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さあエンディングのお時間です。なんか昨日の夜からぐっとね、気温が下がってますねというところからスタートいたしました。ハピネスエンディングのお時間です。まあ今日はね、あの張本さんの訃報なども飛び込んできましたけれども、では今日のスポーツご紹介しますと、この後ドジャース対レッズ戦が11時10分から始まります。今日の先発ピッチャーは山本由伸投手ということで、大谷さんは今日もねスタメンを外れたということですね。まあ、 本当に無理はしないでいただきたいなって感じがしますのでね、今日は由伸投手に頑張ってもらいましょう。はい、プロ野球今日は6カード組まれております。ちょっと雨が心配な球場もありますけれどもね、東京ドーム巨人対中日、横浜スタジアム DeNA 対ヤクルト、甲子園では阪神対広島、ゾゾマリン、ロッテ対楽天、ほっともっと神戸、オリックス対西武、みずほペイペイドームはソフトバンク対日本ハム戦が組まれております。そして、愛知名古屋アジア大会、今日競技開始でございます。開幕は19日なんですけれども、開幕に先立って10日にバスケットボール男子の競技が始まるということで、いやーなんかね、まだまだと思っていたアジア大会もね、もうすぐなんですね。今日からバスケの試合が始まるようです。さあお天気ですね。今日は朝から非常に涼しい、そして日中も22度までしか上がらないということで、だいぶね、昨日と今日では温度差がありますから、体調気をつけてお過ごしになってください。そして週末も涼しくね、明日は22度、週末も26度予報ですから、また一段と季節が進みますね。さあこの後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグループインザシティ、木曜日はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片若智子さんがナビゲート引き続きパリルンで、どうぞお楽しみください。本当にね、今週はもう雨雨雨、線状降水帯ね、豪雨っていう週ばかりだったので、天気回復来週は祈りたいですが、ちょっと来週もね雨が続きそうですね。まだしばらくは秋雨が続きそうですからね、体調も気をつけてお過ごしになってください。さあ次回は、

月の17日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。というわけでハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。また来週です。

0: FM101.5 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove. Paris Groove.
3: Try send for me, envy and jealousy. Everything I wish to put my enemies.

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Honolulu.
3: 皆さん、こんにちは。9月10日木曜日、時刻は11時を回りました。FM パルルンコミューン。木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて、9月に入って、第2木曜日です。なんだか今月もあっという間に過ぎていきそうですが、ね、ここのところね、もう毎日雨が降ったり止んだり、ね、どんよりが続いていて、またね、強く打ちつけたりと、本当に不安定ですよね。はい、そしてね、今日は涼しいですが、涼しいっていうか、私は肌寒いぐらいに感じますが、ちょっと着込んできました。皆さんはお元気ですか？季節の変わり目、風邪などね、ひかれないように、体調管理お気をつけください。先週はね、エンディングにお知らせをした時に不覚にも泣いてしまいすみませんでした。今月末9月24日をもってパルルンを卒業することとなりました。先週もお話ししましたが、まあね、体調がねあまり良くなくて、耳の不調と、まあ、他にもあちこちガタが来ていまして、体力の回復に向けてのね、まあ、リセットといいますか、はい、それに向けての卒業となります。コールドスリープっていうんですかね、パフューム風に言うとはい、辞める意向をこのパルルン側に伝えたのは5月のことだったんですが、そしてね、やがて後任の方が決まって、9月末までと時期も決まったので皆さんに発表できました。私の気持ちとしては早めにね伝えて、リスナーの皆さんに挨拶をしたいなという、そんな思いがあったんです。毎週は聞けないっていう方もねいらっしゃるので、何週間に分けてお皆さんとラジオを通じてお会いできてご挨拶できたらなって思ってね、いつの間にかいなくなっていたというとね、さよならを言えないのは寂しいと思ったので、寂しいのは私ね、そう、私が寂しいなと思ったので、はい、私はね人一倍きっとね寂しんぼなのかもしれないです。残りわずかですが、楽しい放送をしていけたらなって思います。今日も元気にお送りしていきます。
2: Commune on 76.2 FM Honolulu.

さん、改めましてこんにちは、コミューンにちは。今日9月10日木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日は何の日かと言いますと、下水道の日です。下水道の役割や重要性についての理解と関心を深めるための記念日ということで、はい、今日のテーマ こちらにちなんで、今日のテーマこちらです。水にまつわること。はい、すいません、水のようにね、こうあのそうスーッと流れていけばよかったんですが、一回詰まりましたねはい、水にまつわることです。皆さんが普段飲まれているお水はどんなお水でしょうか。ミネラルウォーターだったり、水道水そのまま飲むよとか、海洋深層水、炭酸水、水素水などなど、いろんなお水がありますが、また硬水、軟水がありますね。そして、水とつくもの、水色ですとか、水玉模様、今はドット柄というんですかね。あとは水割りとか、その水で割るもの、あのカルピスウォーター、カルピスも水でね、希釈しますが、はい、私カルピスウォーター大好きなんですよね。あとはね、レモン水とか、また水性ペン、水族館などなど、水とつくもの何でも OK、または水に流したいことなどもね、ありましたらお寄せください。はい、水です。水にまつわること、まずね、私はね、お水は定期的に箱で買っていまして、500ml または 550ml のペットボトルを定期的に、だいたいもう1週間ぐらいでなくなっちゃうかな。その時々でブランドなどはそんなにこだわらず、南アルプス天然水だったりイロハスだったりします。すぐにね、外出する時でもパッと持っていけるし、またゴルフの時は水筒に入れていったり凍らせていったりもしますね。水道水は基本飲まないようにしているんですが、でも薬を飲むときは水道水で気にせずにね、いっぱい飲む、ね、そういった場合が多いです。そしてもう少し寒くなると、まあでもオール

シーズン売ってるとは思うんですが、コンビニなどで白湯が売られていますよね。あったかいお湯ね、これ便利ですよね。実は大好きで、あったかいし、そしてノンカフェインなのが嬉しいなと思うんですよ。カフェイン取りたくないなっていう時でも、ね、白湯が美味しいというね、まさかお湯を買う時代が来るとはと思いましたが、ありがたいです。朝日美味しい水天然水白湯として売っています。はい、これ好きですね。今日はね、水の話題なので商品名なども伏せずに皆さん送ってくださって結構ですよ。はい、ということで水にまつわることをね、いろいろその他の話題でも OK です。メッセージの宛先はメールアドレス fm762@fmpadlun.co.jp、パルルンのホームページからも送ることができます。メッセージフォームからのアクセスも大歓迎です。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからデリシャスキッチン、今日のレシピは長ネギと椎茸のスープ。美味しそうなメニューを教えてくれるのは水戸プラザホテル洋食調理グループのおとずさんです。楽しみに。そして12時になりますとちょこっと K-POP があります。はい、 K-POP のコーナーも今日でラストです。今日はね、私の好きな、はい、かっこいいなと思う曲を3曲セレクトしています。そして12時26分ぐらいからのクロスポイント、最新トピックを紹介。今日はタイムレス橋本まさき茶道出演へ、それから寝るだけで優勝賞金222万円という、はい、こんな気になるトピック紹介します。12時40分過ぎぐらいからエンジョイゴルフ、そして1時になったらそうだったのか〇〇の由来。今日の由来はテーマにちなんで、ポカリスエットとドールの由来に迫ります。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。そして私映画を見てきたので、どこかで映画のレポート、はい、白鳥とコウモリ見てきました。はい、それもねしたいと思います。お楽しみに。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。 Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。マーゼルでウォーターフォール。

送りした曲、激しい音楽シーンにおいてウォーターフォール、滝のようにね、凄まじい勢いで流れ込み世界を変えていくという強い意志が込められています。マーゼルで

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
5: 献血ってなんで必要なんだろう。
6: 調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
8: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社。
9: 76.2 Music Lovers FM。
10: さて、時刻は11時15分を待っています。木曜コミンをお送りしています。今気温がだいたい20度ぐらい、ね、曇りのお天気ですが、今日は、水戸地方の最高気温が、22度と、はい、予想されています。なんだか急にこんなにさ暑くないとというか、ちょっと寒いぐらいに感じると寂しくないですか。ちょっと夏から秋へと、なんかすごくね、そっちにスイッチが入ったみたいで、はい、物悲しい。明日の最高気温も同じく22度と涼しい日が続きますね。そしてね、雨も結構降ったりしていたので、ちょっとこう地面がね、こう湿って緩くなっているところがあります。茨城県全域に土砂災害注意報出ています。また波浪注意報も出ています。はい、土砂災害や高波に注意してください。今日は降水確率 30% ですね。そして明日午前中 70%、 午後 60% と、はい、またね、降水確率上がっていくようですが、はい、そのね、空模様を見ながら皆さん気をつけてお過ごしくださいね。最近本当にね、お天気が読めないというか、一日晴れている日とかないですからね、気をつけましょうね。はい、そしてね、今日は、テーマが水にまつわることです。皆さんどんなお話があるでしょうか。では早速届いてるメッセージ紹介していきましょう。まずは、かわちゃんですね。かこちさん、こんにちはです。どうも。先週の発表はびっくりでした。はい、本当にびっくりでしたって書いてあった。そうか、飲み物でびっくりでいいですね。びっくりも美味しいですよね。はいね、そしてね、やめることもね、お話しましたが、まあでもね、こうやって今日もいただけて嬉しいです。通常通り元気に行きたいと思います。ここのところ雨が多くて、火曜日に無理やりに稲刈りを終わりさせましたら夕方飲食後にめまいがして気を失ってしまいました。あらあらあら、大丈夫ですか。ちょっと疲れちゃったんですね。そうか、稲刈り、もうそういうシーズンですか。お疲れ様です。脱水かなと。そうですよね、やっぱり長時間の作業でね、疲れるところ、お水もなかなか取れなかったのかな。はい、お大事にしてくださいね。明日は退屈でつまらない委員会がダブルで控えていて、またまたその後秘密のタブレットの講習会が控えていて超ブルーです。では今日も最後まで頑張ってください。天気が悪いのでゴロゴロしながら拝聴しています、というかわちゃん。そうなんですね、委員会があったりして、なかなか気が進まない委員会ですね。ね、でも出ないわけにもね、出なくて委員会ってわけにはね、いかないですもんね。あー、寒いね。

秘密のタブレットの講習会も気になるんですけどね、そういうのがあるんですね。いろいろとある、かわちゃん、はい、頑張ってください。続いていただいたのが水戸のラッキーゲランさん、かこちさん、スタッフの皆さん、グッコミュー、どうもグッドコミュー。今日のブログは美味しいもの満載ですね。どれもこれも自分が食べたいものばかりですが、特に甘いケーキやお菓子に目を奪われました。できたら一緒に食べたかった。赤いバラのアレンジとても綺麗ですね。自分もある人のプレゼントにデリーさんで赤いバラの花束を作ってもらったのを思い出しました。はい、そうでしたね。赤いバラを送るっていうね、いう話をされていて、そうそう、今日のブログ、本当に食べ物をいっぱい載せちゃいました。いただいたプレゼントや、そして祝ってもらったその還暦祝いの時のね、その食事会の様子なども載せてみました。お肉もお魚も美味しかったし、スイーツも美味しかったし、いただいたクリーミーどら焼きや、ケーキや、本当ね、食べ物いっぱいで幸せですね。美味しい食べ物に囲まれるのってね。はい、ラッキーギャランさんも甘いものお好きですもんね。続きます。今日のテーマの水にまつわることですが、まず自分は水が苦手です。前にも言ったように、水の中で目が開けられないし、泳ぐこともできません。人類の祖先が大昔海に住んでいたなんて未だに信じられません。そっかそっか。アルコールの入ってる水は体のため思い切ってやめてかなり経ちます。今年の夏はバテ気味の時に経口補水液を飲んでなんとか乗り切ってます。秋雨前線の長雨で外でラジコンができなくて残念ですが、雨ももう少しおとなしく降ってくれないんですかね、といただきました。本当にですよね。ものすごい吹きつける時もあったり、あとはもう何降るのか降らないのかもうはっきりしてっていう、一日中気が抜けないような雨だったりね。ちょっとね、こう憂鬱な気分になるので、お日様が出てほしいですよね。そうかそうかね、水が苦手ということで、本当にその人類の祖先、その進化の過程って本当にって思いますよね。水中にいたりとかしてたんだなとかね、二足歩行じゃなかったりとか、それを経て今の自分たちがあるわけで、はい、考えさせられます、いろいろね。ラッキーゲランさん、ありがとうございました。リクエストいただきました。では早速お答えしましょう。ダイアナロスとライオネルリッチーのデュエット、エンドレスラブがあったらお願いします、ということでこちらです。

0: ですね、名曲ですね。のラッキーギャランさんからのリクエスト曲、ダイアナ・ロスとライオネル・リッチーでエンドレス・ラブでした。ではメッセージ紹介していきましょう。けいこちゃんからもいただいてます。かこちゃんこんにちは。お誕生日はどうでしたか？楽しい一日になりましたか？素晴らしい一年になりますように。ありがとうございます。そしてね、カードも今年もいただきまして大感謝です。ありがとうございます。さてテーマ、私はお水を飲むようにしていますが、なかなかたくさんは飲めません。やっぱりお茶やコーヒーも飲んでしまいます。長野に行った時、お水は美味しかったな。富士山方面も美味しかったな。かこちゃんはどこのお水を美味しく思いますか？ウォーターけいこでしたと。はい、ウォーターけいこちゃん、そうですね、結構ね、お水私も飲むようにしていて、体にいいかなって思って飲んでいまして、美味しいと思うのはやっぱり南アルプスと、あとイロハスと、あと最近こう結構長いペットボトルで、あれはなんだっけ、富士山水、やっぱりその富士山近くのお水は美味しいのかなって思ったりします。うん、なんとなくこうすっきりさっぱりっていうか、口当たりってちょっと違いますよね。一口飲んだ時の、そう、なんかその感じがね、あ、なんか抵抗がないっていうかね、スーって馴染むようなのがいいですよね。爽やかで、はい、そのあたりですね、同じですね。川のせせらぎを感じるような、なんかね、山の頂からのこう素敵な景色が思い浮かぶような、そんなお水いいですよね。体にスーって吸収されそう。はい、けいこちゃんもね、いつもこうやって優しいメッセージいただいてありがとうございます。ね、もう残りわずかですが、はい、いつも楽しみにメッセージ読んでいますよ。ありがとうございました。ではもう一つ行こうかな。こちらは、はい、かこちさん肉まんですと。肉まんさんもう少ししか声が聞けないと思うと寂しいです、泣きと。 ありがとうございます。最後まで楽しく明るい声を聞かせてくださいね。はい、そうします。嬉しいです。お水は私は、断然常温もしくは白湯ですね。おー、そうなんですね。ペットボトルのお水はあまり飲まないかもしれません。朝一で自分で沸かして、暑い日は湯冷ましにして、今日のような日は温かいお湯のままいただきます。ずっと白湯飲んでいると、その日の白湯の味の違いで自分の体調の変化が分かったりしますよ。体調に気をつけてお過ごしくださいねと。あー、素敵。そうなんですね。そっかそっか、朝ね沸かして、で暑い日は湯冷まし、お湯のままもね、なんかこうちょっと落ち着くんですよね。フーフーしながら体が温まったりして。そっか、ずっと白湯飲んでいると体調の変化が分かったりするんですね。今日はなんだかあまり美味しくないとか、なんだか苦い気がするとか、なんか今日甘みがあるとか、そういうこう味覚の微妙な変化だったり、ちょっとスーッと入っていかないなとか、ちょっと喉にしみるなとか、いろんなという意味でも、毎日同じ時間にその白湯を飲むっていうのもいいですね。そのバロメーターというかね、その健康管理、体調管理の、ね、あの一つのきっかけになりそうですね。いいですね。ありがとうございます。肉まんさん、温かいメッセージありがとうございました。この時間皆さんのメッセージ紹介しました。ではお知らせを挟みまして、デリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
2: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、 国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: Commune on 76.2 FM Palloon.
5: What would you like for dinner tonight?
6: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen. Delicious kitchen.
0: Delicious kitchen. この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。ミトプラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今日もミトプラザホテル洋食調理グループのオトズさんに教わっていきます。ではシェフを呼んでみましょう。オトズさん、こんにちは。
7: はい、こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日のメニューは何でしょうか？
7: はい、今日は長ネギと椎茸のスープです。
0: 長ネギと椎茸のスープですね。
7: はい、
0: はい、では早速材料お願いします。
7: はい、材料が長ネギ 100g。
0: はい、長ネギ 100g、
7: はい、
0: 今日も2人分ですかね。
7: そうですね、2人分になります。
0: はい、2人分です。
7: はい、で、ベーコンを1枚。
0: はい、ベーコン1枚。
7: はい、こっちスライスで大丈夫です。
0: はい、ベーコンスライスのを1枚。
7: はい、椎茸を1つ。
0: 椎茸が1個。
7: 1個ですね。
0: はい、
7: で、こちらブイヨン、こちらご家庭の顆粒のコンソメとかでも構いませんので、溶いたもので 200cc。
0: はい、ブイヨン、溶いたもの 200cc。
7: はい、で塩コショウを適量になります。
0: 塩コショウ適量です。
7: はい、材料は以上です。
0: はい、揃いました。では作り方お願いします。
7: はい、長ネギと、椎茸、こちらをスライスしていきます。長ネギは、小口に、切るような形で大丈夫です。
0: はい、長ネギは小口切りで、椎茸をスライスしていきます。
7: その長ネ

0: ネギと椎茸を鍋に入れていただきまして、ブイヨンとベーコンを加えて一度沸騰させます。
1: はい、長ネギ、椎茸を鍋に入れ、ブイヨンとベーコンを加えまして、で沸騰させます。
0: アクが出てきますので、アクを取り除いていただきまして、弱火でだいたい20分ぐらい、煮込んでください。
1: はい、出てきたアクを取って、それからは弱火で20分ほどですね、はい、コトコトと煮込んでいきます。
0: 今回は、ちょっと贅沢に、ベーコンを取り外してしまいまして、粗熱を取ってください。
1: はい、ベーコンは取り出してしまうんですね。
0: はい、
1: はい、で粗熱を取ります。
0: 粗熱が取れたら、ミキサーに、かけてしっかりと攪拌して鍋に戻してください。
1: はい、ミキサーに入れてしっかりと攪拌混ぜるんですね。
0: はい、
1: はい、で鍋に移します。はい、
0: で最後に、塩コショウで味を整えて完成です。
1: はい、温め直して塩コショウで味を整えます。はい、で出来上がりですね。
0: はい、
1: はい、いいですね。このあえて 生長ネギや椎茸、あの和の食材ですが、こうやってスープにすることでまた格段にこう出汁の感じとか、
0: そうですね、
1: 味わえそうですね。
0: はい、
1: はい、ポイントありましたらお願いします。
0: はい、今回のレシピですと、ベーコンを、一緒に煮込んでおります。そのベーコンの、煮込むことによりまして、スモークや味が香りが、スープに移って奥行きを感じさせてくれます。
1: わー、すごい、ベーコンはそんな効能があるんですね。
0: はい
1: 、はい、香り高い感じに仕上がるんですね。
0: はい、もう一つ、あのミキサーでしっかりと攪拌させることで、スープの野菜とですね、ブイヨンの一体感のある、スープに仕上がります。
1: じゃあしっかりと攪拌するの大事ですね。
0: そうですね、うん、あのご家庭ですと、あのよくあのスライスしたままのスープよくお作りになるかと思いますけども、
1: はい、
0: ミキサーにかけて、いただくことで、洋食の、スープに仕上がりますね。
1: ありました。はい、こうした後も何かこうすることがあります？
0: そうですね。ミキサーを攪拌した後、まあ、できればですね、網目の、細かいザルなどでこしていただくと、
1: うんうん、
0: より一層、滑らかな口当たりのスープに仕上がります。
1: まあ、さらにね、さらに滑らかで。
0: そうですね、
1: とろってとろけちゃいますね
0: そうですね
1: 美味しそうです。ぜひぜひ、はい、トライしてみたいと思います。
0: はい、
1: はい、じゃ以上になりますね。はい、星さん、今日も美味しそうなレシピをありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、今日は長ネギと椎茸のスープを教わりました。以上、デリシャスキッチンでした。

0: 送りした曲ワンオクロックでスタンドアウトフィットインでした。後任のねパーソナリティが今日も見学に来てるんですが、大のワンオクファンでねライブも行ってきたということで、はい、素敵な曲をおかけしました。
1: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ
5: 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻11時42分です。木曜コミューンをお送りしています。この時間ね、映画のレポートをしたいと思います。白鳥とコウモリ見てきました。東野圭吾さんの長編ミステリーのこのね小説の映画化です。もう東野圭吾ファンとしてはね、早速初日に見に行きまして、よかったです。今回もね本当に面白かった、期待通りでした。たくさんの方が見に来られていましたね。上映時間長めで、2時間25分見応えがありました。物語できるだけネタバレなしで紹介しますと、犯人が自供して解決したはずの殺人事件で、その裏に隠された事実を加害者の息子と被害者の娘が一緒に追い求めていくというものです。はい、2人ともその事件に対して、そして犯人に対して違和感を持っていて、いやそんなことなくないかっていう、その引っかかりからの真実追求なんですね。演じるのはストーンズの松村北斗さんと今田美桜さん。本当に素晴らしい演技力、見ているこちらもね引き込まれました。その場にいるかのようなドキドキしたその臨場感、緊張感がありましたね。そしてね、三浦友和さんが出演されているんですが、感情を抑えた表情がさすがです。うちに秘めてるっていうね、そんな感じが、はい、伝わってきました。そして刑事役は柄本佑さんで、その2人のやり取りがもうお互いの気迫を感じる

い、そのねこうベテランのなんて言うんでしょう、静かに見せる演技が良かったです。こちらもね緊張感がひしひしと伝わってきました。でね、やはりすごいと思ったのはこの東野作品、殺人の影、事件の影に、まあ、誰かをかばっているというね、そういったことが ある中、今回もそれが考えられる中で、今回最後まで私は分からなかったんですよ。推理が誰、どういうことって思ったんですけど、そういうことかと、はい、最後ねすごく納得してしまって、ラストの伏線回収も納得でした。東野圭吾さんね、きっと空の上からこの作品の公開をね微笑みながら、うなずきながら見ているんじゃないかなって思います。白鳥とコウモリ、ユナイテッドシネマ水戸他で絶賛上映中、とってもおすすめです。映画のレポートでした。

今日のテーマ、水にまつわることです。はい、どんなことでも OK ですね。水、飲んでる水や、水もいろいろありますからね。ではメッセージ紹介しましょう。ミッキーさんからです。かこっち、こんにちは。ミッキーさん、どうも。最近の豪雨、全国的に大変ですよね。第二のふるさと名古屋も、勤務地だったビルの周りが浸水している映像がニュースで流れ、とても心配になりました。ここ水戸でも通勤途中の大雨で、日々ハラハラしながら車を運転しています。そして先日、とうとう我が家のトイレにも例の逆流が襲ってきました。夜中の2時頃だったと思いますが、1階だけでなく、なんと2階のトイレまでもが、まるで温泉のようにボコボコと水が噴き上がっていたのです。応急処置で難を逃れましたが、いつどこで何が起こるかわからないということをまざまざと痛感させられました。今までは世界で日本が一番、四季にも恵まれ住みやすい国だと思っていましたが、近い将来はどうなるか分かりませんね、と。はい、ミッキーさんからいただきましたが、本当そうですよね。最近の自然災害、もう常にどこかで何かの被害がね、起きている状態で、名古屋も大変でしたね。駅でのね、こう帰宅困難者の方たちが列をなしていたり、タクシー待っていたりとかね、本当にそんなことが起きるんだっていうような、本当に短時間で、その豪雨でね、こうあっという間に道路が冠水してしまったり、線路にまで及ぶっていう、あんな光景は見たことがないなというね。線状降水帯という言葉をよく聞きますが、昔はそんなに耳にしなかったと思うんですが、ね、本当にもうどんどんね、積乱雲がこう溜まってきちゃって、そしてそこにこう居続けながら降らせるという恐ろしい現象が起きていますよね。そっか、ミッキーさんの第二のふるさと名古屋ね、いろんな思い出もね、たくさんあるでしょうから、本当にあの光景を見たら、ね、心配になったり、ね、その思いが巡りますよね。心配ですよね。そしてね、お手洗いが大変な状態に、これは慌てますよね。まさかのそんな逆流だなんて、普段ね使えてること、これ当たり前じゃないなっていうね、そういう気になりますよね。でもその後は大丈夫か、応急処置で大丈夫だったんですね。本当にもう何が起きるかね、明日は我が身っていうところですね。四季折々の景色を見て、のどかな日本っていうそのイメージから、だんだんね、この自然災害がいっぱい発生して、ね、地震だったり洪水だったりっていうね、そういう心配をしなくてはいけないのかなって、まあ、治安もそうですし、いろんな心配事がありますよね。できることとしたら、何か備えたりとかね、ストックしたりですかね。あとはそのルートを確認しておくとか、連絡先をしっかりしておくとか、そういったことでしょうかね。はい、ミッキーさんありがとうございます。ミッキーさんもね、ずっと長いことメッセージくださっていて、ね、本当ね、今月末でおしまいになりますが、いつも感謝していました。はい、今日もメッセージありがとうございます。はい、ということでね、今日は水にまつわることがメッセージテーマになっています。今日見学に来ているパーソナリティ、公認のね、パーソナリティに水のことも聞いてみたら、フランスでしたかね、コントレックスという

ました。シリカはそのミネラルのことで、ケイ素っていうのが入ってるのがシリカ水だそうですよ。ねえ、私も早くね、このシリカのことね、知りたかった。苦しい。はい、言うとりますが、皆さん水に流してこのね、あのしょうもないことはね、はい、皆さんのメッセージまだまだお待ちしています。ではこの時間もう一曲お届けしましょう。はい、続いてはボニーピンクでウォーターミー、2007年リリースの曲、私に水をやってというね、あの乾いた心ね、そして愛をね求める姿が、ね、この歌に託されています。お聴きください。

0: Fan Pod, CO JP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録。

0: タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関翔タイムログ DX で検索。
1: 正午になりました。お昼ですね。お昼時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間はね、ちょこっと K-POP 今日もお届けしていきます。はい、このコーナーね、ラストになります。木曜コミューンの第1週第2週にお送りしてきました。私がね、 K-POP がすごく好きなので、2021年から始めたこの時間、約ね6年間ほどいろんな K-POP を紹介してきました。今日は今までにもおかけした曲の中でも特に好きな印象的な3曲をセレクトしてみました。ではスタートです。
2: J-O-C-Z 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers Yeah
1: Okay Sex 1曲目はエクソでウルロンです。2012年韓国と中国でデビューした男性アイドルグループ。3人が脱退し、現在は9人で活動しています。2013年のメガヒット曲、このウルロンですが、この曲で韓国のトップアーティストとしての地位を不動のまま

2曲目は TWICE で I Can't Stop Me。 TWICE は9人組女性アイドルグループ。そのうちサナ、ミナ、モモの3人が日本人です。ミサモとしてリリースされた曲もあり、ニュールックはヒットしましたね。 TWICE は2015年に韓国のオーディション番組を経てデビューしました。この曲は初めてこのコーナーを放送した時にかけた、どこかノスタルジックなサウンドの曲です。

3曲目は 2PM Again and Again、 はい、大好きな 2PM です。今年10年ぶりに来日して東京ドームでライブを行いました。2008年デビュー、6人組男性アイドルグループ。力強い肉体美と野性的なパフォーマンスで野獣アイドルと呼ばれて日本でも大ブレイクしました。

0: さあ皆さんいかがだったでしょうか。この時間お送りしたのは1曲目エクソでウルロン、2曲目トゥワイス I can't stop me、 3曲目 2PM Again and Again、 この3曲でした。以上ちょこっと K-POP でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmponadun.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: 76.2 Music Lovers FM。
0: さてさて時刻は、12時12分を回ったところです。木曜コミンをお送りしています。今日はね、下水道の日からテーマは水にまつわることにしてみました。皆さん水にまつわるどんなお話でもいいですし、テーマにかかわらず、はい、どんなメッセージも大歓迎です。お待ちしています。ではちょっとね、水についていろいろと話していきたいと思いますが、先ほどもちょっと出た、硬水、軟水、硬い水、柔らかい水っていうのがありますが、この硬度、硬度は、含まれるカルシウムとマグネシウムの量によって区別されます。はい、その分け方ですが、軟水は硬度0から100ミリ、リットルあたりですね。はい、軟水、口当たりがまろやかで癖がなく、日本の水や和食、赤ちゃんのミルクに適しています。そうね、日本人に合うとか、またね、和食にも合う、赤ちゃんのミルク作りにも適しているということです。そして、中硬水っていうのかな、軟水と硬水の真ん中、硬度リットルあたり101から300ミリグラム、軟水と硬水の中間で適度なミネラルと飲みやすさ両立しています。そして硬い水、硬水ですが、硬度が301ミリグラム、リットルあたりですね。ミネラルが豊富、重みや苦みがあり、洋風の煮込み料理や、そして運動後のミネラル補給に向いているということです。そうなんですね。やっぱりね、硬い柔らかいってちょっとこう答える感じありますよね。商品名で言うと、軟水にあたるのがサントリー天然水、そしてイロハス、この2種類の軟水は日本において2大人気水、はい、この2つが人気だそうです。他に軟水、クリスタルガイザーなどがあります。そして硬い方、硬水は先ほどコントレックスというのが出ましたが、はい、新パーソナリティもコントレックス愛用者だったのかなはい、ということで、そしてエビアンなども硬水ということですね。ところでボルビックっていうお水ありましたよね。私結構好きだったんですね、飲みやすくて。あれ軟水でしたが、2020年をもって国内での販売が終了ということで、ね、見かけないと思ったらそうだったんですね。はい、今日は私はね、サントリー天然水飲んでいますが、皆さんはね、軟水、硬水どちらをアイーンしてるでしょうか。はい、そのあたりも教えてください。こだわらないよという方はちょっとね、こうラベル見てみると、お、これ軟水なんだとか、あ、硬水だったなんてね、ことがありますよね。はい、ということでね、お水のこの硬度についてお話ししてみました。 ではですね、続いてはいろんな水の種類っていうのもありまして、その今言ったことだけでなく、水にはいろんな種類、代表的な8つの種類について、はい、紹介しましょう。8つもあるかって思ったんですけど、順番にいきますよ。まずは1、水道水。はい、日本の水道水は世界的にも高い安全基準を満たしていまして、いつでもどこでも手軽にね、利用できる安心のお水です。水道水は河川水や、ダム湖水、ダム湖の水、また湖沼水、湖や沼の水、地下水などを水源とし、浄水場で徹底的な処理を施した上で各家庭へと供給されます。近年では水源の水質の悪化や水道水のさらなる品質向上、そういったものをね、鑑みて高度浄水処理っていうのがね、導入されるケースも増えています。高度な浄水処理するんだ、じゃあ安心ですよね。はい、そして、2つ目、ミネラルウォーターの類ですね。ミネラルウォーターとは地下水を水源とし、容器に詰められて販売される飲料水、そのうち特定の基準を満たしたものを指しています。自然由来のミネラル成分、ミネラルはカルシウムやマグネシウムやカリウムなどですね。分類によって処理方法や成分に違いがあるため、用途や好みに合わせて選ぶのがポイントです。ミネラルウォーターもなんと4つに分類されるんですが、ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター、そしてミネラルウォーター、そしてボトルドウォーターといった、はい、4種類。ナチュラルウォーターは特定の水源から採取された地下水、ろ過や沈殿、そして加熱殺菌など最低限の処理のみを行った水で、ナチュラルミネラルウォーターは、ナチュラルウォーターのうち地層中のミネラルが自然に溶け込んでいるもの、最も自然に近いタイプを言います。そしてミネラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーターに処理、ろ過や加熱殺菌や、ミネラルの調整などを加えたものです。味や成分を調整することもあるということです。で、ボトルドウォーターっていうのは水道水を使用したものや、ミネラル分がほとんど含まれていない地下水を原水とするものだそうですね。もう分かんなくなってくるよね。はい、4種類あるということで、ちなみにミネラルウォーターと天然水の違いですが、ミネラルウォーターとは天然水をベースに殺菌、ろ過、そのミネラル調整などをした加工水のことで、さっきも言ったようにね、そのバランスを整えてる場合もあります。そして天然水となるとナチュラルウォーターやナチュラルミネラルウォーターのことで、自然そのままに近い水、できるだけ手を加えずろ過や加熱だけのシンプルな処理でボトリングされたものを指すそうです。はい、今日私南アルプス天然水を持ってきていますが、これはナチュラルミネラルウォーター、つまり名前の通り天然水ですね。はい、それが分かりました。はい、続いて3つ目、まだ3つ目ですよね。水のお話なかなか深いですね。3つ目、海洋深層水です。海洋深層水とは水深200メートル、ぐらいのその深さにある海水のことです。太陽光がほとんど届かないため、水温が低く光合成が行われないため生き物が少ないという特徴があります。飲料水として使うには塩分を取り除く脱塩処理が必要です。まあ、そうですよね、しょっぱいその塩分を取り除く処理が必要となっていく。ですが非常に清潔で安全、安心して飲める高品質な水になります。確かに海洋深層水ってちょっとこう高級なお水のイメージがあります。はい、はい、4つ目、炭酸水。私もよく炭酸水飲みます。炭酸水とは炭酸ガスを含んでいる清涼飲料水のこと。まずは水に二酸化炭素をこう入れたもの、圧入したもの、そしてまたはそれに甘味料や酸味料、フレーバーなどを加えたものと、はい、2種類があります。あとね、 5から8まであるんですけど、どうしましょう、1曲挟みますかね。1曲挟んでまた紹介させてください皆さんもね、一回水飲んでね、休憩する時間が必要かなと、はい、思いまして、はい、では続きは曲の後、では1曲お届けしましょう。曲はフジファブリックウォーターリリーフラワー、2018年リリース。これはね、睡蓮の意味です。映画、映画の名前、ここは退屈迎えに来てという映画がありまして、その主題歌になっていました。泥のような現実から光を求めて、ね、生きようとする、そんな様を歌っています。お聴きください。

らこの曲に乗せてまたね水の種類のお話をさせてくださいね。5つ目が精製水。精製水というのは水道水などの浄水を原水とし、蒸留、イオン交換、ろ過などの方法で不純物を取り除いた水のこと。

0: ではなく、主に医療機器の洗浄や、試薬の調整、コンタクトレンズ用の洗浄液などに使われています。
1: なるほど。
0: はい、6つ目、蒸留水。蒸留水は水を加熱して蒸発させた後、蒸気を冷却凝縮する蒸留という方法で作られた水。衛生的であり、主に一般分析、器具の洗浄、微生物の培養など研究や医療、工業分野で広く使用されています。はい、7番目がアルカリイオン水。アルカリイオン水とは、水道水をアルカリイオンの清水機で電気分解し、pH 9から10の弱アルカリ性の電解水です。この水には電気分解により生成された、水酸化物やイオンや水素、さらにカルシウムなどのミネラル成分が多く含まれています。ただし、この水はね、腎臓疾患のある方やカリウム排泄に障害のある方は飲用を避けるべきとされていまして、飲用前には医師への相談が推奨されています。では最後、 RO 水。これ、正しくはリバースオスモシスウォーターという、はい、RO 水なんですが、オスモシスって膜のことです。膜、RO 水は逆浸透膜と、呼ばれる極めて細かいフィルターを通して不純物を除去した水のことです。1950年代以降、蒸留法に代わる水処理技術として普及し、現在では海水の淡水化や家庭用の浄水器にも広く使われています。はい、ということでね、8つの種類、水も調べるとね、本当にいろんな情報が溢れてきますね。水だけに本当にね皆さんね、これまで私もね、なかなか水の情報をね、見ずにやってきたなって。もういいですか、すいません、失礼しました。フジファブリックのこの曲に申し訳ない思いがしますが、はい、調べてね、掘ってみるとなかなか興味深いですね。はい、今日のテーマにちなんで水の種類も紹介してみました。はい、ということでね、この曲もね、長い曲でしたね。6分ありましたが、はい、最後の部分になります。ではお知らせの後はクロスポイントです。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
4: ー。 76.2 Music Lovers FM Commune on 76.2 FM Paloo.
5: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
4: Crosspoint. Crosspoint.
6: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。では一つ目、タイムレス橋本昌輝茶道出演へ。シリーズ8年目で新たな仲間、 J リーガー目指す社会人サッカー選手役、オリコンニュースからのトピックです。8人組グループタイムレスの橋本昌輝さんが9月19日から23日のシルバーウィークに5日間連続で放送されるテレビ東京のドラマ茶道2026人生をサボりながら整うに出演することが発表されました。橋本さんはサッカー

ー選手ジョー君を演じます。ジョーは水蒸気のジョー、蒸されると書きます。全国のサウナ好きにとってサウナの伝道漫画である田中克樹原作漫画茶道、漫画で読むサウナ道の実写化として2019年7月期にシーズン1、2021年7月期にシーズン2が放送されたほか、計7度のスペシャルドラマを放送配信しています。茶道の茶はカタカナでサウナの茶ですね、お茶の方じゃなくてね。今回の茶道では原田泰造演じる中田敦郎と三宅裕樹演じる偶然さんという方が、ある日行きつけのサウナ北欧で整った経験がないというサッカー選手ジョー君、これが橋本さんですね、ジョー君に出会います。すぐに打ち解けた3人は食堂で語り合いますが、どうやら中田とジョー君は最近あることに悩んでいました。そしてテンテンテン、はい、橋本さんは J リーガーを目指し、昼間は倉庫で資材搬送などの重労働をこなし、夜はサッカーの練習、休日もジムでトレーニングに励むというストイックな社会人サッカー選手を演じる、ね、そういった役どころです。はい、そのねタイムレスの橋本さん、あのオーディションでね決まった組の橋本さんですが、あの普段からねサウナによく行くそうです。なのでまさかねサウナをこの世の中に広めたこの作品茶道に出られると聞いた時とっても驚いたし嬉しかったとコメントしています。私もこの茶道シーズン1を映画館で見たんですが、面白かったですね。あのサウナの真髄というかこだわり、ね、そしてコミカルな描き方で、あのこう笑いも飛び出しますし、なかなか学ぶところもあるし、さすがね漫画からの実写化だなと感じました。大人気のねタイムレスの橋本正樹くん、ひょうひょうとした感じがこの作品に生かされているのかなって想像します。橋本さんは小学校1年から高校3年までサッカーをやっていたそうで、この役に起用された理由そのあたりかなって思いました。シルバーウィークの連続ドラマになった方、皆さんもねチェックしてみてはどうでしょうか。では続いてもう一つです。寝るだけで優勝賞金222万円、睡眠の質を競う90分睡眠バトルの参加者募集ということで、コアラマットレスを販売するコアラ JP は、体験型プロジェクトを手掛けるクリエイターアフロマンスの企画監修による新感覚の睡眠競技イベントマットレースバイコアラを10月5日に東京南青山のシェアグリーン南青山で開催します。参加者がコアラマットレスの上で一斉に眠り睡眠の質を競うイベントで、総合1位には222万円の賞金が贈られます。一般参加者のエントリー受付がすでに9月4日から特設サイトで始まっています。競技では参加者が睡眠計測機器を装着し、このコアラマットレスの上で90分間の睡眠競技に挑戦。睡眠の深さ、質、入眠までの時間、睡眠の安定性などを計測し、医師監修のもと大会独自の睡眠スコアを算出するというもの。睡眠スコアすごいですね。こういったものをねこう作り出して算出する。最も高いスコアを記録した参加者が総合1位となり、眠りのズズズって、よくね漫画などでもズズズって書きますけど、そのズズズにちなんで222万円を手にするというものです。いやよく考えましたね。そしてそんなにいっぱいあるくれるんだ、あの賞金って、ちょっとびっくりしましたけど。賞金の他にも睡眠の深さを評価する熟睡ダイブ賞仰向け、横向き、うつ伏せといった一般的な睡眠姿勢の枠を超えた寝姿を表現した参加者に贈る寝返りアクロバット賞など、ユニークな特別賞も用意されます。寝返りアクロバットってことは寝相の激しい方に贈られるってことですよね
いろいろ突っ込みどころがある、ね、この、はいはい、このコンテストというかね、競技なんですけど、ただ眠るだけではなく、競技前には準備運動ならぬ、入眠体操を実施します。眠りに入る体操があると。さらに睡眠の質を左右するスリープアイテムがランダムで配布されます。競技中には気持ちよく眠る選手たちを突然襲う睡眠妨害の演出も予定されており、どのような状況でも眠り続けられるかが勝敗を左右します。どんなで眠りを競うんだけど妨害も入るっていうね、なかなかの演出ですね。大きな音とか鳴らされそうなイメージですけど、どうなんでしょうかね。はい、改めてイベント名はマットレースバイコアラ。開催日時10月5日月曜日正午から夜8時まで。表彰式は、夜の7時30分からある予定で、東京都南青山のシェアグリーン南青山での開催です。そしてですね、レースのやり方、競技形式は全3レースありまして、各レース90分で、各レース20人程度の参加で、そんなに多くないんですね。20人でしっかりこう様子見る、測ったりするんでしょうね。第1レース正午から午後2時まで、第2レース、午後2時30分から4時30分、第3レース午後5時から7時と、まあ、いずれも2時間、ね、その中で測るということですね。受付時間も合わせてのその90分。はい、応募期間が、今月の16日、来週の水曜日ですね、16日までです。募集人数は、各レース20人程度ですが、応募多数の場合は抽選で、参加無料です。応募方法、特設サイトの応募フォームから必要事項を入力です。もしかしたら当日参加枠も若干数用意されるかもということですね。参加条件として、20歳以上、20歳以上であること、また競技で有利になることを目的とした意図的な徹夜や、過度な睡眠不足の状態で参加しないこと、睡眠薬、睡眠改善薬など眠気を催す、眠気を促す医薬品を服用しないこと。いやー、これやっぱり考えますよね。私もなんかもし出るんだったら徹夜していくかなとか思いますし、面白いですね。でも寝るだけで本当にね、その質を競って222万円がもらえるなんてね、すごいですね。でもこれ自分で左右っていうか、こうやろうと思ってできないですもんね。質のいい眠りを意識的に取ろうってね、興奮して眠れなそうなイメージもありますしね。さあ今から寝てください、はいって言って眠れる自信は私はないですが、すぐに眠れるという方、これいいかもしれないですよ。お腹いっぱいだったりしたらもしかしたら眠れるかもしれないですよね。いやでもね、これ注目度高いと思うので、マットレスのねプロモーションとしてはすごくいいアイデアなんじゃないかなって思いました。はい、寝るだけで優勝賞金222万円、このトピックも紹介してみました。この時間はクロスポイントでした。曲はエビスビーツで流れる。

0: お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: ah, ハーモネーホゲーモネーバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ斜

さてさて、今週も始まりましたエンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。はい、ではいつものようにまずは試合結果についてです。国内女子ゴルフシーズン第25戦ゴルフファイブレディス、プロゴルフトーナメントが岐阜県で行われ、プロ2年目の福田芽衣がツアー初優勝を飾りました。勝負は通算15アンダーで並んだ木戸めぐみとのプレーオフがつなぎまして、そしてねプレーオフ、3ホール目で福田がバーディーを取って勝利しました。はい、木戸めぐみさんも惜しかったですけどね、福田さんお見事でしたね。そして3位タイは小林光希、高野愛希、安田優香、ウーチャイエンと並びました。そしてアメリカ女子ゴルフは先週はねお休みでした。国内男子もお休みで、そしてねアメリカ男子ツアーは年間王者が決まったので一旦お休みです。約2週間のインターバルがあります。スコッティ・シェフラーが年間王者に輝き、これをもってねひとまず2026年の主要シーズンが締めくくられました。日本の松山英樹、年間最終順位が21位タイでした。で今後はですね秋季シリーズフェデックスカップフォールが始まります。以上試合結果でした。では続いてはゴルフエトセトラです。はい、今日はこちらの話題。ゴルフを始めるにはどうしたらいい？はい、これね本当皆さんやったことない方もねいつもこのエンジョイゴルフ聞いてどうなのかな、やるにはどうしたらいいのかな、お金かかるかなってね思うところだと思うんですよ。全くやったことがないという方もねちょっとだけやってみようかな、始めてみようかなと、はい、当たるかなとかね、はい、そういったところで迷っている方、もし周りにね上手な方がいて教えてもらえるならもちろんそれでもいいですし、自分で打ちっぱなしに行ってまず練習してみて、で自己流でね今いろんなネットなどでもこう教えてくれるのでやっていきたいと考えるのはそれも OK だと思います。しかし私のおすすめはこれです。レッスンを受ける。はい、私はね一番最初本当にレッスンを最初から受けてみました。っていうのも本当に当たるか分からなかったし、もう全然全く何の基礎もルールも分からなかったので教えてもらった方がいいかなって思いまして、はい、なのでね初心者でも基礎から教わることができるのでレッスンをね受けることをおすすめします。最初ね最初のその デビューというかクラブを初めて握る方も最初から自己流で練習するっていうのはとっても難しいと思うんですよね。正しい形を習得するのに遠回りになってしまうんじゃないかなって、そういったリスクを負っている気がします。はい、思い切ってレッスンを受けてみることをおすすめします。でその教える側との相性も大切なので、複数のいろんなレッスン先生もいろいろいらっしゃいますしね、自分に合いそうなところ合いそうな方などねそこからこう選択肢で選んでいくのがいいかなって思います。ゴルフ場いわゆる打ちっぱなしの場所ですね、そこにティーチングプロが所属していて、で申し込めば受けられるっていうことも多いです。体験とかもやってるんですよね。体験練習をまずはレッスンを受けてみてそこで決めるっていうのもいいかなと。そう、一度はね体験を受けてみてなんとなくこう良さそうだな、この方の元で基礎学びたいなって感じたら入会するもよし、ちょっとなーって他に行ってみるのもいいですしね。そしてインドアスタイル室内のゴルフの形式もありますし、通える距離なのか、そして料金設定はどうなのかなどで見極めるポイントかなと思います。
そして最初はほとんどのところでクラブを借りることもできるので、クラブ一式買うのはじゃあゴルフやっていこうって決めてからでもいいかなって思います。ね、買っちゃってからあやっぱりゴルフ合わないわってなったらね、それはもったいないことになりますので、はい、いろいろ最初試すことはいろんな方法があります。そして

スクールなりに入ったとする。そうするとコースに実際コースに出てのラウンドレッスンなどもしてくれるので、そこでマナーとかルールなども学ぶことができます。実践大事ですよね。打つ順番とか、あと人が打つときは静かにするとかね、またラインは踏まないとか、そのボールを打ち出すの方向、そこは踏まないとか、実際にコースで覚えることっていっぱいあると思うので、それもレッスンのうちかなと思います。一通り勉強しておけば、やがてその後のゴルフライフでね、いろんな方とコースを回る機会があると思うので、そういった際に周りのプレイヤーにね迷惑をかけずに済むので、あ、この人はすごくしっかりしてるな、ルーティンも綺麗だなって思われるような、そのグッドなねゴルファーになるのが大事かなと思います。はい、ということでね、今日はゴルフを始めようと思う方のね参考になればと、はい、レッスンを受けるパターンでおすすめしてみました。ではこの辺でオールアウト。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: OZZ 3ANFM 76.2FM Palaloon Music Lovers。
4: そうだったのか、〇〇の由来。

時刻は1時になりました。はい、この時間はいろんな由来を紹介していきます。そして今日のテーマが水ね、水にまつわることなので、それにちなんでの、由来紹介です。一つ目のワードはこちら、ポカリスエット。はい、ポカリスエット、身近な飲み物ですがね、ポカリスエットは大塚製薬が製造販売する日本のスポーツドリンク。1980年に日本で発売され、現在では東アジア、東南アジア、中東、オーストラリア、メキシコでも販売されています。日本におけるスポーツドリンクの先駆けであり、以降多数の後追い商品が生まれました。大塚製薬はポカリスエットをスポーツドリンクでなく、発売当時より発汗により 失われた水分、イオン、電解質をスムーズに補給する健康飲料としています。はい、略称ポカリですが、そっか、まあスポーツドリンクというカテゴリーでくくってしまいそうですが、健康飲料なんですね。開発における商品コンセプトは飲む点滴で、人の体液に含まれる7種類のイオンを含有しています。名前の由来ですが、まずこのポカリ、ポカリは当初は五感が軽く明るい響きを持つ言葉として、特別な意味を持たずにポカリと付けられました。ですがその後調べてみると、ネパール語で湖を意味することが分かりました。ネパールには湖ポカリが多い、ポカラという地名があり、聖なるヒマラヤ山系の水が流れ込んでいるということから、万物の命である水のように体に大切な水分であってほしいという思いにぴったりの言葉となりました。ね、後からその意味が出てきて、なんだか運命的なこのポカリっていう、ね、あの名称だったんですね。そしてスウェット、スウェットはね、皆さんご存知かと思いますが、英語で汗を意味します。水分やイオン、電解質を補給する汗の飲料という開発コンセプトを表しています。このスウェットがね、英語圏の人々にとっては汗そのものを強く連想させ、初めて名前を聞いた人は、他人の汗が入った飲み物なの？とか、汗の味がするのか？と驚き、飲むのをためらってしまうケースがあるようです。しかし、外国人観光客が増えるにつれ、英語圏での知名度も上がり、変な名前の飲み物があるということで旅行の楽しみになっているといいます。かえって話題性があって売り上げにつながったんですね。はい、私もね、ゴルフの時にはこのね、ポカリ水筒に入れて持っていくことがあります。凍らせることもあるかな。はい、ということでまとめると、ポカリスエットの名前には明るい響きのポカリと、汗、スウェットで失われたイオンや水分を補給するという意味が込められているんです。ゆらゆらゆらゆらゆら、もう一つのワードはこちら、ドール。はい、ドールです。ドール、 D-O-L-E、 ドール、ブリックパックの果汁飲料などね、有名ですが、正式名称はドールフードカンパニーです。アメリカの多国籍農業食品企業で、通称ドール、 D-O-L-E ですね。果物、野菜、特にバナナやパイナップルなどの生産販売を手掛けています。ブランド名のこの由来は、創業者であるジェームス・ドールの名前に由来しています。1901年にハワイでハワイアンパイナップルカンパニーを創業したジェームス・ドールの名字がそのままブランド名および社名になりました。1933年からドールブランドのパイナップルジュースなどの販売が始まり、世界的なフルーツ飲料の象徴的なブランドとなりました。ジェームス・ドールはハワイでパイナップル産業を代表

規模に発展させ、パイナップル王と呼ばれました。すごいですね、パイナップル王。日本国内で販売されている、ドール、このブランドの乳飲料や果汁飲料など、雪印メグミルクなどの企業がライセンス契約を結んで製造販売を行っています。ドールのジュース、他とは違う美味しさがあると私は感じるんですが、皆さんはいかがでしょうか。私はよくリンゴやブドウ、そしてオレンジ、パインも時々買うかな。そのあたりよく買いますが、フルーツの本当いい味がするんですよね。でストローを刺して飲みやすいし、紙パックなどで捨てるのも簡単ですしね、よくうちの冷蔵庫に入っています。他にミックス系の種類も豊富です。グレープフルーツミックス、ピーチミックス、マスカットミックス、マンゴーミックス、ストロベリーミックスやバナナミックスなどがあります。ストロベリーとマンゴーとバナナは飲んだことがないなと思いました。いつも同じのばっかり買っちゃってるのかもしれないですね。はい、今度試してみたいです。ドールの 100% ジュースシリーズは砂糖や追加の甘味料などは入っていないそうです、ね、美味しさの秘訣はそのあたりかなと、そこかなと思っています。ということでまとめると、ドールというブランド名は創業者のジェームス・ドールさんに由来しているんです。ゆらゆらゆらゆらゆら JOCZ 3AN FM 76.2 FM パラルーン Music Love

0: 送りした曲はスターグローでドライビンマイライフでした。ではこの時間メッセージ紹介していきましょう。まずはラジオネームシクラムさんです。かこちさんこんにちは。どうも。放送の中で今公認のパーソナリティさんが見学に来ていますとおっしゃっていましたよね。え、かこちさんもしかしてやめてしまう、それとも曜日が変わる、果たしてどちらなのかと。はい、シクランさん、先週のエンディングあたりにちょっとお話ししたのでね、ちょっとまだ浸透してないかもしれないんですが、そうなんです。今月いっぱいで卒業しますので、本当にね、シクランさんもいつも優しいメッセージいただけて嬉しかったです。あとね、わずかですがお付き合いいただけたらとっても嬉しいです。はい、さてテーマですが、水は大切ですね。本当水は大切、ないと何にもできないですからね。人間は水と塩があれば何日かは生きられると元自衛隊の方がお話しされていました。では放送ファイティーンと。はい、シクランさんもファイティーン。そうですよね、本当に命の水と言いますが、そしてね、そう、塩分も大事ですよね。夏のね、その熱中症などにかかるときはやっぱり水分と塩分もね大事ということで、一緒に摂るのが、ね、大事なんだなって思います。水はね、時としてはすごく怖い顔をして水害をねもたらしたりしますが、やっぱり命の水ですよね。人間にも大事ですし、木々や花々もね、やっぱりその水があることで成長できるっていうところでね。はい、そんな大切な水、大事にとっていきたいですね。資源としても、ね、本当感謝したい水ですね。シクランさんありがとうございます。ではもう一ついきましょう。こちらいただいたのがムースエステさんです。かこっち今日もコミューンにちは。どうもグッドコミューン。おとといの晩の豪雨で雨戸を閉め切り、真っ暗の室内だったのに、昨夜は大したことない雨で雨戸を開けて寝たら、日の出は雲に隠れてたけど明るくなったら、うちの息子どもがやわら起き出し、小生もゴルフの予定じゃないのに朝早く起こされてさ、おくっちにメールしちゃったよということで。そうか、早起きだったんですね。昨夜から薄々感じてはいたけど、ちょっと今日は肌寒いよね。やっぱりそうですよね。なんだか夏が本当にスーッといなくなって、もう秋って感じ。今年はしっかり秋がありそうですね。涼しいっていうか肌寒いぐらいですよね。寂しい感じがするんですよ。ムースエステさんもですか。今年の8月は茨城だけ涼しかったような感じで、9月がこんなだから何年かぶりの秋かと思ってしまうけど、このまま10月になってくれたら過ごしやすいかもね。なんだかんだ言っても8月と10月の接点はセプテンバー、9月ということか。なるほどうまいこと挟んできましたね。接点はセプテンバーですね。そういえばそういえば、おっとまたここもあったか先週は誕生日おめでとう、あ、もう行ったか。そんな日にまさかかこっちの引退宣言を知ることになろうとはね。あまりに突然でウォーターウォーターオタオタしちゃったよ。はい、来たテーマ、これ引退じゃなくて卒業と。オタオタはこれやられたね。ウォーターウォーターね、ウォーターウォーター。
1: いや、どうも
0: そう、卒業ですね、卒業。いや、卒業は若い人に適用される言い方で、年寄りは引退だべって。あら、なんか失礼ね。いくつになっても卒業は卒業ですことよ。その業務連絡をしただけで泣いちゃうかこっちの最終日ときたら、ちゃんと喋れて放送になるのかちょっと心配になってきたわ。涙も水だとなと。あー、そうかそうか、ご心配いただきありがとうございます。同感ですどうしようっていうぐらい本当にね。でもね、泣かないように元気に明るくがモットーでね行くので、はい、泣かしに来ないでくださいね。あのメールでね、10月からダジャレメールはどうしたらいいんだろう。月曜昼に出せばスルーされるし、月曜夕方に出せば曜日間違えてるよと言われるし、火曜昼に出せば過去地に出してと言われるし、水曜昼に出せば一応拾ってはくれるが、小生のダジャレも引退かな。バルルンやめちゃうのは誰じゃ ダジャレ誰じゃなんつって、ではまた来週。ありがとうございます。なかなかですね。
1: いいね。
0: ね、今日もね、もうダジャレ満載で本当にありがとうございます。楽しいです。ムースさんもじゃあダジャレ卒業じゃないですか。はい、ダジャレはね、韻を踏むという本当に文化的だと私は実は思っているので、はい、このね文化をずっとね絶やさずに継承していってください、私の分まで。ありがとうございました。この時間メッセージも紹介しましたが、お知らせの後はリーガルナビ、そしてねまた皆さんのメッセージも1時台にね順番に紹介していくのでお待ちください。

0: いね。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット
3: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ。わしに負けず長い活躍。
3: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
9: はい、
8: 今週もよろしくお願いします。
9: はい、今週も元気です。
8: はい、
9: よろしくお願いします。
8: 先週からすごく生活に密着してるんですけど、
9: はい、
8: 難しい
9: ですよね。うん、はい、9月はね、商売やってる方にちょっとお得な法律ということでね、商取引に関する民法の知っておきたい法律をちょっと説明しようということで、先週難しかったですね。危険負担ね。
8: そうそうそうそう、どっちがお金持つみたいなね。
9: そうです。もちろんあれですよ、両方悪くない場合ですよ、それは。
8: うん、そうそうそう、う
9: ん、売る方も買う方も悪くないのに物が壊れちゃったなんていう時、どっちがリスクを負うんですかみたいな。
8: ねえ、
9: 基本は売り手側ですとね。
8: そうね、
9: はい、そういうふうなお話だったと思います。
8: はい、
9: はい、で今週なんですけど、これまた極めて重要な、お話なんですが、小川さん、消滅時効なんてよく聞くじゃないですか。
8: うんうんうん、
9: 例えば借金してたけどしばらく返さなかったらもう時効だよみたいな。
8: ああ、そうですね、なんかテレビの CM でも最近そういうのがすごく流れてる。
9: なんか過払いみたいなね、そういうのも関係するんですけど、はいはい、その、もう時効だよっていうのが2020年の民法改正で、昔は10年だったのが5年になったんです。5年、
8: はい
9: はい、ですから例えばお金貸したよから返してねっていう約束の日、そこから5年以上経っちゃったらもう時効で消えちゃうっていうのでね、うん、皆さんちょっと気をつけてほしいんですね。お金貸したもそうですし、あと、商売人、商取引の場合だと売掛金の回収とかね、請負い代金とか売買代金、売掛金の回収なんかも、
8: うん、
9: 支払い期限から5年以上経っちゃったらもう時効だよって言われちゃう。
8: そうね、きっと払ってくれる、そんなに悪い人じゃないなって思ってても、うん、あっという間に5年なんて経っちゃいますから。
9: そうなんです。
8: そうすると取れなくなっちゃうってことですよね。
9: そうなんです、そうなんです。で結構ね、先生もう5年経っちゃって取れないんですかみたいなご相談があるんですが、
8: はい、
9: 実は場合によってはね、消滅時効が完成した後もお金を取れる場合があるんです。
8: お
9: う、それが今回のね、時効完成後の債務の承認というお話なんです。
8: もう言葉が難しい。
9: 難しいですね、確かにね。
8: 時効完成後の債務の承認ってどういうこと？
9: そうなっちゃいますよね。はい、まず時効完成っていうのはさっき言ったね、お金払うよって言ってから5年以上経っちゃったらもう時効が完成してるっていうことです。うん、で債務の承認っていうのは、確かに私はお金を払う義務がありますね、お金払いますよっていう意思表示のことを債務の承認っていうんです。
8: うんうん、
9: だから時効完成後の債務の承認っていうのは5年6年経っちゃってもう消滅時効が完成した後にお金払いますよっていう意思表示をしたっていうことです。
8: そうするとどうなるの？そうすると 払わなければならない状況になっちゃう。
0: おっしゃる通りなんです。これは実は最高裁の判例があるんですけれども、
8: うん、
0: 原則ね、さ冒頭でもお話した通り5年経っちゃったら時効ですよ、払いませんよって言えちゃうんです、うんうん、
8: はい、
0: ところが、5年経って6年経ってでも払いますよっていう人も中にはいるんです。
8: 気になるからね。
0: そう、申し訳ないから払いますよみたいな。でそれ言われちゃったらお金貸してる人とか売りかけ持ってる人は期待しますよね。
8: 期待します。
0: あ、この人は消滅事項って言わないでちゃんと払ってくれるんだ、
8: うん、
0: でそう期待させといた後にやっぱり時効ですって言われちゃったらそれはないでしょってなるじゃないですか、
8: うん、そうですね。
0: いわゆる信義則に反するって言うんですけどね、
8: うん、
0: 信義則に反する。で実はこれ最高裁も同じ判断をしたんです。簡単に裁判例のご説明します。裁判例じゃない、判例ですね、最高裁の、はい、判例の説明をしますね。どんな事案だったかっていうと、材木商を営んでる A さんっていう人がいました。ちょっとこれ古い判例なんでね、昭和24年の頃なんですけど、うん、昭和24年の頃に7万円を貸してくれって B さんに言ったんです、
8: はい、
0: 当時にしては大きいお金だったんでしょうけどね、7万円、
8: そうね、
0: ええ、ところが月の利息5万円だよって言われちゃって
8: すごい
0: そうで、すごい利息なんですけど、どうしても7万円欲しかったのがその、ね、約束で借りちゃったんですよ、
8: うん、
0: その A さんはね。
8: 7万円に対して利息が5万円
0: そう、毎月の利息が5万円ちなみにこれ現代だったら出資法という法律で違反ですけどね、
8: はいはい
0: はい、利息が110何パーセント超えちゃうから違反なんですが、当時はそんな法律なかったんでこういう暴利がまかり取っちゃったわけです、
8: うんうん、
0: で、その借りたお金を返すよって言った日から8年ぐらい経ったのかな、
8: うん、
0: 8年ぐらい経っても A さんは返せなかったんです、お金をね、
8: うん、
0: で B さんがもう怒った、もう法的措置を取るぞって言った時に、ごめんごめんごめん、利息だけ勘弁してくれれば元本を分割で返すよって A さんが言ったんです。
8: あ、
0: これ債務の承認なんです。
8: 言っただけで、
0: 言ったっていうか書面出したらしいんです、うんうん、ごめんごめん、元本勘弁してくれ、あごめんなさい、利息勘弁してくれれば元本返すから、
8: うん、
0: 書面を出した。でこれが債務の承認にあたって、でその後でもよく考えたら8年経ったらもう時効だな、時効援用しますって A さんが言ってきたんです、
8: うんうん、
0: そこで裁判所がどう判断したかっていうと、さっきの理屈ですね、あなた分割で元本返すって書面出したら B さんはそれ期待するよねと、そこそれをやっぱり消滅事項援用しますは信義則に反するんで許されない、払いなさいって言ったんです。
8: そうすると7万円に対して利息が5万円、
0: はい、
8: で元本だけ返しますっていうと7万円だけは返します。でもその何年もの間に利息って雪だるま状態に増えてるわけじゃないですか。
0: 月5万円ですからね、うん、年間60万円ずつ増えてきます。
8: いやーそれ
0: 8年
8: 勘弁してくれたらって言える額じゃないですよね。
0: はい、だから時効ですって言ったんでしょうけど裁判所は認めなかったんです、うん、あなた時効完成後の債務の承認してますよね、
8: うん、
0: 信義則上消滅時効は援用できません。
8: そうするとこの財務省を営んでいた A さんってその後どうなっちゃったんでしょうね。
0: ちょっと分かんないですけどね、払ったのかもしくはもう破産しちゃったのか分かんないんですが、
8: うん、
0: ただこの裁判例があるので、我々よくこれを使うんですけれども、例えばねもう売掛金、払ってもらえなくてもう6年7年経っちゃいました、先生どうしましょうっていう時にちょっとだけでも払えませんかって言ってみてくださいと、
8: うん
0: うん、でもしそれでお相手さんがね、じゃあ1万円なら払いますとか月何千円ずつなら払えますって言ってくれば時効完成後の債務承認なんです。
8: 放送でこれ言っちゃっていいのかななんか知恵を授けたっていう感じ
0: かもしれませんが、これあのまあ歴史とした最高裁の判例なんで、まあでね、まあ、世の中こういうふうに動くんですよ、うん、
10: やっぱり借りたものはちゃんと返すべきだ、
0: はい、
10: うん、支払わなければいけないものは支払うべきだ、うん、ということですので、
0: そうです、
10: はい、清く正しく美しく生きていきましょう、
0: はい、
10: ではまた来週です。
11: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
12: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
13: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
14: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他、離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。
7: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 今お送りしている曲はこたつ猫さんからのリクエスト、松任谷由実で冷たい雨です。こたつ猫さん、リクエストね、その今日のテーマ水にちなんでのこの曲、今ひたちなか市は雨なのでということで、ね、ありがとうございます。そしてね、こたつ猫さんはね、あのコミューンにちはと、改めましてグッドコミューン、1週間遅れましたが誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。先週はメッセージを送る、直前で文章を書き直したので、いつものようにギリギリのタイミングになってしまいました。あ、いいんですよ。さて今回のテーマですが、私が26歳の時、県外のおじさんの実家に遊びに行った時のことです。おじさんの実家はそこそこ高い山の上にあるのですが、その山の頂上付近に飲食店があり、そこで食事をした時のことです。いとこがコップの水を飲むと泥臭いと言いました。しかし私は泥臭さは感じず、これは湧き水だなと思いました。お店の人に聞くと湧き水から引き込んでいると言っていました。味覚は人それぞれ、水のソムリエでもないのでどちらの感想が正しいのかわかりませんが、初めて飲んだ湧き水の味は良かったですね。おお、違いがわかる男ですね。そして一人暮らしを始めてから水道水が合わないので、飲み水だけは実家の井戸水をもらって飲み、今は防災備蓄品としてペットボトル2リットル6本入りの箱を4箱以上すごい、置いておき、井戸水と交互に飲んでます。すごいですね。ちゃんとねストックして偉いですね。安心ですね。水を箱買いするときには、日本人は軟水の方が合っているとテレビで言っていたので軟水を買っています。六甲の美味しい水だと思いますが、初めてテレビのコマーシャルで見たとき、水を買ってまで飲むかなんて思ってたんですけどねと、最初思いました。水を買うってって思ったら、今も当たり前に水を買いますもんね。そして美味しいお水を安心して飲めて、本当ね、水ってこだわると本当に美味しいお水も飲めるしっていう昨今ですね。こたつ猫さん、ありがとうございます。もう一つだけ行こうかな。こちらは岩手県からね、透明人間フェーズ2さん、加工地先輩、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。貴重なダジャレの時間、そして茨城弁ネイティブの加工地先輩が卒業だなんてでも笑って放送聞きますね。目から流れているのは水ですありがとうございます。メッセージテーマ水。自分はドイツのメーカーブリタの浄水ポットを使っています。飲む分だけろ過するイメージです。あ、いいですね、ブリタね。透明なプラスチックのポットで1リットルくらいが上限かな。以前は蛇口に浄水器をつけていたのですが、フィルター交換の手間とコストで浄水ポットに落ち着きました。 Amazon でフィルターも買えますし、ではまたということで。そうなんですね、ろ過してね。私も以前浄水器、そう、蛇口のタイプもつけてたし、浄水器として使っていたこともありましたが、やっぱりそれ自体が汚れてきたりとかもあって、場所も取ったりして、結局水を買うに落ち着きました、ね、浄水ポットもいいですね。ポットを使うとね、ポットするんじゃないですか苦しいな今日いろいろと。はい、皆さんもね、たくさん美味しいお水を、はい、飲みながらこのね今日のコミューも楽しみください。ではお知らせの後は茨城インフォメーションです。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。
1: コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 Music Lovers FM。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。ではまず、創業50周年を迎える美容室神工房、地域への感謝を込めた記念ヘアショーを開催です。茨城県水戸市の美容室神工房は創業50周年を迎える節目の年を記念し、9月20日にザ・広沢シティ会館の大ホールにて50周年記念のヘアショーを開催します。このショーでは子どもから大人まで幅広い年代のモデルが出演し、それぞれ

0: けたステージを生演奏とともに演出します。会場は12時で、余興が1時30分からありまして、開演が2時からです。入場料前売り券は1000円、小学生は無料です。席は自由席です。お問い合わせは美容室上工房まで、水戸市姫子の上工房、電話番号は 029-253-5305 番です。ではもう一つです。ネクサスブラスバンド31周年のコンサート、金管楽器と打楽器で編成されたイギリス式金管バンドの美しい響きを皆様にということで、演奏は11月3日火曜日祝日、文化の日ですね。1時開場、1時30分開演です。水戸市民会館ユードムホールで行われます。入場料は一般が1000円、小中高生は500円、未就学児は入場できません。全席自由となっています。お問い合わせはネクサスブラスバンドの事務局まで、ネクサスブラスバンドなどで検索してみてください。以上、茨城インフォメーションでした。
1: パラルーン Weather Information。
0: 続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは外境です。前線が四国の南から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。今日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨、昼過ぎから曇りとなるでしょう。明日は伊豆諸島付近の前線が次第に北上し、湿った空気の影響を受けるため雨、時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日は波がやや高い見込みです。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は北東の風、海上では初め北東の風がやや強く雨、昼過ぎから曇りでしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く吹き雨、時々曇りの予報です。海上の波の高さ、今日は 2.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルの予想です。続いて降水確率、この後今日いっぱいは 30%、 今晩深夜から明日の朝6時にかけては 60%、 明日の午前中が 70%、 明日の午後は 60% と見込まれています。続いて気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は22度、今現在21度まで上がっていますが、今日は本当に上がらない、肌寒いぐらいの涼しい気温ですね。明日朝の最低気温が17度、明日日中の最高気温も今日と同じく22度となっています。本当に秋を感じる、そんな気候、そんな気温となりましたね。おしまいに注意報です。茨城県全域に土砂災害注意報と波浪注意報が出ています。茨城県では土砂災害に注意してください。また高波にもご注意ください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

さてさて、はい、この曲に載せてね、メッセージたくさんいただいてるので紹介していきましょう。まずはね、笹さん、かこっちコミューン、にちは笹さん、グッドコミューン。今月をもってパルルン卒業と聞いて、えってなりました。まだまだ続けていくと思っていたので衝撃でしたよ。でも今日含めあと3回ありますので、最後までよろしくお願いします。笹さん、いつもね、本当ほぼ毎週欠かさずにね、メッセージくれて本当に嬉しかったです。はい、最後までねお付き合いくださいね、お願いします。さて今日のテーマ、水にまつわること。夏場は汗だくになるので、帰宅したら水風呂に入りたくなります。残り湯なので、どれだけ汗かいても気にせず、ドボン、シャワーでよくないと言われそうですが、水風呂の方が確実だと思ってるのでそうしてます。水風呂は銭湯にもありまして、最初はかなり冷たく感じますが、しばらくすると慣れていき、全身疲れるようになります。サウナの後に入ると整うので、とてもおすすめです。ちなみに先ほどの〇〇の由来で上がったポカリスエットとオロナミン C を混ぜたオロポはサウナの定番ドリンクになっています。美味しそうだし元気出そうですね。オロナミン C と、ポカリスエットでオロポなんですね。すごいすごい。そっか、水風呂ですか。水風呂ってなかなかこう強いなって、なかなか私勇気がなくて、サウナに入った後も行けないんですけど、スーパー銭湯などでサウナ入っても水風呂はね行けなくて、手桶でこう体にかけてなんかシャワーで流すみたいな感じですけどね。整いそうですね。はい、ありがとうございました。笹さんでした。はい、続いていただいたのは大福さんですね。かこちさん、こんにちは。今月でパルルン卒業するんですね。悲しいです。ラスト3回が多く、水に濡れることが多く、梅雨じゃないのにどんよりとした天気が多くて、早く晴れてほしいです。大福さん、よくわかります。はい、私もなんか太陽電池で充電してる感がある方なので、ほんとね、お日様が出てると元気になる気がするんですよ。でもどんよりだと、あーまた天気がってね、なっちゃってね。そう、その曇天模様のそのままなんか気持ちにそれが投影されちゃいそうで、はい、早く晴れてほしいですよね。ありがとうございました。大福さんでした。言っていただいたのはぴょん吉さんですね。かこちさん、こんにちは。とどうもぴょん吉さん。そうですか、私の場合はこのメッセージが最後になりそうですね。ぴょん吉さんもね、ドキドキいただいてて本当に嬉しいです。嬉しかったです。水の話ですか。そう、水については一昨年の入院中に経験したことですが、もうその病院は潰れたのでこれを言えますが、実はそこの水道水はまずかったんですよ。そう、まずかったのですよ2回言ってますそうだったんですね。故に自販機で売っているミネラルウォーターを購入して飲み、さらに体調が良くなってからは病院の売店まで出て行き、そこでの買い物も許可

0: されて、そこで様々なメーカーから発売されているミネラルウォーターを購入し、いわば飲み比べをいたしておりますでありますよ。そうでありましたか。感想から述べると、どちらのメーカーの水も美味しかったでありますよということかな。でもその病院はタンク水槽に一旦入れていたためにだったのかもしれないですが、私の地元の水道水は最高に美味しいでやんすよと。あ、そうか、あれ群馬でしたっけ。そう、美味しいお水、水道水も本当に美味しいって感じる時ありますよね。そう、一旦水槽タンクにね、そう、貯めてからだと結構って思う時あるかもしれないですね。はい、美味しいお水たくさん飲んで、またね、体調整えてね、元気で過ごしてくださいね。病吉さん、本当にいつもありがとうございました。この時間皆さんのメッセージ紹介しました。またお知らせを挟みまして、エンディングにも順番に紹介していきます。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: 76.2 Music Lovers FM。
0: お送りしてきました、今日の木曜コミューンもね、エンディングとなりました。今日はね、水にまつわることをテーマにお送りしてきましたが、ラストにね、皆さんのメッセージ順番に紹介していきます。今日もたくさんのメッセージ本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、まずはテクマクマヤコン、テクマクマヤコン、秘密のカッコちゃんかこっち姫と、キアヌちゃん久しぶりですね、大変ご無沙汰しちゃいまして、聞きました聞きました、寂しい限り涙が止まりません、ご卒業だとかご体調でもよろしくないんでしょうかと。はい、そう、耳のね、具合がちょっと悪くて、まあそれに伴っていろいろとね、不具合が出てきちゃったので、はい、一旦リセットして、はい、体力回復にね、健康になれるように、はい、したいと思います。キアヌちゃんもいつもありがとうございます。私も実は今年で67歳。あ、そうなんですね。老体にむち打ち仕事してるんですと、ね、またどこかでお会いできること、大変お疲れ様どな様すありがとうございます。あ、お孫ちゃんもいらっしゃるんですね。そうかそうか、ね、ではではお元気ですと、ありがとうございます。いつも楽しいメッセージ、キアヌちゃんもお元気でお過ごしくださいね。ありがとうございました。続いていただいたのはふんわりこさん、かこっちおひさ、ふんわりこさんどうもお久しぶり。引退するってびっくりだよ、そして還暦だって、これまたびっくりポンと。はい、そうなんです、還暦を迎えました先週。そしてね、今日含めて3回で、はい、卒業となります。ふんわりこさんにもいつもの楽しいメッセージいただいて本当嬉しかったです。普段飲んでる水はカインズで、買ってる2リットルのラベルレスの6本入りを買ってるんだけど、先週行ったら売ってなくて、店頭の QR コード読み込んでスマホで注文、店頭受け取りになってて面倒なので4ケース注文、おととい入荷したとショートメール来たので受け取ってきました。カートにこんな風に載せられたのが何台かありました。皆さんまとめて買ってるんだねと。そっかそっか、まとめ買い。でもね、これから本当にいろんなね、震災ですとか何が起こるかわからない、雨もね多いですしね、買っておくと安心ですよね、ずっと飲むものですしね。某ゆうすけが佐野の水だと言っていました。水はいつ頃から買うようになったのかなという、ふんわりこさん。そうか、佐野のね、はい、ユースケッチ佐野出身ですもんね。ライブディスカスのユースケくんね、はい、 美味しい水だときっと言うんではないでしょうか。マリコさんありがとうございました。よかったらあと2回もねお付き合いできたいただけたら嬉しいです。どんどんいきましょう。続いては宮崎市のにゃん太郎さん。こみゅんにちはかこうちさん、どうもグッドこみゅん、休みのにゃん太郎です。映像見てますよと、あ、ありがとうございます。過去のかこうちさんの体調不良ぶりを聞いていたので予想してましたが、やっぱり卒業ですか。今日はパソコンですが、来週とラストは iPhone で聞きますね。ね、本当にいつもね、にゃん太郎さんも宮崎からいただけて、もう感動してましたよ、いつもね。ありがとうございます。いつもチャトラ、言えてない、チャトラ猫ちゃんの話も聞けてね、嬉しかったです。テーマですが、まず下水道。いろんな人の苦労があったと思いますが、快適に過ごせて本当に感謝ですし、僕は洗車が趣味なので、洗車が趣味、素晴らしい。綺麗な水道水はありがたいですね。ただ秋雨前線真っ最中で、連日雨だから何もしません、できません、水垢だらけ、さらに目前の車検費用で青ざめる。現場から以上ですか、こっちさん。そっか、いや車検ってね、本当にそんな行くかっていうぐらいね、ちょっと痛いですよね。大事なことなんだけどさ、ちゃんと検査してさ、うん、その時期になるとね、青ざめるの分かります。そっか、でも洗車が趣味って素晴らしいですね。私はなんか車洗うと雨降ったりするのであんまり洗わない。でもなんかコーティングしてるんで結構大丈夫です。お疲れ様です。顔はこわばってますがゴロゴロしてますというチャトラちゃんも、はい、あのゴロゴロ音が聞こえそう。ありがとうございました、にゃん太郎さんでした。続いてはまゆてんさんからです。かこちさんこんにちは、どうも。ブログ読みました。素敵なお誕生日会&お還暦のお祝いでしたね。改めておめでとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、祝ってもらって、今日ねもらったあのペンダントネックレスもしてきたんですが、スポーツネックレスっていうのかな、時期のすごく嬉しいです。はい、まだ慣れないですが時期になれます、時期だけに、すいません。あとは東日本大震災の時、水が出ずに大変でしたね。あれは本当に大変だった、思い出しますよ。飲み水はミネラルウォーターが1箱あったのでなんとか持ちました。そうだったんだ。蛇口から水が出た時は本当に感謝感激でした。我が家はこれ以降ミネラルウォーターの水を箱で 3,4 箱まとめて購入することにしています。あ、素晴らしい。かこっち卒業は驚きました。9月末まで楽しませていただきます。ではではって、ありがとうございます。楽しくね、最後まで行きたいですね。本当にあの震災の時のあの水出ないのは、こんなに水って大切だったんだって思い知らされましたね。私あの湧き水が出るところに汲みに行っていました。ほんとね、あの苦労を思うとストックしておくの大事ですよね。はい、続いてあ、こちらはね、あ、大丈夫ですね、先ほどもお読みしました、キアヌちゃんね、涙涙ということでね、いただきました。もう水イコール涙ってことですか。そしてね、あ、けいこちゃんから、かこちゃんなんてことですか、そんなことないと言ってください。卒業なんてもう悲しすぎます。あと3回ですか、もう大ショックです、ショックけいこでしたって。けいこちゃんありがとうございます。やはりね、こう体調整えないとということで決断しました。はい、そうですね、今日はもうエンディングなんで、あと2回、はい、メッセージまたお待ちしてますね。けいこちゃんいつもありがとうございます。では今日の、ラストソングかけながらいきましょう。こちらの曲です。はい、こちらね、キクイキというアルバムに入っている曲です。サカナクションで歩くアラウンド。

木曜日の今日はプラウドオブ茨城の再放送です。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤井吹雅さん、引き続き FM パレルンとともにお過ごしください。今日9月10日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。今日も皆さんとハッピーハッピーコミューンでした。また来週です。バイバイ。

0: Calling COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Japanese music. Have a good time.

Remember music. Remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: Fan Pod Edit. COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: It'll take the end of all time. Someone to understand you.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM パルルン。
3: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 皆さんこんばんは。9月9日、今日は救急の日だったんですね。
2: そうですね。
1: いやー、びっくりしました。救急の日もすっかり忘れておりましたけれどもまあ雨の中、この時間を迎えましたけれども、今週も、水戸市相良町の FM パルルの本社スタジオから生放送でプラウドオブ茨城、この後10時までの1時間お届けしていきたいと思います。そして今日は珍しいことにナイト2人が代理の方です。もう代理が2人っていうのは初めてなんですが、まあ、何回か番組には来てもらってるので大丈夫かなと思いますが早速ご挨拶をいただきましょう。じゃあ佐藤光雄さんの代理の方はこの方です。
3: 皆さんこんばんは、佐藤明夫でございます。久しぶりの、ラジオということでありますけれども、私もですね、町内会のですね、先週皆さんでゴミ拾いやりましょうということで、皆さんで集まって自宅周辺のゴミ拾いやったんですが、やはり吸い殻ゴミがですね、
1: 吸い殻、
3: はい、多くてですね、やっぱこの辺を、まあ、もうちょっとこうどのようにするかを考えていきたいなという、こうきっかけ作りになったので、まあこれは町内会の皆さんとですね、引き続き、きれいにしながら、こういった町をきれいにするにはどうするかをちょっと考えていきたいなという先週は考えましたね。
1: ポイ捨てが多いっていうこと？
3: ポイ捨ての吸い殻が結構駅前なんですが多いんですよ。
1: タバコを吸う人口もどんどん減ってきてるし、あとは電子タバコに切り替えている人が多いので、
3: はいはい、
1: あんまり吸い殻そのものは見かけなくなったよねって思ってたんですけど、そんなことないんだ。
3: そうなんです。結構週末、駅周りですね、家の周りを

0: ゴミ拾いするとやっぱり多いのが吸い殻なんです。
1: へ
0: え。吸い殻を吸あのタバコ吸う場所が限られてますけども、うんうん、結構ちょこちょこゴミより吸い殻の方が多いな。
1: なんでこうポイ捨てしちゃうんでしょうね。うんうん、そういってあの秋代さんはタバコ吸います？
0: 吸わないんです。
1: 吸わない？
0: はい。
1: 今一箱っていくらするんでしょうか。
0: 今いくらでしたっけね。500円超えましたね。
1: 500円超えるわけでしょ。
0: だと思いますね。
1: 20本で500円超えるわけでしょ。そうすると30日吸ってたとしたら毎月15,000円。
0: それはあります
1: 、ね。煙になって消えていくわけでしょ。そうすると1年間になったら18万煙で消えていくって考えたら、おお、もったいないと思ってしまう。
0: ただしあの高額納税者の方々なので、結構水戸市もあのタバコの税金はですね、多く皆さんにお支払いいただいているので、まあその辺をやっぱり吸っていただける方、吸う方はですね、吸う場所でこう吸っていただいて、やっぱその何ですかね、あの捨てる場所とかをもう少しこう、まあ捨てやすいって変ですけども、ゴミ箱のまあ環境の改善とかですね、あのどこかの自治体はですね、何かあの吸い殻を捨てる場合に投票してる場所があって、うん、で投票所にですね、何々の場合はどちらがいいですかみたいなアンケート方式にゴミ箱を設置して、うん、その数に合った方策をやってるとかですね、そういった自治体もあるので、そういったあのゴミを捨てる、吸い殻を捨てる、そういった環境のもう見直しも必要かなと思います。
1: いやでも金額を考えたらきっとね、もったいない。でも私昔タバコ捨てたことありました。あのすごく仕事が忙しくてイライラしてて、精神的に安定したいからって言ってタバコ捨てたことありましたけど、うん、でもやっぱりね、吸うとめまいがしてクラクラしてぶっ倒れてしまうので、長く続かずにやめました。それからあとあのちょっと手術を受けなければならない時があって、タバコ吸ってますかって言われて、はいって言ったら、あ、麻酔効きにくいかもしれませんねって言われて、それでやめたんです。
0: あ、そういう影響もあるんですか。
1: だって全身麻酔効かなかったら手術を受けられないよ、
0: ね、
1: 怖くて痛くて、
0: そうです
1: よね、ギャーとか言っちゃうもん。全身麻酔で手術って今受けるじゃない。でその全身麻酔が効かないって言ったら手術受けられないでしょう。
0: 確かに。
1: だからもうそれっきり、ね、タバコはもう何十年も前にやめましたから。であの人間の細胞って7年ぐらいするとあの再生されるっていうので、もう今はいピカピカだと思いますけれど、お医者さんは解剖するでしょ、実験とかするときに、そのときに肺とか見るじゃない。そうするとタバコ吸ってる人の肺って真っ黒で、握るとタールが滴り落ちるんですって。でそれを見て、あ、もう絶対タバコなんか吸いたくないって思って、その解剖学を学んでからタバコやめたっていう人が結構いるんですよ。だからタバコ吸ってる人の肺って真っ黒タール漬けって言われちゃうとって思うけど、でもやっぱりタバコを吸うと落ち着くっていう人もいるしね。
0: そうですよね。
1: タバコの葉っぱも親戚が作ってたりしたこともありましたから、いたしかゆしかなっては思いますが、ちょっとまあ判断は皆さんそれぞれにお任せしますが、難しいとこですね。でもポイ捨ては皆さんやめてください。ね、さあでは須田さんの代理のはこちらです。
2: はい、佐藤明夫さんと同じく水戸市議会議員で同期の後藤美智子です。よろしくお願いします。
1: はい、あの看護師さんをしていらっしゃって、はい、結構医療のことは詳しいんですよね。
2: そうですね、医療のことは、はい、詳しいと思います。
1: うん、
2: はい、
1: そうするとやっぱり今のその、はい、タバコのタールとかっていうと、うー、わかるみたいな感じ。
2: そうですね、やっぱり手術をする前は、うん、タバコを吸ってる人はまずやめてねっていう指導は必ず入ってました。
1: はい、やっぱり麻酔が効きにくいっていうのは正しいんだ。
2: そうですね、麻酔が効きにくいですとか、あとは血液の流れが悪くなっちゃうので、もう傷が治りにくいとか、あとは肺炎にもなりやすくなりますし、はい、その後の手術後の治りがあまり良くないと思います。
1: なんか聞いてると怖いって思う。
2: はい、
1: 看護師さんもタバコを吸う方っていうのはすごく少ない、
2: タバコ昔は多かったですね。今は全体的にお医者さんも看護師も少なくなってきているのかなと思います。
1: やっぱり現実を直視するとそういうことになってくるんでしょうかね。
0: そうですね。
1: 秋尾さんはもともと吸わない人？
0: もともと吸ってないですね。
1: あ、そうなんだ。じゃあ、はい、なんかピカピカのままですね。
0: いやー、ただ、祖父がかなり吸ってましたし、
1: 副流煙っていうのが来るんだ。
0: ね、よく私はおじいちゃん子だったので、よく抱っこされながらタバコ吸われたので、ただ兄貴は結構ヘビーですね。
1: あ、そうなんだ。私も父がチェーンスモーカーだったので、母がもうやめてとか言いながら副流煙をいっぱい吸ってたと思います。肺はどうだったか分かりませんけれど、でもやっぱり難しいね、タバコの判断って。
2: そうです、難しいですね。
1: 後藤さんとしてもやっぱりおすすめしない？
2: おすすめしないですね。はい、いいことはないと思いますがでも吸ってる人のね、やっぱり権利もありますから、ね、
1: そう、あの口が寂しいとか、はい、さっぱりするとか、はい、今あのいろんなフレーバーが
0: そうみたいですね、
1: あるので爽やかとか甘いとか、なんかこううまそうな味とか、いろんなのが楽しめるからいいよっていう人もいる。
2: あ、そうですね、
1: そういうの聞いちゃうとうーんって思ったりもするけれど、でも肺に入っちゃうとどうしたものかっていうところがあるので、はい、難しいなって、はい、ちょっと思いますけれども、まあタバコをあのたしなむ方はいろんなことを聞いて判断を自分なりにしてください、はい、吸うなと私たちは言えませんけれども、はい、私たちは吸っていません、はい、というところでさあ今日はカバーカバーのお二人と一緒に番組を進めていきたいと思います。曲の方はちょっと懐かしい曲ばかりを揃えてみましたので分かるかどうか分かりませんが、今日1曲目高橋真理子さん、あなたの空を飛びたいからお届けしたいと思います。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: それではアクティブウィークに参りましょう。お二人は代理ではありますけれども、最近どんなことをしてらっしゃったのか伺っていきたいと思います。佐藤昭雄さんからお願いします。
2: はい、議会が始まったということで、月曜日ですね、議会が始まりまして、このホリホック、そしてロボットさんを、やはりこれからもっともっと議会で応援していこうということで、議会の初日ですか、7日の日に、議員全員、そして執行部それぞれが、青いブループライドというこうロゴマークを、ホリホックとロボットさんのロゴマークがついたポロシャツを着て初日を迎えたという形で、いろいろメディアで取り上げていただいたので、やはり今ホリホックさんもですね、結構こう調子が上がってきてるんじゃないかなって感じがありますし、またプレミアリーグ、プレミアロボットさんも始まりますので、しっかりとこのスポーツの街で三都市も盛り上げていけたらなということで、その辺の意識合わせになったのかなと思ってますね。
1: あっという間にトップレベルのチームが2つもあるって
2: 本当
1: です、ね、珍しいですよね。
2: 思いますね、
1: いつの間にっていう感じがしますけれどもでみんなそれぞれに頑張ってるから、
2: いや本当そうですね、
1: そのまま行ってねっていう感じはしますけれど、でもブルー T シャツを着て皆さん議会してましたけども、どんな感じ、やっぱり気持ちが違う
2: そうですね、初めなんかこう違和感ありましたけども、そのまま一日過ごしてみると、このポロシャツでもいいかなっていう感じにはなりましたけどね。
1: 背広着てるよりは気が楽
2: それありますね、
1: でもうやっぱり議会とかこう正式な場だと T シャツでいいのっていう感じもきっとしてるのかなみたいな感じはしましたけど、着やすいのは T シャツですよね。
3: そうですね、着やすかったですねやっぱり、
1: だからそのままフランクに議会ができればいいのにって私たちは思っちゃいましたけどね。
2: そうですね、
1: ただ白熱してくると何着てようと同じかなっていう感じはしますが、さあでは後藤さんです。
3: はい、私は、先週今回の、質問をするにあたって、視察に行きました。今回質問で水戸公文テラスの中に、水戸公文テラスのことを質問するんですけれども、その中に8月にこうあぜ道っていうの直売所ができたんです。それの本店がある宇都宮に行ってきました。
1: でどうでした？
3: そこは農家さんから野菜をこう仕入れて、でその売れ残ってしまった野菜をお惣菜として作り直しして、とっても美味しいお惣菜にして、でそれを売ってこう還元するっていうような仕組みとか、あとはその町の中のいろんな小さなパン屋さんがあるんですけれども、そのパン屋さんを、1週間の中でこう1日ずつ交代でそのパン屋さんのブースを作って、でそれをこう紹介したりですとか、とってもそこの地域にこう見合った取り組みをしてらっしゃって、素敵なところだなというふうに思いました。
1: あとフードロスっていう観点からもすごくいいですよね。
3: そうなんですよ、やっぱ農家さんも農家さんに対しても残ったものを捨てちゃうっていうのが申し訳ないなというふうに思っていたのを、惣菜として作り直して還元できるっていうのがとてもいいっていうふうにおっしゃってました。
1: ただその農産物って規格がきちんとしてないと流通できないとか言うじゃない、でも使う私たちは曲がってようが、ちょっと傷ついてようが、そんな何日も置くわけじゃないから、大袋にして安くでも売ってくれるんだったら、もうありがとうございますって買うんだけど、出ないんだよね。
3: そんな話もやっぱりしてました。形がちょっと悪くても袋に入れて自分で根付けしてくれれば売っちゃうって言ってました。
1: だって正式なものが結構高い値段ついてたりするんですよ、今日キュウリだって140円弱ぐらい でしたけれど、はい、大袋で同じぐらいの、値段だったら大袋の方買います。
3: 買いますね。
1: 曲がってようが何しようが、は
3: い、切っちゃいますか、
1: ね、切っちゃえばなんて、ね、あのまっすぐでサンドイッチなんかに入れるんだったらまっすぐでも ね、そっちの方がいいって言うかもしれないけど、うん、刻んでしまえばね、はい、
3: 同じですね。
1: なんじゃないの、酢の物にするなんていうのはどうでもいいもの、ね、そうそう、それをなんで出してくれないのって。あとトマト、
3: はい、
2: あ、はいはい、
1: 今ねトマト高いんですよ。高いですよね。1個だってもうびっくりするぐらいの値段なんですけど、うん、
3: トマト高いですね。あれですか、ちょっと寒いからですか、ね、気温が低いからです。
1: 全体的にやっぱり農作物が取れなくなってきてる、暑さでっていうこともあるんだろうと思うんですけれど、今日私トマト買ってきましたけれども箱で4個入ってて500円ぐらい、
3: ちょっと高いですね。
1: でも他の一般のトマトからすると安いんですよ。あ、高い時なんか1個で350円ぐらいしたんですから。
3: あ、高いですね。
1: すごい庶民感覚で話してるけれど、ね、うん、だからもうね全然構わないので、最近あのスーパー行くと地元の農家さんが作った野菜コーナーみたいなのがあるでしょ、はいはいはい、やっぱ私そこから見ちゃうもん、
3: はい、私もそうです。
2: 確かに、
1: はい、ね、その方が新鮮だし、
2: うん、はい、で
1: 泥がついてたりしてても全然平気だし、もう本当にね結構量があるし、綺麗じゃなくてもいいんだもん、はい、洗って食べる分。
3: そうですね、形はいいです。美味しい、うん、ね、栄養のある美味しいものが。
1: そうそうそうそう、はい、あのやっぱおせっかいっていうか綺麗じゃないと私たち消費者が買ってくれないって農家さん思ってるのかな。
3: なんか企画ね、売るための企画みたいのもあるのかもしれない
1: ね、いや私ねあの JA さんでこう選別するじゃないですか、はいはい、これは流通させる、これは廃棄とかって、はいはい、キュウリなんて先っちょがちょっと曲がってるだけで捨てられちゃう、なんでこれってダメなのみたいなのがあって、あ、もったいないと、
3: もったいないですね、
1: 思ってたので、別に大きく曲がってたって一周してたっていいんだから、はい、全然
3: 半分に切っちゃう、
1: そうそうそう、ぜひ出してくださいよって思うん
2: だけど、本当ですね、
1: うん、あんまりね消費者は買ってくれないって思い込まない方がいいです、うん、それは綺麗な方がいいかもしれないけど、綺麗よりうまい方を買います。
2: あ、確かに、
3: はい、同じです、
1: ね、で、そうですね、今消費者って結構勉強してるので綺麗だから買うんじゃなくて、うん、栄養価が高いから買うんですよ、うん、だからいっぱい流通してきて間取ってして高くなってるものを買いますかっていうと買いません。
3: そうですね、
1: 近くで取ってきましたよみたいなものの方が泥がついてようが、ちょっとこう数枚葉っぱを落とした方がいいよねみたいなものでも安ければ買う、はいはい、
3: そうですね、新鮮で、
1: ね、
3: 磯のこう移送コストもかかってないのでいいですよね、環境にもいいなって、
1: うん、そうそうそうそう、あのね、心配しすぎないでください、消費者はバカではありません。もうどんどん出してちょうだいねってすごく思います、はい、なんか外食っていうものがこれからどうなんだろうかなって言われるんですけど、来年から消費税が 1% になると、うんうん、どうなんでしょうか。外食するとそれなりの金額取られるけど、自分で作ると 1% の税金で買えるから、うん、外食は減るんじゃないかとか言われてるけど、どうです、

0: どうなるかと言って、
1: ね、一色一色がちょっと小さくなったりしますかね、もしかしたら。
2: あーそうかな、でも外食は今と変わらないんだから別にその高いって思わないで行ってくれればいいなと思うんです、
1: そうですね、
2: 綺麗で美味しく、例えば天ぷら屋さんの天ぷらみたいに自分が揚げられますかって言ったら揚げられない、もう天ぷら屋さん行ってピンとかね、はい、シャキッとか、もうあ緑綺麗みたいなのに揚げられない、うん、唐揚げにしたってそう、自分のところで揚げると自分の好みの味になるけれど、はいはい、カラッとってするかっていうと、はい、しない、
1: はい、油もいっぱい使いますし、ね、
2: そうそうそうそう、で家庭でやっぱりね油って使うともったいないからって
1: 少なくしちゃって
2: 天ぷらとかしないんですよ、うん、だからそうなってくるとやっぱり外食に頼る、
1: はいはい、
2: うん、って思うので、はい、あんまり心配はないかなって個人的には思うけど、一般的には外食が厳しくなるのかなって言われて、
0: 言われてますよね、
2: どうなんだろう。でもその反面その冷凍食、
0: はいはい、
2: 冷食っていうのがすごく上手にできてて、チンするだけで美味しく食べられたりするじゃない
0: 、はい、すごい技術ですよね、本当に美味しくなりました、
2: そうそう、で今冷凍スーパーっていうのもあるでしょ、冷凍食品だけしか扱ってないみたいな、そういうところがこれから増えてくるのかなって思う。だって野菜のクズは出ないし、
0: 確かに、
2: それで時短にもなるし、はい、チンすればいいんだもん、
1: うん、タイパっていうやつですね、
2: はい、そうそうそう、ただ一個一個の値段はどうなのって言われたら、うん、ちょっと高いかもねと思うかもしれないけど、選べば安いのもあるわけだし、まあ最近あの冷凍食品ちゃんと作り込んだやつが初回だけ安いです 50% 引きとか言って、はい、随分テレビのコマーシャルで流れてるんですが、試してみようかなってちょっと思ったりする、まだ試したことはないんですけど、はい、あのね年取ってくるとご飯作りたくないんですよ、包丁持ちたくない、うん、あの自分で言うのもなんですけど上手なんですよだけどなんか台所に立ちたくない
1: 面倒、くさい時はあります、
2: そうそうそうそう、はい、だからこういう風にできるはずだったのにんみたいなできる時もあったりするので、だからチンして食べられる冷食は美味しくなって綺麗になったよねって思います、ね、あの500円以下で売ってたりするから、場合によっては300円台であったりするので、ハンバーグなんかもっと安い場合もあるので、ちょっといいかもしれないと思います。で、あの後藤さんのところって、はい、冷凍庫って、はい、冷蔵庫以外にあります？
1: 冷蔵庫とセットのあれです、一番下の冷凍庫、
2: 冷凍庫、はい、それって何のために買いました？
1: 冷凍庫ですか、
2: うん、
1: 冷凍食品を入れる、
2: あ、そうなんだ、
1: はい、
2: 私はねアイスクリームを、ね、と思って冷凍庫買ったのに、はい、アイスクリームどころじゃない、はい、もうお肉とか、
0: あ、
2: その冷凍食とか、はい、アイスキャンディーとかっていうのがもう隅っこ隅っこ隅っこでなんとか入れてる感じ、うん、でもう一台買い足さなきゃなんないかなって思ったりするぐらい、
1: そうなんですね、
2: でもどんどん使わないとダメじゃんって思って、はい、でも冷食で最近よく使ってるのは、この間も買ったばかりなんですけれども、アスパラガスの冷凍、ブロッコリーの冷凍、ほうれん草の冷凍、あとあの揚げなすの冷凍、枝豆、大好きです
1: アスパラガスとかあの、うん、ブロッコリーはこう食感はどういう感じですか？
2: あのね、茹で直したりなんか私しないんですよ、うん、自然解凍してそのまま切って食べちゃうので、あ、まあ、ちょっとね自分で茹でるよりはふにゃですけれども、でも結構水をちゃんと切ればシャキって食べられます。
1: ほうれん草も
2: そう、
1: そう、簡単に食べられるんですか？
2: ほうれん草は、うん、あのキュッと締めて鰹節かけてお醤油、だし醤油を使ってて、 結構いいですよ。
1: 便利ですね、
2: うん、はい、ほうれん草今買いに行ってもないんだもん。
1: 今時期ないですかね、うん、はい、
2: だから冷食でキュッて絞って、うん、あれは便利です。だんだんそういう文化になっていくんだろうな、家庭から包丁は消えていくんだろうなって思う。いやー、カット野菜がこんなにもてはやされるって思いませんでしたでしょ。
1: そうですね、
2: うん、
1: 発明というか、ね、発見した人、一番最初に作った人ね、すごいですよね、
2: うん、私ね、もやしとか作ってる朝日物産って、はい、うちのスポンサーさんでもいらっしゃるんですけれども、はい、もやしとかなんとかもいっぱい作っててすごくありがたい、お刺身の妻、はい、大根の、
0: はいはい、
2: うん、あれなんかも作ってるところなんですけど、はい、昔ですよ、まだ知り合ったばっかりの頃はカット野菜がこれから主流になってくるって言ったら信用しなかったの、だけどこれからそれぞれのご家庭に包丁がなくても調理できる時代になってくると思うから絶対カット野菜やった方がいいって言ったら、数年前に会った時もカット野菜ってすごいよねって言ってくれました。
1: すごい、
2: うん、はい、でカット野菜って無駄が出ないのでとてもありがたい。でインスタントラーメンなんかでちょい足しする野菜なんかも、はい、もやしが入ってたりニラが入ってたり、うん、キャベツが入ってたりっていう
0: のを、ね、一袋、ね、
2: パッて入れたらもうそれだけで、あ、豪華なラーメンってなっちゃう。ありがたいですよ ね、
0: あね、
2: うん、だから本当にね、消費者はどんどん賢くなっていくので生産者の皆さん、曲がってようが少々潰れてようが大丈夫ですから出していただければと思います。はい、
0: はい、
2: さあ2曲目いきます。米米クラブの曲で君がいるだけで。

0: Love Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、今日は何の話しようかなと思ってたんですけども、2人が代理で来ているので、最近の新聞ネタからご紹介してみようかなと思います。あの、お二人って茨城県内のお祭りって詳しい？
2: ちょっと苦手なんで。
3: 黄門祭りとか
2: 水戸黄門祭りはね、
3: 地域の笠原ふれあい祭りとかそういうお祭り。
1: それは普通のお祭り、
3: はい、
1: 茨城ってなかなかね変わったお祭りが多くって、あの9月の5日6日って変わったお祭りが2つとりあえずありました、はい、で新聞にもご紹介されていたのでご紹介してみようと思うんですけども、まずはあの多番家祭り、この番組でもご紹介したことあるんですが、あの1370年、応安3年っていうんですけれども、あの下妻にあるところで、行われるんですが、あの大宝八幡宮で行われるんですけれども、ここで多番家祭りって、その昔に菓子が出た時にね、鍋蓋と畳で火を止めたんですって。でそのバタンバタンって音が多番家に聞こえて多番家祭りになった。でそれがこの間あのご紹介されていて、そしてみんな見に行ってくださったみたいなんですけれども、舞い散らす火の粉に歓声っていうことだったんです。白装束の氏子さんが松明を手に境内を、駆け回って火の粉を舞い散らして、その火の粉を浴びると火災に遭わない、
2: なるほど、
1: いうのでものすごい拍手喝采だったらしいんですけど、普通こんなお祭りってやりませんよって思うのに、大きい松明を持って走ってみんなに火の粉を浴びせるなんて考えられないでしょ。
2: そうですね。
1: そして多番家祭りって何って、
2: そうそうそう、鍋蓋持って歩くのかと思ったんですけど、
1: 鍋蓋とね畳あの今は大きい畳持ち歩けないので、ちっちゃい畳でそれでパタンパタンってやるんですけれど、でもそれが多番家に聞こえるっていうあなたそれはないでしょって思ってしまう。でそれがあの9月5日に行われて新聞にも載っていました。それからもう一つはね、あのタバコを吸う人ってあのキセル、あの鬼平犯科帳って時代劇見てるとキセル、銀ギセルでプカプカってやってて、いやいいねって思う時もあるんですけど、このキセル祭り、桜川市で樺山神社があるんですが、そこで6日の日に行われました。で葉タバコの豊作を祈るキセル祭りっていうのが行われるんですけれども、真鍮製のその長い大きい、キセルを作ってそれを奉納するの、で重いんだけどそれを担いでみんな氏子さんたちが上がる
2: の、どのぐらいなんですかね、長さ、
1: あのね、長さが 2.6メートル、重さ60キロ。それでちゃんと火がつくの。であのそれを見に来た参拝者の人たちがあのタバコキセルを吸わしてもらえるとかって、だから外国の方々はあタバコ吸えるって言って

0: 記念だからってプカってやらしてもらうみたい。
1: いや
0: で、あの写真も載ってたんですけれども、巨大なキセルを奉納して旗箱の豊作を祈るってあの一頃ね全然取れなくなって、なんとか取れるようにってお祈りをするのでキセルを作ったらしいんですけれども、旗箱の豊作を祈るって、あこんなお祭りあります？
2: 初めて聞きました。
1: 聞きましたね。
0: で他にもいっぱい変わったお祭りはあるんです。ありきたりのところで私たち思うのはあんこう祭りとかですけども、普通あんこうって深海魚ですから、普通せてあんなブヨブヨグジュグジュしてるのなんか食べませんか？
1: 確かに。
0: 私ね、茨城に来たばっかりの頃、秋代さんも会津出身ですから、海のないところから来てるから、あんこうをどういうふうに見たかですけれど、びっくりですよね。
1: びっくりですね。食べるのみたいな。
0: あの広島で育ってるから、鍋はフグなんですよ。綺麗なんですよ。だけどあんこう鍋って何でも入ってるじゃない、だからうわーなんだこの鍋って正直思いました。
1: 確かに。
0: 会津の鍋は何？
1: そうですね、あれ言われると何鍋だろう何だろうな、あいつは。
0: あの私実家が会津なので、鍋っていうのは食べたことないけど、あっちで食べたのは納豆餅っていうのは初めて会津で食べました。
1: あ、そうですか。
0: そう、お餅に納豆
1: ここで食べないんですかね。
0: 絡めて、だって広島には納豆ってなかったんだ。
1: ないです
2: 。そう
0: そうそうそう、
1: 大体お餅つくと納豆餅ときなこ餅とあんこ餅と、
0: そうそうそうそう、
1: そういうのが普通ですね。
0: で私あの納豆が食べられない人だったのでうわーみたいな感じが
1: 確かに、
0: だからその関東から北東北にかけてはいやー寒いところだから美味しいもの知らないのかなってごめんね思っちゃっただから11月になるとあんこう祭りが大洗に開かれたりなんかするんですけれど、これだってあんこを最初に食べた人はすごいよねって。
1: 確かに。
0: でまな板の上で調理できない魚よ、
2: だから釣って切るんですもん ね、
0: だって釣ってまで食べたいと思う普通思わないでしょ、ね、でもあの季節になるとお店の前に骨だけになった、
1: ね、
0: あんこうが吊るされてて、あんこうをさばいたんだっていうのがよく分かって、あの骨が吊るされてるところはうまいとこだなっていうのが分かる、だけど鍋として見た時にはなんだこれって正直思ったあの皮の部分はゼラチン質でお肌プルプルってなるんだけど、なかなか勇気出ない真っ黒な皮。
2: そうですね、なかなかそうですね。
0: あんこうも白身のところは上品で、
1: そうですね、
0: ホクホクしてて美味しいんですよ。あん肝なんてよく食べるよね、高級って言いながらと思ってた。今大好きだけど
2: 美味しいです。
0: だけど本当にね、どうなのって。でそういうの他にも変わったお祭りいろいろあって、茨城ってあの奇祭の宝庫。
1: あ、そうですか。
0: そう、もうね他からこれは見に来るよね他にはやってないよねってお祭りがてんこ盛り。なんでこんな記載が多いんだろうね茨城って、って思うぐらいですけれど、皆さんもお近くで記載が行われる時にはあのぜひお出かけいただきたいと思います。私が一番ちなみにあの変わってるなと思うのはあの悪態祭り。
2: それは茨城です。
0: 茨城でもう悪口言いたい放題だおめえ邪魔だどれみたいなね、もうへーみたいな感じ。
2: すっきりしますかね。
0: いやいやすっきりするらしい、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、そう。
0: あの個人名を出したりなんかするっていうのはダメなんだけれども、はい、でもね茨城弁ってそれでなくてもドスが効いてるのにそれが飛び交うってお祭り、ひやーと思う。
2: 面白いですね。
1: ねえ、なんかその場に立ったらなんか父さん出てこない感じはしますけど、結構出るんですかね。
0: いやだから茨城の人は出るんじゃないの声も大きいし。それであのちっちゃい祠にこういろんなものを奉納してずっと本殿まで上がってくんですけども、その途中で十何箇所か奉納するんですけど、奉納したものを取ればいいことがあるっていうのが分かってるから、みんな用意どんでさーっと取りに行くのでもうね奪い合い、 その時に

0: 邪魔だって、はい、もうすごい。
1: なるほど、
0: 悪態待ち、もう悪態つき放題って、こんなね県民性って何って思う。
1: それどちらでしたっけ、マジ
0: このね悪態祭りって、あの楽しみにしててね、これから行われるので。
1: あ、そうですか。
0: そうそうそうそう。あのね、悪態祭りってね、後で調べて、もうねすごいんだから。
1: それはすごいな。
0: もうね、あの武装していかないと怪我するっていうお祭り珍しいって思うぐらい。そうそうそう。さあ、では曲いきましょう。松田聖子さんの曲で瑠璃色の地球をお届けします。

0: 悪態祭りは12月今年は20日に行われます。まあ、あの行けるもんだったら行ってみなさい。
1: そうですね、ちょっと興味が湧きました。
0: あのね、怪我しないように完全武装で行ってくださいね。本当にすごいんだもの。もうね、どけ邪魔だ、あの押すなみたいなね、もう本当にちょっと茨城弁飛び交って、うん、ただルールはありますから、個人名とか、はい、あの誹謗中傷とか、はい、嘘とかはダメです、うんうん、でもそういうとこじゃないもん、押されちゃうし、もうバーンとか言って弾き飛ばされちゃうし、本当にね、あの鬼の お面つけたあのお宮の方がずっと供物を置いていくんですか、置いていくんですけれど、で先頭に立っている大親鬼の後に高二さんがついて回るんだけど、高二さんがこう置いていくんだけど、置くか置かないかぐらいで争奪戦ですから。
2: 激しそうですね。
0: すっごい激しい。12月ですから。怖い怖いと思ってしまいます。それで、新聞見てたらね、あの県内、茨城県内の海水浴客 12.5% 減って出てたんですけれど、あのちなみに一番たくさん人を集めたのは大洗サンビーチ、それでもう11万920人ですから、で、あの今までこの大洗の海水浴場の入れ込み客数が一番近年で多かったのは2010年です。この時に、65万3360人、
1: 6分7分の1、6分の1、
0: いやだからもう本当に5分の1、6分の1、になってしまいました。公設海水浴場の入れ込み客前年比 12.5% 減の、全体でよ、33万9332人だったということです。だからこのうちの3分の1が大洗サンビーチでしたけれども、あの一番入った時から比べると全体の数の倍、大洗だけで入ってたということです。まあちょっとね、中止になったところもありました。大竹海岸とか
2: 鹿島の、
0: オリス海岸とかありませんでしたけれども、でも昔は大洗って夏場になると大渋滞です
1: ごか
0: ったんですよ、だけどそう言われてみれば海水浴に行かなくなったよねって、
1: 行かなくなったんですか、天候が悪かったわけではなくて、
0: 今年は天候もあんまり良くなかった、
2: あとはなんか砂で汚れるのが嫌だとか、
0: そういう
2: ことなんだ。砂浜もすごく暑くないですか最近、ここ数年とっても暑いですよね。
0: そうね、
1: それもあんのかな。
0: いやだから昔はみんなこぞって海に行ったのに、
1: 湖に行ってましたね、
0: 猪苗代湖ね。猪苗代湖は酸性湖なので、まあ、淡水ですから別になんじゃないんですよ、海水っていうのはお肌にすごくいいんですよ。
2: そうですよね、行った方がいいですよね、
0: 殺菌作用があるの で、アトピーの子たちは海水浴なんてすごくいいですよね。わざわざ自分のとこのお風呂に海水を汲んできて入れる家庭もあるぐらいですから、でもそれがどんどんその砂が嫌とかさ、なんかが嫌とかって言われちゃうと、そして今ナイトプール、ホテルのそういうところが盛んって言われちゃうと、って思ってしまう、でもそういえば海水浴そのものをしなくなったよねっては思う。昔は水着とか着てたのに今ないもん。
2: 水着着てバーベキューしたり、スイカ割りしたりですとか
0: ね、
2: やりました。
0: 結構楽しかったのに、
2: 日光浴したりとかしましたね。
0: いやそれで私ね、海辺で寝ちゃったことがあって、
1: 危険ですよね、
0: 全身火膨れになって会社休んだことありました。いや大やけどして、
1: 危ないですよね、本当に
0: そのくらい大変だったのに、今もう全然だもん、で、あの味ヶ浦なんてやっぱり堤防ができたせいかな、砂がどんどん大洗いの方に行っちゃうので、あの海に入ってもこうジャリジャリっていう感じで、も昔は東洋のナポリって言われたの、足ヶ浦って。
1: あ、そう
2: なの。遠浅で綺麗だったんです。
0: 遠浅で、ちょっと弓なりでね、デートコースだったんですよ。だから あの水戸からちょっと離れてるから誰にも会わないだろうなと思って行くと、結構いるみたいな。 とはみたいなところだったんですけど、
1: 皆さん同じ考えなんですね。
0: そうそうそうそう。でも東洋のナポリって言われてるだけあって、もうね月影も、もう美しくて、それで水面に映える、そのさざ波に映る月とかさ、そういうのもすっごくロマンチックだったの。それなのにあっという間になんか灰みたいになって海に入れない、入っても足の裏痛いですみたいな状況になっちゃうので、なんか寂しい。
2: 寂しいですね、砂浜がなくなってしまうのが寂しいですね。
0: そうそう。でもその反面、今度大洗の方が行けども行けども遠浅で、
1: 確かに遠くなりましたね、
0: だって膝下でずっと歩かなきゃいけないから、こんなに離れて沖に来てるはずなのに、まだ膝まで来てないみたいになっちゃうから、なんとかなんないのかしら、
2: ね、
0: あの会津の人からすると海がすぐそばって羨ましいでしょ。
1: 羨ましいですよ ね。
0: で、本当に。でも福島って、あのまだ海があるからいいんですけど、栃木とか群馬とか埼玉って海なし県だから、なんかいろいろ茨城と競うと海って出されちゃうと負けますって言われるぐらい、
1: 本当ですね、何でもそろそ
2: ろ、海守ってますね。
0: だからね、海があるってすごいんだろうなって思うけど、茨城の海ってこう弧を描いてて美しいじゃない。
1: はいはい。
0: ね、それであの大きな災害もないし、で今回だってあちこちで線状降水帯がとか、ね、なんかこう風がとかって言われてるけど、水戸界隈って普通の雨だもんね。
2: そうですね、今のところは。
0: 降ったり降らなかったり程度で。大きな災害がない、だから水戸に住んでてよかったって思います。他の地域の方々はね大変で、特に千葉なんて今までそんなこと取り上げられたことがなかったのに、水没みたいなね、
1: なんか多いですよね。
0: 多い、あれってどうなんだろうなって思っちゃうけれど、それ考えると水戸地域で、特にこのパルルンがある坂戸地域って高台なので水の心配はないんですよ。ただ東日本大震災の時に地震の道だったの、だから地震はちょっと嫌かなって思うけど、でも倒壊したりとかなんとかっていう被害はなかったので、いやーすごいなって、水戸に住んでてよかったって思いますが、まあこれから大きな災害がないことを祈りますが、そうですね、私たちコミュニティラジオってラジオで聞けるエリアって狭いんですよ。だからパルルンは県央地域、茨城県の、だから何か災害があった時にその地域の情報を必要な期間、必要な量流すことができる。そのために今全国でもコミュニティラジオって増えてて、全国で今340局ぐらいあるんです。決して娯楽のためとか何か他のためにあるラジオではないので、災害用ですから、ただいつも聞いててもらわないと、いざという時も聞いてもらえないから、聞いていただける番組を流してますけども、まあ、勘違いしないでねって声を大にして言いたい、だから何かあった時には水戸地域の方、県央地域の方、パルルン聞いてくださいね、
1: 思いますが、
0: でも本当にこうお祭りの話したり海水浴場の話したりしてちょっと考えますよね。
1: そうですね、
0: と言いながらもう1時間が経ってしまいます。最後の曲をお届けしながらお別れしたいと思いますが、またカバーで来てくださいね。
1: はい、はい、ぜひ
0: よろしくお願いします。最後は鈴木雅之さんでガラス越しに消えた夏をお届けしながらお別れしたいと思います。おしゃべりは小川慶子と
1: 佐藤明夫と
2: 後藤美智子でした。
0: それでは私はまた来週です。おやすみなさい。
1: はい、おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 9月10日木曜日。時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹正がナビゲートしていきます。さて、先週のテーマですね、交通ルールの再確認ということでやったんですけど、そこでね、運転免許の停止とか取り消しの条件なんかもやったわけなんですけど、その時にとりあえず自分のやつ見とこうかなと思って免許見たら、なんと赤井もディレクターも更新時期が迫ってきていたということでね、実は放送中言わなかったんですけど、今日言っちゃいますが、赤井は運転免許をうっかり失効っていう、要はその更新しないでスルーしちゃったのが2回もあってですね、この人生でそういう強者なので、このタイミングで確認しといて本当良かったなということで、でちなみに有効時期の誕生日の1ヶ月前後の2ヶ月間の更新期間があるということなので、皆さんも運転免許の更新を忘れなくということ でさてですね、話変わりまして、最近この線状降水帯が発生して本当に急な雨とかね、ずっと降ってたりとか、大小の被害も全国で出ていて、被災された皆様にはお見舞い申し上げますということなんですけど、取れる対策はね事前に取っておきたいんですが、赤井の住んでる地域では最近だと、朝方にすごい降ってるってことが続いておりました。でそこでふと思ったんですよ、こんな暴風の時に新聞配達の人とか本当大変だよな、なんか今日はいいですって言ってあげたいななんて、単純に思ったんですけど、赤井の家では新聞取ってんですけど、最近新聞を取らないというかね、取る取らないってなんか当たり前のように取ってたんですけど、取らないという選択肢もすごくあって、実はもうめっちゃ原部らしいんですよね、日本総合的には。ということで今日のディスカッションテーマはこちら、新聞固定電話契約してる、新聞固定電話契約してるということで、新聞もさることながら

固定電話もこのスマートフォン携帯電話の登場でわざわざ家にこの持ち運んでる携帯の番号以外にいちいち電話を新しく作るなんて人もね、まあ、減ってるということなので、今日はこの2つ実際に契約して普通に使ってます、もしくは使ってません、どっちかですみたいなお話を皆さんからいただいていきたいなというふうに思うわけです。ということで今日の3時間のラインナップを紹介しましょう。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日はですね、赤井が大好きなジェイソン・ステイサム主演のシェルターを紹介していきます。そして5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード、6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックスをチェックしていくチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビの枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫るガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。さらに続いては今日のディスカッションテーマとは全然違うものを取り上げる気になるプチの時間、さらに続いて7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの時間、木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えていますパルルン健康クラブ、今日もあのビタミンについて研究をしていきます。そんな番組、今日のディスカッションテーマは改めて発表すると、新聞固定電話契約してるということで、まあ、家族全員スマホ持ってるんで固定電話使ってませんとか、新聞は取ってますけど広告目当てで取ってますとかね、あと取ってない方、固定電話やめた方はなぜそれをもうやめてしまったのか、まあ、いろんな理由あるかもしれませんが、メッセージをお待ちしています。メッセージの宛先はメールの方、fm762@fmparlun.co.jp、 fm762@fmparlun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055、 029-307-8055 です。それでは赤い吹きまさナビゲート、コンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。1曲目をお届けするのはスーパービーバーで突破口。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は5時10分を回っています。9月10日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしていきます。今日のディスカッションテーマは新聞固定電話契約してるということで、昔といった時にどのぐらい前を想像するか、あの世代によるかと思うんですけど、昔は基本的には必ず家には電話があって新聞も取っていて、普通だったと思います。でも今はね、様変わりしてるっていうことで、皆さんの生活の中で固定電話をどうしてるか、新聞は取ってるか取ってないか、例えば電子の、電子新聞みたいなのもありますよね。いう形でいろんなこう形が変わってきてるということで、今日は皆さんから新聞固定電話契約してるということで、新聞と固定電話にまつわるエピソードをお待ちしています。この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する映画はシェルターという作品です。シェルター、8月28日公開、イギリス、アメリカ、カナダの合作です。尺は107分。イギリス政府の抹殺リストに登録された元特殊部隊と少女が生き延びるために繰り広げる逃亡劇、それをジェイソン・ステイサム主演で描いたリベンジスパイアクションと、復讐スパイ活劇、無理やり日本語っぽく混ぜてみるとね。細かなあらすじ。スコットランド沖の孤島にそびえる灯台で、愛犬と共に人里離れた暮らしを営む元特殊部隊の隊員マイケル・メイソン、これがジェイソン・ステイサム。週に一度生活物資を届けに来る少女ジェシーが、その叔父と共に船で来るんですけど、嵐に遭ってしまいます。

海に投げ出されてしまい、それを助けに海に飛び込むメイソンだったんですが、助けられたのは少女だけでした。唯一の肉親を失った少女ジェシーと一匹狼の男は静かに心を通わせていくんですが、そんな日常を突如イギリスの諜報機関 MI6 の襲撃が引き裂きます。実はメイソンは元 MI6 長官マナフォートという人物の恨みを買い、国家の抹殺リストに名を連ねていたのです。落とし前をつける覚悟を固めたメイソンはジェシーを守りながらイギリス本土へと舞い戻っていくんですが、その先には MI6 の監視網、そして凄腕の刺客が待っていたのです。生き延びることができるかっていう話。まあ、やってまいりましたよ、無敵のジェイソン・ステイサム映画。どんな劣悪などんな過酷な状況で もうピンチに見えない絶対無敵の安心感。今回も素晴らしいアクションを見せてくれているジェイソン・ステイサムで、ヒロイン役はですね、まあ、女の子なんですね、少女ジェシー役。第98回アカデミー賞で作品賞を含む8部門にノミネートされたハムネットっていう、まあ、このハムレットを書くシェイクスピアの話のハムネットっていう映画の、まあ、その映画の中でシェイクスピアの長女を演じたボディレイ・ブレスナックっていう、これちょっとまあ言い慣れないですけど、多分ねそのうち誰もがスラスラアーノルド・シュワルツネッガーっぽく言えるようなものすごい女の子出てきたなっていうすごい女優さんですよ。この子の存在感がねすんごい、もうこの子に賞をあげたいぐらいです。まあ、ステイサムといるから余計引き立つんですけど、ジェイソン・ステイサム演じるメイソンとジェシーの逃亡劇、まあ、そういう構図になっています。行く先々でこのもうコアモテのいかにも強そうな悪そうな刺客に襲われて狙われていくんですが、まあぶっ倒していきます、さすがステイサム。でなぜこの主人公メイソンはそこまでして少女を守るのか、なぜそこまでしてイギリスの、まあ、元自分の職場ですよ、 MI6 に命を狙われることになってしまっているのか、果たしてメイソンは本当に超極悪人なのかっていう感じなんですけど、まあね、最近のジェイソン・ステイサム映画は昔はねただこう悪党で強かっただけだったんですけど、最近は人間味のあるあの正義のヒーローだったり、まあ、悪役でも正義の悪役みたいなのが増えてきて、よりねこの子役とあと動物と絡むことでいい人っぽさアピールアクションスターのこのバロメーターがすごい上がってるんですよね。今回ももうバッチリ決まってます。そんなステイサム映画、この美しい壮大ないろんな国に行ったり、まあ、イギリス行ったりイギリスの中をねこう逃げ回るので、そういう景色とともに映画ご堪能いただきたいと思います。素晴らしい感動する、うわそういうオチかっこいいっていうステイサム映画になっています。映画シェルターは全国の映画館で大ヒット上映中です。っていうことで、まあ、ヒロインのジェシー、まあ、女の子なんでね、いろんなこう普段こう慣れない非日常の世界で何度も叫びまくるシーンがあるので、この叫びがものすごいね、いろんなパターンがあって素晴らしいんですが、今日はこの叫びということでこちらの曲をお届けしましょう。アスカでハウリング。

0: COJD.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: CombBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio CombBox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時22分を回りました。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹正がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。張本勲、

日本プロ野球史上唯一の通算3085安打を達成した張本勲さんが亡くなりました。86歳でした。ラスカー賞、ノーベル賞の登竜門、アメリカラスカー賞に日本人4人が受賞。 iPhone Duo、 Apple 初の折りたたみスマホ iPhone Duo 登場。トフロム八重洲タワー、地上51階建て、東京駅直結、トフロム八重洲タワー本日開業。シングライクトーキング、シングライクトーキング2027年をもって解散を発表ということでね、ラスカー賞、この日本人4人っていうのは、まあ、1人と3人1チーム合わせて4人なんですけども、そのうち1人でやったこの柳沢さんって方がですね、不眠症のこう解明、要は睡眠のメカニズムを解明して不眠症とかに効く、まあ、新しい薬の、まあ、開発に貢献したということでね、でこのラスカー賞を取った人はノーベル賞になるルートにこう過去もあるので、もしかしたらまたこの新しいノーベル賞をいただける日本人が出るんじゃないかっていうこともそうですし、今回のラスカー賞自体のこの受賞もすごいよっていうことでね、すごい盛り上がってますけれども、取り上げるのはこちら、シングライクトーキング、まあそうか、まあそうだよなっていう感じなんですけど、シングライクトーキングが来年に開催する全国ツアー、シングライクトーキングザ・ファイナルデディケイテッドトゥ西村智彦の最終公演をもってバンドとしての活動は終了して解散することが発表されました。シングライクトーキングは1988年にデビューをしまして、昨年ギタリストの西村氏が逝去して以降、佐藤筑前、藤田千秋、この2人でバンドの今後について話し合いを重ねてきました。で今回の決断についてはデビュー以来亡くなった西村智彦を含めた3人をもってシングライクトーキングを名乗っていたということで、彼の存在なくして、まあ、存在はありえないということで、まあ、解散ってことになったということなんですね。でコンサートツアーの開催と、まあ、そしてその最終公演をもって活動を終了するということなんです。このラストツアーは、まあ、さっき言ったこの亡くなった西村氏の名前を冠したタイトルで開催されまして、シングライクトーキングとしてライブを行うのは2023年のデビュー35周年ライブ以来約4年ぶりとなります。また活動終了に先駆けて11月11日には最新アルバムファイナルチャプターが発売になります。そして27年の1月にはファンクラブ会員限定イベントも予定されています。で詳細は後日発表されます。でラストコンサートをもってバンドとして活動は終了しますが、オフィシャルウェブサイトは2027年の年末まで、まあ、現在の形で運営して、ファンクラブについては終了しません。2028年以降も新たな形でリニューアルして継続という発表になっています。発表ではこんな風に言ってます。これまでシングライクトーキングを支えてくださった全ての皆様に心より御礼申し上げます。ラストコンサートまでの時間がメンバー、そしてファンの皆様にとってかけがえのない時間となりますよう、スタッフ一同心を込めて取り組んでまいりますということです。まあね、美しい歌声、まあ、こう3人いてこそのハーモニーだということなのでね、まあ、活動は中止になりますがファンクラブは残っていくということで、そのシングライクトーキングの曲お届けしましょう。スパイラル。

0: I talk.
1: Open the door to your brand new world. Into the Word.
2: Into the Word.
0: I think I feel like getting sick.
3: 続いてお届けするのは、オフィシャルヒゲダンディズムで I love。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはFeel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
5: 時刻は5時37分を回っています。9月10日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、破壊吹きまさがお届けしています。今日のディスカッションテーマは、新聞固定電話契約してるということで、まあ、当たり前じゃんっていう世代と、いやいやもううちではもう新聞ずっと前にやめましたとかね、もう固定電話ももうスマホがあるんで契約やめちゃってますみたいな人も実は多いという中で、皆さんはこのラジオ聞いてる皆さんはいかがでしょうかということでね、電話を複数回線入れてる家なんていうのも、まあ、場合によってはあるかもしれませんよね。あとそのご自宅で ご商売されてる方なんかね、固定電話残ってるかもしれませんし、あとファックスはもうバリバリ使ってますとかね、この新聞とか固定電話、当たり前のように家にあると思っていますけど、実はそうでもないというのが昨今らしいので、まあ、今日はディスカッションテーマ、新聞固定電話契約してるということでやっております。赤井の家はですね、どうなってるかっていうとですね、まあ、固定電話、まあ、固定電話というかファックス付き電話機ってあるじゃないですか。まあ、逆かな、電話付きファックスって言った方がいいのかな。まあ、ガタイの、機能としてはファックスの方の機能が大きいわけですけど、まあ、それをね、ずっと置いてます。もう歴代、赤井が知ってるだけでも4代目ぐらい、4代じゃなくてね、1代目、2代目、3代目、4代目、3代目 JSOUL BROTHERS 的な4代目ってことですけど、それをね、買い替えて使ってますよ。で、あとその他に、まあ、母と私しか今、いないので、まあ、母がガラケーに見える中身はアンドロですけど、まあ、ガラケーですね、いわゆるね。で、私がスマホで、赤い妹がいて、妹が家にまだいる頃は妹用の電話回線も持ってました。やっぱこう長電話好きだったんでね、うちの妹も夜な夜な職場から帰ってきては夜な夜な電話してるっていう。で、それ話してる間に大事な電話が受け取れないじゃないかって、なんか一時期もう何十年前ですけど喧嘩してて2回線になったっていう。で、それはもうやめちゃいましたね、その1本残ってる。で、ただコードレス電話になっているので、まあ、固定電話といっても、そのファックスはね当然固定ですけど、受話器自体はもうコードレスで、今と母親の寝室に置いといたんですよ。で、ところがこの前ある場所をちょっとガラッて開けたら、母の部屋に置いてるはずのそのコードレスの子機がこう充電コードくるまられてしまってあるんですよ。あれやば、これもうボケ方もそこまで来たかと思って、なんでこれ子機しまってんのって聞いてみたら、いやもうそのいわゆる固定電話からかかってくる電話ってめったんないのと、かかってきても変な勧誘とか全然知らない番号からだから、わざわざそれを自分の寝室で夜寝てる時とかね、休んでる時に鳴ってほしくないから、もうこきしまっちゃったんだよって言われて、まあなんかそこは割と冷静なジャッジだなと思って、で、まあその今にある電話だけ置いたんですけど、ファックス使えるようになってんですけどね。昔はうちの父が、まあ、ちょっといろんなそのボランティア団体の 長をやっていたので、そういう書類のやり取りで結構ファックス使ってたんですけど、今ね 母じゃない父も施設入っちゃったので、ファックスがね、まあ、来ると言っても年に1回ぐらい、しかもいやこれも別に電話でよくねみたいなのがわざわざファックスで来たりするのと、たまに母がこっそりテレビとかで見た通販のやつをファックスで申し込んで、家に帰ったらなんかすごい健康グッズみたいなのが届いてるみたいな、やばこれは気をつけなきゃって思った時ぐらいしかファックス使ってないので、いやもうこれ固定電話いらんかなって思ってるんですよね。新聞は母が読む新聞は紙で撮ってて、赤江が読む新聞はスマホで見るので電子で撮ってます。違う新聞を撮ってるのでね、いうことで、まあ、そういう撮り方してるんですけど、皆さんのご自宅では、まあ、赤井が今言ったようなこの結構複雑な、これは残してこれは電子でみたいなやりくりをしてるか、普通に固定電話と新聞、まあ、両方やめちゃったとか、ぜひねこのどっちもやめちゃった人からちょっとメールいただきたいですね。それはなぜかとか何きっかけなのかなんてあると面白いかななんて、まあ、もしくはどっちかやめてる人で、ぜひぜひ両方やってる方もなぜやめないかも含めてメッセージをお待ちしています。お届けするのはちゃんみなで Pain is Beauty。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から、常磐道上り三郷ジャンクション方面から500メートルつながっています。常磐道上り三郷ジャンクション方面から500メートルつながっています。

0: 上がっています。下りは順調に流れています。その他水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から300メートル、県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から500メートル、県道水戸岩間線三川2丁目西では歴史館方面から1キロつながっています。国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートル、国道50号大工町では南町方面から300メートル、国道349号青柳町では国道118号方面から300メートル、枝川方面からは300メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: お届けするのはユーリエ、かくれんぼ。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに森の陶芸教室後期のご案内です。全10回の教室で陶芸の基礎から学んでみませんか？開催日は10月6日から令和9年3月16日の第1と第3火曜日です。時間は10時から14時、場所は森林公園自然環境活用センターです。料金は6000円で、別途材料費などが必要です。定員は抽選で若干名です。お申し込みは9月10日木曜日から18日金曜日までに電話でお願いします。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話252-7500 へお願いします。次にチャレンジ茨城就職フェア後期のご案内です。就職面接説明会を開催します。開催日は10月9日金曜日、時間は10時40分から12時40分と14時から16時です。場所はホテルレイクビュー水戸。対象は令和9年3月に卒業予定、もしくは卒業後3年以内の未就職の方です。料金は無料です。お申し込みは9月上旬からホームページで受け付けます。お問い合わせは茨城県労務政策課、電話301-3645、301-3645、もしくは水戸市役所商工課、電話232-9185、232-9185へお願いします。最後に大人のための朗読会のご案内です。主歌は港著カンカン犬怪異譚を朗読します。開催日は9月19日土曜日、時間は14時から16時です。場所は三輪図書館。料金は無料です。定員は先着40名です。お申し込みは当日受付します。お問い合わせは

中央図書館、電話 226-3951、 226-3951 へお願いします。水戸シティガイド石田

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
3: 時刻は6時を回りました。今日のディスカッションテーマは新聞固定電話契約してるということでやっております。赤井吹雅ナビゲートコンボックスライブディスカス。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパンパパンパンパンパンパンパンパンパンパン、
4: いいね。
5: はい、いっぱい手はだけばいいことがたくさん起きます。
4: そうだよね。
5: はい、皆さんお元気ですか。
4: はい、元気です。
5: 元気ね。よかったですね。
4: 加古先生ね、
5: はい、
4: ちょっと遅れちゃったんですけどもね、加古先生の生誕祭がありまして。
5: 生誕祭って、あんた、あたさまだ生きてんだけど。
4: 生誕祭がね、あって。
5: まあまあね、
4: うん、
5: まあまあ、なんか生き延びて、
4: うん、
5: はい、まあね、突入して、
4: ええ、
5: 古希に、古希でしたね。
4: いやー、若いよ。いや、ほんと、さ、生誕祭って言っても間違いないと思うよ。
5: いやいや、だしようか、もっとね、祝ってもらわなきゃなんない偉い人たちたくさんいますから、
4: そ
5: あの国には。
4: 生誕祭は盛大にやったのけ。
5: いや、適当に。
4: まあね、まあ普段と変わんないのがいいよ。
5: そうなんだよ、うん、私学生の子供の頃から、
4: うん、
5: あれなんだけど、9月1日ってよ、
4: うん、
5: 要は始業式だったよ。
4: そうだね。
5: みんなに忘れられちゃうんだよ。
4: わかるわかるわかるわかる。
5: だからあんまり気にしてないんだ。
4: わかる。私5月4日生まれでしょうよ。
5: うん、
4: 私ら子供の頃は学校だったんだけど、
5: うん、
4: それが日曜日に当たったりするともちろん休みだし、まあ、今なんか国民の休日になってるから、
5: うん、
4: ね、だからみんな、
5: うん、
4: そう、みんな私をお祝いして休みなんだなと思うことにしてんだけど、子供の頃はやっぱり忘れられちゃうもんだから、うん、結構
5: 寂しかったね、子供の頃はね。
4: そうなのよ、うん、まあね、
5: いや、そういうのがいいよ、いいじゃん、さっくちゃべって
4: もいいよ、どうぞ。
5: あの、次元の母ちゃん入院してってよ、
4: うん、
5: この前行ったんだよ、
4: うん、
5: まあ、頭はしっかりしてたんだよ、
4: うん、
5: だけどほら、なんかまだらなんとかだから、
4: うんうん、
5: そうせられる時は我が年の時なんだってよ、この前その時に行っちゃって、私、
4: うん、
5: で、私は誰でしょうって言ったら、はとか言われちゃって、
4: あれれ、
5: うん、テレビばっかり見るんだよ、その時、
4: うん、
5: で、耳が遠いからホワイトボードでこう喋ってんのよ、
4: うん、
5: 私はあなたの娘なんですけどって言ったら、
4: うん、
5: そう言えばよく似てんねって言われ
4: る。なんだかわいいね。
5: よく似てるわ、うちの娘にって言われて、
4: うん、
5: で、私もうすぐ誕生日なんだけど、
4: うん、
5: 娘の誕生日を覚えてんのけったら、しんねって言われる、
4: うん、
5: いや、ちょっとね、胸にバンカーを攻める思いがありましたね。
4: ああ、そうだよね。
5: まあ、残念だよね、うちの母も。もうあれだ、90半ば過ぎてから。
4: いや、すごいよ。でも、うちの母親が85なんだけども、

0: ちょっと居眠りしてたところに私がいて、耳遠いから、あの、うんうん、寝てたらもう誰が来たっても起きないけど、やっぱなんとなくハッとこう目があった時にそういう感じになるんだよね、うん、やっぱりこう夢なのか現実なのかよく分かんなくって、
1: まあでもよく言うべよ、うん、子供笑うな来た道だ、
0: そうだよ、
1: ね、ね、
0: うん、そうだよ、
1: 老人笑うな行く道だって言うべよ、
0: そうだよ、いずれ行く道、
1: うん、そうそう、いっぱい行く道だから、うん、まあ受け入れっかと思って、
0: うん、
1: あの名前呼んで、今日は会ってくれてありがとうと、どういたしまして、
0: かわいい、かわいいな、まあかわいいって聞いてる方はあれだけど、やっぱね娘としてはなんとなくねっていう思い、いろんな思いがあるよね、
1: 本当にね、せっかく来たのによって思ってよ、まあ、まあでもまあまあ、そんなこともありながら、もう9月も10日ですから、
0: うん、
1: ね、半ば過ぎに入っていくわけですが、うん、あんたお話あんでしょ、こんなくだんない話してる前に、
0: いや、くだんなくはないけども、これでも話しないともう日にちが切っちゃうよっていう話題があって、うん、
1: じゃあ言ってあげて、聞いてる人を知りたいだろうから、
0: これ茨城県水戸市初、うん、映画、初っていうか初めての初じゃなくて、うん、水戸市発信の映画っていう意味ね、水戸市初映画、水戸市初映画、水戸駅初とかね、水戸駅発車とかね、うん、そういう初
1: 発信してるっていうか、
0: そうそう、発信です、あ
1: の自分のところは情報をこう出してますよっていう意味の発信でしょ、
0: そうです、発信です、
1: の映画ができたの、
0: そうです、はい、うん、だからふるさとの応援歌っていう映画ができて、
1: うん、
0: 9月18日の金曜日に、水戸市民会館のユードムホーム、うん、ホールっていうところで上映して、う
1: ん
0: う
1: ん、上映されるんだ、
0: はい、で10月17日土曜日が、うん、広沢シティ会館のショーホールの方で上映、
1: うんうんうんうん、
0: で12月年末
1: うん、
0: は、18日から20日まで、これ、うん、ま、3日間なのか分かんないんだけども、うん、東京国際フォーラムでも上映されるの、
1: うんうんうん、
0: これを水戸市内で撮影してたみたいで、
1: うんうん、
0: ね、パルルンの土曜日に番組やってる人、うんうん、パルルンの土曜日に番組やってる、うんうん、福島聖華さんでいいんだよね、土曜日の午後1時から番組やってて、この人も出演していて、
1: うん、
0: サテライトスタジオで撮影したシーンも入ってんだって、
1: う
0: ん、
1: なるほどね、
0: うん、そうで、これね、あのチラシが私の手元にあるんだけども、チラシはあの泉町会館、
1: うん
0: うん、泉町会館が映ってる、
1: あ、なるほどね、あそこおしゃれだからね、
0: そう、うん、レトロな感じのね、
1: うんうん、
0: これまだあるよね、泉町会館ね、
1: あるよ、あるよ、
0: ね、で今何カフェみたいになってんの、これなんか
1: カフェっていうかワインバーみたいになってる、
0: あ、そうなんだ、昔はね、うん、ちょい前は水戸大子さんがね、夏になると練習とかしてたよ ね、
1: うん
0: うんうん、でこれ内容、ストーリーっていうのは、あの、うん、水戸市で育った幼馴染の女の子3人が、
1: うん、
0: 高校時代の青春を振り返るっていうね、
1: ほうほうほう、
0: そうなんだって、で一人は小学校の先生、一人は、うん、某茨城で有名な車の会社でございますよ、
1: うん、
0: の OL さん、はい、あと一人が歌手志望、その歌手志望役がその福島聖華さんなんだね、うん、主題歌も歌っているんで彼女は、うん、だからもう歌手なわけですよ、はい、で、青春時代を、はい、18歳の頃楽器店で夢を語りとかね、ライブハウスで熱唱してとか食べ歩くとか、
1: うん、
0: で、そしてなんかこういろいろふるさとの応援歌の募集コンテストの存在を知って、
1: うん、
0: バンドやろうよみたいな話になってくるのかな、これはね、
1: ああ、なるほどね、
0: うん、
1: うん、
0: はい、なので、パルルンでサテライトスタジオのシーンで、うん、このね、はい、うん、聖華さんのシーンじゃなくってね、他の、
1: うんうんうん、
0: あのリスナー、あのパーソナリティさんなのかわかんないんだけどね、私もまだ見てないからね、うん、見られないから、はい、うん、なんですけども、パルルンも、うん、はい、関わってくるのかな、これね、
1: なるほど、なるほどね、
0: うん、
1: なるほど、これ、これはやっぱりあのあれの方、オーディションかなんかあったのかな、これ
0: どうなんだろうな、ね、どうなんだろうな、うん。

0: 私のところ
1: に、まあ、全然そんな笑顔を撮ってるっていうのを聞いたことがなかったからね。
0: そうね、うん、あの大きな花火屋さんがあれでしょ、花火屋さん、うん、ね、うん、茨城で有名な、もう水戸でももちろんだけど、
1: 坂戸の方にあるやつ
0: ね。じゃないよね、坂戸はあのね違うよね、
1: まあ、そう、うん、
0: そう違う、花火の大会でも有名なとこですね、
1: はい、
0: あちらだと思うんだけど、これまあ詳しくは出てないけどね、が、うん、その歌手を目指してる女の子はその花火工房の娘さんっていう役なんだって。
1: おお、なるほど、
0: うん、なので、まあ、そういう大きな会社も、協力いただいての映画になってと思うんだこれ。食べ物屋さんなんかも結構出てくるんだと思うんだよね、茨城ならではの、水戸ならではの、そう、だから見に行くときっと、ああ、あそこのとか、
1: うん、
0: だと思う。私ね、
1: なんなん、うん、
0: 今ふっと思い出した、
1: うん、
0: いつだっけね、4月の頃に、うん、なんか水戸泉町あたりを私みこしに行ってたんだよ、
1: うん、
0: みこし担ぎに。その時に反対側の、あの銀行の方、泉町会館あたりをなんかね、カメラがこう歩ってたんだよね、そういえば。でも別に女優さん映してるとかじゃなくて、街並みをこう撮ってるし、ようなの今思い出した。
1: そういえば私もなんか宇治家の職場の近くで、
0: うん、
1: まあ、ちょっと綺麗な女の子が、
0: うん、
1: 撮影してたの見たような気がする。
0: それじゃねえのこれ、
1: うん、
0: 加護先生、
1: 宇治家の旅の道路のところでこうポーズ撮ってて、
0: じゃあそれがな、加護先生、終わりだよ、終わり終わり、もう終わり、
1: もう終わったの、
0: 終わりだよ、終わり、
1: はい、あれごめんなさい、
0: うん、
1: はい、
0: 終わり、
1: はい。
0: なんだかんだで茨城弁、加古先生よ、
1: ん、
0: 映画だってよ、一歩遅かったな。
1: なんで私らに声かけがなかったんだって、アップに耐えられない顔だからかな。
0: それはそうだわ、加古先生、
1: うん、ん、
0: 映画だって一歩遅かったな。
1: なんで私らに声かけてくれなかったんだって、アップに耐えられない顔だからかな。
0: それはそうだっぺよ、
1: うん、いや、どうも。
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっと、へえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は6時17分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、新聞固定電話契約してるに関するトピックスチェックしていきます。まずはチェックボックス1。まず新聞の話をしていきたいと思うんですけども、新聞ってね、もう昔はもう必ず取ってて、うちなんかもう3種類ぐらい取ってる時ありましたね、一時期。まあ新聞好きだったんですよね、うちの父親がね。いうことで、まあ最近はね、取らない方も多くなってるという中で、この新聞媒体が、まあ、この紙からデジタルの新聞にもなってきてるってことも踏まえて、こんな記事、ダイヤモンドビジョナリーという、まあ、ウェブサイトの2025年11月17日、まあ、昨年末の記事なんですが、この紙からデジタルへ新聞の価値と未来を考えるという記事がありました。まあ、あの要はですね、紙の新聞を取る人がめっちゃ減ってきてるよというところがまず前半です。この20年ぐらいで数が半減してるってことなんですよ、発行部数。統計で、まあ、ちょっとの2024年末の統計なんですけど、2000年の10月で切った時に、この時に一般紙とスポーツ紙合計で約5370万部、まあ、新聞が発行されているとされていました。そこから2024年の10月ですと2661万部、約半分ぐらい、20年ぐらいで発行部数が半減してるんですよね。で、2023年の下期から2024年の下半期にかけていくと、主要新聞の5紙、読売朝日毎日日経産経だけで97万部減ってます。で、これどのぐらいのインパクトかっていうと、産経新聞の発行部数って、まあ、去年の年末で約83万部なんですよね。だから産経新聞全部分がもうこの2023年から2024年の1年間でそのままごっそりなくなってると。これもう異常事態というか、ちょっとびっくりする感じですよね。で、しかもこれ世代地域によっても購読率変わっていて、70歳以上は実はやっぱりね、新聞世代というかね、約 75% の人たちが新聞を、まあ、紙で読んでるんですが、30代になるともう 16.7% が定期購読でしかないと。まあ、圧倒的に紙の新聞を読んでる人が少なくなってるっていうのが、こうどんどん若くなるにつれてって分かりますよね。で、読まれなくなった原因を一応挙げてます。一つはインターネットとかテレビが出てきたので、まあ、その分新聞からシフトしてるという、まあ、これ分かる気がしますよね。で、それからの新聞代が上がってきたので、家計との見直しで新聞購読代をやめよう、まあ、お金の都合で新聞をやめようっていう流れ、まあ、これも分かる気がします。で、3つ目はこの読み終わった新聞の処分が面倒だって話ですよ。まあ、エコとして資源ごみとして新聞を出すっていうのもあるんですけども、そもそも 紙の使用を減らそうって言った時に、何減らすかって言った時に、まあここは新聞をやめたんじゃなくて紙から電子へ移行したっていうことで紙新聞が減ったという話。まあそうかと。で4つ目は、そもそもうちでは新聞読む習慣がありませんっていう人たちが増えてきたと。まあこれ世代のこうによってっていうさっきの話もしましたけど、まあ、親が新聞取ってなかったんで子供の私も新聞取る習慣ありませんっていう、まあ、それがどんどん顕著になって、どんどんどんどんいわゆる世代が若くなるごとに新聞離れという傾向になると。でこのままいくと10年後はどうなってしまうかというと、まあ、結構もう紙媒体ビジネス、新聞に限らず厳しいんじゃないかって話なんです。じゃあ新聞の価値ってどこにあるのってことなんですけど、これはねちょっとこの苦し紛れってとこもあって分析してるんですけど、一つは新聞をこう取ってるその新聞社なりの哲学があるので一貫性のある情報を受け取れるっていう話ね。もう一つは紙の手触り、インクの匂いは五感に訴えるのでそこがいいっていう人、まあ、ここもちょっともう今厳しいかなって気がします。それから地域密着情報もやっぱこのローカル記事なんてもあるじゃないですか、まあ、そういうのも魅力だなっていう話。ただこれはやっぱりね SNS とかネットの電子新聞と比べると、まあ、ネット側でも同じことができちゃうということで、一番紙新聞、新聞であるということの優位性っていうのはファクトチェックだろうと言われています。新聞社が新聞記事に出すからには一人の人が勝手に思いついたことを発信するんではなくて、記者がいて編集室があって編集長がいて新聞社という体裁があって、そこからその新聞社の情報として出るということなので、そこはネットの速報よりは確実性が高いのではないかという、信頼度は高いと、まあ、これ紙にしろその電子新聞にしろってことなんですけど、ただその一方で紙は衰退してきていますけど電子版はやっぱ急成長していると、まあ、完全に入れ替わってきてるってことなんですね。2024年末、これ日経新聞なんですけども、日本経済新聞、2024年度末には電子版の契約者が初めて100万人を突破しています。紙媒体も含めた総購読者数を8年ぶりに増やしてるんですよね。紙をやめた人がいますけど電子に契約し、しかもそのトータル数は紙の時より

0: も多くなっていると。だから新聞情報としては読む人は増えているってことなんです。まあ、少子高齢化で人口が減っている中でも情報としてはやっぱ新聞に情報を求めている人が増えているってことなんですね。で実際紙が電子になっていくときにこのなんていうんですかね、読む人自体の購読料は安くなっていたりしてもその電子媒体を運用するコストなんかはやっぱ高くなっているし、ユーザーインターフェース 見栄えをどんどん調整したり変えていかないとやっぱ飽きられてしまうとか、動画や写真それからそのウェブだけの特集記事なんかも載せられるっていう紙とは違うインセンティブを持ったっていうことで、そういう運用技術ノウハウ自体が新聞社の新しい要素として求められてくるということなんですね。じゃあ電子版の新聞って逆に言うと紙より何が良くなってるかっていう、これ4つまとまってます。一つはどこでもいつでもスマホや PC から見ることができると。で家に配達されたやつをポストから抜いてこなくても、キオスクとかで買わなくてもいつでも見れる。あとねこれは本当いいなと思うのは、記事を検索したりその自分のスクラップ記事をその電子でこの記事は保存ってやるといつでも見れるように保存できると。また音声動画などで情報も多角的に見ることができると。でまた速報性、その新聞が発信する速報ってことで通知も得られますし、それをまたいつでも後から見ることができるアーカイブ性、これ両方持ってると。これは普通のネットのつぶやきポストとかにはないやっぱりいいところですよね。そして今までの新聞と比べてそういう情報を得られるんだけれども環境負荷が少なくて紙も家に積まなくて済むということで、改善点それから新しい技術含めてやっぱ電子版のメリットを多く享受することが、こう新しい情報化社会の中で便利性利便性を優位に上げて契約者が増えているという背景なのです。皆さんは新聞の電子版購読されているでしょうか。続いてチェックボックス2、メディアでね情報を得るということだと昔は紙しかなかったわけですよ。まあ、そこにラジオとかテレビとかね出てきて今ではネットということになってるんですが、じゃあその何でそういう電子情報を見るか、まあ、いわゆるスマホタブレットってことになるかと思うんですけれども、発表になりましたアップルの新しいデバイス、まあ、iPhone の新しいやつとAirPods っていうこのイヤホンのやつと、もう一個発表になったのが iPhone Duo っていうのが発表になったんですね。これ要するに折りたたみスマホと言ってもこの差し支えないかと思うんですが、 Apple iPhone Duo 発売ということで Apple の公式ページこんな風に紹介しています。美しく万能で頑丈、画期的な折りたためるデザインを採用した iPhone Duo が新たな可能性を切り開きます。驚くほど親しみやすく全く新しい使い心地の iPhone ですと言ってます。まあ折りたたみスマホ、折りたたみ式のスマホなんですよね。世の中には iPhone はスマホじゃないと、 iPhone とスマホを使い分ける方が中にはいらっしゃって、iPhone をスマホと呼ぶと怒る方もいるっていうぐらいの、まあ、本当に格別感のある感じなんですが、ちょっとね今日はここは iPhone もスマホと呼ばさせてください。便宜上そう使わせていただきますが、折りたたみスマホっていうことで言うと、すでにギャラクシー、モトローラ、Google ピクセルなどでも、まあ、すでに他のメーカーも含めて折りたたみ型のスマホっても結構あります。で折りたたみスマホっていうのは昔の折りたたみ式のガラケーとかとちょっと違って、片方が画面片方がキーとかじゃなくて見開きにすると両方とも画面なんですね。で展開すると、まあ、いわゆるタブレットくらいの大きさになるということで、その画面がその縦長から割と正方形に近い長方形になったりするよっていう折りたたみスマホ、まあ、最近増えてきています。スマホとタブレットの2台使いの方は折りたたみスマホに変えちゃっても、まあ、いいのかなというふうに思う方もいらっしゃると思います。でタブレットで使ってる時に着信があると手に取って出ないといけないわけですけど、まあ、そこは最近ね Bluetooth イヤホンなんかもあるので電話が鳴ったら手に持って喋るっていう時代ももう過ぎ去りつつあるっていう中で、この折りたたみスマホ、そうは言ってもこうパカパカこう閉じたり開いたりしてるとこのヒンジの部分 とかその画面自体が折りたたみ式なのでそこに線が入ったりとかそういうこうなんか壊れたりしないの、ちょっと強度的にどうなのって心配をする方もいます。前はやっぱり心配でした。実際に壊れたりすることもあったんですが、もうそういう時代も終わりました。この折り曲がる画面ってもう普通なんですよ。そんな中で各社出揃ってる中でのアップルのスマホの先駆者、アップルの折りたたみスマホ iPhone Duo、まあ、さすがって感じです。その辺の耐久性もバッチリという形で出てきてます。大きさは割と正方形に近くて、畳んだ状態だと、まあ、手のひらにまあしっかり乗せる、ちょっとね長方形というよりは、まあ、若干正方形に近い方の四角の長方形、まあ、長方形なんですけど、ほぼ正方形に近い。で見開きにすると A6 版くらいの大きさ、違うか、折りたたんであると A6 版ぐらい、だからあの A4 の紙をイメージしていただくと、それを折った形が A5 なので、見開きにすると A4 折ったぐらい、かなり大きい、インチで言うと 7.6 インチ、だから7インチスマホと7インチ、タブレットと8インチタブレットって割とこうメジャー級なタブレットサイズですけど、その中間ぐらい 7.6 インチの画面になるので、いやまあまあでかいですよ。スマホを見開いただけでほぼタブレットと同じになると。で折ってある状態でも 5.4 インチの画面で使えるので、スマホよりでかいですよね。だから見開きで A5、 折っても A6 ぐらい、かなり大きいです。綺麗に見えます。 iPhone の画面ですし、で耐久性もバッチリでね、この軽くパタパタパタパタ当然言うわけでもなくて、ヒンジの渋みもあるので、折った状態から見開きで半開きでこの例えば机の上に置くと、スタンドいらずでこの半分の 5.4 インチの画面で、まあ、例えばなんか動画を見たり、また撮影の時もそのまま使えるってことです。これね、この辺はあの実際手に取ってみていただくと、いやこれいいなって感じになると思うんですよ。当然その他映像、カメラ、音響、バッテリー性能、革新的にさすがアップルっていうめっちゃすげえスペックです。もう十分にパソコンレベルってことで、お値段もアップル公式で36万4800円、赤井が持ってるこの前買ったデスクトップのめっちゃいいやつよりもさらにお高い、もうお値段は全然スマートじゃないもうね、まあしょうがないんですけど、そんな iPhone Duo、 これを契機にね、折りたたみスマホの新戦国時代始まるかなという感じです。まあ、赤井はあのずっとサムスンのギャラクシー派なので、サムスンぜひ価格面でも折りたたみ方式頑張ってくれって感じなんですが、 iPhone Duo は10月23日発売、注文は10月16日午後の9時スタートです。皆さんいかがでしょうか。以上チェックボックスでした。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: お届けするのは福山雅治でギャング。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼き丼。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: お疲れーす。
7: お疲れ様。今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
7: もしかしてこれって。
9: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
10: Talk about my favorite. Today's Savvy. 赤井福正の

日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担当する赤井吹政のラーメン道595杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、札幌一番ラーメンデータベース京都1位、麦の夜明け監修、ホタテだしと山椒の中華そばです。もうお分かりいただけましたでしょうか。ラーメンデータベース京都1位の人気店、麦の夜明けのホタテだしと山椒の中華そばの味わいを縦型ビッグカップで再現した商品。山陽食品独自の高密度製法によってしっかりとしたコシのある食感の麺を実現しています。また表面は滑らかで湯伸びが少ないのが麺の特徴になっています。チキンとポークの旨味をベースにホタテの旨味を合わせて、昆布と煮干しの和風だしの風味を程よく効かせています。ホタテの旨味と山椒の爽やかな風味が特徴の醤油スープ。具材は鶏肉そぼろ、メンマ、花の形に造形されたかまぼこ、ネギの組み合わせです。

0: このね花の形に造形されたかまぼこがすごくねビジュアル的にも効いてます。おしゃれ なんか優しい感じをこのかまぼこが演出してるんですよね。で器は縦型のカップタイプ、商品名が、さっき言った通り長いんですね。もう一回言うと、札幌一番ラーメンデータベース京都1位麦の夜明け監修ホタテだしと山椒の中華そばということで、これがこうパッケージの側面に書いてあって、上にも書いてあるんですけど、いかんせんこの情報量が多いデザインになっています。すごい文字が多い、こんな文字が多いカップ麺のパッケージも久しぶりだなって感じなんですけど、他にもいろんなことが書いてあってね。でその中でも京都1位っていうこの文字が、この4文字京都1位っていう文字が金色の大きなデザインになってて、それがすごく目を引く感じになっています。またこのイケメン店主の伊藤さんのねひたむきな表情がこうかっこよくね、いつも腕組んでドヤーっていう感じじゃなくて、このすごく優しい繊細な感じの店主の伊藤さんの写真がすごくいい感じになっています。味の方は文句なし、めっちゃうまい。さっぱりあっさりとした出汁で作られたスープとバランスのいいこの麺のハーモニーがね絶品です。上品で、中華そばというよりはもう、和風のそばに近いテイスト、飽きのこない味付けで、世の中にはこういう美味しい麺料理がまだまだあるんだなと改めて教えてくれる商品になっています。カロリーの方は380キロカロリー。いやー、即席麺って本当奥が深い。
1: 赤いのこだわり、ずっと
0: 探してた。ホタテだしなので同じく海のものを合わせようと思って、今回はカニを選びました。その中でもカニクリームコロッケです。いきなり洋風の掛け合わせと思われたかもしれませんが、スーパーのお惣菜コーナーで出来たてのガチのカニクリームコロッケです。中がカニ風のかまぼこじゃなくてちゃんとしたカニクリームコロッケ売ってますよね。それを買ってきて入れてみました。カニもりもり、ホタテだしとの相性もバッチリです。ぜひカニクリームコロッケトッピングしてみてください。ラーメン堂595杯目、お届けしたのは札幌一番ラーメンデータベース京都1位麦の夜明け監修ホタテだしと山椒の中華そばでした。

0: お届けしたのはマカロニ鉛筆で白しからばでした。めっちゃ白樺って言いちゃいそうになりましたけど、しからばでした。ラーメン堂後半、今週のメインニュース、東洋水産豚骨パラダイス辛黒豚骨が新発売です。ザクザクとした硬さと歯切れの良い食感を合わせ持つ細極細のストレート麺に、ポークの旨味をベースにしたニンニクを効かせた豚骨スープを合わせています。具材の唐辛子で辛さ、そして別店のマー油を使用した特製油で香ばしいニンニクの風味を加えて、やみつきになる一杯に仕上げています。東洋水産豚骨パラダイス辛黒豚骨は9月7日月曜日から販売中。以上、今週のメインニュースでした。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: さて、今日のディスカッションテーマは新聞固定電話契約してるってことでやっておるんですけども、先週ですね、初メールいただきました方からまたメールいただきましてありがとうございます。ラジオネーム猫好きの猫アレルギー女さんからです。メッセージありがとうございます。先週ね、初めていただいて、書くことがないけどメッセージ出したいということで、でも出しますっていう話だったので、もしね、書くことがない場合には、あの、夕飯の話をしてくださいということで、それで来ていただきました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんはです。仕事帰り、仕事終わりに失礼しますということでね、仕事終わり聞いていただいてありがとうございます。先週初メッセージを読んでいただいた際に、来週は夜ご飯教えてくださいとのことだったので、ということで、昨日夜食に山岡屋、ね、ラーメン屋さん山岡屋を食べたくなり、初めて即席の山岡屋特製味噌のラーメンを食べました。普段お酒が好きで、山岡屋では絶対飲みながら食べるので、家で食べるのはまた違った感じで美味しかったです。ネギは欠かさず入れました、ということで、テイクアウトにしたってことですかね。で、今は車でラジオを流しながら、今晩の夜のご飯の買い出しです。お刺身を目当てに行ってきます、ということでね。最近お刺身、あのスーパーでもね、美味しいお刺身出してるとこありますからね。ということで、ラジオネーム猫好きの猫アレルギー女さん、メッセージありがとうございました。今日はですね、皆さんから新聞固定電話契約してるということでメッセージをいただいておるんですけども、固定電話っていうとね、赤井はもう1月で還暦なので、60歳なわけですよ。そのぐらいの世代の人だと、昔子供の頃、赤井と同じ世代だとしてですよ、家に黒電話ってあったと思うんですけど、多分お若い方だと、もうそもそも黒電話って、電話の色って黒一色だったんですかみたいなに言われたりしちゃうわけですよね。しかも、あの、黒電話ってダイヤル式の電話なわけですよ。あの、数字の書いてある

丸い穴があって、そもそもラジオで説明してもビジュアル想像できない人がいたりするかな、まあ、テレビとかね、あのドラマとかなんかでは出てきたりするので、見たことあるって方はいるかもしれませんけど、あとサザエさんのね昔のやつを見れば大体もうダイヤル式だったんですけど、今はもうプッシュホンですからね。でそもそも家に電話がないって方もいる中で、この電話機そのものをどういう風に説明したらいいのかっていうのは、まずこの世代をちゃんと確認をして、家にどんな電話があったか確認をして、その話をしないとダイヤルを回していたっていう表現がねまず伝わらないとか、もうそういう時代になってきて、この通信機器の発展っていうのはね著しくて、まあ、新聞をやめちゃう人もいるから今日そういう話題にしてるんですけど、もともと家に届いていたもの、家にあったものっていうのを説明するときに、やっぱ世代、まあ10世代30世代下ぐらい、30年ぐらい下の人と話するときには、やっぱいろんなことを確認をしないといけないっていうのが、このジェネレーションギャップの寂しさっていうかねいうこともあるかと思うんですが、今日のディスカッションテーマ、新聞固定電話契約してるということでやっています。この後はパワーオブインディーズ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルのお聞きの皆さん、こんばんは。
4: 鈴木です。
5: 兄のトムです。
6: 弟のセイナです。
3: よろしくお願いします。
6: お願いします。
3: 今回7月18日に鈴木鈴木と高瀬東也からハイライトという楽曲をリリースさせていただきました。そして10月11日に大阪でライブがございますので、ぜひ SNS などで鈴木鈴木と検索していただけると幸いでございます。ぜひ皆様と一緒に楽しい音楽ができることを願っております。それでは最後に聴いてください。鈴木鈴木と高瀬東也でハイライト。
2: Try this on for size.

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 597回目になりました。今日ご紹介するキーワードはこちら、

GMM597 回目、キーワードは WX、 機動新世紀ガンダム X というガンダムシリーズのテレビ番組、今年30周年です。1996年4月5日から39話で放送されたテレビのガンダムシリーズ。機動新世紀となっていて、機動戦士じゃないのは、最初のガンダム、機動戦士ガンダムとは設定も時間軸も異なるシリーズであることを意味しています、意味していましたが、2002年以降のガンダムシリーズは基本的にはどれにも機動戦士がつくようになっています。全部じゃないですけどね、基本機動戦士になっています。で、機動新世紀ガンダム X、 主人公のガロードラン少年の役は声優高木渉さんがやっております。若いと同世代、1966年生まれ、学級は一緒ですね、還暦世代。最近は NHK の大河ドラマをはじめ、俳優としても顔出しで活躍していることもありまして、最近のガンダム X 関連の映像でも当然この新録の声があるわけですけど、そこでこの還暦高木渉が、このおっさんが15歳のガロードランをやってると、これがね、やっぱり映像を見ながら聞いてるってことはありますけど、高木渉15歳のガロードランなんだよな、やっぱ声優さんってすごいなって思うわけですよ。で、実際の暦、9月に入りました。9月といえばお彼岸、お彼岸といえば中秋の名月、晴れた秋の夜空には月がきれいに見えます。中秋の名月、今月は、今年は9月25日金曜日となっています。ガンダム X に登場する主役モビルスーツ、ガンダム X とガンダム WX、 この2つのガンダムの特徴は両方とも月に関係しているという点です。ガンダム X とガンダム WX、月面にある太陽光発電システムを使って、そこと連動して使うサテライトキャノンという武器を装備しています。このサテライトキャノン、もともとは月面基地で発電された電力を地球に伝送してエネルギーとして使う仕組みという設定でした。それを軍用に使っているという物語の中での話なんですが、ガンダムが月に向けて特殊なシステムでアクセスすると、その 4.03 秒後には月面からマイクロウェーブが届き、それを背中について開いた大きな X の文字に展開したリフレクターという反射板で受信変換

増幅して発射するという、まあ、射撃に使うサテライトキャノン、この威力が超強力すぎて、いわゆる大規模大量破壊兵器の類です。一発必殺の武器ではあるんですが、あまりの極悪非道な破壊力すぎて、さすがに主人公のガロードもめったやたらに使うのは良くないと封印してしまおうと思うくらいの威力、サテライトキャノン。でも欠点はあって、月が出ていないと使えないこと、しかも月からの信号を受信中は動けないこと、さらに一発撃つとしばらく冷却しないといけないので二発目までは時間がかかるということ。まあ、それだけに劇中ではいつサテライトキャノンを撃つのか撃たないのか、撃った後どうなるのかというドラマ上の展開としては、まあ、結構効く設定になっていました。そんなガンダム X、 現在30周年記念キャンペーンを SNS 上で展開する一方で、ガンダム WX の合金が入ったフィギュアも24,200円という価格で現在受注受付中。力入ってます、ちょっと欲しい、でも高い。そんな機動新世紀ガンダム X 主題歌をお届けしましょう。ロマンティックモードでドリームス。

0: FM Podcast.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Calmbox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時11分を回っています。9月10日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、新聞固定電話契約してるということで、昔は当たり前だった固定電話と新聞、実は今、いろんな事情があって、時代のせいもあって新聞を取っていないとか、紙は取ってないとかね、あと電子で読んでるとか、あと固定電話はスマホ持ってるので外しましたとかね、そんな時代になってるってことで、皆さんはどうでしょうかということでいただいておるんですが、この時間はそんな話とは全然違う話をする気になるプチの時間。今日はですね、AI の話、この時間取り上げること多いんですけど、 GPT-6 アストラっていうやつが出まして、これ9月3日に発表されたんですけど、もう AI 界隈にもう衝撃が走りました。オープン AI 社が発表した GPT-6 アストラ。オープン AI 社っていうのはチャット GPT を軸にいろんな AI サービスを展開していますが、 GPT-6 アストラ、これはね、もう革新的に今までとも全然ちょっと違うのがもう波来ちゃったなっていう感じなんですけど、オープン AI 社では GPT-6 アストラはこんな風に説明しています。世界で最も知能が高く、人間の意図に沿ったモデル GPT-6 アストラを発表します。GPT-6 アストラは、事前学習、強化学習、アライメントにわたる長年の研究と大規模な取り組みを結集しています。アストラは、コンピューター操作、ブラウジング、ソフトウェアエンジニアリング、サイバーセキュリティ、科学、専門業務において最先端の性能を発揮します。またコンピューター操作とブラウザー操作の新たなフロンティアを切り開き、最も要求の厳しい専門業務も比類なきスピード、正確性、判断力で処理しますって言ってんですけど、説明していきます。チャット GPT 経由で動作するこのアストラという新しい AI なんですけど、無料プラン、チャット GPT の無料プランでは使えないんですよ。個人だと月額3000円のチャット GPT のチャット GPT プラスっていうグレードで使えるようになるんですが、若いもこれちょっと使ってみようってことでインストール、お金はね、全然プラスじゃなかったんですけど、プラスから GO っていうやつからプラスに変えて早速インストールをしてやってみました。で、何をやらせたかっていうと、何やらせてもいいんですけど、若いの場合はこうちょっと面倒くさいなと思ってた 3DCG ソフトの作業をこのアストラを使ってやらせてみたんですけど、もう実に革命的。チャット GPT のモードがチャットモードとワークモードっていう2つになりまして、このワークモード、要は仕事をさせるモードっていう方を選んでアストラをこのデスクトップアプリとして動かすと、何が起きるかっていうとですね、これ簡単に言うと、チャット GPT 使ったことある人のイメージでいくと、チャット GPT になんかこれはどういうこととか何々してみてっていうと、テキストでいろいろ変えてこう答え出してくれたり、場合によってはパワーポイントとかエクセルの表を出してくれたりっていう、そういうのはチャット GPT だけでもできたんですけど、このアストラはですね、今まで手作業でやっていたパソコン上のソフトウェアをアストラが操作して成果物が出来上がるってことなんですよ。なので単純作業で 時間がかかっていたものだったら、一度このアストラに流れ、これをこうして、このファイルをこうして、こっちのファイルからこうして、こっちのソフトでこういうふうにやったものをこっちのソフトに持ってきて、これをやるんですよっていうのを一度か教え込むと、あとはじゃあ今度はこれやってっていうね、新しい素材を渡せば、勝手に自動で画面上のソフトウェアを、またそのフォルダーを自動で自分で認識して、パソコン上のソフトウェアを自分で勝手に操作をして、指示通りの仕事をまあまあ早い、いやこんな早く終わっちゃうのって、あっという間に仕事を終わらせてくれると。でさらに複雑な指定をすれば、人間が考えて処理していた内容を AI アストラが考えて処理してくれると。だからデジタルデータで出力できるものだったら、基本的にはどんなものでも、これまで人間がパソコン上でやっていたものだったら全部アストラに任せられるってことなんですよ。で費用対効果を考えると、こう仕事だったら日常業務で形が決まった定型の繰り返しの作業だったら、もうアストラを使えばもう一発で効率化できるなっていう感じなんです。だからこう画面見てると、画面を マウスとかキーボード触ってないのに、アストラが自分でキーボードがゴブーって動いて、クリックして持ってきて、コピペして貼り出して、それでまた書き直して、別な作業にして、別な、なんか成果物が、まあ、3DCG だったら勝手に CG が出来上がるみたいな、もう画面見てるだけでも楽しいっていうか、そんなことやってる前に人間は別なことやるっていう感じになるんですけど、だからといってですよ、こっからですよ問題は、人間の仕事を全部任せられるかっていうとそうではなくて、もちろんその出来上がった内容を人間の目でチェックする必要は当然あるわけですよね。で AI に何をさせるかは人間が選ぶわけですし、そのためには何が必要で、何に留意して、何をどう見せるべきかっていう、その出力物のコントロールこそ人間の知恵の見せ場なわけですね。知識と記憶量、作業の速さは AI にはかなわなくても、そこをどうやって使うかっていう知恵と、何のために、誰のために使うかっていう判断と勇気、これは人間にしかないわけです、今のところはっていう感じなんですけど、 AI の発展目覚ましくて、いやーびっくりです。ぜひね、仕事でこれ単純作業なんだけども、人間じゃなくてなんか簡単に AI にやらせられないかなっていう方は、ビジネスプランっていうのもあるのでね、ぜひ仕事でも使ってみると業務の効率化図れるものもあるんじゃないでしょうか。今日は GPT-6 アストラについてご紹介しました。以上、気になるプチでした。お届けするのはミレニアムパレードでノータイムトゥキャストアンカー。

0: FM Podcast.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚巌がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious. Curious.
4: 健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。ビタミン K について研究しています。あまり聞き慣れませんね、ビタミン K。 ビタミン K というのは血を止める止血と骨の健康維持に働くビタミンです。1929年にデンマークで鶏の実験をしていた時に偶然発見されたもの。油に溶けるビタミン、脂溶性ビタミンです。血液の凝固を意味するドイツ語コアグレーションのこの頭が K なので、そこにちなんでビタミン K と名付けられています。骨の健康維持に不可欠なビタミンの一つ、ビタミン K。 骨の石灰化、カルシウムへの骨の沈着を促して骨を強くするためにも重要で、骨粗鬆症の予防や治療にも用いられています。このビタミン K は納豆や

黄色野菜などに豊富に含まれていて、一部は腸内細菌によって体内でも合成されます。なので通常の食生活を送っている限り欠乏することはまずないと言われています。そんなビタミン K、 ただし次のような方は不足しやすいと言われています。高齢者や肝障害のある方、抗生物質を長期間服用している方、こういう方は怪我や内出血時に血が止まりにくくなったり鼻血が出やすくなったりすることがあるそうです。ビタミン K は油に溶ける脂溶性ですが、過剰症、取りすぎの心配はほとんどありません。ただし血栓症の治療をされている方は摂取量が制限されることもあります。来週もビタミン K を研究します。パルルン健康クラブでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。来年5月8日土曜日、水戸ライトハウスでライブがあります。山でオリジン

0: 公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。
6: 時刻は7時30分を回っています。9月10日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がナビゲートしております。今日のディスカッションテーマは、新聞固定電話契約してるということで、何を当たり前のことを言ってんですかっていう方もいらっしゃれば、いやもう当然契約してませんよって方もいるっていうことで、この時代の流れ、技術進化、いろんな条件が伴って、実は新聞は原文になっており、固定電話も解約している人も多いという世の中、皆さんはどうですかということで、メッセージお二方紹介しましょう。ラジオネームがっぷりナチュラルさんからいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。メッセージフォームからいただきました。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、どちらも契約しております。理由は、契約している新聞販売店には長年のお付き合いで新聞代をサービスしていただいております。いいっすね。まあ、多分無料で全額ただとかそういうことじゃないんだと思うんですけど、サービスがあると、まあね、お付き合いがあるってことなんで、そういう人と人とのね、結構なつながりってことなんでしょうけども、へーって感じですね。電子版は文字が小さくて見にくいのですから、見にくいですから、普通の新聞の方が記事が読みやすいということもあります。まあそうですよね。スポーツ欄の地元の力士やサッカーチームの記事がお気に入りで、しっかりと読んでいます。固定電話はいざとなった時の連絡のために契約しています。まあそうですよね。電話代が安いので解約するつもりは今のところありません。怪しい電話がかかってきた時は留守電に切り替わるようにしています。詐欺電話は怖いですから、ということで、多分これナンバーディスプレイになってるってことですよね。こう電話がナンバーディスプレイが出た時って画期的でしたよね。なんかそれまでは音が鳴るだけだったんですよ、電話って。知らない方のために説明すると、だからその誰からかかってきたの電話番号が分かるっていうのはすごくね、なんかそこだけでいい時代になったの。最初は電話番号だけだったんですけど、そのうちちゃんとこう登録できるようになって、この電話は誰ちゃんって登録しとけば、赤井さんからだとかね、誰さんからだって分かるようになると。でしかも知らないやつはこう番号がね、こう非登録とか出るんで、じゃあこれは出ないやつだってこう分かると。やっぱね、この電話にディスプレイがついたっていうね、こう情報が分かるっていうのはね、すごくね、何気ないですけどすごい技術だなって、進化だなって思います。がっぷりナチュラルさん、メッセージありがとうございました。続きましてはラジオネーム大福さんからいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんにちは。どうもです。今日は一日中雨の影響もあり涼しい気温でした。でも涼しすぎるのか、白猫ちゃんは段ボールで丸くなって寒そうに寝ていました、ということでね、この日々の寒暖の差がね、1週間の中でも激しいですからね。白猫ちゃんは今日はもう丸くなってると、もうすでに冬の予行練習って感じぐらい、こんなに猫って丸くなれるのってぐらいめっちゃ丸くなってますけどね。そんな大福さん、新聞と固定電話は契約してないです。いいですね、ダブルビンゴ来ましたよ。ここで電話は連絡手段としてスマホ一つで十分と感じて、いるため、固定電話はないです。新聞もやはりスマホ様々ですが、カフェに行くと時々新聞が読めることもあるのですが、本当に必要ないです。ちなみに実家も昔

昔は固定電話でしたが、セールス勧誘電話が多いため固定電話を解約して今はスマホで連絡しています、ということでね。そうなんですよ、このスマホが普及したことによってかかってくる電話もあるけれども、そのかかってくる電話の多くが、比率はね人様々かもしれませんけど、多くが勧誘だったり、これ誰みたいな、あの日本の電話番号体系じゃないとこから来る電話とかね、そういうこの取らなくてもいい電話が多い固定電話っていう使い方の感覚が増えてきたってこともあって、これ赤井の家もねそうなんですよ、固定電話どうしようかっていう風になってきてるっていうのも固定電話が減ってる一つの理由じゃないかっていう風に思います、ということでね。大福さんご自身はもう新聞も固定電話も、まあ、情報はねスマホでゲットできるし、当然スマホで話もできるしってことで、まあ、そういう時代ってことですよね。だからそのうち新聞が全部電子化されるなんていう時代がねもし来るとしたら、いやそういえば紙の新聞って昔はなんか見開きで読んでたよねみたいなことになる時代もそんな遠くじゃないのかなっていう感じなんですが、大福さんメッセージありがとうございました。お届けするのはサザンオールスターズでみんなの歌。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 春のウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。前線が日本の南から日本の東へ伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。今日10日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨で、夜は曇りとなるでしょう。明日11日は伊豆諸島付近の前線が関東地方の沿岸まで北上し、湿った空気の影響を受けるため雨で、時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日10日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日11日は波がやや高い見込みです。代わって茨城県地方北部の空模様です。10日木曜今夜は北東の風、雨で、夜は曇りとなるでしょう。明日11日金曜日は北東の風、海上では北東の風がやや強く雨で、時々曇りとなるでしょう。海上の波の高さです。今夜は2メートルでうねりを伴うでしょう。明日11日金曜日は2メートルのち 1.5 メートルとなるでしょう。降水確率です。これから午前0時にかけては 40%、 その後明日11日金曜日朝6時までは 60%、 その後昼までは 70%、 さらに夕方6時までは 60%、 夕方6時以降は 50% となるでしょう。気温です。明日11日金曜日朝の最低気温は18度、20度を切っています。そして日中の最高気温は22度しか上がりません。肌寒く感じるかもしれません。おしまいに注意報です。茨城県内にレベル2土砂災害注意報、波浪注意報が出ています。茨城県では土砂災害に注意してください。また南部では高波に注意してください。パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、いずこ、ようこ、さてどの子でしょう。正解は
7: おゆきなさい、ロンマミエ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
1: 時刻は7時43分を回っています。9月10日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは新聞固定電話契約してるということで、してるのが当たり前だという世代とね、いや両方ともやめちゃってますよという、両方ともこれ実情によってね、別にいい悪いな話じゃないんですけれども、そういう世の中になってはきているという話で、皆さんからメッセージいただいております。お二方紹介していきましょう。ラジオネームぴょん吉さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。予告編のあれはギドラなんですかね、ということで、ゴジラマイナスゼロのね、予告いろいろ情報解禁になってますけど、あれね、間違いなくキングギドラっぽいんですけど、ワンチャンゴジラが戦う相手が科学特捜隊の基地の電話か、ウルトラ警備隊の ヘディオレシーバーの着信音どっちかだっていう話もあるので、ギドラじゃないかもしれないかもしれないって話もありますが、まあそんなピョン吉さん、さて今日のテーマ、固定電話は我が家からその姿を消して久しいかな。そして新聞ですが、先月までは取っていましたがやめました。理由は地方紙であるがゆえに、まあ、群馬県ね在住のピョン吉さん、群馬県オンリーな記事が多く、その上その紙媒体が毎月となると読み終えたものの枚数が、かさばってしまい、資源ごみ回収の日が大変なことになってしまうこともあり、やめたのです。ネットニュースもですが、大体のニュースはラジオやらテレビの報道番組で知れますからね。ラテラン、ラジオテレビ欄ね、ラテランもネットで見られてしまう時代になりました。話題からは外れますが、小説投稿サイト書く読む、ね、ピョン吉さんも投稿しているこの小説投稿サイト書く読むでヒットを飛ばしている作家さんの中には、紙媒体での書籍化をコストがかかるから嫌がって、まあ、嫌っている方もいるのが現状ですと。出した小説の返本は作家にも負担のかかるのが出版業界なのですといただきました。そうなんですよね、この新聞にかかわらず紙媒体ビジネスやっぱ厳しいっていうのはね、いろんなところで聞きますけど、まあそうなんですね、まあ、返品を自分で負担しなきゃいけないんですね。だからといってこれ書籍でいうとね、新聞もあってそれを電子化するっていうのは結構ねやっぱコストがかかるらしくて、小説なんかでも話聞いたんですけど、ルビ振ったりとかそのトリミングしたりとか、最初から電子だけだったらいいけど両方作るのってやっぱそれはそれで大変らしいから、最初から紙媒体はやめて電子1本で行くっていうねことも選択してありえるっていうことで、ますます紙媒体窮地という感じなんですけど、紙は紙でねいいっていう話もありますし、この話題ですよく出ますけど、今日はその新聞とね、あと電話というものに絡めていただいてます、メッセージいただいてますけど、メッセージありがとうございました。続いてラジオネームはデリさんからいただきました、メッセージありがとうございます。おつっこんでニュートロンジャマーキャンセラーということでね、ガンダムテクノロジー挨拶、今日はガンダムシードからいただきましたけど、長いですね確かにね、ファンの間でもこれ長いって言われてるらしいですけど、ニュートロンジャマーキャンセラー、新聞も固定電話も契約してるよっていうか、切るタイミングを逸していると言った方が適切かなと。わー、そういう方も多いでしょうね。今時家庭用のファックスなんて使用頻度も激減、通貨ほぼ使わないし、固定電話にかかってくるのはセールスや投票依頼やわけわかんないアンケートの類、用事がある知り合いならスマホにかけてくるから電話にはほとんど出ませんね。新聞は一社限定で、社説や余録、スポーツ版、日曜版のパズルなど、つまりは興味のある記事と安売りの広告が主ですが、かみさんは全部読まないと捨てられない貧乏症なので、読み終わるまではリビングやソファの周りに積んどく状態ですね。あとは野菜を包んだり、ああいいですね、これちょうどいいもんね、汚れ作業のテーブルの養生、ああいいですよね、頻度は少ないけど丸めて窓磨きなんかに使うくらいですね。まあかみさんが隅から隅まで読んでるからよしとしているデリでした、ということで、白菜とかね、メロンとかね、スイカとかね、まあ丸いものもそうですけど、野菜包むのに適当な紙っていちいち買うの大変だもんね、まあ、売ってるけど、そういう意味では新聞取ってる人は、まあ、再利用というかね、いいですよね。これ窓拭き機に新聞紙って使えるの？なんかそのインクがちょうどいい感じなのかな、ガサガサしてる感じがいい感じなのかな。今ねちょっと赤井はね、自分の家の部屋の大きい窓、結構ね汚れてきてて、なんかどうやって掃除しようかなってちょうど思ってた時だったので、母が読み終わった新聞を使ってちょっと窓拭きをやってみようかと思うんですが、これ本当に推奨ってことでいいですかね。ベリーさん、メッセージありがとうございました。お届けするのはあいみょんで姿。

0: 小田和正の愛を止めないで聞いていただいてます。今日かけた曲ね、あのご時代から聞いていた方、曲の選曲わかります？歌詞の中に止める止めない、やめるやめないみたいなのが入ってる曲をずっとかけてきたんですよ。これ気がついた方いたらね、ほんとよく聞いていただいてるって感じかもしれませんが、ペリさんから追加のメッセージ来ました。さっきのね、新聞紙で窓を拭くって話なんですけど、くしゃくしゃにした古新聞を適度に湿らせて窓を拭いた後、乾いたくしゃくしゃ新聞紙でよーく磨くと静電気をオフして汚れがつくのを防止できるそうですよ。活字のインクが役に立っているらしいです。へえ、50平ぐらいやってみよう。これなんかイメージ的にインクがついちゃいそうな感じがするけど、窓以外は拭いちゃダメなのかな。余計な質問するとまたデリさん忙しくなっちゃうからなということで、窓だけはちょっとこれやってみようと思います。デリさんのメッセージありがとうございました。でですね、今日は皆さんからこの、ま、新聞と固定電話の話を聞いてきましたが、電話ってね、1986年にグラハム・ベルが電話発明して、日本では1912年からもう電話のこう開発が始まって、で1950年にはもう黒電話が普及し、1969年にはプッシュホンが出てきてるんですね。で1995年にはインターネットが日本にも普及し始めて、そこで一気に情報社会が加速して、まあ、インターネットがねもう主流になってきてるって中で、 NTT 東日本がこんな注意喚起してます。2024年1月1日以降、もうこれすでにですけど、固定電話とか ISDN サービス、これ今でも使ってる人いいのかな、このサービスはインターネットのネットワークがね、バックボーンが変わって、インターネットプロトコル網、 IP 網っていう IP ネットワークに変わってるんですって。これ NTT がこのバックボーンでやってるんですけど、でそれに伴って ISDN も2018年12月31日でサービス終了なんです。でしかも2035年までに、今この電柱とかね、あの外とか中にある導線を全部光ファイバーに置き換えていくっていうことなんですって。でそれはまあ NTT がやってることなんでいいんですけど、それに伴って詐欺が横行してるらしいんですよ。例えばこの NTT がやってる IP 網の切り替えに伴って、お宅の電話番号も交換した方がいいかもしれません、ちょっと見せてもらえますかみたいな訪問だったり電話だったり、これがね結構来てるらしいんですよ。なので NTT 的にはその詐欺電話を交換する必要はないと言ってますのでね、今プッシュホンになってればもうほぼほぼ大丈夫なので、ぜひその辺もご注意ください。ということで今日は皆さんから新聞固定電話契約してるということで伺ってきました。ここまでのお相手は赤井吹正でした。それではまた、さよなら、来週ディスカッス。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life.

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。各地で発生しているゲリラ豪雨や線状降水帯による大雨、皆さんのお住まいの地域は大丈夫でしょうか。近年、線状降水帯という言葉を耳にする機会増えましたよね。線状降水帯って次々と発生する積乱雲がこう列になって線状に伸びていって広い地域に大雨を降らせる現象のことらしいんですけれども、2014年に広島県で発生した集中豪雨から注目されるようになったらしくって、組織化した積乱雲群が数時間にわたってね、ほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、大きさで言えば長さ50キロから300キロ程度、幅20キロから50キロ程度っていうね、本当に大きな雨雲によって作り出される雨域を線状降水帯というそうです。ここ数年のうちにテレビとかニュースで目にするようになったんですけれども、気象庁が過去30年間の大雨を解析したところ、日本で観測される台風以外の大雨の3分の2がこの線状降水帯であったことが最近確認されています。なんで、まあ、もともと日本の地形的にこういう現象が起きやすいのかなということなんでしょうけれども、今年は特に台風のニュースよりも線状降水帯というニュースがねすごく多いような気がします。もともとは日本の南方へ行くほど発生しやすい傾向あるっていうことですけれども、今年の大雨はね、先日の千葉とか名古屋とかのゲリラ豪雨のように様々な地域で突発的かつ散発的に起こるため、事前に予測することが難しいと言われています。なので、こう過去にねちょっとだけ氾濫したとか、まあそういう話を聞いたことがあるぐらいの知識はあっても、この間の名古屋みたいにね車が流されてしまうほどこう氾濫してしまうっていう、まあ、それは想像できないのでね、日頃からね、まあ、川の近くに住んでるとか水の溜まりやすい地域に住んでいるっていうことは、まあ、もちろんなんですけれども、どこかへ行くその道中も主に、まあ、雨雲レーダー

0: 確認するとか、スマホのアプリでね、河川とか地下空間、アンダーパスへのこう侵入を控えるとか、災害マップみたいのをね、確認しておく、頭に入れておく必要があるのかもしれません。水深が浅く見える場所でもね、水圧とかエンジン停止によってこう動かなくなるということもあるので、万が一車に取り残され、閉じ込められてしまったらどうやって脱出しようかっていう、そういったこともね、考えなきゃいけない時代なのかなと思いました。この夏終わり、秋の時期ってすごく台風も多いですし、これからもね、しばらくは警戒が必要なので、皆さん気をつけてくださいね。今夜もですね、皆さんからのメッセージを募集しております。番組は収録のためご紹介は来週となります。ご了承ください。番組へのメッセージはツイッター、改め X で募集中、アットマーク佐藤翔子とつけて、ツイート、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO、アットマーク佐藤翔子とつけて X でお送りください、はい、それでは、先週いただいたメッセージをご紹介していきましょう、まずはライジングドラゴンさんです。翔子ちゃんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 気温が下がって涼しくなるかと思ったら、湿度がめちゃくちゃ上がってムシムシしています。ボーリングなので体を動かすスポーツの秋にしたいんですが、結局は仕事の秋に終わりそうです。キリスト教って苦行に耐えるイメージがあまりなかったので少し驚きました。ルネッサンスと聞くと某男爵のイメージが強いんですが、掘り下げていくとやっぱり深いですね。イベントにも行ってみたいですが、今度東京に行けるのは来年の、初夏ぐらいになりそうです。ビージーズの楽曲サタデーナイトフィーバーと他の曲では雰囲気がまるで違いますね。爽やかな曲が似合う天候に早く戻りますように。それでは、次回のオンエアも楽しみにしています。 PS 先日久しぶりに映画を見てきました。今年の秋はちょっとした映画の秋になるかもしれないです、ということで、はい、ありがとうございます。そう、先週はね、皆さんにとって〇〇の秋、今年はどんな秋にしたいですかというテーマで、募集してみました。ライジングドラゴンさんは映画の秋、そしてお仕事の秋ということで、そう、実際にはね、趣味を楽しみたいなと言いつつも、休日はお仕事の疲れを癒すので、もう一日潰れちゃうなんていう方も多いんじゃないでしょうか。私もおうち時間が大好きなのでね、家にいろと言われたらいつまでも家でぐーたらしてられる、いつまでも家で休んでいられるんですけれども、ライジングドラゴンさんは割と休日も忙しくしていらっしゃって、しっかり趣味も楽しんでいらっしゃるなという印象ですよ。ぜひですね、またいい映画があったらご紹介ください。私結構参考にして見に行ったりとか配信で見たりとかしてますので、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。では続いては佐藤恵子さんからです。しょこさんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 私の秋なんだろうと考えた時、マラソンの秋が一番に浮かびました。今年も水戸万有マラソンを走る予定です。完走できるかな。そしてフルーツを食べたい。シャインマスカットをこれでもかと食べたいです。しょこさんは何を食べたいですか。シャインマスカットです。長野パープルとかブドウ大好きです。さて我が家では、大変なものがジーホイホイにかかってしまいました。なんとヘビです。ヤマカガシ知ってますか。ヤマカガチって書いてあるけど、ヤマカガシって言うんじゃなかったっけ。ちょっと毒があります。小さなヘビだけどもうびっくり、もう天国へ行って数日経った感じでした。家の玄関のところでした。怖すぎる。家の中にいと大ショックです。でも翔子さんの選曲で元気が出ました。懐かしいと思いながら聞いていました。ルーブルの絵も見たいなと思います。本物って迫力がすごいですよね。翔子さんの歌を聴きながら、外は雨がリズムをとっています。お誕生日おめでとうございます。今年1年素敵な1年になりますように。元気で1年過ごしていきましょうね。私も気をつけていきます。どんな誕生日になりましたか。翔子さんが聴きたい歌をリクエストします。今週もありがとうございました。佐藤恵子でした。 Love you ということで、ラビラビュー、ありがとうございます。誕生日迎えました。

毎年お誕生日なんか仕事が入ってたりすると流しちゃうこと多いんですけれども、今回はですねたまたまお休みだったので友達の舞台を見に行ったりとか、まあ、その舞台のねあの会場が横浜のみなとみらいのあたりだったので、そのあたりで美味しいご飯を食べたりとか、まあ、急な雨もありましたけれども一日すごく充実していましたよ。先週ご紹介したねルーブル美術館展も始まりましたし、9月がお誕生日なんですけど、この9月のお誕生日月間っていうのはね自分を大いに甘やかそうと思っておりますので、いろんなところにねライブとか美術館とか、まあ、映画とか行けたらいいなと思っています。はい、そして恵子さんにとってはマラソンの秋ということで水戸漫遊マラソン出るんですね。私今これコース見てたんですけど、南町をスタートして偕楽園のあたり通るでしょ、で川田を通って内原まで行ってイオンモールで折り返しだって、すごいね、これだけでもすごいですね。こうおばあちゃん家行けちゃいますね、うちだったらね。でケーズ電気スタジアムを通って植物園の方を回って笠原中で折り返してまた船場の方に帰ってくると、で最後船場港を走るのかな。すごいぜ。10月25日朝9時スタートということで、これは体力作り必要ですね。なんか急にはできないよねこんなことね。もちろんね尊敬いたします。ぜひ完走できるように、そして怪我のないようにねお願いしますね。いやすごい、でもちょっとこれ走れたら気持ちよさそうですね。羨ましいですね。本当に私は苦手すぎて走るのが。これはちんたらちんたら走ってもいいんでしょうかね。何時間も何時間もかかっちゃっても待っててくれるのかしら。一応地図を見るとねリタイアポイントっていうのがあったり、あとその地点の閉鎖時間っていうのが決まってるんですよ。だからそこを閉鎖時間前に通り過ぎないといけないってことでしょ。ねえこれはなかなかですよね。私最近ロングウォークっていうすごい怖い映画を見たんですよ。ただひたすら若者たちがねデスレースみたいな感じで歩くんですよ。歩けるところまでで同じ速度を保たなきゃいけなくって、でアメリカの各州から集められた若者たちなんだけど、その速度が下がると警告音が鳴って警告3回されると殺されるっていうすごい怖い映画 でそれが最後の一人になるまで歩き続けなきゃいけないんですよ。で最後の一人になったら一つだけ夢を叶えてくれてすごい大金をもらえるっていうデスレースなんですけれども、もうとにかく歩き続けなきゃいけないから途中で休むことも寝ることももちろんトイレも食べるももう全て歩きながらしなきゃいけないっていうね。それを見ちゃったからちょっとマラソンコースマップを見てちょっと震えましたこの距離でも私だったらちょっともう無理かもしれないみたいな。応援しています恵子さん。はい、そしてお家のジーホイホイに蛇がかかっちゃったっていうね、それでちょっと数日経っちゃってたっていう、もうこれも怖すぎて私だったらどうすることもできないです。どっから入ってきたんだろうね。人がこう玄関開けた隙に入ってきたのか、もうどこかに侵入経路があるのか、ちょっとドキドキしちゃいますよね。でもまあ、何事もなくてというか、山加賀氏さんはちょっと気の毒でしたけれども噛まれて怪我することもなくそれは良かったです。はい、ありがとうございます。今夜もですね〇〇の秋ちょっとご紹介しますので、興味があったらぜひ気分転換にね遊びに行ってみてください。はい、では続いてのメッセージデリさんからです。コンボースコンバースお誕生日おめでとう、ありがとうございます。いつもご機嫌な音楽をありがとう。ショコリンがショコリンらしく過ごせる毎日の積み重ねでありますように。自分の誕生日はシャトーブリアンをご馳走してもらった上に羊のいらない枕までもらったなんて、なんてなんて素敵な息子さんなんでしょう。もう、翌日から爆睡です。そしてエラとサッチモの、バーモントの月はいい感じに空間を醸してくれるよね。古き良き時代のジャズは聴くだけでよく聴く幸せの星

処方箋、ビージーズのファルセットにいたっちゃもう魔法のように素敵だね。ルーブル展行きたいな。この秋は名画名曲を掘って楽しむ秋にしたいテリでした、ということでありがとうございます。私もそれ賛成です。名画名曲を掘って楽しむ秋、そしてお誕生日のメッセージもありがとうございます。デリさんのようないいお肉は食べませんでしたけれども、私はね大好きなベトナム料理屋さんに行ってまいりました。本当にねこう自分が自分らしく過ごせる時間っていうのを今年は増やしていこうっていうのが自分の中の裏テーマで、まあね1年も3分の1くらいになりましたけれども、本当に忙殺されてなかなか自分らしくなんていう時間が持てなかったんですが、まあ、この秋少しね涼しくなって、まあ、雨雲を警戒しながらもいろんなところにお出かけできたらなと思っています。そして冬に向けてね結構自分の中で楽しみにしているイベントがあるので、ちょっと海外にも行ってみようかなと思っているところです。ルーブル展行きたいよね。SNS で見てたら初日はね見るのに1時間待ちだったみたい。だから土日とかは避けた方がいいと思うんですけれども、まあ、少しね落ち着いてきた、まあ、10月11月くらいになればスイスイと見られるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりレオナルド・ダ・ヴィンチの初来日の映画気になる、生で見たいですね。12月13日までね国立新美術館でやってますので、ぜひこちらに来るタイミングとかでぜひ見に行ってみてください、はい、ありがとうございます。デリさん今夜もですね1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。先ほどですね佐藤恵子さんからのメッセージで翔子さんが聞きたい曲がリクエストですと、ありがたいお言葉をいただいております。今日最初に流すナンバーは私が聞きたい曲、エルビス・コステロのスマイルを最初に流そうかなと思います。

さて〇〇の秋ということでですね、今夜も一つ作品をご紹介しようかなと思っております。今回は舞台の秋ということでですね、お誕生日当日友人の舞台を見に行きました。オーストラマコンドーさんたちの現在公開中の舞台平山建設という作品なんですけれども、カート神奈川芸術劇場というですね、あの港未来の方の元町中華街の近くですね、山下公園の通りのとこにある大きな劇場で、毎年見に行ってるんですけれども、今年の作品もすごく面白かったので今日はご紹介していこうと思います。オーストラマコンドーというチームはですね、2010年に演出家の倉本さんという方が中心に、なって演劇ユニットとして結成されて、2014年劇団化、俳優さんは加藤新介さんや最近とても人気な後藤武典さんとか、あとは清水美里さん、そしてミュージシャンのですね、豪輝くんという方が所属していて、この豪輝くんがやっているホローズというバンドがね、舞台に合わせて生演奏をするんです。なので生で演技されている隣でバンドマンがそれに合わせてこう音楽を奏でるという、とても芸術的な作品を毎年やっていましてね。でその豪輝くんっていう人は俳優さんでもあるんですけれども、もともとはバトルロワイヤルに出演していて、そこで出会っていて25年ぐらい前かな。で本当に何年か前に友人がそのバンドホローズに参加するっていうことで再会して、よく私も見に行かせていただくようになったんですけれども、今回のですね平山建設という作品は、舞台の総合演出をされている倉本さんという方の、ノンフィクションファミリーヒストリーを元に作られているということでですね、高知県の安芸市郡安田町が舞台で、戦後平山建設という会社を、起こして新たな人生を歩み出そうという平山家族の物語です。お父さんお母さんそして兄弟4人それぞれの人生が流れて、平山家はやがて3世代へと広がっていくんですが、この舞台自体は2時間40分ぐらいかなの中でですね、時代がどんどん変わっていって、誰かが生まれ誰かが亡くなり、迷い愛しながらも家族のつながりを感じる、本当に泣ける泣けるヒューマンドラマでした。今回の主演は元モーニング娘。の加藤遥ちゃん。この子の演技が本当に素晴らしくってね、私は感動しました。びっくりしました。もうほぼ3時間喋りっぱなしですけれども、この喜怒哀楽の表現の仕方、そして声のね、なんて言うんだろう、もう声の届け方っていうのがさすがだなと思って、もう一人キーパーソンとして坂本誠さんっていう俳優さんも出演してたんですけれども、彼ももともと私はバトルロワイヤル2でご一緒していて、その時も結構風変わりなというかキャラクターの強い学生の役だったんですけれども、今回もやはりですね、この人あってのというか、この人がもう最後グッと持っていく素晴らしい演技を見せてくれて、で時代設定もですね1940年から2026年までを描いているんですが、ちょうど自分のこうおじいちゃんおばあちゃん世代から父母を伝って私を通って、自分たちのね子供世代の時代へ向かう、まさにこう誰が見ても自分はこの立場だなとかこの世代だなっていう当てはめることができるので、最初3時間の調査対策って聞いて大丈夫かなと思ったんですけども、の世代が次々と変わる設定、もうそして涙時々コミカルみたいな、自分と重ねてね見ているうちにあっという間に終わってしまいました。もうそれぞれの役者さんが子供時代から大人になるまでを一人一役で演じるんですけれども、もうほぼ舞台なので衣装とかメイクが変わることなく、でもそれでもやっぱり演技で年齢の移り変わりっていうのを表現していてね、本当さすがだなと感動して、でさらに音楽もですね、やっぱりオケと違って舞台の演技とグルーブしていくんですよね。なんかそれがこう次第と
こう音楽と役者さんとの演技のこう絡みっていうのが、うん、また全然オケと違うなっていう独特の緊張感が舞台を支配していてですね、それもとても素晴らしかったです。はい、今回の神奈川の公演は13日の日曜日まで、やっています。カート神奈川芸術劇場大スタジオ、作品名は平山建設という作品ですね。で今回は高知公演もあるということで、9月の18日19日まだチケットあるということなんで、お近くにねお住まいの方はぜひ足を運んでみてください。はい、ということで、今夜はですね舞台の秋ということで、オーストラマコンドーの作品平山建設をご紹介しました。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのある、ナンバーをお届けしていきます。今日ご紹介するのはスティービーワンダーです。スティービーワンダーがですね、76年に発売、リリースしたアルバム、ソングインザキーオブライフの50周年を記念したツアー、ソングインザキーオブライフパフォーマンス、50th アニバーサリーツアーというのを開催することが発表されました。イギリスのバーミンガムで幕を開け、フランス、デンマーク、ドイツ、そしてその後アメリカ公演が今のところ予定されています。プレスリリースにはこう書かれていました。世界が今なおつながりや癒し、そして喜びを求め続けている中で、ソングインザキーオブライフの根底にあるメッセージは1976年の当時と変わらず、今日も切実で必要不可欠なものに感じられます。収録されるサー・デューク、Isn't She Lovely といった楽曲は今も世界中の何世代にもわたる人々の心に深く刻まれており、聴く人々に自分たちがこれまで歩んできた道だけでなく、自分は何者なのかを思い起こさせてくれますということで、来年にはですね、22年ぶりのニューアルバムをリリースすることが決まっているスティービー・ワンダー。元気ですね。日本に来てくれるといいですね。私も個人的にですね、このアルバムは家族の大事なアルバム、もう親戚一同でこのアルバムを愛しているので、ぜひみんなでね、見に行きたいなと思いました。ということで今夜はですね、そんなスティービー・ワンダーのアルバム「Song in the Key of Life」から数曲お届けしていきます。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: さて、そろそろ番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今日も前に収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。

0: 多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。
2: さて、お別れの時間が近づいてまいりました。引き続きですね、〇〇の秋ということで、皆さんがこの秋楽しみにしていること、やりたいなと思っていることなど、募集しています。メッセージをね、さらに、この秋に聞きたい音楽ということでリクエストもお待ちしておりますので、ぜひぜひお送りください。今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。佐藤翔子がお家からお届けしました。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお送りしました。また来週お会いできるのを楽しみにしていきます。それではまた来週、さようなら。

0: Pod COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Special Personality Keiko Ogawa featuring Panda。9月10日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい魂ファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて9月も10日となりました。
1: 早いね。
0: 10の日、背番号10番、張本勲さん、
1: お亡くなりになりました、
0: ね、86歳ということでしたけれどもね。なんかついこの間までテレビでね、見ていたような気がしましたけれども、うん、まあお病気だったんですね。もちろん86歳という年齢でもいらっしゃいますから、いつお迎えが来てもってことはあるかもしれませんけどもね。まあでも本当、テレビで見る張本さんは、うん、ご意見番というね、
1: そうそうそうそう、
0: イメージがものすごく強いわけですけれどもね。え、うん、長嶋さんも亡くなり、張本さんも亡くなり、
1: 野村さんも亡くなり、
0: まあ、昭和は遠くなりにけりという、まさにそういうことなんでしょうね。
1: でもさ、そのあの世っていうのがあるとしたら、うん、みんなあっちに行くわけじゃない。岸子さんも行っちゃったしさ、うん、向こうが賑やかになってて、さぞかし向こうは楽しいんだろうなってちょっと思う。もう
0: そうね、うん、あの本当昭和 の時代のスターがね、
1: そう
0: たくさん揃っていて、あの見たいものがたくさんあるかもしれませんね。もう僕なんかはあの商店が好きなので、あの歌丸師匠とね、楽太郎のね掛け合いとか見たいですもんね。もう一回ね。まあ、そのハリさん、張本勲さんですけれども、日本プロ野球単独で通算3085安打、ね、あの名球会って言ったら2000本安打でしょ、うん、それよりも1000本多いですよね、うん、あのこれ実はイチローも、日本単独では3000本安打できてないっていうことですから、あの日本人というか、まあ、本当唯一のねこれ達成したことになってるわけですよね、うん、通算504本塁打、盗塁は319。張本さん走れるんですね。
1: まあ若い頃は走れたでしょう
0: ね。まあ本当にもともと4歳の時に右手に大やけどを負って、で親指、人差し指、中指の自由を失うという致命的なハンデを負ってたっていうんですね、うん、でそれからもうね、バットを握るってなると大変ですよね。
1: そうですね。
0: 5歳の時、翌年には地元の広島で被爆されるということで、本当にあの過酷、
1: うん、
0: だけどそれでもめげなくて、で右手が使えないならば左手を人一倍強くしようと言って、もう徹底的に鍛え上げてプロで活躍をされたっていう方なんですよね。まあ、僕らから見てみると、僕はあの現役時代見てませんから、あの伝説の選手ってイメージがありますけども、とにかく勝つ、あっぱれって言ってるのを何を偉そうにと思ってましたけれども
1: そう、ね、
0: やっぱその裏側にそれだけ素晴らしい努力と、まあ、素晴らしい成績があって、今の日本のスポーツ、プロ野球中心に、まあ、たくさんのことを言いたかったんだろうなって思いますよね。
1: そうですね。でもなんかその名選手って、うん、あのおちゃらけてないので、うん、どっかしっかりしてるとこがあるから近寄りがたいっていう感じはしましたよね。
0: 本当ですね。まあそういうこうきっとね、今の時代って恵まれてるじゃない、いろんなことが、うんうん、環境も恵まれてる、野球だって当たり前に今ドーム球場になって、もうドームだって何十年の歴史になったわけじゃないですか。テクノロジーの力でいろんなことが発展していって、うん、あの我々バスケもそうだしサッカーもそうだと思うんですよね。なんですけどやっぱりこの戦後、うん、本当に苦労されて、道具もあんまり揃わない中、それでも日本中のいろんな期待を一手に背負ってね、この地域を、この国を盛り上げようと頑張ってきたプロのスポーツ選手たち、まあ、その立場からしてみると、今の恵まれた環境でチヤホヤされてるスポーツ選手を見ると、
1: う
0: ん、言いたいこともきっとあるだろうなと思うし、
1: そう、ね、
0: お前たちはもっと背負ってる責任でかいんだぞと言いたいこともあるでしょうしね。
1: そう、うん、最近なんかこう犯罪に手を染める選手、
0: うん、
1: 元選手、うん、もうちらほら出てきてるじゃない、
0: うんうん、
1: だからやっぱりこう甘やかされてる、しっかりしつけられていないのかなっていう感じはしますよね。
0: まあとはいえプロになるっていうことですからね、うん、それだけの努力を皆さんしてるし、僕らには考えられない尋常な努力でそこまで来たんだと思うんですよね。なのでやはりプロスポーツ選手、プロ野球、サッカー、我々 B リーグもそうですけど、やっぱりこの選手たちがなんだろうね、人々を鼓舞する力、生きる力を与える力ってやっぱりとてつもないと思うし、まあ、今回その張本さんのニュースを見ながらね、やっぱこれだけ苦労された方だったんだって改めて知ってね、あ、もっともっと知りたいし、あの往年のプレーを見直してみたいなというふうに思いますよね。しかし野球選手って不思議なんだけど、あの昔の写真とか映像

0: 像とか見るとさ、ちょうど昭和の時代もそうですよ。あの僕の一番好きだった時代、原田、中畑だ、篠塚だって言った時代、あの時代のみんな選手って活躍してても20代後半から30代前半なんですよね。なんでみんなあの時代のプロ野球選手っておっさんみたいな顔してたんですかね今のプロ野球選手ってみんななんかこう若々しいじゃないですか、かっこいいじゃないですか。なんであの頃中畑だって角刈りだったしさ、もうおっさんみたいなのがいっぱいいましたよね。プロ野球チップス見てもみんなおっさんの顔してましたからね。でも20代30代なんですよね。
1: まあそうよね、
0: うん、
1: 流行りっていう以外ないね。
0: そうなのかな。あと当時の本当に歌手、芸能人の皆さんも20代なんだ30代なんだって思うけど、全然今の自分より年齢下じゃんって思うけど、ものすごい貫禄の人いるじゃないですか。
1: そうね。でもさ、一頃リーゼントって流行ったじゃない。でも普通の人ってリーゼントはなかなかできないけど、あの音楽業界なんかはリーゼントで決めてみたいな人が結構いたじゃない、年齢不詳みたいだったけれど、まあ、そういうのもあるんじゃないの、時代の流れっていうか。
0: あるのかもね、あるのかもね。もうでもあの YouTube っていうのは世の中これだけ普及しているからね、昔の映像って結構皆さん上げていただいて見れるじゃないですか。
1: そう、あのテレビもね、 BS がすっごい懐かしい白黒時代の歌手の姿を出してくれたりなんかして、
0: そう、
1: うわーみたいな感じ。
0: あのテレビで本当に昭和の曲とか平成初期の曲とか、その時代のアーティストたちが久々にテレビに出て歌ってますみたいなのが、なんかやっぱ多いなと思うんですよ、見れると。テレビ地上波を見てる方々ってやっぱり一定の年齢層が上がってきてるから、そこが視聴率取れるのかもね。
1: あのさ、民放のコマーシャル見てると、出てくるのはさ、サプリメントとかさ、病院とかさ、
0: コンドロイチみたいな、
1: そうそう、はい、あの介護施設よ。
0: あ、出てくる、あとあの葬儀場とかね出てくる。
1: そうそうそう、
0: あとあのテレビが聞こえない時によく聞こえるようになる変な機械とかね
1: だからああいうの見てると、若い人たちはテレビ離れって言われてるから、今見てる人たちは年配者なのかもしれない、
0: まあ、ただたまにテレビつけるとそういう映像も流れてくるし、 YouTube でもいっぱい今流れたりするので、まあ、今若い人らの中でとは言っても昭和ブームってあるんですよね。
1: 懐かしい、新しいっていうよね、
0: なのでその時代にどんな人たちが活躍していたのかなみたいなことを、まあ、こういうニュースを見ながら、当時のプロ野球ってプロスポーツってどんな感じだったのかなとかね、あの触れてもらえるとまたいいななんて思って、ね、向こうの世界に行った人生の先輩たちが浮かばれるんじゃないかなと思うし、なんか思いを馳せてみるっていいなと思ってました。まあいずれにしてもね、張本さん、あの本当にお疲れ様でしたということと、あのまたあのね、天上界から、日本のスポーツを見といてほしいなと思いますね、
1: はいはい、
0: でも誰もがやっぱりみんな年取るんだね、見てるとね。
1: そうですよ、だから年を感じるか感じないかで人生が違ってくると思います。
0: 頑張ろう、
1: はい、
0: さあ今日も生放送でお送りしてまいります。そうそう、来週は収録になりそうなので、はい、今日は生放送で来週お休みなんであの今日は皆さんメール来て、あの送ってくださいね、
1: はい
0: はい、今日はですね、今日9月10日が、R 指定さんクリーピーナッツ、お誕生日なんですね、おめでとうございますということで、まあ、あの圧巻の高速ラップね、
1: すごいよね。
0: そうで、本当にあの変幻自在のフローっていうんですかね、日本の音楽シーンをぐわっと引っ張っていって塗り替えていったのが、まあ、このクリーピーナッツさんだと思うんですよね。
1: いや、私日本よりも海外でのあの人気の方が高いような気がする。
0: その日本と世界をね股にかけて、それこそラッキーフェスにも来ていただいた時にやっぱり雰囲気変わりましたからね。あのインパクトありましたよね、まあ、今日はそのクリーピーナッツさんの特集でいきたいと思います。皆さんからのリクエスト、こちらです。
1: FM762 アットマーク FMパルルン.co.jp でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、テレビアニメダンダダンのオープニングテーマとして世界中で大きな話題を呼んだ、本当にこのクリーピーナッツさんの真骨頂と言われる曲ですね、いきたいと思います。クリーピーナッツで音の毛。

0: デメゾーズ愛、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。
1: なんかさ、クリスピーナッツ聞いたら、クリーピーナッツ聞いたらさ、この曲がノロマに聞こえる。
0: クリーピーナッツを聞くたびに思うのは、僕もこの番組始めたね、25、6歳の頃は滑舌よく、
1: はい、滑舌ね、
0: チャキチャキ喋れてたんです
1: よ。そうよくさ毎回このスピードで、
0: いや本当よ、
1: 喋れるよね。
0: まあ本当ねベロ周りって年取るんだなとマジで思ってて噛むこともなかったし、あの頃、もうチャキチャキ喋れてたんですけど、最近は噛むは、言葉忘れるは、あれがあれで、あのーになってあれがあれで、あのがあれで、あれでさみたいになっててさだんだんパンダさんと僕の会話が、おじいちゃんとおばあちゃんの会話になってて
1: 失礼しちゃう、
0: で僕とパンダさんはあれがあれで、あそうよねあれだもんねって通じるけど、これ聞いてる方は もはやわからないと思う。
1: そうね、
0: もうそれぐらいこうベロ回んないから、いやクリピナッツすげえなと思うのよ。
1: いや本当にすごいわ。
0: だってさ、頭の回転とベロの回転よ。であんだけ速いスピードで歌ってたらさ、次の歌詞何かなって飛ぶじゃない、普通に考えたら。
1: でもさ結構さ言葉がさ、そんな言葉使っていいのっていうような歌詞だよね。
0: まあね、まあ聞きそう、あんだけ速いのに聞けちゃうっていうね、
1: そう
0: 言葉が分かっちゃうってすごいよね。
1: いやでもまあちょっとびっくり、
0: ほんともうほんと早口言葉とかもう言えないもん、
1: 私たちはゆっくりこうゆっくり、
0: あえいうえおあおとか言わなきゃいけない、かけきくけこかことか言わなきゃいけない。さて、今日もゆっくり自分のペースで、
1: そう
0: 関東鉄道常総線でヤクルトスワローズの列車が運行されるんだそうです。9月9日の茨城新聞です。
1: 守谷市乃木崎に来年3月プロ野球東京ヤクルトスワローズ2軍施設が開業するのを控え、市内を走る関東鉄道常総線で8日、

0: 市と球団のキャラクターをデザインしたラッピング列車の運行が始まりました。開業まで半年に迫り、さらに機運を高めようと市が主催したものです。ラッピング列車は1両編成で、市のイメージキャラクター小島丸と球団のマスコットキャラクターつば九郎がそれぞれ描かれています。双方のイメージカラーの緑と青を基調に、市と球団が共に成長して躍動する思いが込められています。守谷駅でこの日出発式があり、市や球団、ヤクルト本社、関東鉄道の関係者が出席してテープカットが行われました。松丸市長は、半年後には2軍施設がオープンする、市民県民にとって球団が来るのは光栄、なお一層温かい支援をしてほしいと述べました。球団の藤田取締役は、施設が選手を支える場所だけではなく、多くの人が集い町の成長に貢献できる施設でありたいと挨拶しました。ユニフォームやグッズを身につけたファンも詰めかけ、スマートフォンでラッピング列車を撮影する姿も見られました。運行期間は1年間で、三街道駅と取手駅間を1日4往復程度走ります。2軍施設の名称はスワローズウィングススクエア、観客席約3000の球場や選手寮、クラブハウス、サブグラウンドで構成するということです。
1: うん、ね、いよいよどこに行くんだろうなんて言われていた頃から、しばらく時間が経って守谷に決まってってことがありましたけれども、いよいよ27年3月、今度の3月開幕ということ、会場ということでね、これはみんなこうワクワクが止まりませんね。
0: ね、県民はそうですけれども、でもやっぱりあの守谷って東京にすごく近いので、うん、それだって土地とかなんか安いじゃない、うんうん、いいとこ見つけたと思いますよ ね。
1: やっぱ東京からちゃんとすぐ来れる場所で、いつでも東京に出て行ける場所ですよね、うん、で一方で我々としては守谷も茨城ですから、
0: そう
1: 我々のこっち利根川のこっち側ですから、
0: ちょっと前までと、まあ、ちょっと 2,30 年前ですけれども、うん、何にもなかったとこよ、言っちゃなんですけど
1: でも今はさ、住みやすい街、全国ベスト10に必ず入ってくるのが守谷でしょ、うん、ね、あのまたスワローズっていうのがいいよね、あの、まあ、古賀とか五賀とかにはヤクルトの工場があったりするんですけども、まあ、守谷はね、入ってくるとすぐにあの明治さんのね工場とかあったりしますけれども、あのこの地域やっぱヤクルトってさ、なんだろうね、昔からマニアが好きというか、好きな人はものすごい好きというか、
0: だってさ、ヤクルトお姉さん、ヤクルトおばさんが職場とか家庭に届けに来てくれるじゃない、
1: 来るね、
0: すごくいいと思う
1: ね、え、本当にヤクルトスワローズっていうチームを好きな人はものすごい好きで、
0: すごい好き
1: で、つば九郎みんな大好きな人は大好きで、
0: うちにも大ファンがいます。
1: そう、僕の周りも何人かいますけど、大体女子ね。でも
0: あの集まるとさ、すごく盛り上がってて、ついていけない、入っていけないっていう雰囲気、
1: なんかね、スワローズハマってますって人って基本女子なんだよな、そういえば。
0: あ、そう、
1: 僕の周り
0: 男性もいますよ。
1: まあいると思いますけどね、まあでもやはりそういう盛り上がりがね、まあ、2軍なので、もちろんその1軍の選手たちとは違いますけれども、ただこの2軍で頑張ってる選手がいずれスターになるっていうね、それをこう、目の当たりにできるっていうのもまた楽しみですからね。
0: そうそう、で1軍で頑張ってたけど故障リストに入って2軍に来るとかいうケースもあるじゃない。いやー、楽しみってみんな思いますよ。
1: そう、あの神宮球場なんか行くとさ、あの神宮球場のすぐ脇にあのオープンのグラウンドがあってね、でそこであの試合前選手たちが練習してたり、で選手たちはその練習から上がりながら、今度は本ちゃんの神宮球場のスタジアムの中に入っていくのに、もうお客さんの間をすり抜けるようにしていくんですよね。もうね、プロスポーツであんなに距離近すぎるのはないと思うの。
0: そうなんだ。でもさ、ちょっと聞いていい？
1: どうぞ。
0: あの茨城の人ってジャイアンツファンじゃない？
1: まあ昔からテレビがねジャイアンツやってたからですね、
0: でジャイアンツファンの人たちにとってヤクルトが来るってどうなのって思う。
1: いやいやいや、でも、これどうだろう、僕、まあ、もちろん子供の頃から僕ジャイアンツファンですよ、ファンクラブも入ってましたよ、中畑清が大好きですでね、ただひたちなか市民球場にヤクルトスワローズが何回か来てるんですよ。それも公式戦で、 あのジャイアンツは水戸市民球場にオープン戦で時折来てて、うん、大体あの6回とか7回になると日没コールドで試合が終わって

0: ちゃうみたいなのがあったんだけど、確かひたちなかの市民球場のこけら落としだったんじゃないかな、ヤクルト対太陽かなんかでね、野村ヤクルトですよ。で野村さんね、池山さん、広沢さん、
1: 黄金時代、
0: 古田さん、ピッチャーは内藤ギャオス、
1: おおすごい、
0: 背番号24番、あ
1: 言っても分かんない人もいっぱい、
0: 絶対分かんない人いっぱいいますけどね、うんうん、でもやっぱあれを見た瞬間からジャイアンツはもちろん好きなんだけど、次に気になるのはヤクルトでしたね。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: 本当にそう思いましたね、あの頃ね。
1: なんか、まあ、ちっちゃい子になっちゃいますけど、勝てないから最近カープファンとしてはちょっともう誰でもいいわっていう感じ。
0: 僕はでもその後どこのチームが好きって言われたらカープって言われたら、ついこの間もない、そうですよ、まあ、今でもカープも好きです。
1: あ、そうなの、うん、ありがとう。
0: カープはやっぱりね、あのなんていうかな、いつも言いますが、街を挙げての応援してるあの空気感が僕は好きなんです。
1: もう広島に行ったら、うん、他のチームのこと言っちゃダメ。
0: いや本当にね、街歩けなくなっちゃうから。
1: そうそうそう、タクシーも降ろされちゃうんだから。
0: タクシーのおっちゃんがカープの話を勝手にしてますからね。そうそうそう、でもね、僕はあのロボットやっててね、やっぱりあの、うん、カープの街の盛り上げ方、うん、まあまあ、街がカープを盛り上げてる感じかな、うん、どちらかというと。これはね、お手本ですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、で新球場ができたらさ、ラブラブシートとか作っちゃった
0: さ、いろいろね、エバラ焼肉のタレシートとかね、ありますけども、うん、僕はね、ただあのヤクルトじゃないや、カープ広島の今、うん、ズームズームスタジアム、ズームズームスタジアムの真正面に、うん、まあ、あの辺はエディオンが強いんですよね、あの家電屋さん
1: と。あ、そうね、
0: ズームスタジアムの目の前に真っ赤なケージ電気があるんですよ。もうね、茨城県民としては、うん、勝ったなと思いましたね。
1: でも赤だからじゃない。
0: そうかもしれない。
1: そうね、
0: 確かにエディオン紫だから、これさ、あのサンフレッチェ広島の色ですからね。
1: うん、
0: うん、まあね、何の話でしたっけ。
1: そうそうそう、ま
0: あ、とにかくヤクルトスワローズ、うん、楽しみだな、本当、は
1: い、
0: 楽しみ、
1: うん、頑張ってもらいたい。
0: なんか一緒にできないかな、一緒にできないかなって言ってたら向こうから声かかってこないかな。
1: うん、電波届けばいいけどね。
0: つば九郎とうちのロボスケのコラボとかやりたいんだけどな。
1: 周波送ってみたら、
0: そう、あの両方ともあのフリップゲーできますから。うちのもフリップゲーできますから。はい、
1: はい、次のニュース、
0: 2番目のニュースです。J1 水戸ホーリーホック、 J1 って言えるの嬉しいよね、毎度思いますが、うん、そして B プレミアロボッツ、茨城ロボッツですが、水戸市議会がですね、このロボッツとホーリーホックを応援する青いポロシャツで議会に臨んでいただいたという話題ですね。9月8日の茨城新聞です。
1: 水戸市議会定例会初日の7日、市議と高橋市長ら市執行部の有志約50人はサッカー J1 水戸ホーリーホックとバスケットボール B リーグ新一部 B プレミア茨城ロボッツのロゴがあしなわれた、青い特注のプロシャツ姿で本会議に臨みました。市内に本拠地を置き、それぞれの競技の国内最高峰リーグで戦う両チーム、チームカラーと師匠が同じ青色の縁もあり、3社は2019年からスポーツを通じたにぎわいづくり事業、水戸ブループライドに取り組んでいます。市議会も水戸の J1 昇格と茨城ロボッツの B プレミア参加を機に、ポロシャツの制作と議会での着用を決めました。シャツの表面には両チームのロゴと水戸ブループライドの文字を入れ、背面背中には310水戸とあしらいました。
0: うん、ね、あの写真で見ましたけれども、ほぼ全ての議員さんが、うん、青いポロシャツを着ていて、市の幹部の皆さんも青いポロシャツを着ていて、うん、胸元にロボットとホーリーホックが入っていてですね、うん、水戸ブループライド、あの同じ青でよかったなって本当思いましたね。
1: そうね、で昨日の番組では市議会のお二人議員さんが来てたんですけども、うんうんうん、あのどうでしたって言ったら、いや最初は正直いつもその議会だからきちんとした格好じゃないとって思ってるので、
0: うんうんうん、
1: こんなに着てもいいのかなと思ったけど、動きやすいし着心地がいいし、あ、いいなって思いましたって言ってました。
0: あの先日ね、それこそ県議会が、うん、ホーリーホックさんとアントラーズさんのそれぞれのユニフォームをあの議員さんが着て、
1: はいはい、
0: 立ち議長は審判の黄色を着てましたみたいなのがありましたよね、うん、であれはね、あのとっても素敵だなと思って、すげえなと思って見てたんです、指加えて、うん、なんで俺ら入れてもらえねえのかなと思いながら、サッカー王国だししょうがねえなと思ってましたけど、でもね、あれって結局アントラーズが何人いてホーリーホックが何人いてになっちゃうじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: ね、そりゃ、うん、あのいろいろこう、まあ、いろいろ考えてルール決めたのかもしれませんけど、うん、今回は 同じ青で一つのポロシャツの中に両方入ってるわけですから、どっちがどっちって言わなくて済むっていうこの仲の良さがね、まあ、際立ったなというふうに思うんです。
1: いやそれってやっぱりスポーツの種類が違うじゃない、
0: うん、
1: アントラーズとホーリーは同じサッカーなんだもの。
0: そうですね、
1: バチバチですよ。
0: まあね、うん、でね、今日かな、水戸市が昨日でしょうかね、プレスリリースを出しましたけれども、水戸ホーリーホック J1 参入、そして茨城ロボッツ B プレミア参入を記念して、水戸市として街中のシティドレッシングを始めますと、うん、いうことを高橋市長が発表していますと。で具体的に何をするかというと、街中への水戸市、それから両方のクラブですね、ホーリーホックロボッツのバナーフラッグを街中にダーッと並べますということなんですね、まあ、商店街を元気にしていくということなんですけど もうこれもブルーで一色で染めようという話だと思うんですよね、うんうん、まあ、去年我々ロボッツが地元の子どもたちにタペストリー書いてもらってフラッグかけたりもしていて、まあ、それも今年もやっていくんですけれども、ホーリーとロボッツの一緒になってこのやることもこれからやっていくということで、同時並行で時間を決めて、うん、期限を決めてやっていきますということなんですね。合わせて、水戸芸術館タワーのブルーライトアップなども行いますということです。
1: 目立つ
0: ね、試合がある日はブルーみたいなね、勝ったら色が変わるとかね、なんかこう分かりませんけども、
1: ゴールドに輝く、
0: ぜひ、うん、ね、でも本当街を上げて楽しまないと。
1: そうね、
0: 本当に踊るアホに見るアホみたいな世界で、どうせやるなら踊らには損損の世界ですから、うん、皆さんぜひ、せっかくプロスポーツ2つもあるんでね、街に繰り出していただいて、
1: そうね、
0: 青く染まっていただければ。
1: この市議会でさ使った T シャツ、まあ、これからも着ますって言ってたけど、うん、一般に市販してくれてもいいのにね。
0: なんかそんな声もたくさん聞こえてきましたね、
1: うん、
0: はい、どうするのかな分かりませんけれども、
1: はい
0: はい、
1: 頑張ってもらいたい。
0: 水戸ちゃんね、プロシャツもありますからね。
1: 水戸ちゃんね、可愛いんだけど、うん、何塗り絵するときに難しいんだって。
0: それは知らんがな、うん、でもね、水戸ちゃん、ホーリーくん、うちのロボスケがこう3人揃ってこう写真とかに収まると、なんかねちょっとほっこりするのよ。
1: あ、
0: ほっこりするの
1: よ。いいかもし
0: ん
1: ない
0: 、うん、ぜひ皆さん、せっかくこの地域に住んでるんだったらば、うん、踊らないと損ですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: そうするとうちのマイクくんも作って仲間に入れてもらおうかな。
0: ああ、なるほど、着ぐるみがいっぱいね、
1: うん、そうそうそう、
0: マイクくんの中身はパンダさんですか。
1: いやー、どうなんでしょうか、
0: 入りきらないということで
1: 曲いきましょうか。
0: ブリンバンバンボーンです。

0: 続きまして3番目のニュースです。部活動の地域移行ですね。ずっと長年議論されてきましたけれども、いよいよ実は水戸市スタートさせたんですね。水戸市直営の80クラブが始動したという話題です。9月6日の茨城新聞です。
1: 水戸市教育委員会は5日、部活動の地域展開の受け皿となる市直営地域クラブの活動をスタートさせました。運動、文化、芸術の全122クラブのうち約80クラブが始動し、子どもたちは新しい指導者や環境の下で思い思いに活動に励みました。クラブは市教育委員会が主体となり運営にあたります。形態は在籍校で活動する単独型、複数校が1校に集まる合同型、市内全域から1箇所に集まる一極型の3つです。活動日は原則土曜日の3時間以内で、陸上やバスケットボール、吹奏楽など16種目で編成されます。指導者は人材バンクを設置し、各競技団体の指導者や競技者、大学生ら約660人が登録。そのうち希望する教職員約110人も参加し、3人以上のチーム編成で指導します。市立第三中学校ではこの日、卓球や吹奏楽など8クラブが始動しました。男子バレーボールは三中バレーボール部員ら約10人が参加し、社会人や大学生ら4人が指導に当たりました。リーダーを務める会社員藤井さん45歳は、中学時代からバレーボールに携わっており、自分の経験を地域のために役立てたいと参加。事前に部活動を見学するなど、生徒らの競技レベルに合わせた指導法を繰り広げました。体幹トレーニングからポジション別の動きまで、人工知能 AI を駆使して練習メニューを考えたといい、礼儀正しく楽しくをベースに、強く勝てるチーム作りを目指したいと意気込んでいます。三中2年で男子バレーボール部長の大部さんは、普段は学べない専門的な技術まで指導してもらえる、個人としてはスパイクを上達させたい、クラブの経験を今後の部活動での取り組みに生かしてチーム力アップにつなげたいと充実した表情を見せました。市は昨年8月、部活動の休日の地域展開に向けて市直営の地域クラブを設立する方針を示し、今年4月に実施要項をまとめるなど準備を進めてきました。市教育委員会は、多くの方々の協力で第一歩を踏み出せた、一つ一つ課題を解決しながら子どもたちが魅力を感じる環境づくり、持続可能な地域クラブづくりに努めたいとしています。
0: まず何がすごいかっていうと、人材バンクを設置して大学生、競技者、指導者660人が登録をしているということですね。これだけ自分がこれまでスポーツに携わってきたことを力として技能として地域のために役立てたいと思っている方がたくさんいらっしゃるということですね。これ水戸というこの規模感のある都市だからこそ強みを発揮できる。
1: そうかもしれない、
0: そういうことは言えるんじゃないかなと思いますね。でもう一つやっぱ注目なのは実施の形態なんですね。単独で学校ごとにできるケースと、それから複数の学校を合体させてやっているケースと、そしてもう一つは水戸市で1個だけ作って、そこに各学校から来てくださいねってやり方をする方法と、今は活動が土曜日の3時間というふうになっておりますので、あれです、今までの部活動とちょっとまた空気がそこは違う部分はあるのかもしれませんけれども、試行錯誤しながらだと思うけどね。ただいつもこれ課題になるなというふうに思ってるのは、じゃあその間のこう本人たちの移動手段ってなかなか確保できないよねっていう問題があったりね、しますけれども、
1: やっぱりそこはそのお父さんお母さんたちが自分の車にみんなを乗せて運ぶとか、そういうことも考えられるんでしょうよね。
0: そうですね。もちろんその部活動これまでね、先生方が、ほぼボランティアのように、取り組んでこられて、で競技経験があるなしに関わらず先生たちかなり献身的にやっていただいてたんですよ ね。ただ今回はやっぱり地域に眠ってる人材を活用していこうぜっていうことなので、やはりその先生方の負担の軽減も含めて、あるいは地元の皆さんのやりがい作りも含めて、本当にあの価値のある取り組みだと思うんです、ただ一方でこれをじゃあ継続的持続的にするためには、今までお金がかからなかったところにコストがかかってきたりしているわけですから ね。
1: そうですね。
0: どうやってこの先回していくんだろう、国は大きな な旗を振って地域移行だぜって言ったけれども、うん、地方に変な風に負担がない形でね、あの維持できるような制度に成長していってほしいなっていうふうに思いますけども。
1: そうですね、うん、でまだ水戸みたいに大きいところはいいですけれど、地方になるとちょっと厳しいところも出てくるかもしれないよね。
0: そうですね、まあ、子どもたちにとってみれば専門的な方から学べるっていうのはいい成長の機会でもありますからね、
1: はい、
0: あのやりながら試行錯誤相当続くんだと思いますけれどもね、あの水戸市はナイストライで頑張ってるんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: 続きまして4番目のニュースです。水戸城ですね、三の丸城、水戸日中、水戸市港があるあの辺りが水戸城ですけれども、うん、この水戸城をガイドする公式本が完成したんだそうです。9月4日の茨城新聞です。
1: 水戸藩35万石を治めた水戸徳川家の居城として知られる水戸城を紹介する公式ガイドブックが完成しました。水戸市が作成したものです。写真やイラストをふんだんに使い、城の歴史や城内の見どころをはじめ、周辺散策ルートや城下町グルメなども掲載。最新の研究成果も盛り込まれ、市歴史文化財課は水戸城の魅力が詰まった一冊、散策のお供にしてほしいと PR しています。水戸城は土塁と塀で下の丸、本丸、二の丸、三の丸の4区画で構築され、土造りの平山城として国内最大級の規模を誇ります。日本遺産に認定されている藩校、弘道館や県指定文化財の薬衣門などが現存しています。近年は大手門や二の丸住屋蔵の復元が完成したことで、多くの市民や観光客らが訪れ、一冊で水戸城を網羅できる本が欲しいとの声が寄せられたといいます。ガイドブック制作に向け、昨年7月にクラウドファンディングを実施するなど作業を本格化させました。テーマ別に全7章で構成され、最新の研究を反映したコラムも掲載。厳選した写真で水戸城の魅力を伝えるフォトアルバムから始まり、城郭考古学者の千田先生の特別インタビューも収録しました。第1章は築城から廃城、空襲での焼失まで約800年の歴史を読み解きます。第2章では写真や図表を駆使して施設ごとの概要や特徴を解説し、水戸城内の全貌を明らかにしています。その他、歴代藩主や城下町エリアの説明も加えました。また水戸城周辺をめぐる3つのおすすめ散策ルートを紹介しているほか、グルメやお土産情報なども充実、観光客からコアなファン層まで楽しめる一冊になっています。 A5 版128ページフルカラー1320円、約5000部を作成しました。初版限定でオリジナル水戸城御城印が付録になっています。市役所の窓口とか、水戸の観光案内所などで販売しています。市内の一部書店でも順次販売を開始します。市歴史文化財課は読みやすさを重視し、ハンディサイズで持ち運びにも便利、水戸城を多くの人に知ってもらい、ガイドを手に散策を楽しんでほしいとしています。
0: あの水戸城って実はものすごい歴史が古いんですよね。
1: あのさ、でもちょっとさ、よそから来てる私としては、うん、水戸城ってどれって思っちゃうんですよ、
0: うん、天守閣がないからね。
1: そうそうそうそうそう、うん、で住屋蔵っていうのはできたじゃない、
0: うん、
1: あとあの大きな門もねできたじゃない、うん、だからそういうのはあーと思うけど、お城ってっていうのがちょっとわからない。
0: しかし、うん、あのお城というのは、まあ、さっきねここの記事にもありましたけれども、まあ、本当にそのまず土塁を持たない、
1: うん、
0: 土塁はあるんだけど石垣を持たないということですね。で、もともと小高い丘の上にあり、で水戸城中の千羽沼、今の千羽湖と、うん、そして、背中には、中川を背負っており、で、まさにその、今の下市というか、うん、城東地区、あの辺までお城の一部でもありましたから、ま
1: あ、
0: そうなってくるとね、実はその千羽沼と中川の合流するようなポイントまでお城なわけですよ、取っ先まで。
1: あ、すごい。
0: っていう水に囲まれている水城の一つでもあったわけです、
1: うん、
0: で最も攻めづらいのと、当時ですから、うん、まあ、実は水戸城は天守閣がなくても海の方まで見渡せたっていうわけです、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのが天守閣を持たなかった理由なんだよね、
1: うん、 あとそのお殿様が江戸城ってか江戸にいつもいらっしゃってお国入りってのもほとんどなかったっていうのであんまりお城を作ってもねっていうのもあったのかしらと思ったの。
0: まあまあその城府制ですよね。ただそれって実は江戸時代に入ってから徳川家の話ですからね。もともとは1193年頃ですね、いい国作ろう鎌倉幕府の頃ですよ、うん、鎌倉幕府の頃に、馬場助元が、
1: はいはい、
0: 今の本丸付近、本丸だから水戸市港、あの辺りに館を構えたのが起源、馬場城と呼ばれていましたというところですね、うん、でそこから1426年ですから、まあ、応仁の乱の手前あたりですね、その辺りから、この江戸家、江戸市ですね、馬場氏を江戸市が追い落として、奪い取って、でその後1590年ですから、安土桃山の時代、まあ、この時代になってきて、今度は佐竹氏が入ってくるわけです、
1: ね、はいはい、
0: でその佐竹が今度は秋田にこう移封されて、うん、で結果的に1600年に入って、1609年に初代藩主、頼房公が入ってきて徳川家になったわけですね。と、うんうん、いうふうに、実は歴史で言うと、平安鎌倉の時代からあるのが水戸城。で地域に詳しいね方が
1: 歴史家みたいな
0: 歴史家というかですね、うん、まあ、地域に詳しい、なんて言ったらなのか、地方創生に詳しい方が、来た時におっしゃってたんですけど、もし千箱が埋め立ててなくて、もし元のままいろんなものが残っていたとしたらば、今水戸城はきっとこの規模だったらば世界遺産の一つに認定された可能性があるということをおっしゃってましたね。
1: なるほどね、城郭考古学者の千田さんも詳しく調べてて言ってくれてるっていうのもなんかちょっと嬉しい。
0: そうなので、実は水戸城ってお城マニアにとってはものすごいよだれが垂れるぐらい面白い城なんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、お城好きの人たちのアンケートを取るとベスト10の中に入ってくるんですね、いつも。でも私たち外から来た人間はお城ってどこみたいな。
0: でもね、どう見たって水郡線ね、走ってんじゃん、
1: はいはいはい、
0: ちょうどその水戸城水戸一港に、いわゆる僕らでいうロマンス坂っていうんだけどさ、水郡線沿いにガーッて上がっていって、三港と水戸一港の間上がっていくときに、その角度から水郡線を見下ろすととんでもないお堀だなと思います。
1: あ、そうね、
0: 天然のお堀ですから、あれはお堀ですからね、水郡線は。さらに当然ですけれども、大手橋の真下、あれは、まあ、水戸駅から来ていますよね、あそこもお堀ですからね、二の丸と三の丸を区切る、三の丸の旧県庁舎の向こう側の裁判所の目の前、あれも当然お堀ですからね。
1: 相当深いお堀だよね。
0: そうで、さらにですよ、その先ずっと行った我がエムスポがあるあの辺り、
1: はいはいはいはい、
0: エムスポのあの辺りってエムスポのすぐ裏の駐車場って段が1個下がってるじゃないですか、お堀ですからね、あれも。
1: そうなの。
0: そう、全てお堀なんですよ。千羽沼とまさに、中川をつないでいくお堀になってるわけですよ。これが水戸城の規模感ですから。
1: 南町
0: そうだよ
1: のところもお堀？
0: お堀だよ。
1: あのトンネルになってるあたり。
0: そう、バイコートンネル、
1: すごいね。
0: ね、そして西の谷の方もあるわけじゃないですか、でそしてその先にあるのが偕楽園、
1: はいはいはい、
0: 偕楽園には高文帝が建っていて水戸藩の下城になってるわけじゃない、本当にね、この町はお城の上に成り立ってるんですよ。
1: 壮大なスケールですね。
0: そう、ものすごいでかい、馬乗せ大地そのものがお城なんですよ、というふうに見てみると、水戸ってすげえなってやっぱり気づくので、ぜひ皆さん街歩きをしていただければと、今回の本ね手に取って歩いていただければと思います。
1: はい、
0: さて、今日はクリーピーナッツの特集でいってます。今日の3曲目、この曲です、伸びしろ。

0: 続きまして最後のニュースです。 J1 水戸ホーリーホック、今日はスポーツの話題多いね、うん、ホーリーホックなんですけれども、まあ、この間アントラーズに勝ってね、まあ、今負け知らずですからね、うん、あのリーグ戦は、
1: はいはい、引き分けはあのありましたけどもね。
0: いやでもね、引き分けだって勝ち点1取ってますからね。
1: そうそうそう、すごいよね。
0: すごいよ、 PK で勝ってますからね、うん、あの感染環境、まあね、大変だよねと笠松言ってって言われてますけども、本当に今努力してますという話題です。9月7日の茨城新聞です。
1: サッカー J1 水戸ホーリーホックが本拠地の水戸信用金庫スタジアムを快適な感染環境にしようと改善に取り組んでいます。スムーズなバス輸送が好調の一方、通信の悪化で電子チケットや決済のトラブルが相次ぎました。クラブは利便性の向上と運営の効率化を見据え、できることから一つずつ速やかに改良を重ねていくとしています。ホーム開幕戦があった8月15日夜、試合終了後のスタジアム周辺は興奮冷めやらぬサポーターが次々とバスに乗り込みました。満員で発車するとすぐに次のバスが到着しました。クラブは今季茨城交通などと協力し、国営ひたち海浜公園で開かれる野外音楽イベントラッキーフェスのノウハウを導入。

0: 試合終了に合わせて多くのバスを待機させ、高密度な運行体制を整えました。茨城町から来た水戸サポーターはストレスなく帰れたと満足そうに話しました。一方で課題も浮き彫りになりました。通信環境をめぐりトラブルが相次ぎました。移動基地局舎を配備するなど対策はしていましたが、想定を超えるアクセスが集中し、携帯電話がつながりにくくなりました。大阪府から訪れた男性はスタジアムを一周したものの電波が入らず、電子チケットを表示できなくて入場できないと途方に暮れました。千葉県の男性はオフラインでも表示できるようチケットの QR コードをあらかじめ写真として保存、ただ交流サイトでの発信はできないままで、応援に来たことや美味しいグルメの情報をリアルタイムであげたいのに残念と肩を落としました。飲食や物販エリアは決済トラブルがあり長蛇の列ができました。30歳の男性は QR コード決済が使えずクレジットカードで支払った、前にいた人も手間取っていたと混乱を振り返ります。クラブにとって初の J1 という大舞台、スタジアムを拠点とするのも17年ぶりで、注目度や観客数は J2 時代よりも跳ね上がる中、運営ノウハウの確立が急務となっています。クラブは通信対策として入場口や飲食エリア周辺に試合開始6時間前から無料 Wi-Fi スポットの運用も始めました。仮設トイレや予約制駐車場の設置数、混雑状況に合わせて調整していくといいます。自転車での来場も促す企画も検討、各種対策の利用実績を検証した上で利便性の向上と運営の効率化を両立させることを目指します。
1: うんね、まあ、結局ね、人が集まるんだから、うん、いろいろ混むんですよ。
0: そうね、
1: うん、渋滞もするんですよ、
0: はいはい、
1: うん、で当然バス待たなきゃいけなかったりすることもあるわけですよ、うんうん、でもそれは人が集まってるし、それだけの喜びと楽しみがあるし、にぎわいにもつながるわけですから、うんうん、もちろんこう運営側としてはね、できるだけの努力をしたり、改善の余地はあるし頑張んなきゃいけないんだけれども、まあ、そこは一定程度皆さんにも、あ、これがにぎわいってことなんだなっていうふうにね、少し優しく向き合っていただけたら、こういうスポーツビジネスみたいなものもね、より地域の中で発展していくんじゃないかなと思います。大都市だとね、地下鉄とか発達してて、いくらでもそのアクセスができるけど、我々やっぱり車必要な社会だから、いろんなことがあるよねっていうのも飲み込んでいただきながら、まあ、地域で暮らしてる方々にはね、できるだけご迷惑かからないように改善しなきゃいけないと思いますけども、
0: はい、
1: そんな楽しみ方もぜひ一緒に考えていただけたら嬉しいなっていう、はい、こっち側サイドの思いです。
0: はい、はい、さあ、ではメールご紹介していきます。レパートさんからです。
1: はい、どうも。
0: 張本さんのご逝去のニュース、まあ、本当にお疲れ様でした。もう向こうの世界で大沢親分と一緒に話をしているんじゃないでしょうかって、おおっと思ってしまいました。それから元グラドルの、西田美穂さんとか岩佐舞子さんを知っていますかっていうことですが、ちょっとね、団体さんいらっしゃいに入ると分かんなくなっちゃう。でもこのお二人は、グラビアアイドルとか、うん、とか芸能界を引退して介護の世界に行ったということで、本当にもう恐れ入りますということで、すごいと思いますっていうメールでした。
1: そうですね、うん、みんないろんなキャリアをキャリアチェンジしながらね、やっぱり人生の中で結局自分で何したかったんだろうというふうに考えるタイミングでチャレンジできるっていうのは素敵なことですね。
0: そうですね、うん。さあ、そしてデリさんからですが、右と左にずらりと並んだブルーのバナーフラッグがはためく商店街をイメージしていたら、カラフルな紙吹雪が降ってきて、 J1 を制したホーリーホックの優勝パレードの妄想が笑ってしまいました。いや、それがロボッツであったとしてもすんごい騒ぎになっちゃうでしょうね。そんな騒ぎの水戸をぜひ見せていただきたく、いつでもどこでもホーリーとロボッツにはエールを送っています。その割には肛門祭り以上の騒ぎの渦にどっぷり、巻かれてみたいデリでしたということで、
1: 2021年に僕ら B2 から B1 に昇格した時に街中でパレードやらせてもらったんですよ、うん、まあ本当に盛り上がりましたよね。で、本当に皆さん喜んでいただいて、最後は M スパでドーンとステージやりましたけれどもね、うんうん、もっぺん近々やりたいと思ってるんです。なのでホーリーが優勝するか、ロボッツがやっぱり優勝てっぺん取るか、
0: うん、
1: これはね競争ですから、
0: まあ、頑張ってもらいたい。
1: どっちが先にてっぺん取れるか。
0: そうね、
1: はい、頑張ります。
0: はい、そして

0: この方は、アイランドさんから、
1: はいどうも、
0: 私は県南在住です、うん、ヤクルトスワローズが来てくれてとても嬉しく思っています、ね、上層線のラッピング列車とかいろいろコラボしてくれて盛り上がりたいです。先日は工事中の球場施設を覗いてきました。
1: どこなんだろうね、守谷のね、すげえ気になってんだよな、うん、
0: でロボスケとつば九郎もいつかコラボしてくれると信じています。
1: 僕もねこれなんか実現したいなと思って、うん、あのなんか知り合いのステとかないかな一生懸命探してるんですけどね、うん
0: うん、で曲もクリピーナッツ特集で嬉しいです。クリピーナッツのタオル買いました、
1: うん、
0: いうことですが、
1: あ、入場口も担当していただいてありがとうございます、うん、そうですよね、はい、まあ、いよいよ始まりますんでね、
0: はい、
1: あのスポーツの街、スポーツの秋ですから、
0: うん、
1: ね、みんなでまた盛り上げていただければと思います、
0: はい、
1: 青いチーム2つ頑張ってます。そしていよいよ我々も今週末、プレシーズンゲームもう開幕が近づいてまいりましたので、
0: ドキドキしちゃうね。
1: いやー本当今年ねドキドキなんだよね、
0: うん、
1: あのだって B プレミアとしては元年ですからね、
0: はい、
1: もう本気で B リーグの常識をひっくり返したいと思ってますので、うん、ご期待をいただければと思います、
0: はい、
1: さあというわけで今日はクリーピーナッツお送りしてまいりました。かつて天才だった俺たちへを聞きながらお別れをしたいと思います。また来週も聞いてください。来週収録ですが、お相手は川崎敦史と
0: 小川慶子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Contrast.
3: 時刻は10時4分に今なりました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜11時までお送りしております。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。9月10日木曜日、今夜のお相手は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭おかけしましたのはリッゾー Don't make me love you でありました。繰り返し繰り返しこのフレーズ出てきておりましたね。皆さんいかがだったでしょうか。新しい曲、80年代90年代の楽曲等々織り交ぜながら、この私の担当する水曜木曜タイムトラックスお届けしておるわけなんですけれども、先ほどメール頂戴しました。あのラジオネームがついてなかったんですが、もうすごく嬉しいメール、初めてメールさせていただきます。チャーリープース大好きです。今日で4回目、この今日で4回目というのはこのタイムトラックスで遭遇したのが4回目だったんですかね。他の曲ではなかなかかからないので感激です。ありがとうございます。嬉しい、伸ばし棒伸ばし棒伸ばし棒ですね。とっても嬉しいメールいただきました。こちらこそでございます。ありがとうございます。自分が好きで応援して聴いているアーティストの楽曲がラジオから流れて、それをみんなで一緒に聴くというこの体験って、やはりその各種配信ミュージックアプリまた CD で聴くのとは違いますよね。これがいいなと思うんです、ラジオ本当に。そして、先週でしたか、DJ 始めたいと思っているんですよという方たちからのメールいただいて、どんな風に始められたんですかですとか、いろいろご興味を持ってくださって、そんな話をして、いやそういう話でこういう機材がいいですよなんて話もしたいですねなんて言って1週間が経ってしまいました。全然話す隙間がなかったなというのをですね、ずっと心の内に引っかかっていたんです。

けれど、そうですね、これ言わなきゃって一つ思ったことがありまして、DJ 機材についてですね。でどうしてもやっぱり最近はスマートフォンでも接続ができるというタイプも出てきているようなのですが、あまりその辺詳しくないので、まあ、そこは一旦置いといて、パソコンが割と必要であります。それで私が一番最初に始めたのはヌマークというメーカーが出しているパーティーミックスっていう名前の DJ コントローラーだったんですね。本当に小さな DJ コントローラーで、なぜかそのコントローラー自体にミラーボールがついているっていうパリピ仕様だったんですけれどチカチカすごいうるさいんですよ、なんかパソコンつなぐと。それでもボタンもありますし、その Q ポイントといってボタンにですね、曲の中にマーカーをつけられるといいますか、ここから始めるみたいなマークが、再生位置がつけられたりするんですが、それもちょこっとはできましたし良かったんですけれど、これがやっててもあまり上達しなかったんですよね。これ始めたてだったからと言ってしまえばそれまでなのかもしれないんですが、今思うとやはりある程度操作性が良くないと触ってても夢中になっていけないんじゃないかと思うんですよね。これ楽器と一緒でですね、入門モデルくらいのものがで始められるとその後楽しいんじゃないかなっていう思いがありまして、私がその一番最初に買ったパーティーミックスで多分9800円ぐらいで買えたんですよね。なのでもう本当に導入も入門も入門で、それだけで別に楽しかったは楽しかったんですけれど、よりしっかりなんか楽しい世界にと言いますか、曲と曲をつなぐときに例えばエコーがかかったりエフェクトを使ってよりスムースに聞こえたりですとか、そういう操作性がもうちょっといいものの方が上達が早いと思うんですよね。そして触っててものすごく楽しいと思うんです。でそのこのあたりから始めるといいんじゃないですかっていうモデルもですね、言ったら3万円くらいからあるんですよね。なのでぜひですね、もし始められるときはそのあたりから、楽器屋さんにも最近置いてあったりしますからね、ジョグホイールといいますか、そのレコードが回るような形をしている、実際には回らないんですけれど、そのあたり触ってみます見るですとか、自分のその手なじみをですね、一旦ちょっと楽器屋さんなどで触ってみるのがいいんじゃないかなと最初思っております。私本当誰にも何も言わずに始めた口でありましたので、結構時間がかかったんですね、いろいろ上達するにも。だったのでそう思います。でもし本当に始めたいなと思われた方は、実際その入門クラスの機材を触りに行ってみるっていうのが一番最初いいんじゃないかなと思うっていうのを、いや言わなきゃななんて思った勢いで喋り出したら全然まとまってなくて大変失礼しています全然イエーイでもなんでもないですね、ということでありました。小出しで今後こういう話をもう少しまとめてできればなと思います。さあ10時台のタイムトラックスもより音楽満載でお届けしていきたいと思います。昨日今日とお伝えしておりました10時台のこの冒頭のポップスのミックスタイムですが、2026年リリースの楽曲、流行った曲、ヒットナンバーでまとめてお聴きいただきたいと思っておりまして、昨日はガールズサイドでありました。今日ボーイズサイドといたしまして、男性シンガーでまとめてまいりました。どんな曲がかかるのかお楽しみに。Music for. Music for.

今年のヒットソングポップソングボーイズサイドで、お伝えしました。お聞きいただいていますこのジャンプ、今年の FIFA ワールドカップのアンセムでありました。コカ・コーラアンセムというやつでありますね。いや、いいアレンジ。これはなカバーになるんですか、リミックスになるんですか、それとも、まあ、いろいろ言い方はあるかもしれませんけれども、まあ、とにかくかっこいい曲でありますよね。いかがでしたでしょうか。お好きな曲かかりましたでしょうか。9時台のラストにもチャーリープースかけて、10時台のポップスの頭にもチャーリープースがかかりましたのは、すっかり忘れて組み立てていたからです。ミュージック4タイム。時刻は10時22分に間もなくなろうというところであります。ハッシュタグ T アンダーバートラックス。さすがやはりブルーノマーズへのご反応が多いですね。お好きですね。サッタンさん、2026のボーイズソングといったらやはりブルーノだよねと。そうですね、年明け早々とっても素敵な曲を届けてくれました。ブルーノマーズザ・ロマンティックというアルバムを引っ提げて、来年も1月早々からライブをやられるということであります。エディ見習いさん、あ、忘れていたんですねと。今私のチャーリープースにご反応ですね。これがですね、私セットリストを作るときに、まず、水曜日と木曜日の、9時と10時にかけ、ミックス以外でかける曲をまず選曲するんですね。そのためにこの新譜を仕入れたり、いろんな曲調べたりですとかしながら、どの順番で、どこにどんな曲を入れてですとか、そういうのをこう、まあ、ジャンルはこの辺に振ってですとか、そういうのを考えながらまずそれを作るんですね、2日間分で。その後にポップスのミックスを2本と、あと80年代90年代のいろんなジャンルからミックス2つ作って、あとはスローのミックス2つ作ってなんて、こう別々に作業をするんですよね。で、作業を終えて、で、何ですか、全体のバランスを見ながら、この日のミックスはこれとこれでこれ、そうすると9時台のここと合うしとか、こういろいろやるんですよ。やるんですけどねやった結果、たまたまそこにはまってしまって気がつかなかったんですね、チャーリープースに。なんて気がつかなかったんでしょうねとは思いながらも、先ほどチャーリープースがかかって嬉しいとメッセージをくださった方もたまたまいらっしゃいましたからね、もう救われる思いでいっぱいです。気を取り直して、この後も音楽満載でお届けしていきたいと思いますよ。今日も80年代あたりという言い方にしておきたいと思いますけれど、疲れが溜まっていらっしゃるかと思います。この9月10日木曜日、どうぞゆっくりリラックスしていただければ嬉しいです。

さあお付き合いいただきましてありがとうございます。80年代周りの楽曲をお楽しみいただきました。お好きな曲かかりましたでしょうか。今お聴きいただいておりますのは BB&Q バンドオンザビートであります。スネア、ドラム、乾いた感じがやっぱりなんだかの湿った世の中にですね心地いいんじゃないかなと思ったりもいたしますが、皆さんのお気持ち、状態、お心とマッチングが良ければ嬉しいなと思います。時刻はただいま10時41分になりました。タイムトラックス、ここからはラストマイラバーです。一日をゆったり整えてまいりましょう。

タイムトラックス9月9日木曜日整っていただけておりますでしょうか。ラストマイルアワーをお届け中です。先ほどメッセージいただきました。DJ 機材について知りたいですとメッセージくださっていた方がちょうどですねテニス練習帰りのぴったりのタイミングでミルキーさんが DJ 機材の話をされていたのでびっくりでした。大変わかりやすかったですとメッセージくださいました。メールのタイトルがイエーイという大変テンションの高いメールでとても嬉しいです。タイミングがあったようで、そして、話が届いてとても嬉しく思います。ちなみに私がこの番組用に買いました機材はパイオニアのデブワン DDJ デブワンっていう機材になるんですけれど、まあすごくホイールの部分の感度がいいんですかね。すごく私は好きなんですね、触っていて。で好みもいろいろあるんだと思うんですよ。そのピッチフェーダーって言ってテンポ変えるなんていうんですか、ノブみたいなものとかの配置ですとか、そのエフェクトがどこについてるかとか、そういうのの好みですとか、あとはソフトウェアの好みとか、パソコンでどんなソフトが使いたいかとか、そういうのもね好みがあるんで、その辺はちょっと調べていただくのがいいかと思うんですけれど、なんか質問あったらお待ちしておりますというまたバタバタとお話ししてしまいましたが、落ち着いてここまで皆さん過ごしていただけていますか。それでは9月10日のラストナンバーご用意しました。こちらです。ゆっくりと気持ち沈めて明日からも乗り越えていきましょう。

ホイットニー・ヒューストンの伸びやかな歌声感じて聞いていらっしゃる方多いんじゃないですか。 Saving All My Love For You、 本当に名曲でありますが、皆さんこの曲歌詞ご存知でいらっしゃいますか。この当時の名曲にありがちな危険な愛を歌っている楽曲でありますので、歌詞を見ると非常にドラマティックでびっくりしてしまうわけなんですが、より何かこう感情が乗ってくるものがあるのかもしれませんね。非常に綺麗な歌でございます。すべてをあなたに Saving All My Love For You。 いやー素晴らしいですね。

時刻は間もなく10時57分に向かうといったところでございます。今夜も最後までお付き合いくださりありがとうございます。タイムトラックスは月曜から木曜の夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムとなります。また明日月曜日に皆様のお越しをお待ちしております。月曜火曜はジョジョ大谷さんが皆さんを音のアミューズメントパークへ誘います。私とまた水曜にお会いできればと思います。あと1時間と少しでこの9月10日が終わります。この後まだ何かご予定のある方も、もうお休みの方も、残りの時間どうぞご安全に、そして良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Fan Pod, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Ben Holland, CEO, JP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース。作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライターラウトが、過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいますが、本日はその DJ のびーさんがお休みということで、今日は私と本日のゲストの方と2人でお届けしてまいります。番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日何アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。ここまででいただいているコメントを読んでまいりたいと思います。まずは、アートディレクターの白木達也さんご登場の回ですね。ヒロさんから達也さんの女性感が納得、そして笑えましたということで、達也さんは私の、友人で5年前くらいですかねに知り合って、いろんな有名企業さんの、ポスターとか、外装とか箱とかパッケージとかね、そんなものを作ってらっしゃる、第一線で活躍しているアートディレクターさんということなんですが、もう当時からおしゃれだったので、そのおしゃれの秘訣は何なのかというのをね、お話ししていただきました。お姉様だったかな、妹さんだったかな、ね、なんかご兄弟がいらっしゃって、女兄弟を見ていたから

0: の違いが分かりやすかったなと感じましたといただいてます。ありがとうございます。ファッションアテンダントということでお買い物に一緒に同行してアドバイスをしてくれるというサービスの代表を務めている横地さんがゲストの回だったんですけれども、2万円くらいだったかな、はい、でそれに対して女性陣は、いいじゃんめっちゃいいじゃん安いじゃんっていう感想なのに、逆に男性目線だとなんか高く感じたりちょっとこう身構えてしまうみたいなね違いがあるってお話をいただきました。ありがとうございます。過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事観そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。ゲスト早速お呼びしたいと思いますよ。本日はニットブランド8ビットで日本活動の PR をしているウーさんにお越しいただきました。ウーさん今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ウーさんとはこの8ビットのポップアップですかね、に伺った時にナンパしてまいりました。まずはウーさん の自己紹介を簡単にいただきたいんですがお願いできますか。
1: はい、今は日本で住んでるそろそろも10年目、で普段はアパレルの PR もちょっと手伝いしてて、あと実際別の仕事は台湾料理の仕事もいろんなところでやってる、で台湾姉さんとして自分の活動がいろいろ場所でやってるの台湾人です。うーちゃんです。
0: よろしくお願いします。うーさんはだから台湾生まれ台湾育ちですか。
1: はい、本当に27までずっと台湾住んでる、そしてなんか学校とか会社とかも全部台北なので、私27までずっと地が住んでる。で最初ワホリに日本に行ってちょっと1年だけ予定だったけど、途中なんかロードビザとかももらえるし、もうちょっと遊びたいなと思ったら、で遊びすぎて今10年住んでてになった。
0: 27、8くらいから日本にいらっしゃったってことですよね。
1: そう
0: なんか勇気が出ますね。
1: ちょっとなんか一回人生もう一回始まる感じだな。なんか学校で卒業したらもうずっと同じ会社5年ぐらいで働いてて、だから結構なんか、まあ、生活安定もう仕事感じが安定なのに急に全部なしで、日本語もそんなに喋れない時期だから、なんかゼロから東京に来ました。
0: それ最初のきっかけは何だったんですか。
1: 最初のきっかけが私大学実は織物デザインのコースで勉強してて、
0: なん
1: か
0: 台湾の
1: そう普通の大学で、なんかその卒業したら大体みんな出社は台湾のアパレル会社とかデザインのメインと、あとなんか基地作るの会社で働いてて、私も同じ、そして5年ぐらいでアシスタントからデザインもやって、で途中ちょっと人足りない時期もあって、だからちょっとバイヤーなんかその基地いろんな国でいて、ちょっと基地で買う探しその仕事もやってる。そのきっかけが多分2ヶ月くらい1回日本に来る、その1年間多分5、6回くらいで聞いて、全然日本語喋れないけどなんか英語喋れるの日本人の友達何人って来た、ちょっともしかして日本住んでみても楽そうかもねってそのきっかけ、ちょっと30歳前にワホリ日本と台湾そのワホリのセットがあったから、じゃあちょっと行ってみようか、もうなんか30歳まで一回人生新しい体験してみようってと思った、そのきっかけです。
0: それすごい勇気とチャレンジ精神ですけど、もともとですかそのチャレンジ精神が。
1: もともとちょっとなんか親で言うのことあまり聞かない子がもうそうなんか言われて自分も決めることがもう決める、もうこれやる、だからちょっとまあ反抗期じゃないけど、なんか悪いことやってないけど、でもなんか反抗期ちょっと心があるの大人かも
0: 言われたことはやりたくない、
1: いやでも自分やりたいことをやるの感じ。

0: うん、なんかやいいことを言われたらちょっとあ OK じゃあやるんだけど、うん、でも自分目標あったら、うん、なんかみんな邪魔しないならやるのタイプかも、
1: う
0: ん、
1: へえ、うん、だから小さい頃からやりたいものがある程度見えてる子供時代だったってことですか。
0: そう多分学校本当に幼稚園ぐらいもなんか、うん、なんか性格結構強い癖強いなんかそう
1: 癖強い
0: なんか自分の欲しいもの全部自分で決まってる、うん、そうだからちょっと面倒くさい子かもなって、うん、だから親に本当に27台湾の仕事一旦全部なんかやめて、うん、私日本に行くタイミングももちろんちょっと最初反対されたなんか不安じゃない、うん、なんか親
1: 不安ですよ。
0: そう親がちょっと大丈夫なのって聞かれたんだけど、うん、いやでも私決まったこれやるで親も多分結構私のことがよく、
1: うん、言ったら聞かないって。
0: そうそうそうだからもうもういいやって
1: もう言ってもしょうがないから応援するしかないっていう。
0: そうだよねでもよかった、うん、なんか聞いて、うん、なんか今考えたらあそのタイミング切ってよかったなって、うん、それも いとことかも。
1: へ
0: え、うん、
1: その台湾ではあの学校卒業して記事の会社さん
0: キッチンと開発、キッチンの開発とあとデザインの服のデザインもやってるの会社、だから最初実はデザイナーもやってる、うん、あとキッチンの柄とか作るもそういう仕事もやってて、う
1: ん、いやそっか生地屋さんって柄を作るんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそう柄も作ってる、うん、だから実は OL みたい毎日パソコン座ってパソコンしてるの仕事なんです、うん、へ
1: それをやって日本に来て最初何されてたんですか。
0: 最初ワーホリ時期1年間が本当に完全アパレル関係ないの仕事をやってた、
1: うん、
0: 最初面白いというか2週間日本に来たの最初2週間がチョコレート工場でアルバイトもしてたでも2週間本当に毎日無限でなんかエンジチョコレートが、うん探してプイってしてなんか座なんだろう吸ってるだけの本当に甘い飲み水を使ってないの仕事の
1: 検品するみたいな
0: 検品そう検品と、うん、あと最後のラッピングチェックの、うん、そういうなんか工場、うんうんうん、本当にザ工場の仕事をして、うんうん、でもなんか2週間ぐらいすぐ飽きちゃった、うん、なんか最初仕事探してだからこの2週間も工場もやりつつ日本語そんな喋れないけど面接いろんな場所で行って
1: すごい
0: で2週間後すぐ仕事を見つけたら、うん、すぐ転職して、うん、で最初は、ゲストハウスの朝がゲストハウスのレセプション
1: あ
0: そう英語と中国語喋れるが、はい、結構強いから、うん、だから日本語そんなに得意じゃないでも、うん、だいたいコミュニケーション取れる、うん、とあと夜が東京駅のキッテビルっていうの
1: 百貨店、
0: うんはい、そう、うん、の5階は、実は信州の蕎麦屋さんがあって信州の蕎麦屋さんの中で多分なんか面接に行って、うん、ちょっと洗い場かもしれません中のキッチンとかなんか洗い物をする、うん、まさかのホールだったでホールは私だけ海外の人だから、うん、結構毎日めっちゃ緊張で その1ヶ月後が日本語喋れるになった。
1: もう叩き上げですね。
0: ちょっと不思議のなのその仕事で、でもおかげさんで、そのやってたから日本語も喋れるし、うん、あとやっぱりなんか仕事をするの方が一番勉強しやすいだな、うん、早いし。
1: まあそうですよね、うん。必要に駆られますもんね。
0: そう、そういうはワーホリー自体で、うん、ワーホリー自体1年だけだからこのあともうちょっと日本に残りたいのそれも考えてる、うん、でそのきっかけがちょっと派遣会社多分台湾人向けだけじゃないけど、うん、でも海外の人のちょっと入ってる例えばそのアパレルのショップとか銀座とかそういう結構外人観光客多いのエリアが商品英語使える中国語使えるのスタッフさんとして店員さんになった。だから、
1: はいはいはい、
0: そうこのワーホリで終わったの実は2年ぐらいで日本のアパレルもやってて、うん、店員さんとして2年ぐらいでやってたんです。
1: 重宝されますね。
0: そういう感じ だからちょっとあ回ってたまたアパレル戻ったなちょっと違う内容だけど
1: そこからどうやって今のスタイルになるんですか。
0: 今のそう本当にめっちゃ長い話けど、うん、2年くらい、アパレルの店員さんやって、うん、でもやっぱりデザインの仕事と店員さん

0: の仕事結構違うで、最初もなんかできれば本社実は移動したいねって、本社もそういうなんかもしちゃんと進めるいい感じになったら、なんか本当に全然本社に移動するの場合も結構あるから頑張ってくださいねって、うん、でも2年ぐらいやったらやっぱり、めっちゃ日本語上手くなったんですよ、うん、この2年間、はい、毎日喋らないといけないと思った、うん、あとなんかその自分の性格もちょっと結構変わった、もうちょっと結構昔結構陰キャかも、そうあまり人の4名喋れないタイプ、うん、だから結構ユッキーとかその毎日視線帯でみんなに普通に声かけるナンパするできるようなでできた、
1: すごいですね。
0: その2年で、うん、でもやっぱりちょっと違うの瞬間も結構あったんから、うん、なんかアパレルめっちゃ好きで、でも、うん、店員さんと働いてるとしてならちょっと別の仕事可能性あるかも、うん、そのタイミングちょっと私別のゲストハウス、たまに仕事終わったら飲みに行くのゲストハウスあるんですよ、うん、なんか蔵前のゲストハウスで、うん、で飲みに、そう飲みに行ったらスタッフさん、え転職したいならうちで働いてるいいじゃないですか、もう日本語、中国語、英語喋れるし、うん、レセプションならもう経験あるしバッチリじゃん、それ話して1週間内内容された、
1: あすごい、
0: そういうお酒飲んで仕事を見つけて、うん、でそういう会社で私料理の仕事始まるの、それきっかけもある、う
1: ん、へえ、あのお洋服のお姉さんとして私はウーさんとお会いしましたけど、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: あの本業っていうかメインはお料理関係のお姉さんなんです
0: よ
1: ね。
0: そう、実は、最初そのつもりじゃなかったんだけど、うん、なんかゲストハウスで働いてるレセプションの規模でそれも入って、うん、で入社半年くらいが私まさかのコロナになったんですよ。
1: あなるほど、
0: そう結構めっちゃ大変の時期で、うん、なんかゲストハウスもともと8割くらい全部、海外の方だから急に誰も来れなくて、うん、なんか泊まる人がほぼなくて、うん、でも1階はランチ、あとバーの営業のやりつつだから、うん、ちょっとみんな レセプションじゃなくてキッチンに移動するのパターンになって、うん、であとお客さんもそんなないから結構自由の空間、じゃあなんかまかんないとかその出したいの料理とかやりみたいなら全然やっていいよって、うん、そういう自由度高いで、でじゃあ自分食べたい台湾料理、もう帰れないじゃん、もう台湾しばらく帰れない感じ で、
1: う
0: ん、
1: でね、
0: そう食べたいものじゃあ私作ろうかって作ったったら、うん、結構みんなえこれグランドメニューなったの方がいいかも、全然料理経験ないのにこれってなるは、うん、ちょっと今までやったことないけど、うん、新しいの道かもしれませんねって、うん、そのきっかけです。
1: へー、でもなんか日本人が作る台湾料理と台湾の人が作る台湾料理違いますよね、
0: うん、日本人やってるの台湾料理屋さんも何個かあって、うん、知ってるの何個かあって、うん、美味しいよ、なんか美味しいが美味しいけど、うん、でも多分台湾と本番のパンチなんかその強さがちょっと違う、うん、誰が正しいとかない、うん、なんかみんなの好みで選んでる感じだから、うん、でもなんかちょっと台湾人としてちょっとあちょもうちょっとパンチ強め欲しいなって、うん、
1: 物足りない、
0: そのちょっと足りないかもしれませんの感じ、うん、
1: すごい、じゃあ本格的な台湾料理が食べれるじゃんってなって、うん、お料理台湾料理の監修とかを
0: 監修、そう最初本当にめっちゃシンプルで、うん、ポップアップだけやってる、うん、なんかコロナ時期みんなあまり海外行けないから、うん、だからそういうポップアップたまに呼んでくれて、うん、私もなんかザ台湾料理ってじゃなく、うん、なんか自分食べたいものだけ、うん、自分食べたいものなんかでもあまり日本売ってないとか台湾料理だけど、いいですね、締めとみんなあまり分かんない料理自分で食べたいから自分で作り始まった、うん、で作ってそのポップアップの誘うも結構増えてるだし、あと、うん、なんかその自分でやりたいのご飯とあとこのご飯なんでやるの後ろの話結構みんな好きで、うん、だからちょっと気づいたらもうキャリアになってた。
1: 面白い、うん、だから時には8ビットっていうニットブランドの日本の PR のお姉さんとしてやりながら、台湾料理のなんですかポップアップで振る舞ったりとか、
0: ポップアップとあとレシピ開発プロデューサーと、うんうん、

0: 例えば雑誌のちょっと台湾料理のそのレシピとかそんなものをちょっと公開するの、はいはい、そういうパターンもあるあ、ね、そう、
1: うん、へえ、監修としても入ってるってことですね。
0: そう、
1: 面白いな、いろんな働き方ってありますね。
0: そうね
1: そうなんですね。じゃあそんなウーさんに今回選曲いただいてますので1曲まずねかけたいと思います。ウーさんご紹介お願いします。
0: はい、矢野明子の小さい秋見つけた。
1: よく矢野明子さんなんてご存知ですね。
0: めっちゃ好きなんですよ、うん、私ブルーノートまでライブ見に行ったんで、
1: う
0: ん、
1: もう本格的に好きですね。
0: めちゃめちゃ好きなんです。
1: へー、何できっかけ知ったんですか。
0: 何のきっかけっていうか、なんか本当に謎の昭和曲めちゃ、お父さんめちゃ安全地帯好きで、台湾人だけどで、そのきっかけでだから、うん、多分この年代の曲なんとか聞いたことある、シティ、家シティとか本当にあって、うん、で矢野明子がで多分その安全地帯の流れタイミングが勝手におすすめしてくれて、来たらあやばい好きってそういうパターンがあった、うん、もうファンになったんですよ。
1: じゃあ昔からずっと聞いてらっしゃったんですね。
0: いや日本で聞いて、日本語、日本、そう日本語のちょっと分かってるタイミングで、うん、歌詞面白すぎて、うん、ラーメン食べたいとかそういう曲でめちゃ、うん、あ面白すぎるからめちゃ好きになった。
1: へー、それではお聞きください。矢野明子で小さい秋見つけた。

0: 矢野明子で小さい秋見つけたでした。そういえばウーさん、あのニットブランドの8ビットさんについてもどんなブランドなんですか？
1: 台湾の、ニットブランドです、うん、台湾の糸も全部台湾で作って、工場スタジオも全部台湾で作ってたの、うん、なんかブランドです、うん、私の大学さっき言ってたなんか織物デザインのコースで勉強してて、うん、で私大学の特級生の今デザイナーに担当してるの、うん、ブランドです。
0: へえ、じゃあご友人つながりで。
1: そう、うん、最初本当に何だろう、そのコロナ終わってちょっと開けて、うん、私3年ぶり台湾実家帰ってたんですよ、うん、で台湾帰ってタイミングが、セレクショップのイベント、うん、セレクショップのイベント、台湾のイベントで私遊びに普通に遊びに行ってたら、うん、急にえうっちゃんじゃん、なんで私3年も住んでないのに、うん、私のこと知ってる人誰だろうって、うん、特急生だった。7日出店、なんかアパレルのなんかブランド出店して、うん、なんか超久しぶりで、私日本で住んでるのこともあまり知らなくて、うん、で話したら、えちょっと待って、本当に今ブランドやってて、うん、台湾以外は日本のずっと実はしたくて、でも会社、うん、日本語喋れる人がいなく、うん、ちょっとなんか手伝いお願いして、そういう話だから、まさかの台湾でそういう在会しだったし、あとまさかのなんかその服のブランドの手伝いの仕事始まる、うん、
0: ね、
1: そう。
0: へえ、でもそれも彼もやっぱり日本に行こうってチャレンジして、そば屋でバイトしてたっていう、
1: それも
0: ところも大きいですね。
1: それも大きいかも、
0: 言葉の壁って意味で、
1: うん、そうそうそう。
0: へえ、うわすごい、なんか偶然なのか必然なのかわかんないですけど、出会いって本当にわかんないですね
1: なんか運命の感じなの、うん、
0: へえ、この8ビットさん、私も伺ったんですけど、あのこれもニットなんだっていうくらい、なんか薄手の夏の
1: サマーニットが
0: すっごい薄くて、ちょっとした T シャツ並みな薄さだったりとか、だからなんかついサマーニットって昔のつもりでいくとちょっと厚手で、今の時期は暑いって勝手に思っちゃうんですけど、そうウーさんのところのこの8ビットさん見たら、えそんなことないぞっていう、 T シャツくらいペラペラ、いい意味でペラペラで風通し絶対いいじゃんっていうのがすごいびっくりでした。
1: そう、今ブランドが日本のもうちょっとなんかちょっとポップアップとか展示会やってるんけど、でもメインは実は台湾のブランドとして動いてる、うん、台湾の百貨店とか製品生活っていうの百貨店とかもう店舗があって、で、あと台湾多分みんなちょっと予想してるの、天気が日本より全然暑いなの、沖縄くらい、
0: あそっか、
1: 湿気も、ね、そう、湿気もちょっと大変だし、うん、夏もだいたい38、39度、
0: あクラクラしちゃう、
1: そう動けないの感じだから、うん、なんかもし暑いなら多分台湾でも絶対着れない、
0: そっか、
1: そういう考えるもあって、だから最近夏はもちろん冬のなんかニットか結構いろんな素材使える、遊べるんだけど、夏は結構涼しいのものと、あとデザインのそのなんだろう、可愛いで着れる、羽織れるできるの、そういうものも最近めっちゃ頑張ってて、
0: うん、なんか色合いも明るいものもたくさんありましたし、柄も確かに日本じゃあんまりない絵柄だなって、でも可愛いなっていうのがたくさんありました。
1: そう、結構デザインチームが5人がいて、なんかみんな結構海外の旅行とか好きで、うん、だから海外の旅行に行ったタイミングで見てたの、天気の写真とか撮る、うん、あと例えばミュージアムとか見てタイルとかなんか歩いて、その光る、なんだろう、光の柄とか見て、うん、あこれが使ってるなんかリファレンスとして、それがニットの柄になるの、結構エドビットっぽいのものが、それがみんなよく言われて、だから日本のもちろんめっちゃいいのブランドとかも、可愛いのブランドもめっちゃあったんだけど、なんかニュアンス雰囲気がやっぱりちょっと異国感が強いかも、
0: うんうん、ありますね。だからちょっと変わったもの着てる、
1: うん、あそう、ちょっと
0: ように見えて、
1: なんか急にめちゃ後ろ恐竜とかロブスターとかでもなんかちょっとなんか遊び心があって、でもちょっと強すぎない、ちょっとアレンジしたの、そういうものが多くて、
0: うんうん、前回伺った時は あの蜂の、
1: うん、
0: あの柄とかもありましたよね。
1: 蜂、あ、そうそう、蜂のそれもあった、うん、結構なんかみんななんでこれ使ってるの結構よく聞かれて、うん、あと日本のアーティストさんと台湾のアーティストさんもたまにちょっとコラボレーションがあって、だから実際本当になんか写真家とかなんか写真のまたリファレンス作ってる服の一部になるのデザインも結構ある。
0: うーん、いやーちょっとまた見たいなと思ったんで、またポップアップは決まったら読んでください、
1: はい、
0: さあここからはウーさんがファッションに目覚めたきっかけを伺っていきたいんですが、最初にお洋服とかファッションとかおしゃれに目覚めたきっかけっていつ頃だったんですか？
1: 多分結構前かも。なんか、うん、小学生くらいで絵結構描く好きの子なの。なんか昔なんか将来漫画家

0: になりたいみたいの、うん、そういうこともで、はい、うん、で中学校くらいでなんか絵描くでよりなんか物作るやっぱり面白いの自分ちょっと分かってて、うん、なんかその美術のなんそういう系のものが実際何絵描くで使えるものを作るが好き。
1: へえ。
0: で、そう、あとちょっと昔多分ちょっと変な子供かも。なんか、うん、その中学生から日本の草原の雑誌、うん、草原、
1: はいはいはいはい、
0: そうそう、なんかその草原は日本語しかないけど、うん、なんか日本語しかないの雑誌屋さん、うん、わざわざ行って草原毎月毎月買う。それ中学生
1: 中学生
0: 中学生から
1: 感度の高い中学生ですね。
0: ちょっとそれが見てたらなんか日本の憧れもあってたし、うん、あとなんかやっぱり服のなんかただ同じ形できる素材もコットンとかそういうものじゃなくていろいろ可能性があるの、うん、それもちょっと目覚めた感じかも。
1: へえ、うん、その草園っていうのはあのファッション雑誌で、うん、結構お洋服が好きな人が見る少しコアな感じのものですもんね。そうだね、なんか
0: 大学も大体みんな草園好き派のそれもあって、
1: へえ、なんか意外と日本のカルチャーみたいなのがあの台湾の中には入っているんですね。
0: ちょっと似てるかも。そう、なんかやっぱり近いし、あと私の多分小学校くらいで、うん、今もそんな感じだけど、なんか日本で作ってるものがいいもの、うん、イコールいいものっていうそのみんなイメージが強くて、だからなんかその日本の、うん、もちろん昔も日本語全然わかんないけど、でも本当に柄で見るだけで私楽しいの、うん、それ時期もあった。
1: うん、なるほど、うん、確かに日本の可愛いとかも独特な柄とか文化ですもんね。
0: ちょっとなんかなんか今多分周りがそういうあまりないのものが見ててちょっと心の余分のなるの、うん、そういうパターンもあったかも。
1: その草園を読み始める前後くらいであの何か印象に残ってるお洋服アイテムってありますか？
0: でも中学生の今言うたらちょっとなんか違うけど、でも確かになんか多分私中学生はもう20年前、うん、そのタイミングなんかちょっとパンク系、うん、パンク系は流行ってたんですよ、はい、そういうタイミングすごい、あ、なんか金属のなんか、ま、めちゃヘビーの感じじゃない日本のちょっと まだちょっとアレンジしたの、うん、それなんかあかっこいいけど、うん、でもなんかちょっと可愛いのそういうパンク系のすごい印象が強くて、そう
1: 流行ってましたね。
0: した
1: はい、なるほどね。その頃はなんかそういうちょっとパンクっぽいアイテムとか持ってたんですか？
0: ちょっと秘密持ってて、なんか親がすごい厳しいから、うん、中学生さすがにこれアクセサリー買ったらめちゃ怒られる、バレて捨てられたのパターンもあった。
1: 捨てられちゃったの。でも中学からその感度があるってことは周りもおしゃれさんとかという感度が高い方がいたんですか？
0: いないです。でも漫画その、うん、なんか例えば、ファッション多分台湾もちょっと、そういうもの好きの人が大体集まる部活じゃないけど、私その時期もなんか漫画好きの子とか、うん、なんかファッションこの絵描くの好きの子とか、うん、結構友達が何人がいる。そうだから自分のちっちゃいのコミュニティで、うん、それがあこの将来の夢が将来がちょっとファッションデザイナーになりたいって、うん、そういう子供っぽいの話の友達ちょっと 2,3 人くらいでいてそれくらいかな。
1: へえ、うん、でもそういうこうなりたいとかこれが気になってるって言える環境があったっていうところがなんか大きそうですね。
0: そうだね。ちょっとなんかやっぱり自分だけならちょっと寂しいで、うん、ちょっと周り友達1人2人でもいいですねって、うん、そういうなんか温かいの、うん、ちょっと答えるの人いるならなんかちょっとこれが続けるの理由もあるかも。
1: そのファッションの専あのファッション専門の学校に行こうって決め手は何だったんですか？
0: 決めたやっぱり高校その中学生がそのたったの絵好きとこの雑誌で見るの好きで、高校のタイミングが将来のなんか大学とかに行くのをみんなも考える始まる、で学校の先生もなんか将来 何したいでってそれが結構聞いてた、
1: ね、
0: そう聞いてたな、なんか

0: 絵だけで描くじゃなくて物作りたいで、うん、そういういろいろ相談したらなんか進路相談みたいな先生もいて、うん、じゃあそうしたらこの学校例えばこのファッション関係のその専門の学校か、うん、あと前なんかもう一個考えるがなんか映画作ってるの映画関係のその学校でもうなんかファッションのそういう服のなんだろう映画作ってるのその服装とかそれ専門のその学校もあったんだからどうですかってそう
1: なるほど、うん、そうそう映画の衣装制作みたいな
0: そうそういうみたいの感じもあってでも結局がやっぱりいろいろ見てなんか自分の過去の雰囲気とあと将来の仕事の面のそれも考えるなら、うん、ちょっと、うん、やっぱり服と作るも含めてでもキッチンの作るやっぱり面白くて、うん、だからその編み物、うん、そういうの専門になった、うんうん
1: へー高校生で記事の面白さに気づく高校生ってすごいですね
0: ちょっと変な子なの
1: いやでも感度がやっぱり高いんでしょうね
0: そう、うん、そうなの
1: なんかつい見た目とか作りたいだけで走りそうですけど、うん、その大元の記事を自分で作ってみたいってそこまでこう細分化して思えるってすごいなって思いました
0: 多分そうなんでその死体もなんか私もわかんないけど、うん、でもやっぱりなんかこの感動さが多分今まで高校のタイミング今までのその機材のその触るがその感じとあとなんか柄の綺麗の感じ、うん、ちょっとめっちゃ感動してやっぱりそう映画描く好きでそういうどういう実際に具体的になるのもの、うん、そして具体的になるものがもし自分で着れるなら最高じゃないってそういう考えるもあった、うん
1: なるほどなそっかそっか絵を描くとか見る側の視点からうわこれすごいおしゃれだなとかっていうのを記事の方も見てたってことですね
0: そうもうちょっとめっちゃ興味あるんでで
1: もちゃんとそれが生きてますね
0: そうねなんか無事に大学もいて、うん、なんか卒業もして、うん、そうちゃんと仕事もそれがなるのちょっとやっぱりやりたいのことかやるが大事だなと思った
1: いや素敵な話ですねありがとうございますじゃあまた2曲目に行きたいと思いますうーさんご紹介いただけますか
0: はい月がめちゃ好きの香港の女優さんもやってて、うん歌手もやってるの、フェイオンの、うん日本の曲名前がコシランゾーだけどフスランシャンっていうの曲名です、
1: かっこいいこれはどういう時に聞くんですか
0: こういう大体仕込みとか
1: 仕込み、ね、
0: あとなんだかサーキュートタイミングで、はい、結構ねフェイオンの声がめちゃ好きなの、
1: うん、
0: なんかちょっと寝る前に聞いてもいいの感じなんです
1: ああいいですね
0: そうだからなんかちょっと集中したいけどでもただのクラシック BGM じゃなくちょっと声聞いたいタイミングが結構これが選んでる
1: なるほど、うん、いいですね私もクラシックじゃない人の声だけどなんかちょっと落ち着くリラックスするような曲が欲しいなって思ってたんで、ね
0: う
1: ん、フェイオンさんですねチェックしたいと思います、
0: はい
1: はい、それではお聞きくださいフェイオンでコシランソー

0: で腰乱走でした。続いてはウーさんご自身の洋服の選び方を聞いていきたいのですが、あの買う時またはコーデを組む時などのマイルールってありますか？
1: マイルールね、結構多分年にとっても結構変わってる感じ、うん、20代と30代結構違うかも、
0: はい、
1: そう20代やっぱりなんかまだ見た目重視、見た目重視っていうかなんかその形、うん、形とあとなんかかっこいいねっておしゃれだねってそういうのを結構浅いのか簡単そうそうそう、
0: なんか人から見られた時の
1: 見られた時とあと合わせてそれが、うん、それがいいねって、うん、なんかそれ選ぶのもあって、うん、でも最近やっぱり年もちょっと取って30代以降なら、うん、なんかはいなんだろうそのすぐ今年着て来年も着れないより形がシンプル、うん、あと素材がいいのものが、うん、になった。なんかでも大体みんなその年ならそういう感じになってるよね。
0: あ最近はねそのファストファッションとかで
1: その
0: 流行ってるお洋服を安くどんどんね入れ替えられる生活もできるようになりましたけど、
1: そういう
0: ものもいい時もあれば、まあ、ちょっと質が良くて長く着れる
1: もの、そう質がいい、うん、であと特に自分結構今仕事やっぱり、うん、ご飯の仕事が多くて、うん、でも仕事ご飯の仕事をするタイミング私もなんかめっちゃキッチンの中で着るの服じゃなく、うん、もうちょっとなんか自分の構成的がちょっと残りたいのもそれがあったんだから、服が動きやすいけどなんかシンプルすぎない、でも素材がいいで厚すぎない、結構いろいろ考える。だから本当に毎回服最近買うタイミング、うん、これキッチン大丈夫かな、これな1日着ても大丈夫かなって、その自分のなんだろう居心地よさとかそれも含めて考える。
0: あの年を重ねてくるとお仕事とプライベートだけじゃないとか、そのお仕事にしてもそのあれもこれもやりながらっていうお仕事の仕方になってくる方も多分多いと思うんですよね、うん、ウーさんのようにその販売というかポップアップでお料理も出しながら接客もしてたから前にも立つし作りもするし動かないといけないしでも見られるしっていうのがそのお仕事の一つの中にこう組み合わさるみたいな動き方ってなるとすごいわかります。動きやすくて綺麗に見える服じゃないと務まらないですよね。
1: そうちょっとたまにもし服間違えてたらなんかちょっと途中、うん、あめっちゃ家買いたいの気持ちもあるかとかとかで買おうかっていうの
2: すごいわかるな、うん、
0: あの張り切って誰かに見られるためのお洋服で私も着ていったことがあって、でもうその時ちゃんと考えなかったんですけど腕の袖の部分が少しこう広がる素材というかシルエットのお洋服で、うん、だから腕よりももっとたくさんの生地がついてるみたいな、で何か動かなきゃいけない時にこの何ですか余ってる生地がすごい邪魔で、
1: あるよなんか間違えてキッチンの中で私もなんてこの服で着たのって瞬間めっちゃある。
0: そんなウーさんは日本

0: だとどこでお洋服を買うんですか？
1: でも実は古着結構好きなんです。
0: へえ、
1: そう、あと最近やっぱり買い物が、昔結構台湾の買い物が多いけど、うん、日本に行ってなんか最近友達のブランドの例えば展示会とか誘ってくれて、うん、めっちゃあこの服いいねのパターンもある。なんかやっぱりデザインの友達が年近いし、うん、女性なんか大体私欲しいものが分かってるねって、
0: いいですね、
1: そういうパターンもあって、うん、あと古着が好きっていうか多分自分の大学自体も結構日本の古着屋さんめっちゃなんか流行ってる時期があった。だからマルシェとかそういう日本みたいのじゃなく、でもなんか古着が流行ってる時期がすごい多分10年前に超流行ってて、そういうのを考えるなら、あと古着やっぱり昔のもの、なんか今とちょっと服の作るがちょっと違う。多分なんか自分もなんかやったことある、服で作ったことあるから、うん、たまに見て、あこのジャケットの中でそういう綺麗に、なんだろう、それがやってたのちょっと感動してて、うん、あとたまになんかいいジャケットなら自分の名前刺繍のもあるよね。なんか
2: ありますね。
1: そういうのをなんか服に大事にするの感じがすごい好きで、うん、だから結構自分のジャケット実はもう昔の多分知らないおじさんの、うんうん、そのジャケット買った。だから名前たまに刺繍があった。
0: 入ってますよね。
1: 入ってます。
0: うん、確かになんか私も祖母が仕立て屋で縫製をしてたんですけど、うんうん、だからよく言われてました。そのこの縫製は綺麗だとか、今はもうこの縫製じゃ作れないんだよとか、生地をたくさん使って縫ってあるとか、
1: そうなんかめっちゃ丁寧、服にとしてめっちゃ丁寧な感じで、うん、だからあとこの何年撮ってるか分かんないけど、この撮っててもそんな綺麗な形にできるの、うん、やっぱりなんだろう、古着で選ぶの理由もある。
0: なるほど。古着で選ぶときにこれはチェックしてるっていうポイントありますか？
1: 裏のさっき言ってたの裏の、うん、なんだろう、やってるのその出ててると、あと丁寧の感じになったら、うん、ちょっと感動して買います、うん、パターンもある。
0: 作りが綺麗かどうか、
1: 綺麗の感じと、うん、そう、あと素材もなんかあこれまだ何十年着てもいけるかもねって、そういうの素材もあるかも、う
0: ん、へー、多角的に見て決めるんですね。
1: そうだね。なんか自分もめっちゃ服買うイメージじゃないかも。なんか本当に年2、3回くらいで買い物する、うん、友達の展示会1回はなんか本当に、あちょっとやっぱりめちゃ欲しいが、これが買うの害がなんか価値があるのと思ったの瞬間が買い物する。
0: 面白い。じゃあ結構古着屋さんに買うときは、
1: 買うときは買う、はい、めちゃ散財する。
0: 明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで、ウーさん、おしゃれになるためのヒントやコツって何かありますか？
1: でも自分多分仕事の感じ結構なんかシンプルっていうか、うん、なんかもちろんちょっと仕事動きやすいの、そのメインで考えるの、うん、それ選ぶが多くて、うん、だからなんかちょっとたまに今日おしゃれしたいの感じの日もあるんじゃん、うん、で多分自分の一番重視するはなんかコンティ下のアクセサリーと、
0: はいはい、
1: そう、あとなんかちっちゃいの、うん、例えばスカーフとかそういうのをその合わせてる、うん、できるもの、うん、そういうなんか追加したらなんかいつものちょっと違うのを買って、うん、中で勝手にそれと思ってた。
0: 小物ってことですね。
1: そう小物で自分のテンション上がる。
0: いつもの服は変わらないんだけど、うん、小物をたくさんつけたり、
1: そう、
0: 何か変えてみるとか、
1: そう、ちょっといいバランスでなんかついてると、うん、あとなんか普段そういう絶対仕事入れないの靴が今日入れるねって、うん、そういうちょっと自分の一個選ぶの基準かな。
0: 普段使えない靴とかアクセサリーとかを、まあ、お休みの日なのか、
1: 休みの日でそれが、そう、着用できるようなんで。
0: これ初心者の方はそういう小物って何から始めたらいいですかね？
1: 初心者ってでも本当に結構ね、日本

0: 私イメージでみんな結構シンプル切ってんだけど、うん、なんか結構綺麗に合わせるの人やっぱり台湾より強いなと思った。みんなのセンスがいいなと思った。多分なんか文化のずっとそれが見てたの、うん、あとなんか服のなんだろう綺麗な感じで、うん、結構強いで、だからなんかベルトでたまにシンプルでなんか T シャツとズボンだけど、うん、綺麗のなんだろうベルトとかあと靴と靴下、うん、ちょっと靴下がなんかたまに急に別の色ピンクとか、うん、そういうのおじさんとかもいる。私も見たの瞬間あ可愛い、なんか遊び心で履いてるの、うん、それがいいなと思って、
1: うんうんうん、
0: だからなんか服のシンプルだけどちょっと普段がちょっとチャレンジしてみたいのアイテム追加してもいいかなと思った、
1: うん、確かに小物だったらまだお手頃なものがたくさんありますし、うんうん、ちょっと失敗したところで例えば靴下だったらもう家で履けばいいやとかううとベルトも見えないタイミングの服の時にすればいいやとかなりますもんね。
0: そうなの。
1: まあでも日本は浴衣とか着物とかの文化もね、うんうんうん、ありますから、
0: ね、
1: 確かにそもそもいろんなその日本人でそういう文化が分かる方だとなんかインストールされてるのかもしれないですね。おしゃれなそういう感性みたいなのが、う
0: ん、みんななんかやっぱり意識してる感じですごいなと思った、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。だって浴衣だって柄総柄ですし、うん、で帯は何色にするとか靴の鼻緒の部分どうするとか
0: それも考えてる、
1: ね、結構ねやってますから、
0: うん、
1: じゃあちょっと気になるなっていう色とか柄をまずは小物から取り入れてみるみたいなのができれば。
0: そうだね、うん、自分も多分昔もなんかその服のすぐいろんな形で買うよりちっちゃいのものが始まるの、うん、そういう一番やりやすいかもなって。
1: まあ大きな失敗もなさそうですしね、うん、まずはやりやすそうですよね。
0: そうちょっとチャレンジの自分の遊び心がちょっと実現できるでいいと思う。
1: いいですね。いや確かに私もなんかおしゃれとかお洋服に目覚めたのって5年前くらいなんですけど、その最初の頃ってやっぱり靴下から始まった気がしました。もちろん他のものを買ったりもあるんですけど、うんうんうん、そこまで開眼するギリギリまだちょっとおしゃれじゃない自分の最終地点は多分靴下をいろいろ買って試してたような気がします、
0: うんうんうん、
1: うん
0: そうだね。ちっちゃいのからから。
1: そうですね、どうせ見える範囲もちっちゃいですからね、
0: うん、
1: うんじゃあちょっと普段履かないような色とか柄の靴下を、
0: ね、チャレンジしてみる
1: といいかもしれないですね。まあまだね大きなものを買うよりやりやすいですから、うん、はい、ぜひ皆さん靴下をちょっと変わったものを履いてみてください。今回はニットブランド8ビットの日本活動 PR をしているウーさんにお越しいただき、お洋服の世界に進んだきっかけや8ビットの活動、そして、台湾姉さんの料理の話についても伺いました。ウーさん、最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
0: そう、さっきの言ってたの8ビットのなんか結構日本実は今 EC 販売だけなんで、
1: うん、
0: でも実際の本当に台湾の糸で作ってるのその惣菜感がみんな実際触ってみたら多分イメージ結構変わると思う。
1: 変わりました。なんかニットのあのペラペラな方じゃないものもう結構しっかりしてるのに厚みもほどほどでね、こんな形でニットなのっていうのがびっくりでした。
0: そう、そういうのをなんか実際みんな触れるなんか試着もできるの、うん、その感じだから結構台湾のメインで仕事なんだろうその店でやってたんだけど、うん、日本がポップアップとあと展示会、うん、それ結構開催してて、
1: うん、
0: で11月が実はまた今年の秋冬のものがまたそうまたポップアップやって、うん、なんか東京の幡ヶ谷の方で、うん、でルームっていうのお店の中で、うん、2階がなんかポップアップスペース実はあって、そのポップアップスペースが、うん、で11月の7日と8、
1: うん、
0: 7日と4日2日間の週末がそういうポップアップやってる、
1: うん、
0: なんか本当に誰でも参加できるで、
1: はい、
0: なんか普通に服で見てもそれがちょっと嬉しいな、
1: うん、
0: あと自分のご飯の仕事もそれが実はされてるんで、
1: うん、
0: だから

0: いつもやってるタイミング、実はこの店の、シェフさんと一緒にコラボメニューでやってる。前回が、店のビリヤニと私いつもやってるのルローハンで、
1: ルローハン食べたい。
0: そう、ルローヴィニアリでやって、今回はまたなんかちょっとスパイスコンビでなんかやるで、考えてたんから、でもこの2日間もちょっとスペシャルメニューがある、ちょっと気になるの気になるの方が、全然ご飯だけで楽しみてもいいし、服で見るんだけで、でもどっちでも OK なので、
1: へー、今年の11月の7、8の土日ですね。
0: そうなん
1: です。東京は世田谷のルームという場所で、この8ビットというニットブランドのポップアップと合わせて、ご飯も出されると。
0: そう、ご飯も普段自分ポップアップやってるんが、これで合わせてアパレル回って、で自分のご飯もあるな感じです。
1: 行きます行きますだってこれ行ったら私8ビットの AW のお洋服も見れるし、ウーさんのご飯も食べれるんですよね。
0: 食べれるです、
1: はい、うわーラッキーこれウーさんが作ってご飯出してくれるんですか、この日は。
0: そうご飯で、そう、なんか前回は、本当にいつも定番メニューのルーローハン、ルーローハンのルーでかけてるが、普通の白ライスじゃなくて、店のビニヤリで上でかける。
1: あ、そういうこと。
0: そういうことです。
1: へぇ、
0: 勝手にミックス。
1: わぁすごい、ルーローハンの半の部分がビニヤリだったんだ。
0: そう、今回、今回また何かやりたいねってその話したから、ちょっと楽しんでください。
1: へぇ、じゃあこれはどんな方でも特に入場料とかもなく。
0: そう、入場料なくて自由に参加できるの感じです。1階は普通のレストランだから、なんかゆっくりご飯で座って食べれるの感じ、
1: じゃあご飯食べに行ってもいいし、お洋服見るだけでもいいし、私のように両方楽しんでもいいと。
0: そう、それがウェルカムです。
1: はい、はい、ありがとうございます。この11月7、8のイベントの詳細は何を追っていったら分かりますか。
0: 一応は店のアカウントがまた多分近く、なんだろう、10月中旬ぐらいでそれ投稿するんで、でも一応自分のご飯とエドビットだけで興味あるなら、エドビットのそのインスタの SNS のアカウントなら色が見えるだし、あと日本も EC ウェブサイトもあって、ちょっと興味あるの買ったなら全然見える。と自分のご飯の仕事、本当に今週2ぐらいでいろんな場所でポップアップやってるなので、もし本当に、あ、ちょっと食べてみたいが、なんかちょっとなの、この人何やってるなって、そういうが興味あったら、自分のインスタのなんか SNS 結構ストーリーとか、それ出店の情報全部書いてますので。
1: はい、ありがとうございます。はい、ウーさんのインスタはですね、WOO_LESLEYWWE ということで、まあ、ウーさんの名前でねやっていますので、はい、チェックしてみてください。あの、アスナニの公式のインスタの方にもタグ付けをしておきますし、ノートで、あの、ご覧の方はそのリンクも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではウーさん、最後の1曲もご紹介いただけますか。
0: はい、めっちゃ好きの、ちょっとアメリカと日本のハーフの子で、メイ・シモネズと女の子の、I can do what I want っていうの曲で、なんかちょっとこれ曲ね、ちょっと歌詞の部分全部英語だけど、でもなんか内容が自分やりたいことがやるんできるで、結構自分たまになんかあまりテンション上がれない時期たまにある、なんかちょっと疲れたってタイミングが、この曲が実は結構私パワーもらったの一曲なんです。
1: 結構このメイ・シモネさんの曲も心地いいですし。
0: そうなんですね、
1: なんか英語と、でもたまにちょっとだけ日本語も入ってて、
0: そう、日本語で、そう、あとなんか曲の感じが結構優しい感じけど、歌詞が結構パワフル、結構好きなんですよ。
1: いいですね。じゃあ激しくないけど、ちょっと背中を押してくれるという感じですね。はい、はい、メイ・シモネスで Can I do what I want、 ぜひ皆さん聞いて背中を押されてみてください。本日のゲストはニットブランド8ビットの日本活動 PR をしているウーさんでした。ウーさん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニ@ musicbird.co.jp までお待ちしています。 ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイス

皆さんこんばんは。9月も上旬になりました。暑い日がまだまだ続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。9月に入ると少しは涼しくなるのかと思っていたんですが、まだまだ暑く、またさらに熱帯低気圧など影響により度重なる線状降水帯にて被害に遭われた地域の方々が増えているようです。改めてお見舞いを申し上げます。熊本地震から1ヶ月が経ち、まだまだ復旧復興作業が続いているようです。合わせて線状降水帯の影響で千葉県や石川など様々な地域では暑い中復旧作業も行っています。一日も早く元の生活に戻りますよう、改めて皆さんにお見舞いを申し上げますとともに、心から応援をしたいと思っています。まだまだ気温も高く暑い日が続きますが、それぞれの皆さん、それぞれの場所で体調管理には十分お気をつけください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷、パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中では沖縄県の情報、また読谷村の魅力あふれるふるさと納税の内容などもお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信する

ラジオを通して目を閉じると三線の音色。実は読谷村は三線の始祖、赤い子終焉の地と言われています。多くの方に親

さお届けしました。あさとやゆんたでしたね。これを三線で弾いたり、また読谷村の発祥のサンレレの楽器などでね弾けたらいいなって思いますけれどもね、皆さん弾けますか？私もねそのうち弾こうかと思っています。いつの日になるか分かりませんけれどもね。さあそれではまず初めにこの読谷村のご紹介。もう最近では割と全国放送のテレビで先日も読谷村のご紹介がされてましたね、星野屋沖縄、それからバンタカフェなどがね紹介されていました。綺麗な海ね、それを皆さんぜひ見に来ていただきたいなと思っています。ただねこれから、少し9月10月、今年はすごく台風が多いんですが、やはり少しねこう飛行機を取るタイミングなどもちょっと考えないといけないななんて思ったりしています。でもこればかりはねもう運以外ありませんので、ぜひ、読谷、沖縄読谷の方に遊びにいらしていただきたいと思います。そんな中でね、今日は読谷村の PR として、また久しぶりに、リゾートホテルのご紹介なども合わせて、皆さんにお伝えできればと思っています。今日まずご紹介をしますのは、昨年でしたかね、おととしリニューアルしました、グランドベルキュール沖縄残波岬。こちらの方は、まだまだあの夏が、終わっていない沖縄県ですけれども、とてもね、素晴らしいプールなどもある場所と言われていて、沖縄県では最大級の、プールもあったりするそんな場所。今日はね、このグランドメルキュールのご紹介をさせていただこうと思っています。地域に愛されるリゾートホテルということで、

0: 今日はねこちらの取材音源がありますので皆さんにご紹介いたします。それではお聞きください。
1: 本日私は読谷村宇佐にありますグランドメルキュール沖縄残波岬リゾートに来ています。沖縄きっての景勝地読谷村残波岬に位置する本格サンセットビュービーチリゾートホテルです。今日はホテル自慢の館内施設を中心にお話を伺っていきます。この方に登場していただきましょう。自己紹介お願いします。
2: グランドメルキュール沖縄残波岬リゾートのキムと申します。よろしくお願いします。
1: はい、キムさん今日はよろしくお願いいたします。さあこのグランドメルキュール沖縄残波岬リゾートですがどんな特徴のあるホテルでしょうか。
2: 特徴としてはですね朝食か、夕食か、ランチか、選んでいただいた宿泊プランを選んでいただければそこに全てプールでしたり大浴場またビーチアクティビティで、一部は、プレミアム の支払いが必要になるんですけれどもビーチアクティビティまたここラウンジのご利用まで全てがこのホテルの中で、お金を払わずに楽しむことができるってオールインクルーシブっていうことが特徴になっております。
1: なるほど。このリブランド後なんですけれども、はい、ホテルどんなことを目指して頑張っていますか。
2: はい、やっぱりですね家族の方々が多いんですね。なので私たちも日々そう心をかけているのはご家族で今後ろにもその子どもたち通ってますけれども本当にこう子どもたちで家族が楽しんでいただくであと大人の方も若干育児だったりちょっと現実から若干非現実に戻ってですねちょっと楽しんでいただくっていうそういうオールインクルーシブなのでもう何もする必要がないホテルが全部用意しますよということでオールインクルーシブを歌っております。
1: はい、ありがとうございます。さあこの宿泊以外でも利用できる施設があると思いますがそちらについて教えてください。
2: はい、特にですねもちろんその国内外から観光で来られる方が、メインにはなっておるんですけれどもただ読谷の方また沖縄に住んでらっしゃる方にも特典っていうかいつも近くにいるからこそ楽しめることもいろいろ用意をさせていただいておりまして、はい、その一つがプールですね。この後ろに、ちょっと見えますかねちょっとプールがあったりですね、はい、大浴場、もちろんそのランチも含めてですね、いろいろその村内の方も沖縄県内の方もご利用できるような施設はいっぱいありますね。はい、
1: ありがとうございます。ということでそちらの方に早速行ってみたいと思います。はい、の方に来てみましたけれどもたくさんの方が楽しんでいますね。
2: はいはい、今日天気もいいですね。
1: そうですよね。はい、まずはプールの紹介をお願いします。
2: はい、こちらのプールはですね2024年、まさにリブランドしたプールでしてですね合わせて5つのプールがあります。で子どものプール前ご覧通りのプール子どものプールがあります。でその後後ろには流れるプールがありましてもうちょっとこっちちょっとプライベートのプールがありましてそこは18歳以上の方々のみ利用できるプールもあります。またあちらにですよね県内最大級のスライダーがありますので、朝から絶叫の声が聞こえてますね。
1: 皆さんすごく楽しんで、
2: ね、楽しんでおりますね。
1: なるほど、ありがとうございます。はい、この5つプールがあるんですけれども、はい、人気の高いプールなどはありますか。
2: 一番やっぱ人気はですね子どもたちにとっては今言ったスライダーとですね、はい、こう流れるプールが一番人気ですね。
1: 目を引くのがこのウルトラブーメラン、
2: そうですね、
1: ハイパースネークスライダー、スーパースネークスライダーなんですけれども、キムさんやったことありますか。
2: 僕はやったことないです。
1: ないですね。じゃあやった方の感想を聞きたいんですけど、はい、どんな声がありますか。
2: そうですね。いろんな方がですねやっていただいてで僕に感想を言ってくださるんですね。ウルトラブメランっていうのは大体13メートルぐらいの高さです。で急にこう90度まではいかないんですけれどもガクンって落ちるところがありましてでそこを乗るとその体験された方本当になんか体験したなみたいなお言葉がありましてハイパースライダーはですね、ウルトラブーメランの入り口の隣にありましてで86メートルだったかと思うんですけどかなりの長い距離をくねくねくねくねしながら降りてくるスライダーですね。それもだいぶ人気がありますね。でスーパースライダーは下の2階にありまして まあ、お子さんだったりちょっと上に行くのは怖いというお子様が使われております。はい、
1: まあ、プールサイドにはソファー席のカバナがあったりして、はい、まあ、リラックスしたリゾート時間を過ごせそうなんですけれども、キムさん、お客様にこのプールでどんな時間を過ごしてほしいですか？
2: いや、本当にですね、このせっかくリゾートに来ていただいたので、まあ、この非日常 の、 あの時間を本当に存分に堪能していただきたいっていうのが、あの、僕の気持ちでしてですね、本当にゆったりしてもう何をしてもいいですね。子供を遊ばせてゆっくり、ここにあのプールサイドバーがまたありますので、そこからあのビールとかあの青森が取っていただいて、あの見ながら、あの子供たちを見ながら、あの飲んでもいいですし、まあ、いろんな楽しみ方がありますのでですね、まあ、ぜひあのちょっと非日常をですね、あの存分にあの味わっていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。こちらのプールの営業時間やビジター利用の場合の料金案内、時期によって料金が違かったりしますので、まずホテルのホームページでご確認ください。またホームページより利用日30日前からの事前の予約も受け付けていますので、ぜひそちらもご利用ください。ということで、プールについての説明たっぷりありがとうございました。それでは次の場所に行ってみましょう。大浴場の方に移動してきましたけれども、キムさん、はい、自慢の大浴場の紹介をお願いします。
2: はい、こちらがあの後ろに見えるのが大浴場になっております。で、こちらはですね、あの朝の6時から10時またあの昼の15時から23時まで営業しております。はい、でですね、ここは特徴 としてはあのエレベーターの中に、浴場の中にありまして、で2階に登るとですね、あの海が見えて、特に夕日の時に、これもう読谷といえば残波といえば、ね、夕日ですので、夕日の時間に合わせて来ていただけると、今ですと、まあ、6時半から7時ぐらいですかね、でその時に来ていただくと、もう綺麗な夕日が落ちるのとともにお風呂に入れるっていう、あのすごく大きな特徴がありますので、はい、あのぜひご利用いただければと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。お客様からはどんな声がありますか？あ、
2: そうですね、やっぱこう景色が素晴らしいっていうのはあのよく聞いております。で、またあのゆったりしたあのスペースがありますの でそこであの景色を、ね、見ながら眺めながらあの ゆったりとあの体験できたという声は一番多くいただいております、ね。
1: それでは改めて大浴場の利用時間、またあのビジター利用の場合の料金案内をお願いします。
2: はい、そうですね、あの利用時間は朝の6時から10時までになっておりまして、でその後昼の15時から23時までのご利用がいただけますので、ぜひご利用くださいませ。はい、であとあのビジター料金としてはですね、大人2500円で、6歳から12歳までのお子さんに関しては1500円、また3歳から5歳までの幼児に関しましては500円をいただいております。
1: はい、はい、ぜひリラックスした時間を過ごしに来てみてください。大浴場からお送りしました。それでは次の場所に行ってみます。ホテルランチをもっと身近にということで、今年からスタートしたランチ営業についてお伺いします。今ランチ会場に来ていますけれども、開放感あふれるすごく素敵な会場です。まずこちらでキムさん、お伺いしたいのがメニューの紹介などはありますか？
2: はい、メニューですね、メニューはもういっぱいありますね。もう楽しめるあのメニューがいっぱいありまして、もう洋食から和食からあの好きな分だけあのもう楽しむことができるっていうビュッフェになっております。
1: は
2: い、
1: ビュッフェになってるんですけれども、はい、こちらのビュッフェの特徴を教えてください。
2: はい、こちらのビュッフェの特徴はですね、もうまあ、オールインクルーシブですので、あのもう飲み放題、食べ放題、これがもう一番の特徴ですから。
1: はい、ありがとうございます。まあ、こちらのビュッフェの中には自身で作成する手巻き寿司とか、はい、まあ、陶板焼きなどのこの体験型メニューもあったりします。お客様の反応はいかがですか？はい、
2: まあ、そうですね、特にお子さん連れの方々がファミリー層が多いということで、あのなかなかその親の方々って食事ゆっくりできる、特にお子さんが小さいとできないじゃないですか。もうわー散らかして、でそしたらビデオ見せながらということはあるんですけれど、こちらの特徴としては DIY の、 あのコーナーがあります。そこで楽しんで食べてるうちに、まあ、あのお父さんお母さんはゆっくり食事ができる特徴があります。
1: それではこちらのランチビュッフェなんですけれども、予約は必要でしょうか？
2: そうですね、ぜひ予約していただいて、であの来ていただければ、あの、まあ、もちろんそのままで来ていただいても大丈夫なんですけれども、席数とかも限りがありますので、あの予約いただければ確実かと思います。
1: ありがとうございます。予約方法は どんな方法がありますか？
2: そうですね、ホームページを通して予約していただいた方が一番確実で、はい、あるかと思います、はい。
1: 営業時間についてご案内をお願いします。
2: はい、営業時間はですね、12時から2時までの営業になっております。で、最後に1時半が最後の入場になりますので、

0: できるだけ12時に来ていただけると ありがたいかなと思います、はい、
1: ということで男子会場からキムさんとお送りしました。ぜひ皆さんも来てください、
0: はい、お待ちしております。
1: ホテルということで県外海外のお客様の場所でもあるんですけれども、まあ、読谷村に立地しているということで地元のお客様に対しての思いも伺っていきたいです。地元の方との距離感についてはどんな思いがありますか。
0: はい、もちろんその今おっしゃった通りに、まあ、海外の方々がまあ結構メインな、またその国内の観光客の方々がまあメインなターゲットにはなっているんですけれども、まあ、読谷その前ザンパーロイヤルホテルとしてすごく愛されていたという話を聞いております。なのでその、まあ、思いを私たちが継承してですね、泊まらずにも宿泊せずにもご利用できるような、でプールのご利用とか大浴場のご利用だったりやランチのご利用とかもできますので、もし機会があればぜひ来ていただければと思います。
1: それでは、はい、皆さん最後に一言をご覧の皆さん、はい、そしてラジオを聞きの皆さんにお願いします。
0: はい、いつも金曜日の9時半お邪魔させていただいております。ありがとうございます。ですね、そのグランドメルキュール沖縄ザンパ岬リゾート2年前にですねリブランドして、まあ、村民の方また県内の方にもどうしたら私たちのそのホテルとして、まあ、その還元できるか、皆さんと一緒に地域を盛り上げることができるかって日々考えております。なのでぜひザンパロイヤルを愛してくださるようにですね、グランドメルキュール沖縄ザンパ岬リゾートも引き続き愛していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。グランドメルキュール沖縄ザンパ岬リゾートのキムさんに今日はお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではここで曲をご紹介いたします。今日は沖縄の野菜祭りというね、ちょっと面白いカデカルサトシさんの沖縄野菜祭りっていうね曲があって、すごくこれを聞いた時にすごく感激したんですね。それをご紹介しようと思っています。そしてじいちゃんばあちゃんゆいゆい、この3曲を続けて皆さんにご紹介いたします。

皆さんいかがだったでしょうか。はい、ね、とっても可愛らしい曲もね、皆さんたくさんあったんじゃないかなと思いますけれどもね、皆さんいかがだったでしょうか。それでは少しね、また読谷村の情報などもご紹介していきます。この前もね、テレビに出てましたね、星野リゾート、バンタカフェ、星野沖縄さんのお隣にありますバンタカフェさん、こちらでは今現在読書の秋を満喫するヨンナーブックデイズが開催されています。さあ、こちらの方は11月の8日まで行われています。ヨンナーヨンナーとかね、よく言ったりとかしますけれどもね、まずご紹介していきます。このヨンナーブックデイズというのは、バンタカフェのあちらこちらに設置した本箱からお気に入りを選んで読書が楽しめるほか、沖縄の書店が揃うブックフェアも開催。心地よい秋風を感じながらのんびり読書を楽しむヨンナー読書が体験できます。さあ、こちらの方は、どういうのかね、少しご紹介していく、いきますと、海辺のテラス、大屋根デッキなど敷地のあちらこちらに小さな本箱を設置し、本箱のオーナーは沖縄在住ウチナンチュの賢人たち、ヤチムン作家、ウミンチュ、空手家など個性豊かな方々が進める本が並ぶほか、県内の書店員が進める沖縄、海、食、旅など書籍約100冊が揃い、バンタカフェの好きな場所で自由に読書が楽しめます。こちらは海辺の自然を生かしたバンタカフェのランドスケープを生かし、海からの風が渡る海辺のテラスやパノラマ景色が広がる大屋根デッキなど、敷地のあちらこちらに小さな本箱が設置され、今年は新たに芝生でくつろぎながら読書を楽しめる海風ブックガーデンが誕生。海から渡る風を感じながら本に囲まれてゆっくりと読書の秋に浸ることができます。お気に入りの場所で好きな本を見つけ、贅沢な時間を過ごすことができます。ね、ウチナブックフェアと読み聞かせ会も行われるようです。期間中の週末には県内各地の書店や、また、バンタカフェの方に、ね、集まって書店の方々と楽しくおしゃべりをしながら掘り出し物に出会えるほか、沖縄の文化を知る絵本の読み聞かせ会を行っていきます。本を通して沖縄が大切にしてきた文化、思いに触れることができます。さあ、こちらのウチナーブックカフェ、開催が9月の19日、10月24日、31日となります。時間は11時から夕方の4時まで。まず出店者、9月の19日はシトパール、ブックパーラー砂部書家、里やんブックス、本と商いのある日。10月24日は里やんブックブックス、ブックカフェ、ブッキッシュ、本屋すん、面白いですね。10月31日はとば書房、本屋すん、村の本屋さん、アオランブックス、里やんブックス。そして読み聞かせ会、開催日時は各回30分ほど。9月19日11時30分からは真鍋ひろかさん、13時30分からは沖縄の紙芝居屋さん、佐渡やん。10月24日も同じですね。こういうなんか企画面白いかもしれません。そして読書をしながら楽しむ食欲の秋ということで、イベント期間中のカフェではゆっくりと本棚巡りを楽しんでもらえるように、読書のお供に手軽に食べられるサクサクウムシュー、まあウムというと紅芋のことなんですが、沖縄で秋に旬を迎える紅芋を用いたクッキーシューのサクサク感と、黒糖を用いた濃厚なクリームの甘みのバランスがちょうどいいスイーツ。ウムイコール沖縄の表現で芋という意味です。限定サクサクウムシュー、税込みで700円、いいお値段ですね。ヨンナーブックデイズ、こちらは9月の19日から11月の8日まで。ウチナーブックフェアと読み聞かせ会は9月19日、24日、31日。イベント限定メニューはサクサクウムシュー700円税込み。販売は11時からとなっています。
バンタカフェね、夕日もとっても綺麗ですからね。そして私はね、おすすめはあのゴロゴロラウンジ、とにかくねソファーがパッとあって、そしてお昼寝をしたり、なんかちょっとね食べたり飲んだりしながらゴロゴロとすることができるということで、ゴロゴロラウンジとね名前がついているんですけれども、とってもね居心地がいいと思います。バンタカフェ、ぜひねあの行かれたことがない方いらっしゃったら、この魅力を堪能していただきたいと思います。まあ、バンタカフェの魅力といえば、入り江に沿うような崖の上に立つバンタカフェ。バンタカフェの目の前に広がる美しい海は、サンゴが育つ豊かな穏やかな海、その海の満ち引きで表情を変える遠浅の海は、海が引けば、まあ、潮が引けば波に削られた荒々しい大きな岩が姿を現します。海辺で育つ生き物たちも顔を出します。満ちれば水面がねすごく美しくなっていて、水面に打ち寄せる波と、触れながら非日常の時間を過ごすことができるんですね。もう夕暮れ時のサンセットは最高です。そしてまたあの冬の時期はね、あの皆さんにもお伝えしたことがありますが、イルミバンタといって夜の時期にはライトアップされる、ここはねもう本当に1年を通して美しい景色を眺めることができます。大屋根デッキ、海辺のテラス、岩場のテラス、ゴロゴロラウンジ、4つエリアがあります。大屋根デッキは入った時に、ま、あのドリンクとかフードをね注文して、いただくことができるエントランスを抜けたところ、大屋根デッキすごくね美しいです。戦場のデッキにいるような、またその雰囲気を堪能することができるんですね。そして海辺のテラス、崖の上から浜辺へと続くこう道沿いにあるんですが、ここでこう琉球畳にねあのゴロゴロとしながら、もう座布団もあるんですけれども、もうなんとなく風を感じながらサンセットをね楽しむことができる、そんなエリアです。そして岩場のテラス、波に削られた大きな岩とワイルドな植物に囲まれた岩場のテラス、自然によって閉ざされた秘密基地のような空間、もうここはね行っていただくだけでお分かりいただけると思います。そして先ほどお伝えしたゴロゴロラウンジ、もうここはとにかくゴロゴロしていただいて、そして地図やガイドブックを広げて旅の計画を立てるのもいいのではないでしょうか。なんかねカップルがあのなんとなくねもたれかかって、寝っ転がってる、そんな雰囲気をね見ることもできて、とてもね私はおすすめの場所になります。星野リゾートバンタカフェ、こちらぜひ行かれてみてください。また朝限定のメニューなどもあったりするんですね。これはもうホームページなどご確認いただければと思っています。それでは続いての曲をご紹介いたしましょう。続いての曲は沖縄市という場所はねコザとも言われている場所でもありますが、コザ恋歌、続いてチョンチョンキジムナー、お祝いサビラ、3曲続けてどうぞ。

さあそれではここからね、また魅力あふれる読谷村のリゾートホテルのお伝えしていきます。もうね、9月なんですが、もう11月以降のイルミネーションなどの情報が出ていますので、今日は、ね、こちらをご紹介していこうと思っています。ホテル日光アリビラさんの情報でイルミネーション情報がも出ていますのでご紹介していきます。11月から来月の来年の2月までですね、イベント情報として、まばゆい光の庭園で心ときめくひとときを、秋から冬にかけてのアリビラ、美しく優しい光に包まれます。パティオやプールサイド、エントランスなどが幻想的に輝くパティオイルミネーション、華やかなシーズンイベントを各種ご用意しています。ね、もう私もね、いろんな時期にホテルにこうアリビラさんの方には足を運ぶようにしています。例えば、ね、9月の時期、ハロウィンの時期なんか行きますと、本当に、パティオ、庭園の庭園の場所がもう可愛らしい、本当にこうかぼちゃのね装飾が、そしてライトアップされていたりするんですが、星空がね何といっても美しい。そんな中で、綺麗なイルミネーションを見れる、こんな贅沢なのはないと思います。今のねまだまだ夏が続く時期に関しては、アーティストの皆さんたちのプールサイドでのねライブなども行われていたりしますが、11月の1日からはアリビラのリゾートナイト、エントランスからパティオまで、そしてガーデンプールのエリアまでイルミネーションがとてもね美しく輝く時期なんだそうです。2月の28日までです。でクリスマスの時にはクリスマスイベントが行われます。そして年末年始のイベントということで、もうねスケジュールはたくさん、もうねすでに紹介されています。今年の年末のイルミネーション、クリスマスのイルミネーション、2月の28日までの中で、シーズンでまたね、アリビラツリーなども出てくるようです。このアリビラのツリーは高さ6メートルのアリビラツリー、これすごくね大きくて写真映え、インスタ映えします。11月の15日から12月の25日まで、日没から夜の12時までライトアップされています。私もクリスマスにね泊まったことがありますが、とってもね美しいです。そしてその時期が、11月の15日からというのであれば、またこのクリスマスの時期だけじゃなくてね、幅広い期間でお楽しみいただけると思います。皆さんもぜひ、ね、沖縄に来られた時にはぜひこのクリスマスのイルミネーション巡り、リゾートホテルのイルミネーション巡りをぜひしていただきたいと思います。もう私はねやはりこの沖縄に今住んでますので、こんな贅沢なリレー、イルミネーションリレーみたいな感じで自分で言ってますけれどもね、リゾートホテルの、当然ですが入り口、それから館内、そしてこうパティオ、プールサイドに至るまでクリスマスのイルミネーションをしているところは本当にインターネットで検索するとたくさん出てくるんですね。それを見てるだけで本当にクリスマスを先取りできるような、そんな気分になります。また

ウェルカムミュージックとしてはクリスマスの時期にクリスマスムードを漂わせるそんな音楽を楽しんでいただけるということで、まあ、リゾートホテルではだいたいこのクリスマスの期間はどのエリアでも、イルミネーションそして音楽を楽しむことができますが、まあ、またこのアリビラさんのね、このクリスマスの時期はアリビラサンタが館内を回ってくれるので、これもねまた楽しみの一つとして、皆さんには検索していただきながら予約をしていただくのもいいと思います。まあ、宿泊の方だけっていうものもありますが、でもガーデンフロアのレストランの一角で、観覧無料で、皆さんに音楽を楽しんでいただくようなプランなどもあるということです。こちらホテル日光アリビラで検索をしてください。さあお届けしてまいりましたメンソーレ読谷、今週皆さんいかがだったでしょうか。いろんなね曲などもふんだんにご紹介させていただきました。来週も全国の皆さんが沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスに、なれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオス。サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。本放送的にはこの放送が8月ラストの放送。8月ラストっていうと夏が終わってしまう感もあってちょっと寂しい気持ちになる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ねえ、学生の皆さんも長かった夏休みが終わってしまう、そわそわあわあわする時期かな。夏休みの宿題大丈夫かな。学生の皆さんラストスパート頑張れという学生さんだけじゃなくて大人の皆さんも今年の夏どうエンジョイできたのかな。はい、またねこの後のお便りコーナーでそんな今年の夏のお話もしましょう。そんな中今週のさくらは夏ラストスパートって感じであちこちお出かけしまして、近いところだとプレバト才能あり展というのに行ってみました。芸術の夏。いやー、そうテレビで見るより実物の作品、いやー本当素敵でしたね。で中でもやっぱり水彩画と色鉛筆画がすごくて、そう絵の才能あるといいなーって改めて尊敬。あとはね推し活もそう衣装店に行ったりライブに行ったり。そう今回ライブはね残念ながら名古屋飛ばしだったので大阪に続けて静岡にも行ってみました。そうね3年ぶりぐらいの静岡にだったのかな。はい、ちゃっかり爽やかのハンバーグも食べて帰ってきました。心もお腹もパワーチャージ。あとはですねそうちゃんとねお仕事も、はい、夕刊ゴジラジ月一お当番ということで8月27日にアニソンお届けしてまいりました。そう実は今回直前にねちょっとバタバタで、そうここだけの裏話ね、実はあの日の1曲目違う曲をお届けする予定で準備してたんですけど許諾的な問題があるかもってことになって急遽変更することになったんですよ。いや生放送しびれますね。そうそんな素晴らしきアニソンの世界アースアース、9月はお休みで10月に2回お邪魔する予定となっておりますのでぜひ皆さんチェックよろしく。そしてスポーツアニメ作品聞きたいアニソンありましたらリクエストしてください。

26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

べるの大好き桜が気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、桜出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはチップスター復刻スパイシーチリ味。ね、夏が終わるねなんて話をオープニングでしたんですけど、夏終わらせない、ヒーハーということで、いやもうヒーハーって別に小杉さんとはこれ関係ないんですけどね。いや、スパイシーチリっていうのはちょっと辛そうなのかなということで、ヒーハー、そう、まだまだ暑くいこうぜということで、ね、スパイシーチリ味で、今回この復刻って書いてあるんですけど、これ皆さん食べたことある？どうなのかな？あ、懐かしいって感じなのかな？これちょっと読んでいきますね。発売当時ご好評いただいた金のチップスタースパイシーチリ味を感謝を込めて25年ぶりに復刻しました。25年ぶりってことはね、もしかしたら昔食べたことあるって方もいるかもしれないですね。唐辛子を練り込むことでより旨辛な味わいに。あ、そっか、じゃあ25年前のよりもちょっとレベルアップしている復刻版ってことなのかな。で、おかげさまでチップスターは50周年ということで、素晴らしい、50周年おめでとうございます。さあ、まだまだ夏は終わらせない、熱い気になるのコーナーお届けしていきたいなと思います。さあ、ではまず蓋から開けていきましょうね。そう、チップスターといったらね、この円柱の感じで上のね、こう蓋をカパッと開けるわけですが、よいしょ、よいしょ、開きまして、この中に入っておりますね。で、この袋も一緒に開けますよ、よいしょ、うん、開きますと、お、あ、中身なかなかオレンジですね。いや、スパイシーチリか。え、匂いは？匂いは全然普通にポテトチップスの香り、うん、なんかチップスだって感じで、辛さとかは感じないんだけど、いやでも結構見た目はね、ほんとオレンジで、うん、これちょっとつぶつぶ見えるけど、これが唐辛子だったりするのかな、どうなのかな。さあ、では、さあ、挑戦状なのかどうなのか、いただいてみたいなと思います。いただきます。うんうんうん、あ、辛さ大丈夫だ、うんうん、ちょっとピリッときたけど、うん、全然ヒーハーってならなかった。で、お味がね、おいしい。いや、これなんて言うんだろう、ザ・ポテトチップスっていう味。なんかこのガーリック感とかチキンパウダー感とか、あとオニオン感とか、こういうのが、うん、むっちゃ食欲そそられていいなって感じなんだけど、あ、でも、あ、もう全然今食べ終わって口ね、あのポテチいないんだけど、ちょっとピリピリしてきた。あれ、いなくなってから唐辛子結構きましたね。いや、でもこのピリピリあった方がいいね。まあ、なんか前半はね、やっぱり、あ、こういうポテチあるよね、なんか懐かしいって感じなんだけど、最後このちょっとピリピリ感、唐辛子感が残るので、あ、なんかちょっと異国の感じがするぞっていう、そんなチップスターさんかな。いや、残念ながらちょっと25年前にさくらこれを食べた記憶がないので、懐かしいっていう反応ができなくてごめんね。でも、せっかくの復刻版ということなので、あ、懐かしいと思った方、まあ、懐かしくはないんだけど、え、どんな味なのかなと気になった方、見かけたら食してみてはいかがでしょうか。ということで、今回ご紹介しましたのはチップスター復刻スパイシーチリ味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。西戸三つ丸さんからリクエスト、山下達郎さんで高気圧ガール。

0: 石戸光丸さんからリクエストいただきました。山下達郎さんで高気圧ガールでした。はい、1983年にリリースされた山下達郎さん10枚目のシングルということで、ね、1983年って40年以上前の曲、いやーこれびっくりですよね。ね、そんなに時は経っているんだけど全然今でも聴けちゃうという山下達郎さんって本当すごいですよね。というこんな夏ソングをお届けするのもラストになっちゃうのかな。夏が終わる、寂しいですね。ということでリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いていたりメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、今年の夏を575川柳で語っちゃいましょう。ということで、そう、まあ、夏の思い出みんなからお聞きしたかったんだけど、まあ普通に語っていただくだけじゃ面白くないなということで575川柳でということにしてみたんですけど、これはですね、実はさっきオープニングでもお話ししました通り、ブレバと才能あり店に行ってきて、そこからインスパイアされたといいますか、そう、あの番組でね、そう、人気のコーナー、俳句のコーナー、いやー夏井先生の採点好きなんだよね、あのデビシってところね。というところで、まあね、ちょっとね、俳句だと季語とかいろいろルールとかって難しいと思いますので、私たちでも簡単に読める川柳ということで、今回は皆さんに今年の夏のことを語っていただこうということで、さあどんな作品が届いているのかな、早速ご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー。さあ早速ここで一句参りましょう。ゲリラ雨、やんで数分、暑すぎる。あ、なるほど。こちら意味、ゲリラ雷雨、やんだ後晴れてくるが暑いとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、もうほんとその通りな感じですよね。そう、今までだったらね、そう、ゲリラ雷雨、こうバーッと降ったら気温が下がって雨は嫌なんだけど、ちょっと涼しくなってありがたいなみたいなのがゲリラ雷雨、まあ、通り雨って昔言ってたやつだと思うんですけど、最近はね、ほんとすごい雨降るんだけど全然気温下がらない、なんだったらちょっと湿度が上がった分より暑く感じるというか、なんかジトジトして気持ち悪いみたいな、そんな感じですよね。いや、もう本当なんか日本もどんどんどんどん熱帯地方みたいになってきちゃってるので、ねえ、この先なんか3年後とか5年後とかのこと考えたら、ねえ、どうなってるのか心配になっちゃいますよね。はい、ということでゲリラ雨、やんで数分、暑すぎるとそうちゃん今年の夏を読んでいただきました。ありがとうございます。いや、でもこれは8月で終わりって感じじゃなくて9月にも続いていきそうだよね。9月に入っても引き続き皆さん天気予報とかね、いろいろな情報をチェックしていただいて気をつけてお過ごしくださいね。ということで、さそうちゃんからそんな一句いただきましたが、他にもラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、今年の夏を川柳でってことで一句さあ参りましょう。暑さきてドカ雨降って暑すぎて。お、また雨的なやつですね。外の仕事をしていると応える悪天候で体がついていけません。ねえ、もうほんとそうだよね。暑いだけでも結構しんどかったりするんだけど、そこからでもザーッとすっごい雨、悪天候になって、でもやっぱり暑いというね、え、やっぱり外のお仕事をしてる方はね、もうより体にきますよね。まだ9月も残暑続くっていう話も聞こえてきてますので、引き続き熱中症とかも気をつけてお仕事も頑張ってくださいね。そしてもう一つかな、あとは今年に限らず街行く子どもたちを見ていると思うことを一句ということで参りましょう。夏休み、ああ夏休み、夏休み、てんてんてんてん。ということで、そう、この後にね、うん、いいなって書いてあります。 そうだよね、やっぱこう夏休みちびっ子たちがね、いろいろなとこで遊んでいたりとか、ね、観光地とか行ってきたみたいな、そういうのを見ると夏休み、あー夏休み、夏休み、てんてんてん、その気持ちむっちゃわかりますね。ということで、素晴らしき大人の川柳もいただきました、ありがとうございます。さあ、そしてそして他はどんな感じかな。次は海女市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。夏を川柳では参りましょうか。夏休み、真っ黒体、日焼けだよ。お、夏っぽいですね。やはり夏は日焼けした女性がいいです。田中律子さんが真っ黒な体しているのでいいです。今は白い体の綺麗な女性がほとんどです、といただきました、ありがとうございます。そうだね、確かに今はちょっと色黒ブームっていうよりかは美白の方がって感じではあるかも。だけどね、 YK さんはやっぱり日焼けしている方がいいということで、まあ、でもこれ YK さんが真っ黒になったってわけではないんですね。なのでまあ今年の夏の思い出川柳っていうよりかは YK さんの願い願望川柳って感じなのかな。ということで、YK さんからは夏休み、真っ黒体、日焼けだよ、という一句いただきました。さあ、そしてそして他にはこんなお便りいただきました。ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。いつも歪みからありがとう。今回のお題ですが、銀じます、冷蔵庫、ファイナルストーリーは突然に。こちらが楽曲ラブストーリーは突然にをもじりました、ということで、どういうことだろう。お盆期間の最中に冷蔵庫が壊れました。業務用のです。あ、お家のとかじゃなくてお仕事先とかのやつなのかな。この時期の故障は厄介で、商品の温度管理が非常に重要なため大変苦労しております。業者と連絡が取れたのがお盆明けで、そっか、業者さんもお盆だとお休みですもんね。故障診断をしてもらったところ、部品が年数経っているので供給できないと言われました。なんてこった、まさかの買い替えを余儀なくされました。痛い出費です。人生設計を狂わされました。そこまで。でも後ろを見ても始まりません。前向きにこれからも頑張っていこうと思います、といただきました、ありがとうございます。冷蔵庫、冷蔵庫、まあでもこういうのはね、長く使っているといつかは来てしまうという、そんな感じかもしれないんだけど、そっか、突然故障したということで、ファイナルストーリーは突然に。いや、でも本当痛い出費だと思うんだけど、人生設計を狂わされましたっていうこのコメントむっちゃ面白かったな。まあ形あるものはいつか壊れてしまうのでね、また新しい冷蔵庫さんと素敵なストーリーを紡いでいただけたらなと思います。ということで、マールポッカートニーさんからは冷蔵庫、ファイナルストーリーは突然に、と一句いただきました、ありがとうございます。さあ、そしてどうぞ他には、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。ゆきさん、チャオッス、チャオッス、 FM ヒューガから聞いてます、いつも遠くからありがとう。テーマですが、参りましょう。あー厳しい、カラスもセミも寝不足やですね、といただきました、ありがとうございます。いや、まずこれね、あー厳しいのあーに点々ついております。あー厳しいで、カラスもセミも寝不足やということですけど、カラスさんとセミさんなんで寝不足なのかしら、暑くてって感じなのかな。いや、そんなセミもさ、ね、今までだったらさ、日中太陽の下こうミンミンミンミン鳴いている、これが夏って感じだったんだけど、最近も日中暑すぎてですよね、きっとセミさん日中鳴かないで朝とか夕方とか、まあ、なんだったら夜とかに鳴いてたりしますよね。いや、本当人間だけじゃなくってね、いろいろな生き物この暑さに参っちゃってますよね。ということで、ヘベレケさんからは、あー厳しい、カラスもセミも寝不足や、なんていただきました、ありがとうございます。さあ、そして他には、他にはラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス、 今週のお題、銀じます。雨地震、房総半島、阿蘇の国。はい、今年発生した熊本地震と千葉県の集中豪雨を合わせて禁じてみました。とにかく安全第一で行動しなければなりません。被災者の安全を記念いたします、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そうだね、今年の夏もう地球さんいろいろなところで荒ぶっていて、地震もそうだし雨もそうだしね、いろいろなところで被害が出てしまっていて、そういった地域の方たちまだね全然復興途中だと思いますので、改めて私もこの三方から元気の発信をしていきたいななんて思っているんですけれど、本当とにかく安全第一、備えあれば憂いなしってところもあると思いますのでね、まあ、これは夏だけじゃなくってずっとってことになるのかな、いろいろ気をつけながらね皆さんもお過ごしいただけたらなと思います。ということで、まあ、今年の夏の思い出ではないですかね。最近あったそんな地球さんのお話を一句にしていただきました。そして他にもですね、ラジオネーム幸子のパパさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、ご無沙汰しておりますと。ご無沙汰してます、元気してましたか。いつもお便りくれる方が突然お便りなくなっちゃったりとか、あれちょっと元気してるの大丈夫みたいなのがね結構心配だったりするのでね、そんな長文じゃなくていいのでね、ぜひぜひ皆さん元気してるよっていう一言だけでもいいのでお便りくれたら嬉しいな。ということで、そんな幸子のパパさんもね、今週のお題作ってみましたが、私のものは放送に載せないでいいので目を通してもらえればありがたいですということでいただいたので、まあ中身はねちょっと紹介はしないで、はい、私はねしっかり目を通させていただきましたので、幸子のパパさんと私だけの大切な一句ということで受け取らせていただきました。ありがとうございます。ということで、いろいろ皆さんから五七五川柳いただきましたが、いや今年の夏いろいろあったなっていうのを改めて振り返りつつも、まあなんかやっぱり一言で言えば暑かったっていう、そんな感じなのかな。そんな中、さくらもちょっと川柳考えてみました。まずは一つ目です、参ります。たくさんのライブに出かけ筋肉痛。はい、そう、プライベートからお仕事関連まで本当にねこの夏いろいろなライブにお邪魔させていただいたんですよね。そうで、自分がステージ立ってない時でもなぜか筋肉痛になってしまうんですよね。え、あれなんでなんだろう、見ながらすごく私力入ってるのかなというちょっとした謎が残った今年の夏でございました。そしてもう一句、また来年みんなと一緒に花火見たい。ということで、ちょっと字余りですけれど、はい、今年は愛知牧場さんでライブそして花火ということで、そう、出演者さんとかね、あとスタッフさんたちと一緒に花火見物させていただいたんですけれど、そう、来年はねみんなと一緒に見れたらいいなと、まあ、今年もね同じ花火をみんないろいろなところでどこかでねみんなも見てくれてたと思うんですけれど、また一緒に見れたらいいなということで一句読んでみました。いろいろ出揃った中で、まあ、せっかくみんな考えていただいたので、今年の夏の川柳三方大賞を決めたいと思います。もうこれさくらの独断と偏見ですよ。ちょっと面白いなと思った一句改めて読ませていただきます。三方大賞はこちら。夏休み、ああ、夏休み、夏休み。ということで、ラジオネームちゃんこさんのこの夏休み羨ましいなと思う、そんな思いがしっかり込められたこの一句を今年の夏の三方大賞とさせていただきたいなと思います。おめでとうございます。なんだけど、いやみんなもっと夏エンジョイしたよっていう一句も聞きたかったなと思いますので、来年はねもっとウキウキ夏最高だったっていう、そんな一句が聞けるように期待していたいななんて思いました。ということで、皆さん素敵な一句メッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、小さい秋見つけた、今年発見した秋の報告しちゃいましょう。はい、肌感的にはねまだまだ夏って感じではあるんですけど、来週はもう9月ということで夏から秋へバトンパス。 ということで恒例のお題でございます。夏っぽい中に小さな秋も、小さい秋見つけた。これを見てあれを感じて、あれに触れて小さな秋を感じたなど、皆さんが見つけた秋の足音を教えてください。秋を気持ちよく迎えられるようなお便りメッセージお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメールradio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、 旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。
0: ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場中島健人さんで鬼ごとフィクションラブ。男性アイドルグループセクシーゾーンの元メンバーケンティーこと中島健人さんのソロ3枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場トゥモローバイトギャザーで刹那花火。韓国の5人組男性アイドルグループトゥモローバイトギャザーの日本5枚目となるシングルが今週2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場 AKB48 でスキッシュ。秋元康さんプロデュースの国民的女性アイドルグループ AKB48 の68枚目となるシングルが今週1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いた AKB48 のスキッシュお届けします。

今週の第1位 AKB48 でスキッシュでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。8月のテーマはチンチコチン熱いバトル作品ということで、さくらピックアップ作品ご紹介してきましたが、このテーマ今週でラストです。ラストの今週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けします。さあでは早速参りましょう。まずはラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。複数で迷いましたがセイントセイヤです。あ、来ましたね。YouTube のジャンプチャンネルで毎週2話ずつ公開されていて、懐かしく見ているからです。リアルタイムでも見ていたし、ゲームもやりましたというメッセージとともにリクエストもいただきましたので、早速曲お聴きいただきたいなと思います。リクエスト曲がソーシャルドリームって書いてあるんですけど、これソルジャードリームでよかったかな。ということで、テレビアニメセイントセイヤの2代目オープニング曲、影山博信さんでセイントシンはソルジャードリーム。

主のリズムさんからリクエストいただきました。テレビアニメセイントセイヤの2代目オープニング曲、影山ひろのぶさんでセイントシンガソルジャードリームでした。ねえ、リクエストこの曲でよかったかな、合ってたかな。ねえ、そう、さくらもねピックアップしたんですけど、やっぱり影山さんは外せないですよね。そう、歌熱いし、個人的に結構好きなのが A メロのところの、なんていうんだろう、合いの手かな、空高くふんっていう、あのふんが好きなんだよねというちょっとマニアックなところの話もしつつ、いや熱い一曲でしたね。リクエストありがとうございました。そしてそして、じゃんじゃん行きましょう。次はラジオネームノーザンクロスさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、今月のサムチンチコチン熱いバトル作品はセイントセイヤ、あ、また来ました、の冥王ハーデス冥界編と同エリシオン編のオープニング曲で、マリナデルレイの女神の戦士ペガサスフォーエバーをリクエストします。何しろ私のラジオネームの元ネタがセイントセイヤに登場するキグナス氷河なので、お題がバトル作品となれば私がこの作品を外すわけにはまいりません、よろしくお願いしますという熱いメッセージもいただきました。ありがとうございます。てかノーザクロスさんってこのラジオネームセイントセイヤが由来だったんですね。なるほど。というそんなセイントセイヤの曲続けてになりますが、今回のは冥王ハーデス冥界編のオープニング曲ということでお聴きいただきましょう。マリナデルレイで女神の戦士ペガサスフォーエバー。

さんからリクエストいただきました。 OVA ペガサスファンタジー冥王ハーデス冥界編のオープニング曲、マリナ・デル・レイで女神の戦士ペガサスフォーエバーでした。そう、やっぱりセイント・セイヤーってやっぱ熱い曲が多いんですよね。という中、こちらの曲私ね初聞きだったんですけど、いやー熱くていいですね、かっこいい。でなんか曲調なのかな、雰囲気がちょっとクライマックスジャンプ感があると言いますかね、ノリもむっちゃいい感じで桜好みの一曲でございました。熱いメッセージとともにリクエストありがとう。さあそして次参りましょう。次はラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。お題を聞いて真っ先に思い出したのが OVA 新チェンジゲッターロボ世界最後の日のオープニングヒーツ影山博信でしたが、そう、これ私もピックアップさせていただきましたが、もっと温度を上げたいのでこの曲をリクエストします、笑い。ということで熱い一曲リクエストいただきましたので早速お聴きいただきましょう。テレビアニメドロロンエンマくんメーラメラのオープニング曲、遠藤正明とムーンライダーズで魂メラメラ一丁堂。

ちゃんこさんからリクエストいただきました。テレビアニメドロロンエンマくんメラメラのオープニング曲、遠藤正明とムーンライダーズで魂メラメラ一丁度でした。いやー、やっぱね、影山さんとともに遠藤さんもチンチコチンシンガーですよね。で、そう、一丁度とかね、もうなんか単位が小学生みたいで熱くて良きですね。で、そう、ちゃんこさんからのお便りに、ちなみに太陽の中心部でも1600万度です笑いといただきましてっていうことは、そっか、一丁度ってことはそんな太陽よりも熱いってことですね。ということで、チンチコチンな一曲ありがとうございます。さあ、そしてラストになりますかね。ラストご紹介しますのは、ラジオネームアンパンカンさん、ありがとうございます。2018年放送されたフェイトエクストラのオープニングテーマ、西川の兄貴と制作会社シャフトの夢のコラボが実現したアニメです。 B メロからサビに向かう曲のクライマックスが最高にクールです。という、もうクールですっていうとなんかちょっと冷静な感じがするんだけど、まあ、ここが熱いって感じなのかな。ということで、リクエストいただきましたので、早速曲を聴きいただきましょう。テレビアニメフェイトエクストララストアンコールのオープニング曲、西川貴教さんでブライトバーニングショー。

0: アンタンカンさんからリクエストいただきました。テレビアニメフェイトエクストララストアンコールのオープニング曲、西川貴教さんでブライトバーニングシャウトでした。いやーかっこいいよねこの曲で、平成令和の灼熱男、夏を刺激する男、西川兄貴もやっぱりこの特集外せないですよね。バーニングというそんな西川兄貴、まあ、これまではね TM レボリューションとしてやってきた中で、この作品がソロ名義としては初の作品だったということで、そんな記念の一曲でもあるんですよね。ということで熱も上がってきましたが、そろそろお時間ということで、今週はここまで。リクエストご意見ありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。ということで8月、ちんちこちん熱いバトル作品お届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。いや、やっぱ熱いストーリーと熱い楽曲、この化学反応最高ですよね。心もちんちこちん。ということで夏は終わってしまうんですけど、引き続き熱い作品で心を燃やしていきたいですね。ということで月が変わるので来週から新テーマです。9月のテーマは9月生まれのアニソンアーティスト。はい、9月はさくらの誕生月ということで、さくらと同じ9月が誕生日というアニソンシンガーさんにスポットを当て、そのアーティストさんの楽曲と作品ピックアップします。そう、今回は本職がシンガーさん、声優アーティストさんは覗きたいなと思います。はい、まずはさくらピックアップアーティストさんの作品をご紹介しつつ、ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、このアニソンシンガーさんも9月生まれなんだよ。そんなこのシンガーさんと言ったらあの作品とか、実は9月生まれのあの方アニソン歌ってるよなど、さくらと同じ9月生まれのアーティストさんの魅力、作品のプッシュポイントなど、ご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報

はい、まずは FM ななみからのお知らせでございます。サンサタレディオ土曜日本放送、日曜日再放送という形でお届けさせていただいておりますが、9月13日日曜日の再放送なんですけれど、この日がですね、大春町の選挙が急遽決まったということで、選挙特番が組まれることとなりました。ということでサンサタの再放送時間がお引越しとなります。12日の土曜日はいつも通りの時間となりますが、日曜日の再放送は夕方の5時17時からの放送となりますので、時間お間違いのないようによろしくお願いします。そして先週の放送でもお知らせさせていただきましたが、サンサタレディオミュージックバードでの放送も継続決定ということで、引き続き全国の皆さんに元気の発信してまいりますので、引き続き皆さんサンサタレディオの応援よろしくお願いします。そしてラジオとともに応援していただきたい桜の活動ということで、そう、9月といえば桜の誕生日がやってくるぞということで、9月の20日日曜日、プチミュージックパーティー開催ということで、今年も桜のお誕生日をお祝いしてくれというファンミーティングイベントを開催させていただきます。現在参加申し込み受付中となっておりますが、8月いっぱいで申し込み一旦締め切らせていただきたいなと思いますので、どうしようと思ってたらまだ申し込んでなかったっていう方とか、ちょっとまだ予定固まってないんだけどっていう方も、一旦仮予約でも大丈夫ですので、ご連絡いただけると嬉しいな。そしてこちらのイベント一部二部って予定してるんですけど、途中参加とか途中退場とかでも全然大丈夫ですので、少しでも大丈夫、ぜひ皆さんの顔が見れたら嬉しいな。9月20日日曜日、みんなとワイワイできたら嬉しいな。そしてすでに参加申し込みいただいている皆さん、ありがとうございます。受付完了のメール届いてますか？また追ってイベントの詳細の方も連絡させていただきますので、もうしばらく詳細お待ちください。ということで、そんなさくら出演イベントの詳細、最新情報はさくら駅のオフィシャルウェブサイト yuki39.com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディをいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。それとも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲はさくらゆきのソロ名義サードシングルクロスディストラクションに収録されておりますコロナキャットボールイメージソングボーディングボーディングブローウィンです。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆様、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。今年も早いものでもう9月です。東京は5時21分が日の出なので、まだ薄暗いのですけれども、皆様の街はいかがですか？本日9月11日はアメリカ同時多発テロが起きた日です。あれから25年経った今も世界のどこかでいさかい、テロ、戦争が起きている。この事実が本当に悲しく思います。人類は本当に全く成長していない、そう思わざるを得ませんね。なんとかならないのかなと思うんですけれども、とにかくまず私たち一人一人が地球という惑星の未来を考える、それが一番大事じゃないかなと思う、そんな朝です。さあ気分を変えてクラパラシーズン5の記念すべき50回目、これから45分間どうぞお付き合いくださいませ。この番組はグレイス・ノーツ・レコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、何でもありの番組でございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談、人生相談なども大募集中でございますので、ぜひともご参加ください。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたしますと、チェロを背負って旅する、チェロ弾き旅ガラス、人生もうずっと続いておりますということで、まずは、ご挨拶代わりに私の演奏をお届けいたしましょう。2014年に、リリースされましたコンアニマ魂を寄せてという CD の中から、モデスト・ムソルグスキー Tears 涙を聴いていただきたいと思います。どうぞ。

本日は8月の私の担当で扱ったヨハンソンのアルバムが大変にご好評をいただきましたので、今回もご紹介したいと思います。ポストクラシカルのコーナーで使用した、そのポストクラシカルって何って思われる方もたくさんいらっしゃると思いますので、簡単にご説明をいたしましょう。ポストクラシカルは2000年代に定着し始めた比較的新しいジャンルでありまして、簡単にご説明すると、クラシック音楽的な響きとポップス的な響き、そしてエレクトロニカの制作アプローチが融合したというネオクラシックというものだそうなんです。徐々に分かってきたような気がいたします。それでは早速聞いてみましょう。ポストクラシカルの中心人物の一人、ヨハンソンが今年リリースしたアルバム「ピアノ作品集」より、映画「マカニック」で使用された「公衆電話」というタイトルの曲を、日本人の血を引くアリス・サラ・オットーさんが、この不思議な雰囲気の曲を見事にピアノで表現しています。それではどうぞ。

ナリティのみんな、それぞれが音楽家というこの番組ですけれども、自分のコーナーがありまして、私はもちろんチェロ担当でございますということで、毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思っておりまして、本日はもう敬愛するチェロのもうキングというか、まあ、昔はプリンスと呼ばれていたのですが、ピエール・フルニエ様の演奏をぜひお届けしたいと思っております。1948年にカミーユ・サン・サンスのチェロコンチェルト第1番、作品番号33、これをピエール・フルニエさんがフィルハーモニア・オーケストラ、そして指揮ウォルター・ススキンズで入れてらっしゃいますので、それをぜひ聴いていただきたいと思います。何しろ1948年という古い録音なので、こちらはモノラルになります。

そして皆様に大切なお知らせがございます。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、表の顔でなんと

実は裏の顔があるらしい、らしいとディレクターさんより聞いておりまして、その秘密の秘密の秘密の裏の顔、まあ裏の目的がなんと国際音楽祭なんです。そう、小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、どんな音楽祭を求めてらっしゃるか、そんなご要望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っていますので、小田原国際音楽祭についてぜひともいろいろな思いやリクエストなどどんどんご連絡ください。ご報告でした。実行委員会も発足準備中でございます。

さてここでなんと3人のうちのもう一人のパーソナリティ奥村愛ちゃんと私共演のお知らせをぜひ。来る10月17日土曜日2時開演で東京の第一生命ホールにて私がプロデュースをもう何年もさせていただいておりますスペシャルオリンピックス日本東京チャリティーガラコンサート、こちらのソングソングソング歌で巡る祈りと情熱というタイトルをつけたコンサートにてバイオリンの奥村愛ちゃんそしてミラノからピアノの黒田亜希さんそしてソプラニスタの岡本智孝さんにいらしていただきまして4人でソング歌に込められた思いっていうものをそれぞれの声とか楽器とかで表現して皆様と楽しい時間を過ごしたいと思います。10月17日土曜日2時、東京第一生命ホール土曜日の2時だからお遠い方も日帰りできますよということでちょっと小耳に挟んでおいてくださいませ。

0: こちらは東京からお届けしているクラシックパラダイスなのですが、リクエストが今週もあちこちからたくさん送っていただいております。ご紹介いたしましょう。本日は京都市在住のラジオネーム早朝のポンド町さん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: ネット経由で毎週楽しく聞いています。京都は今年もめちゃくちゃ暑いです。特にここ数年は本当に酷暑という言葉が京都の夏のための言葉だと心から、いや体中から感じます。宮川さんはベルリン在住とのことですが、ベルリンの夏はどんな感じでしょうか。リクエストは寒さを感じたいのでシューベルトの冬の旅をお願いします。はい、京都市在住のラジオネーム早朝のポンド町さん、お便りありがとうございます。いや京都の夏、京都、本当私祖母が京都に住んでいたのですが、夏は暑く冬は寒い、いやもう京都の夏って思っただけで本当にこうセミの声とね、もう本当にもう想像がつきます。全身からこうちょっとわーって汗が吹き出しそうな、そんな京都の夏、お元気で何よりでございます。そう、盆地だからね、本当に夏は暑く冬は寒い京都ですね。ベルリンは今年は酷暑でございました。なんとベルリン 39.9 という温度、観測し始まって以来の暑さになりまして、そこから7月の真ん中からはフィンランドにいたんですが、こちらは恐ろしい寒さでして、夏って何なのそれ、食べられるのっていうぐらい、なんか7月の22日ぐらいだったかしら、最高気温13度っていうこともありまして、ちょっと暑さが恋しいと、暑いのも嫌だけど寒いのも悲しいと思った次第でございます。それではリクエストにお答えいたしましょう。フランツ・シューベルト作曲歌曲冬の旅より、雪解けの水流。本日はディートリヒ・フィッシャー・ディスカウのバリトンでどうぞ。

0: ポンサーグレイスノーツレコーズからのお知らせです。この度フルートに特化したコンピレーションアルバムフルートショーケースボリューム1を7月29日に全国リリースをしました。オーディションで選ばれた8人のフルートディーバをフューチャーしたアルバムなのですが、本日はその中よりなんとなんと大沢あきこさんがこんな早朝に遊びに来てくださいました。大沢さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: こんなもう早朝の時間帯にようこそでございます。
1: はい、いつもはこの時間まで仕事してるので寝る時間なんですけれども、頑張って、はい、起きてきました。お願いします。
0: どうもありがとうございます。それでは早速フルーティストの大沢あきこさんをご紹介したいと思います。愛媛県今治市に生まれ、広島県三原市で育つ。幼少期よりピアノを習い、12歳からフルートを始める。国立音楽大学卒業、同大学大学院修士課程修了。修了時に最優秀賞を受賞。第16回琵琶湖国際フルートコンクール第3位、第2回アジアフルートコンクール第6位、第5回仙台フルートコンクール第3位。現在はフリー奏者として国内外のプロオーケストラへの客演や自主企画公演を行うほか、 YouTube などでの発信にも積極的に取り組んでいらっしゃいます。フルートアンサンブルの団体フルートアンサンブルリングを主催ということで、今治タオルの今治、
1: 今治、はい、
0: 今治
1: 出身、
0: 今治
1: です、ね、
0: ごめんなさい。瀬戸内育ち、温暖な、
1: そうですね、うん、瀬戸内の穏やかな海、
0: 素敵見ながら、そして穏やかな美女が生まれたということかしら。
1: ありがとうございます。
0: FM 三原とか FM 尾道でもこのパラッパラって流れてるんですね。
1: そうなんですね、はい、そうなんです。皆さん聞いてますか。
0: そして広島、
1: ね、広島の皆さん、おはようございます、
0: うん、おはようございます。三原市、さっきも申し上げたんですけど、プライベートでお話してる時、素晴らしいホールもあるし、
1: ね、そうですね、
0: うん、で今回のそのフルートディーバっていう CD が、なんかオーディションで選出された8人のフルート、かっこ美女ばっかり、かっこ閉じる、フルートに特化したコンピレーションアルバムで、名前がフルートショーケースで、ボリューム1で、この CD がデビューということになった、まあ大沢あきこさん、はい、あっこちゃんって呼んじゃおう。あきこちゃんがフルートを始めるきっかけっていうのは何なんだろう。
1: もともとは吹奏楽部でフルートを、はい、始めました、
0: うん、じゃあアンサンブルが好きっていう感じかな。
1: そうですね、誰かと合わせるのがやっぱり好きです、う
0: ん、素敵ですね。でも今回の入れられた、ね、はい、CD の中の鳥を務められてるのは、はい、無伴奏曲
1: の一人ぼっちで、はい、弾かせていただきました。
0: で、この CD の応募をしたっていうそのきっかけとかどうなんでしょうか。
1: もともとプロデューサーさんと知り合いだったんで、
0: じゃあ
1: こういうのがある、うん、あるよっていう情報を聞いて、だったらぜひ、はい、やってみたいということで、う
0: ん、
1: はい、
0: でそのソロの曲については選曲はどうなんでしょう。
1: うん、無伴奏でという指定がありまして、うん、それで、うん、まあこの CD の、うん、コンセプトに合わせて自分が、はい、選曲したという感じです。うん、
0: でレコーディングは一人で孤独なレコーディング
1: 孤独でした。
0: でも楽しくできた。
1: はい、その分なんかこう自分の世界に入り込んで、うん、自由だもんね、はい、そうですね、うんうん、楽しかったです。
0: なるほど。そしてそれができた時にこう初めて自分の音を客観的に聞いてどうな感じ。
1: 恥ずかしい感じはありましたけど、なんか自分の無伴奏の音を世の中に残すっていうのは想像してなかったので、うん、まあ、緊張反面嬉しいっていう感じでした。
0: そうですね、はい、そうですね。あとさっき経歴の時にね、はい、フルートアンサンブルの団体っていうことで、
1: はい、
0: リング、フルートアンサンブルリング、
1: はい、
0: ご紹介した。これはどんな活動をなさってるんですか。
1: フルートをやってるアマチュアさんを集めて、うんうん、プロが直接指導をして、うん、で なるべくいろんなところにこう演奏に行くイベントだったりとか、うん、施設にこうボランティア演奏だったりとか、うんまあ、なるべくこう社会貢献になるような活動を、うん、あのアマチュアさんでもできるようにっていうことで、うんはい、ちょっと活動させていただいてます、うんはい、
0: フルートってやっぱりアマチュアの方は多くいらっしゃると思うし、はい、そしてあの細身で美女ばかりのイメージなんだけど
1: そうですね吹いてる人もすごい華やかな人が多いです、
0: うんまあ、アキコちゃんも華やかで細身の美女でございますでこのあのアルバムのプロモーションって今あのものすごくお忙しいということで、はい、なんかインストアライブがあるって伺ってるんですけど、
1: あはい、9月19日来週の土曜日なんですけれども、渋谷にあるタワーレコードの8階クラシック売り場にて、午後2時からミニライブとサイン会が開催されます。現在渋谷店でこのフルートショーケースボリューム1の CD を購入するとこのサイン会参加券がついてくるのでぜひご購入お願いいたします。
0: いいですねサイン会も、はい、それではそんな大沢あきこさんのフルートをもううずうずととっても聞きたくなりましたので、大沢さん曲のご紹介をお願いいたします。
1: はい、このフルートショーケースボリューム1のラストを飾る無伴奏曲です。ドイツ生まれのフリードリヒ・クーラウが作曲した3つの幻想曲より第1番変装を伴うアリエッタを私大沢あきこのフルートでお聴きください。

0: ラシックパラダイス記念すべき50回目あっという間でしたけれども、いかがお聞きくださいましたでしょうか。大沢明子さん、最後までお付き合いくださいね。
1: はい、お願いします。
0: はい、この番組クラシックパラダイス、略してクラパラではリクエストを大募集しております。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをくださいませ。専用のメールアドレスは c-para@musicword.co.jp、SNS でつぶやいてくださるときはハッシュタグクラパラもぜひ入れてください。それからクラシック音楽への質問も常時受け付けております。 Q&A ですね。そして恋愛相談、人生相談、こんなものにも載っておりますので、例えば20代独身女子です、毎日サウナに入りたいのですが財布が厳しいです、どうすればよいでしょうか、バイプロデューサー山本とか僕は音大附属高校でバイオリンを学んでいますが先生が優しすぎて困っています、もっとスパルタでお願いしたいときはどうすればいいでしょうか、奥村愛ちゃんのとこにレッスンに行ってくださいどうかどんどんぜひぜひお便りください。こんな感じですけれど、本当にお付き合いくださってありがとうございます。では来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの登場でございます。では今一度大沢あきこさん、あきこちゃん、早朝から本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 楽しくできた、
2: 朝からどうかなって思ってたんですけどすごく楽しくてあっという間でした。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。またぜひぜひぜひいらしてください。
2: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: それでは本日はチェロの宮川優子がお送りいたしました。皆様本日も一日水分補給を忘れずにお出かけください。いってらっしゃいませ。
2: いってらっしゃいませ。
0: この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。今日はね、ちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
1: はい。
0: 竹下さん、64歳男性の方です。私事なんですが、睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう。ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きて、ようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる。こんな日々が続いていました。
1: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
0: ただね、このメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり、家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて。今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じです、っていうふうにね、締めくくられてるんですよ。
1: え、だって夜に足がつったり、トイレに目覚めまくってた方が、はい、まさかその商品っていうのが。
0: そうなんです。本日ご紹介するこの着圧式開放ソックスなんです。
1: おー、伊藤さん、今手元に商品いただいてるんですが、うん、これ普通のソックスに見えます。
0: そうですね、う
1: ん、でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
0: それがね、にわかに信じられないかもしれないですが、なるんですよ。まずね、須藤さん、
1: はい、
0: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
1: なんででしょう？
0: 実はふくらはぎがむくんで、ふくらはぎに水分が溜まっていると、そのせいで夜中にトイレに起きちゃうんですよ。人ってね、日中活動している時ってどうしても足が下になって活動してますよね。その結果、重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。で、ここで一つポイントがありまして、ふくらはぎに筋力がしっかりあれば、その溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるので、むくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。で、その足に水が溜まった状態で夜寝たら、重力が関係なくなりまして、体全体に水が今度は戻っていきますよね。
1: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなって、トイレに行きたくなりそうですね。
0: そういうことなんですよ。
1: その対策にはこういうソックスがいいんですか？
0: はい。中でもおすすめはこの着圧式開放ソックスのような一般医療機器なんです。
1: え、この靴下って医療機器なんですか？
0: そうなんですよ。病院で使用されている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、緩やかな履き心地にもかかわらず、夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。でね、まだまだね、夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね、泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにも、こういったソックスが有効だというふうに書いてあるんですって。
1: 一回履いてみてもいいですか？
0: はい、履いてみてください。
1: じゃあ、うん、めちゃくちゃ生地が伸びますね。
0: そうなんです。
1: 結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
0: はいはい、そういうイメージありますよね。はい、
1: すごいスルッと
0: 早い
1: 履けました
0: でしょ。
1: え、こんな簡単でいいんですか？
0: 一般的にはね、すごくきついものを想像しちゃうんですよね。
1: そのイメージでした、私も。
0: はい、ただね、これは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね、珍しいタイプのソックスと言えるんです。
1: なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか？
0: もちろんね、先ほども言ったように、この開放ソックスは医療機器ですから、効能効果はね、しっかりとあるんです。楽に履いてるだけでむくみを防げる、さらには夜間頻尿の対策もできる、そしてむくみからくる夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
1: え、ちょっと待ってください。今、はい、足のつりっておっしゃいました？
0: 言いました。
1: え、この開放 ソックスってそれにもいいんですか？
0: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるというのも最近分かってきたんです。日中にこの解放ソックスを履いておけばふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減。
1: というかむくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかったです。
0: 知らないんですよねこれね、意外と
1: 初めて知りました。
0: こういったね、解放ソックスのようなもので正しく対策すれば朝まで一度も起きることなく安眠できる可能性っていうのがね、まだまだあるんです。だからね、事実嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、長年悩んできた足

0: の釣り、夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、吐いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというねお声とか、やっぱりね医療機器の実力ってこういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
1: いやすごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです、
0: はい、
1: お値段とても不安ですよ。
0: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供します。
1: おお、まあまあこれだけねいい商品だから、はい、納得のお値段ではあるんですよ、
0: うん、
1: あるんですけどもう少しどうにかならないですか。
0: まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、かなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。だからねお値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
1: ダメか。
0: 今日はねなんとかお値段交渉してきました。
1: やったー、さすが伊藤さん。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのをね実施していただきました。
1: お、
0: 3足組でご購入いただいた方には一足あたり驚きのおよそ3934円になる特別価格、こちらご用意しました。
1: ちょっと、はい、待って、もともと6600円の商品ですよね、
0: はいはい、
1: それが3000円台
0: になりました。
1: 頑張りすぎじゃないです。
0: 頑張りましたねこれ本当に。
1: いやこれめちゃくちゃ頑張ってくれてありがとうございます。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担、なんとね送料まで無料でお届けいたします。
1: 優しい。3足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。
0: はい、
1: これは絶対3足組がお得ですね。
0: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円なんですが、3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、一足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 までお届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からもう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース。作詞作曲編曲をすべて一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライターラウトが、過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル未練。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルー FM パラルー Friday Brand New Cruise。
3: おはようございます。なんかオープニングの仕方がすごい緊張するんですけれども、はい、9月11日フライデーブランニュークルーズ、今週はですね、青木さんが体のメンテナンス休養のため、代打を務めます。あかりです。どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、水戸はもう雨の朝ですね。すごい気温も低くて今 17.6 度しかないんですね。なんか今日の最高気温21度までしか上がらないということで、なんか昨日からすごくなんか寒いなと思ったんです。急に秋が本気を出してきましたよねいや、なんかね、季節も変わるんですけど、まあこのなんだろう、この番組がの始まり方が違うだけでこんなにも緊張感があるのかと思っているんですけれども、なんか実はね、代打をお願いって言われた時に、あ、すごい嬉しいっていう気持ちと、あ、声かけていただけたんだ嬉しいっていう気持ちと、でそこから徐々に、あ、すごい緊張するっていうのと出てきて、で先週すごいゆうすけさんがね、すごく緊張されてたじゃないですか。だからもうそれを聞いて私もさらに緊張するっていうはい、なんかね、だってゆうすけさんってもう18年ぐらいですよね。で奥山さんはさらにもっと長いなんなら青木さんよりも長いですよね。いや、そのね、ゆうすけさんが中堅って言っていたので、じゃあ私は何なんだともうひよっこもひよっこじゃないかと思ってすごい緊張したんですけれども、まあ今日はもう大ベテランの奥山さんにディレクターについていただくということで、それにも実はすごい緊張してます大丈夫ですか？
4: そうなんですね
3: 大丈夫ですよって言われるの分かってるんだけど、大丈夫ですかって聞きたくなります
4: 大丈夫です
3: 大丈夫です大丈夫です、いただいたんでね、頑張りたいと思います。はい、ということで青木さんは私ですね、月曜日の朝のハピネスを担当しているんですけれども、だから朝の時間帯聞いてくださっている方は、まあ、声聞いたことあるかなっていう感じだと思うんですが、フライデーしかね聞いてない方とか、もしかしたら初めての方もいらっしゃいますので、ゆうすけさんが先週自己紹介してたので、私も自己紹介軽くしてみていいですかはい、私はですね、あかりと申します。はい、先ほど言ったように、パルルン入ってまだですね、ひよっこの5年目です。で、ハピネスを担当してからは4年目に突入しました。私的には、あ、もう4年目か。よしって思ってたんですけど、18年で中堅ですって言われたら、どうしようみたいな、そんな気持ちなんですけどもね。出身は福岡県の北九州というところで、茨城に来てからはですね、11年、12年目に突入したところなので、まあ結構水戸歴も長いんですが、普段あんまり自分のこと話さないんですけど、すごい方向音痴なんですよ。なので、水戸の地理が未だによくわからなくて、で必ず移動するときは Google マップがないと動けないっていうそんな感じですね。で普段のお仕事は、自分でアーユルヴェーダーという東洋医学のサロンを、開いています。で週に1回はラジオをさせていただいているんですけれども、まあ本職はですね、そのアーユルヴェーダーのセラピストという感じで、でその前のお仕事は医療関係だったんですけれども、まあ、そこを辞めて、そこからハピネスを始めたという経緯があります。 はい、で、あのめちゃくちゃラジオ好きなので、自分であのラジオ番組、ラジオのパーソナリティになりたくて、自分でラジオを自主制作してたんですよで、それをこうなんかアプリとかでなんかこう編集してこう放送してみたりとか、そんな感じで本当になんか子供の頃からね、すごいラジオが好きな、ラジオ好きな私であります。なのでね、あのパルルンに入ってこうやってお話をさせていただけることになって、すごくこう楽しく、毎週楽しく来させていただいているんですが、週に2回来ることってあんまりないので、昨日あんま眠れなかったんですよ。
4: 本当ですか？
3: 眠れなかったです。ハピネスの初回ものすごい緊張して、もう全然一睡もできなかったんですけど、いや今日も、まあ、いつもの時間帯ではあるので大丈夫だと思ってるんですけど、このオープニングトークのことを考えるともうドキドキして、しかもあの昨日じゃなくて一昨日かその前くらいの夢で、そのこうやって喋ってる夢を見て、で寝言、私すごい寝言言うんですよなんですけど、寝言でなんか、はい次はこの曲行ってみましょうどうぞとか言ってラジオのパーソナリティをしてたって、あの夫に言われました恥ずかしい。はい、まあそのぐらいね、ちょっと今日は緊張しているんですけれども、まああの

今日のねメールとかを読みながら少しずつ、まあ今日はなんだろう、いつもね機械をこう自分で操作しながら話してるんですけど、今日は奥山さんがディレクターでいてくださっているので、

張っていきたいと思います、はい、それではオープニングナンバー行ってみましょうか。はい、ということでオープニングナンバー大好きな曲をセレクションしていただきました。嬉しい、大好きな、私の大好きなジュディ&マリーでそばかすでフライデーブランニュークルーズスタートです。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: CQ, CQ, CQ Let's enjoy ham life! さああなたも私たちと一緒に

0: マチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
3: ニトリ。ハリスミュージックステーション 76.2 FM。

0: おはようございます。9月11日フライデーブランニュークルーズ、青木幸太郎さんが体のメンテナンス期間のためお休みということで代打を務めることになりました。ハピネス月曜日を担当していますあかりです。どうぞよろしくお願いします。今日はですねメッセージテーマを設けているんですけれども、今日はまあいろんなね記念日があるんですけれども公衆電話の日なんだそうですよ。公衆電話って最近あんまり見ないですよね。
1: きっと公衆電話知らない世代もいるかもしれないですよね。
0: そうなんですよ、この間テレビ見ていたら公衆電話でこう電話スマホを持たずに令和の若者がその目的地で落ち合えるのかみたいなそういう番組があっていて、本当に公衆電話を見つけられないし公衆電話を見つけてもどうやって使っていいかわからない。
1: あーなるほど
0: ね、あでも確かに使ったことなかったらないよなっていうのと、あと昔黒電話ってあったじゃないですか、黒電話ってこうシャーシャーって回す
1: ダイヤルですよね、
0: あれもそうね何にも見たことない人だったらどうやって使うかってわからないよなと思って、なんかこう私たちはまあ当たり前だったりするんだけど私たちが知らないこととかもたくさんあるし、そういうこうなんか今更ちょっと聞きづらいけど素朴な疑問ってたくさんあるんじゃないかなというところからですね、今日は公衆電話の日からイメージを膨らませまして今更聞けない素朴な疑問ということでお届けしていきたいと思います。あとね昨日私初めて栗拾いしたんですよ。
1: おーはいはい。
0: 栗拾いってしたことなくって、
1: なんか落ちてる栗を拾うんですよ確かね。
0: そうですそうです、でこうイガイガなってるじゃないですか、でイガイガなってるのは足でこうピッて踏んででこうトングで掴んで中を出して虫がついてないかなって思って拾っていくんですけど、いやなんか栗ってねすごい硬いじゃないですか、
1: はい、
0: でその後栗の下処理したんですけど栗の下処理もこの栗の皮自体もすごい硬いしその周りのイガもすごくて、栗ってなんでこんな頑丈なんだろうみたいなそんな話になったりとかね、なんかこう知ってるようで知らない素朴な疑問ってたくさんあるかなと思うので、今日は今更聞けない素朴な疑問を皆さんにメッセージ送っていただけたらと思います。はい、まあ例えば靴下ってなんで片方だけなくなるんだろうとか、冷蔵庫を開けた瞬間何を取りに来たのか忘れるのは私だけだろうかとか、お風呂に入るとなんで指ってシワシワになるのとか、少々お待ちくださいの少々って一体何分なのとか、まあ確かに分かるようで分からないようなみたいな。
1: 確かにね、
0: 少々ってね難しくないですか
1: あ何分ですかっていうのがね具体的にね、
0: なんか塩少々とかもやっぱり少々がどのぐらいか分からないっていう方もいるんですよね。
1: あ何グラムっていう方がありがたいってことですか。
0: そう、小さじ2分の1とかだったらまだ分かるけど少々って言われるとちょっと難しいみたいな。確かにな、それってどんな感じなんだろうみたいな。はい、なのでねそういったまあこう日頃の素朴な疑問みたいなのでもいいですし、まあ、もちろんテーマ以外のメッセージテーマでももちろん OK です。ぜひ皆さん送っていただけたら嬉しいです。この放送の話もした方がいいですね。この放送が、7時から10時は、現在喋っています坂戸郵便局2階にあります FM パルルン本社スタジオからお届けしていきます。そして10時からは10時から1時間は収録の番組の放送で、ここでは今週青木さんの声聞けますかね。
1: そうです ね、名曲喫茶ショパンとか、あと、加古先生よっちゃんの茨城弁

0: ごめんなさい、ごめんなさい、
1: はい、うん、で心の学校と続きまして、そして11時からまた私はその10時から11時に移動しまして、11時からは水戸駅南コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送が再開となって、午後1時30分までの放送となります。まあ、こんなにね長い放送を担当するのが初めてなんですけれども、初めては誰にでもあるものだと思っているので、今日は楽しく放送させていただきたいと思います。今日のメッセージテーマ、今更聞けない素朴な疑問ということでお届けしていきます。続いてお届けするのは東京スカパラダイスオーケストラ with 桜井和俊でイノセントワールドです。

0: fmpotterdoon.co.jp 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Friday, brand new crew.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: 時刻は7時24分を回っています。ここからはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えしていきます。アメリカのアップルは9日、アップルで初となる折りたたみ型の iPhone のデュオを発表しました。アメリカや日本などで来月16日に予約を開始して、来月23日に発売します。日本向けの価格は36万4800円からです。端末を閉じた際の画面の大きさは 5.4 インチで、横に開くと歴代の iPhone で最大となる 7.6 インチの画面になります。動画を見ながら AI に質問するなど、2つのアプリを並べて同時に操作できるのが特徴です。アップルが開発した最新の半導体を搭載して、端末上で AI を動かす処理能力も高めました。折りたたみ型では韓国のサムスン電子や中国のファーウェイなどが先行していますが、価格の高さが壁となり普及は進んでいません。調査会社のカウンターポイントリサーチによりますと、去年の世界のスマホ出荷台数に占める折りたたみ型の割合は 1.6% にとどまりました。アップルの参入が市場拡大につながるか注目されます。今月1日にティム・クック氏から CEO 最高経営責任者を引き継いだジョン・ターナス氏は製品発表会で、折りたたみ型スマホの使い方を一変させると力を込めました。神奈川県横須賀海上保安部は昨日、神奈川県三浦市三崎町城ヶ島の沖合の海中で9日から行方不明になっていた三浦市の小学5年生の男の子10歳を発見しました。男の子は死亡が確認されました。男の子は9日午後3時25分ごろ、三浦市の海岸で遊んでいた際に高波にさらわれて海の中に転落し、横須賀海上保安部と警察などが捜索していました。おしまいのニュースです。高市総理大臣は昨日、自民党の麻生副総裁と総理官邸でおよそ

0: 30分間会談しました。2人が会談するのは一昨日に続き2日連続となります。近く予定する内閣改造・党役員人事に向けて協議したとみられています。会談には木原官房長が同席しました。高市総理はすでに麻生氏を留任させる意向を固めていて、党や内閣の具体的な人事構想について意見を交わした模様です。高市総理は先月25日にも麻生氏と昼食を取りながらおよそ50分にわたって会談していて、人事を前に面会を重ねています。麻生氏が率いる麻生派からは鈴木幹事長の留任が決まっていて、高市総理が来年秋の自民党総裁選挙を睨み、麻生氏に配慮しているとの見方も党内から出ています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルWeather information.
0: 時刻は7時27分を回っています。冷たい雨の水戸です。ここからはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは注意警戒情報です。茨城県全域に土砂災害注意報が出ています。外境です。前線が日本の南から日本の東へ伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨や曇りとなっています。今日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨、夜は曇りとなるでしょう。明日は引き続き前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風やや強く、雨、夜は曇りでしょう。明日は北東の風で曇り、ところにより雨でしょう。海上の波の高さです。今日は2メートルのち 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルの予報となっています。降水確率、今日お昼12時まで 80%、 お昼12時から夕方6時まで 70%、 夕方6時以降は 30% の予報。明日は朝6時まで 20%、 朝6時から夕方6時まで 30%、 夕方6時以降は 20% の予報となっています。おしまいに気温です。今日は上がりませんね。日中の最高気温は22度、明日の朝の最低気温は18度、日中の最高気温は25度の予報となっています。週間天気見てみますと、この後もですね、曇りや雨のマークがね多くなっています。気温が来週の月曜日にね30度を超える日が1日あるんですけれども、その他は20度台ですね。秋の気配が強くなってきたなという印象があります。引き続き紫外線対策とかはね続けた方がいいかなと思いますし、あと着るものですね、やはりもう長袖のね出番が多くなってくるかなと思いますので、少しずつ衣替えをしていってもいいのではないでしょうか。ということで、ここまでの時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。

0: けしたのは世界の終わり RPG、 けいこさんからのリクエストでした。メッセージ後ほどご紹介します。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
0: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

9月11日フライデーブランニュークルーズ、青木浩太郎さんが体のメンテナンス期間のためお休みということで、今週はあかりがお届けしております。今日のメッセージテーマは、今更聞けない素朴な疑問ということでお届けしていきたいと思います。皆さん朝から続々とメッセージありがとうございます。嬉しいですね。先ほどねリクエストいただきましたけいこさんからメッセージね、早速ご紹介していきます。グッドモーニングあかりん、おくちゃん、もりりんということで、あかりん今日は長時間の放送ですね。どうですか、いつもの月曜日と違って移動もあり大変だけど頑張ってくださいね、応援しています。ありがとうございます。初のコンボックスでね喋るので、ドキドキしてます。ゲストで行くことはあっても自分がメインでコンボックスで話すことは今までなかったので、いやどんな風になるのか見守っていてください。さてテーマ、どうして稲刈りができないのでしょう。それはね、雨だからだよと毎日のようにお天気予報を見ています。そうですね、今日も雨だもんね。早く終わりにしたいです。そしてどうして車を運転していると甘いものとコーヒーが飲みたくなるのでしょう。そうね、もう普通に答えると糖質が足りない糖質が足りない。実家へ行くときはいいけど、帰り道はチョコレートとコーヒーが大切なお供であります。主人と出かけてもやっぱりそうなります。そしてどうしてハガキや切手が増えていってしまうのでしょう。ついついお出かけしたときに今しか買えない、ここでしか買えないと思ってしまいます。やめられないのはなんで。片岡恵子でしたかこっちさーんのね、かこっちさーん。はい、ということでね、チョコレートとコーヒーやっぱり眠気覚ましと、あとはやっぱり糖質をね摂取しないと、運転ってすごい注意力がいるので、やっぱりね頭を使いますよね。脳疲労があるとどうしても甘いもの食べたくなるので、まあ、これは取った方がいいかもしれないですね。あとハガキや切手が増えていってしまうのすごいわかる。私もすっごく切手が好きなので、なんか記念切手とか買っちゃう。でもこれはねかさばらないからいいんです買ってって言ってるから買ってるんですはい、けいこさんメッセージありがとうございました。先ほどのね世界の終わり RPG も聞けたでしょうか。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム坂戸のよい子さん、代打放送のあかりさん、おはようございます。おはようございます。浩太郎さんの声が聞けないのは残念ですが、週に2回あかりさんの声が聞けるのも嬉しいです。ありがとう。聞けるのも嬉しいよね、ありがとう言ってくれてありがとう。浩太郎さんの声は YouTube で、青木ラジオ深夜便が気まぐれでアップされているので、そちらの方で楽しく拝聴しています。青木さん自分でラジオ番組作ってる私もラジオ番組作ってる自分の素朴な疑問は、なぜフォークの刃は4本なのかです。先週パスタを食べている時にふと思いました。それではまた月曜日の朝会いましょうとメッセージいただきました。坂戸のゆう子さん今日もお仕事だね、今お出かけ中かな。メッセージありがとうございます。フォークの刃ね、なんで4本なんだろう。3本じゃね物足りないしね、5本になったらもう串やんってな串じゃんってなるので、だから4本なのかな。多分なんかちょっとずつ増やしていったっていう、なんかね歴史はきっとあるんですよね。フォークにもね、最初2本から3本になって、で今一番こう物が刺しやすい、すくいやすいっていうので4本になったんだとは思うんだけどね。確かにね、あれあれなんだっけって思いますよね。そっか、青木さんの気まぐれ便も聞かなくちゃですね。はい、また月曜日メッセージお待ちしております。坂戸のゆう子さん今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネームありがとうございます。フライデーのリスナーの方もねメッセージいただけて嬉しいです。ありがとうございます。サブスクより FM さん、あかりさん、スタッフの皆さんこんにちはということで、こんにちはだからこれ午前中に読まない方がいいのかしら。サブスクより FM です。車の運転をするようになってからずっと気になっている素朴な疑問が

0: があります。ガソリンスタンドで給油するとき、給油口が車の左右どちらにあるのか直前になって、あれどっちだっけと迷ってしまうことです。メーターの、ガソリンマークの横にある三角の矢印で確認できると知ったときは感動したのですが、レンタカーや家族の車に乗ると未だに一瞬焦ります。
1: そうですよね。
0: 皆さんは自分の車の給油口の位置パッと思い出せますか？そう、私もこの三角の矢印を知った時にすごい、そうなんだって、それまで知らなくって感覚でねやってたんですけどね。それをね、誰に聞いたのかなちょっと忘れちゃったんですけど、誰かね、お友達に聞いて、そこでハッとして、そこからはこうレンタカー借りた時とかもね、三角の矢印を見てやるようになったんですが、知らない人多いと思いますね。面白い。確かに。はい、サブスクより FM さんメッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、ちょっとお待ちくださいね。かいくんのおばちゃん、あかりさん、奥ちゃん、おはようございます。おはようございます。あかりさんの声を聞くのは月曜日、週末に聞くあかりさんの放送も楽しみです。あ、聞いてくださってるんですね、かいくんのおばちゃん、嬉しいです。いや、月曜日も聞いてくれていると思うと嬉しいです。さあ、今日のテーマ、今更聞けない素朴な質問。素朴な質問とは違うんですが、今時はセルフで注文、セルフ会計、いつも利用するお店はなんとかなるのですが、初めて入ったお店では操作にドキドキ、後ろになる、ん？なる、バル、ん？あ、並ばれたものなら遅くごめんなさいってなってしまいます。あ、わかります。すごい並んでるところでね、自分がこううまくできないとドキドキしますよね。スタッフさんに教えてとお願いしたいところですが、躊躇しちゃう、便利がまだ慣れない私です。ではでは、あかりさん、ピンチヒッター頑張ってくださいねとメッセージいただきました。かいくんのおばちゃん、すごくわかります。これ私もセルフ会計最近やっと慣れてきたけどね、難しいですよね。このなんかシステムがちょっと違ったりとか、あとね、この間私が行ったスーパーでセルフ会計をして、でその後レシートを出るときにピッてして出ないといけないのあるじゃないですか。あれすごい知らなくて、普通に出てたら店員さんにちょいって止められて、万引きしてないよみたいなそんな感じになって、初めてのお店はやっぱりね、ちょっと緊張しちゃいますね。後ろに並ばないでって思う気持ちも分かりますけど、やっぱりセルフ会計増えていくんでしょうね、この先ね、きっとね。慣れていけるのかな。ピッてこうやるのも、あ、店員さんってすごい素早いんだなっていうのを分かりますね。バーコードが見つけられなくても、あ、どこだっけなっちゃうのでね。はい、かいくんのおばちゃん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、まことさん、あかりん、おはよう、ピンチヒッターご苦労様です。ありがとうございます。お題の今更聞けない素朴な疑問ですが、あかりんは日常で物をなくすことってありますか？あるあるある、めっちゃある。奥山さん、あります？めっちゃうなずいてくれてる。私は最近それが特に多くて、一番困っているのはワイヤレスイヤホンです。片耳だけ残してケースごとなくなったり、逆にケースと片耳はあるのにもう片方が行方不明になったり、いくら探しても見つからないのなので諦めて新しいのを買うのですが、ここで疑問なんです。新しく買い直すと、あんなに探したはずの旧イヤホンがなぜかひょっこり出てくるのって、あれ一体何なんでしょうか。おかげで今私の手元には使いかけのワイヤレスイヤホンが3セットもあります。あかりんも買い直した途端に出てきたものって何かありますか？なんだろうなあ。でもそれこそ私はね、あのワイヤレスイヤホンは絶対なくしちゃいけないっていう、なんか緊張感があるんですけど、有線イヤホンは結構なくす。100均とかでも売ってたりするので、パパッと買えちゃうっていうのもあって、大事に扱ってないのかなという反省も

踏まえつつ、ただねワイヤレスイヤホンはきっとね多分ちょっとね一時期あちらの世界に行って探してるなって思ったら帰ってくるみたいな、そんな感じなんじゃないかな。ワイヤレスイヤホンはねもうなくなるものだと思って絶対家でしか使わないようにしてます。はい、皆さんメッセージありがとうございます、ね、たくさんメッセージいただいているんですが、少しずつご紹介していきたいと思います。それではここで1曲お届けしましょう、ロードオブメジャーで大切なもの。

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
8: 7時51分です。さあ、ここからはハッピーホロスコープ。この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。月別のね、占いをお届けしていきます。まずは4月生まれ、行動力が高まる日。後回しにしていたことを始めるとスムーズに進みます。ラッキーアイテム、スニーカー。5月生まれ、慎重さが幸運の鍵。大きな決断は情報を集めてからにしましょう。ラッキーアイテム、しおり。6月生まれ、気分転換が大切な日。散歩や好きな音楽でリフレッシュすると運気上昇します。ラッキーアイテム、イヤホン。7月生まれ、恋愛運が好調。素直な気持ちを言葉にすると良い関係が築けそう。ラッキーアイテムは香水。8月生まれ、金運に恵まれる日。ただし衝動買いには注意しましょう。ラッキーアイテムは小銭入れ。9月生まれ、主役になれる日。自信を持って意見を発信すると評価が高まりそうです。ラッキーアイテムは青いペン。10月生まれ、周囲への気配りが幸運を呼びます。小さな親切を大切にしましょう。ラッキーアイテム、折りたたみ傘。11月生まれ、集中力が高まる日。勉強や仕事は静かな環境で取り組むと成果が出ます。ラッキーアイテムはブックカバー。12月生まれ、楽しい誘いが舞い込みそう。新しい人や場所との出会いを楽しんでください。ラッキーアイテムはカメラ。1月生まれ、努力が認められる日。焦らず丁寧に対応すると吉です。ラッキーアイテムは腕時計。2月生まれ、新しい発想が浮かびそう。思いついたことはメモしておくと役立ちます。ラッキーアイテムはメモ帳。そして3月生まれ、人とのつながりに恵まれる日。友人や同僚から良い情報が得られそうです。ラッキーアイテムはハンカチ。いかがでしたか？今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。ハッピーホロスコープでした。
9: 赤小アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き力、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤小タイムログ DX で検索。
8: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りしました。
10: あいみょんでマリーゴールド。ムー君からのリクエストをお届けします。

0: calling it COJD.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: ミニクーパーどこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
5: FM パラルーム FM パラルーム Friday Brand New Cruise

時刻は8時を回りました。さあ、ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道です。柏インターチェンジから広野インターチェンジにかけて雨のため80キロ規制となっています。そして下り線、流山インターチェンジで4キロの渋滞です。柏インターチェンジから広野インターチェンジまで雨のため80キロ規制。さらに常磐道下り線、流山インターチェンジ付近で4キロの渋滞となっています。変わって各一般道の情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロ、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ付近から500メートルの渋滞、県道水戸上須線千葉十字路交差点では快楽園

0: 面から4キロ、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から2キロの渋滞となっています。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から1キロ、県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、同じく県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から500メートル、歴史館方面から300メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から500メートル、同じく国道349上り線水戸市気象台前では中市方面から2キロ混雑しています。おしまいに県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。雨が降っていますのでね、この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションでした。次は8時35分ごろお伝えします。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします、エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

7時からお届けしていますフライデーブランニュークルーズ、今週はあかりが代打でお届けしております。この後ですね、番組は10時まで生放送ありまして、でその後1時間はカンパケ放送がありまして、そして11時からは水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオでまた公開放送が、始まります。で午後1時半までの超ワイド番組、いや毎週これ青木さんやってるの本当すごいなと思っておりますけれども、今週は楽しく、あかりがちょっとね緊張がほどけてきましたね。はい、今日のメッセージテーマは今更聞けない素朴な質問ということでお届けしています。ラジオネームあかりさんおはようございますという〇〇さん、ピンチヒッターお疲れ様です。今週はあかりさんのお声が2回も聞けてラッキー、ありがとうございます。そしてサムネイルのど真ん中で存在感がすごいダチョウがまさかのコメントなしで興味津々です。そう、ブログを書いています。はい、ぜひね見ていただけると嬉しいんですけれども、今週私は栗拾いにお友達と行ってですね、栗拾いをしてハーブ摘みをして、なんだっけ栗仕事下処理とかをねしたんですよ。で、その栗拾いに行ったところで梨もねちょっと刈らせてもらったりして、本当にみずみずしい梨をねたくさんいただいて、私梨大好きなのですごく嬉しくって、でそこのね隣にダチョウ王国だったかなっていうのがねあるんですよ。なんと茨城にダチョウ王国があるのでね、ぜひ茨城にいらっしゃった時はねお立ち寄りいただければと思うんですが、本当にダチョウがなんだお前みたいな顔ですごいね何匹もフェンスの近くにねいて、すごく面白かったですよ。うん、さて本日のテーマ今更聞けない素朴な質問、今日はリスナーからの素朴な質問にあかり先生が何でも回答していくなんてすごい番組なのですね。違いますよ、わかりませんねって一緒に言っていくだけです。そして公衆電話の日なんてあったのですね。公衆電話が最初に国内で設置されたのが1900年の今日、もう100年以上前なんですね。公衆電話はもちろん雨宿り時の電話ボックスにも、あ、確かに大変お世話になりました。ただ公衆電話の日って何、いつ、なんでできたのがさっぱりわからなくなったので、あかり

先生に素朴な質問としてさせていただきます。〇〇の日って本当にたくさんありますよね。世界中にどのくらいあるのやら。確かに世界の〇〇の日

なぜかって言われるとわからないんですけどね、初めて設置されたからっていうことでしょうかね。はい、ありがとうございます。ちょっとね、あのリクエストもうちょっとお待ちくださいね。もう一通読めるかな、ラジオネームちょっとお待ちください。あ、少々お待ちください。あ、先ほどね、あれ、マリーゴールドをお届けしましたっけマリーゴールドをお届けしましたね。すみません、メッセージをご紹介してなかったですね。先ほどあいみょんの、マリーゴールドをお届けしましたけれども、リクエストいただきましたのがムーくんです。コウタロウさん、奥ちゃん、あかりさん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ、今更聞けない素朴な疑問ですが、私は初めて料理をする時の分量の少々や二つかみなどと書かれていると疑問になります。やっぱりあのオープニングでもね話をしてたんですけども、本当少々が難しいっていう方結構多いんですよね。本当に感覚的なものじゃないですか。あとこう一つまみっていうのは、人によって一つまみの量違うじゃんって思うんですけど、適当でいいってことなんだろうと思いますねムー君、メッセージありがとうございました。ありがとうございます。そしてラジオネーム、あかりさん、おくっち、おはようございます。今日は休みで出かけるまでの9時頃まで聞けるということで、今聞けてるかな。ラジオネーム、大笑いのゲーマーヒロンさん、ゲーマーヒロンさんですね。ありがとうございます。私の番組、私が喋る放送では初めてのメッセージありがとうございます。早速今日のテーマ、今更聞けない素朴な疑問ですね。昔から不思議なことがあります。飲みに行った時、最初の注文でとりあえずビール 2,3 本お願いしますって言ってました。なぜ2本とか3本とか確実な本数を言わなかったのかこれは自分の身近だけのことだったのでしょうか。皆さんはどうなのか教えてください。メッセージ。私はね、お酒が飲めないのでよくわかんないんですけど、とりあえずビールっていう感じではあるんだけど、 2,3 本お願いしますってあんまり聞いたことないかもえ、奥山さんどうですか？ 2,3 本お願いします。それは何人かいてってことですか？あ、みんな飲むから、あー、言うんですってよいいんじゃないでしょうか。はい、大笑いのゲーマーヒロンさん、メッセージありがとうございました。それではここで1曲お届けしましょう。まるまるさんからのリクエストです。電話ネタでということで、薬師丸ひろ子、あなたをもっと知りたくてお届けしま

0: 水戸ホーリーホーク本間浩二です。今日はあいにきの天気だけど元気出していきましょう。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: ミートーズハーレスミュージックステーションです。 76.2 FM

時刻8時15分を回っています。さあここからは青木スポーツ、改めあかりスポーツで今日はお届けしていきたいと思います。まずは訃報からです。日本プロ野球史上唯一の通算3085安打を達成した張本勲さんが亡くなったことが昨日分かりました。86歳でした。1959年に東映フライヤーズに入団した張本さんは、卓越した打撃技術を持った安打製造機として知られ、首位打者7回、最高出塁率9回など大記録を打ち立てました。1980年には日本プロ野球史上初となる通算3000本安打の偉業を達成しました。いやこれね、びっくりしましたね。あの奥山さんね、あの今年この間見かけたんだよってさっきね言ってました。はい、ご冥福をお祈りします。そして昨日のプロ野球の結果お伝えしていきましょう。セパ両リーグ合わせて5試合が行われました。まずセリーグです。巨人対中日は巨人が5対3で競り勝ちました。巨人は同点の8回に伊豆口のタイムリーなどで2点を勝ち越し、9回をマルティネスが締めて通算250セーブをマークしました。中日はリリーフ陣が粘れませんでした。 DeNA 対ヤクルトは DeNA が8対1で勝ち、カード勝ち越しです。 DeNA は3回に井上朋也、古市の2者連続ホームランが飛び出すなど一発攻

0: 攻勢で快勝しました。深沢は7回無失点の好投です。予定されていた阪神対広島の試合は雨のため中止となりました。次にパリーグです。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが3対2で勝ち3連勝です。ソフトバンクは3回に正木のソロで勝ち越し、4回に柳田の2打席連続ホームランで点を加えました。松本春は初の2桁勝利です。ロッテ対楽天はロッテが6対1で勝ち、今シーズン2度目の4連勝です。ロッテは2回、山口の2点ツーベースなどで4点を先行し、7回に佐藤のツーランで突き放しました。高野修太が自身2連勝です。オリックス対西武は西武が8対4で勝ち、連勝を4に伸ばしました。西武は2回に渡辺の2点ツーベースなどで4点を奪って逆転し、4回には小島の2点ヒットで突き放しました。さあ、続いてはメジャーリーグの話題。アメリカ大リーグは9日各地で行われ、ドジャースの山本はロサンゼルスでのレッズ戦に先発し、7回3安打1失点13振でメジャー自己最多の13勝目を挙げました。大谷は2試合続けて欠場し、右腕のコンディション不良で負傷者リスト入りすることが決まりました。14対1で勝ったチームは7連勝です。ホワイトソックスの村上はパイレーツ戦に3番、ファーストで出場し、8回に31号ソロを放って3打数1安打1打点、チームは2対4で敗れました。ロッキーズの菅野はヤンキース戦に先発して6回を投げ、2本ホームランを含む4安打5失点で9敗目を喫しました。試合は1対6でした。ブルージェイズの岡本は0対2で負けたアスレチックス戦に5番サードで出場して4打数無安打でした。カブスの鈴木選手はブルワーズ戦に2番ライトで3打数無安打、チームは6対8で敗れています。そしてサッカーの話題もお届けしましょう。今日鹿島ね、試合ですね。明治安田 J1 第7節が今日各地で2試合行われます。連覇を目指す鹿島は兵庫県のノエビアスタジアム神戸で神戸と対戦します。キックオフは午後7時。さっき王者の鹿島と100年構想リーグの王者、神戸が激突します。必勝を期す鹿島は今季序盤の大一番と位置づけているそうです。敵地で強力な相手に攻撃陣を封じ、攻撃的に戦うということです。鹿島の今季通算成績は4勝2敗、勝ち点12で現在3位です。開幕4連勝の勢いが消え、前節は浦和に今季初の完封負けで2連敗と元気がありません。主将の柴崎選手は、自分たちが求めていた結果でないことは確かだが、大事なのは一喜一憂せず現状を受け止めることと冷静に語り、目指すべき攻撃的な戦いの継続を強調します。鹿島頑張ってほしいですね。そしておしまいはバスケットボールの話題です。バスケ、アジア大会バスケットボール男子グループリーグ、こちらが、現在愛知県で行われています。アジア大会はアジア版オリンピックとも呼ばれるスポーツの祭典で、バスケットボール男子の1次リーグが名古屋市の愛知国際アリーナで現在行われています。そして日本代表はグループ A1 回戦でインドネシアに98対53で快勝しました。3大会ぶりのメダル獲得へ白星スタートを決めました。スタメンは金近廉、川島優斗、小川敦也、アレックス・カーク、高島慎二の布陣で臨みました。ということで、ここまでの時間はあかりスポーツお届けしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
1: わあ、でかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。

0: Friday, brand new cruise.
1: Palaloon weather information.
2: パルルメザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報。茨城県全域に土砂災害注意報が出ています。外境です。前線が日本の南から日本の東へ伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨や曇りとなっています。今日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨、夜は曇りとなるでしょう。明日は引き続き前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風、海上では北東の風やや強く雨、夜は曇りでしょう。明日は北東の風で曇り、ところにより雨でしょう。波の高さです。今日は2メートルのち 1.5 メートルでしょう。明日は 1.5 メートルの予報です。降水確率、今日お昼12時まで 80%、 お昼12時から夕方6時まで 70%、 夕方6時以降は 30% の予報。明日は朝6時まで 20%、 朝6時から夕方6時まで 30%、夕方6時以降は 20% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は22度、明日の朝の最低気温は18度、日中の最高気温は25度の予報となっています。現在水戸、先ほどより、ね、少し下がりまして 17.8 度となっています。この後ね、22度までしか上がらないということで、今日はもう秋の装いでお出かけした方がいいと思います。週間天気も見てみますと、少しずつね気温は上がるんですけれども、来週の月曜日32度というのが、まあ、最高気温なんですが、その後はねまた20度台、20度、27度、25度とね、だんだん下がっていく感じでね、季節の変わり目になってきましたね。ということで、以上、ここまでの時間はウェザーインフォメーションお届けしました。
3: なんかこの頃匂いがするのよね。
4: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
3: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
4: もちろん、エコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
5: 浄化槽のことなら何でも
6: 富士クリーン茨城。
2: パルルメザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
0: FM パルル、 FM パルル、 Friday Brand New Cruise。

0: FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise。
1: お届けしたのはサカナクション雨でした。リクエストいただきましたのは太田の石政さん、ありがとうございます。あかりん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。ピンチヒッターお疲れ様です。最初の方しか聞けないけど長丁場の感想祈ってますよとメッセージありがとうございます。昨日は用事で東京に行っていたのですが寒かった。昨日寒かったですよね。今日も同じくらいの寒さになりそうですね。体調管理しっかりしなきゃですね。本当ですよ。もうこんだけ寒暖差があるとね、本当に体がついていけなくなるのでね、寒暖差アレルギーとかがある方は気をつけてお過ごしくださいね。さて、自分が感じる素朴な疑問といえば、お米ってなんでこんなに美味しく感じるんだろうです。炊きたてのお米の美味しさは言うまでもなく、毎年の新米のういういしさは独特の甘みもう箸が止まらなくなります。そもそも毎年苦労して作ってくださる農家の方々に感謝ですし、お米を炊く工程を経ることで美味しくなることも、開発した先祖もすごいなと思います。確かにね、あれをね脱穀して食べるっていうのがね、最初に考えた人すごいですよね。とここまで書いた上で考えてみると、お米が美味しく感じるのは美味しく感じるように手間暇かかっているからなのかもしれないなと、なんとなく自己解決してしまったのでした。こんな結論で共感していただけますかね。そうですね、やっぱり手間暇かかってるんだなっていうのを知って食べるのと知らないで食べるのでは味わい方が違うからね、味の感じ方は違うのかもしれないですよね。あとは例えばお友達が作ったお米とかだと、なんかもうさらに美味しく感じたりとかね、知ってる人が手間暇かけて作ってくださったんだなっていうのを知ってるからこそ美味しいなって思うんじゃないかなね。そろそろ新米の時期ですね。パルルンにもね、お

0: 多め作っている方いらっしゃるのでね、あとでねメッセージもご紹介しますけれども、やっぱりねすごく大変なんだなって思うのでね、大事に大事に食べていきたいし、今年も新米の美味しさを、ね、味わっていきたいですね。太田の石政さん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。ああ今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: 99年からミトホーリーホックのトーマコーチと、
8: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
9: 俺たちミト同期、
7: ミトのサポーターと
8: ミトのリスナーのために
9: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

0: フライデーブランニュークルーズ、ここからはトラフィックインフォメーションをお届けします。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。柏インターチェンジから広野インターチェンジまで雨のため80キロ規制となっています。変わって一般道、各交差点の状況です。国道6号ひたちなか市一毛十字路では枝川方面から2キロ、国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロ、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ付近から300メートル、県道水戸神栖線千葉十字路交差点では偕楽園方面から3キロ、同じく県道水戸神栖線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から2キロの渋滞です。桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から1キロ、県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル、歴史館方面からも500メートルつながっています。国道50号赤塚交差点では大塚町方面から500メートル、同じく国道50号泉町3丁目では大工町方面から2キロの渋滞、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から500メートル、同じく国道349、上り線水戸市気象台前では中市方面から3キロの渋滞です。県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、上東方面から300メートル、根本町方面から500メートルつながっています。以上です。渋滞箇所長いところもありますのでね、この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。続いて茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせします。8月末現在、茨城県では飲酒運転による交通死亡事故が8件発生し、昨年より3件増加しています。週末はお酒を飲む機会が増えることと思います。お酒を飲むと意識が散漫になり、車を運転するのに必要な注意力、正常な判断力が失われます。飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだら公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用しましょう。一人一人が交通ルールを守り、事故のない一日をお過ごしください。茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせしました。 FM パラルフライデーブランニュークルーズ、マロンメロンさんからのリクエスト、渡辺美里マイレボリューション。

0: そういえば献血やったことないな。
1: 考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
1: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
6: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
7: え、この放送局
8: FM パルルンだよ。
7: そう、郵便局の上の番組
8: フライデーブランニュークルーズだよ。
9: ミトーズハーレスミュージックステーション 76.2 FM。

0: FM Palalu.
1: FM Palalu.
0: Friday Brand New Cruise。
2: ゆいでレインお届けしました。フライデーブランニュークルーズ、青木さんに代わりまして今日はハピネスあかりがお届けしております。さあ今日のメッセージテーマは今更聞けない素朴な疑問ということで、皆さんからたくさんのメッセージありがとうございます。いや嬉しいですね、なんかこう初メールというか、いつもねフライデーでお名前を聞く方がねこうやってメッセージいただけるのとても嬉しいです。はい、番組ね10時まで生放送は続きます。そして1時間空きまして11時からまたね公開生放送となりますので、この後もお付き合いください。さてリクエストいただきましたね。栃木のライオン丸さん、かりさんはじめまして、栃木県在住の栃木のライオン丸と言います。ありがとうございます。僕もラジオが大好きで関東のさまざまなラジオ局にメッセージを投稿しています。あ、そうなんだ。実は私も結構ラジオ好きでいろんなねラジオ番組にメッセージを送っちゃいます。フライデークルーの中でも時々他局で名前を聞くことがありますが、そうした時にちょっとした発見みたいに嬉しくなるのはラジオ好きあるあるですよね。わかる。さて素朴な疑問、あかりさん、福岡ソフトバンクホークスはなんであんなに毎年強いんですか？ラジオネームから分かる通り、僕は幸太郎さんと同じ西武ライオンズファンです。今1位ホークスと2位ライオンズの差は6ゲーム。今週ライオンズは頑張って勝ち続けているのですが、ホークスも負けない、差が詰まらないんです。そうだね、強いよねソフトバンクホークスね。今シーズンも残り十数試合、まだまだ諦めません。で、福岡出身だからってあかりさんがホークスファンかどうかもわからないのに失礼しました。リクエストは福岡出身のアーティストゆいさんのレイン。ゆいはですね、私が住んでいた福岡の場所があるんですけど、福岡市に一時期住んでたんですけど、そこの近くに焼肉屋さんがあって、そこでバイトしてたみたいで、サインがねありました。野球で言うと、私はそうですね、福岡にいた頃はソフトバンクホークスのファンの先輩がいたので、なんかちょっと連れて行かれて、ユニフォームとかなんかグッズとか持って、すごいガチのファンみたいに一生懸命応援してたんですけど、よくわからないまま実は応援してました。ちなみにうちの父親はヤクルトファンでした。うん、なので子供の頃はね、ヤクルトスワローズの傘とかメガホンとか持ってよく試合にね行ってたんですけどね、最近は、あんまり見に行くことはなくなってしまったんですけどね、なんか福岡にいたらホークスを応援しなきゃいけないみたいな、なんかそんな雰囲気はあります。でも私は中立です。栃木のライオン丸さん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、マロンメロンさん、ありがとうございます。先ほどね、リクエストをいただいておりました渡辺美里とマイレボリューションをお届けしました。あかりさんおはようございます。ピンチヒッターお疲れ様です。いつも月曜日から金曜日の通勤時間に聞いていますということで、もう通勤しちゃったよね。素朴な疑問とずれてしまうけど、なんで前はできたことができなくなってしまうんだろう。なんで白髪は生えるのかな。老化と一言で言ってしまえばそうなんですけどね。雨続きですが、皆さんの心が晴れの一日になりますようにとメッセージいただいておりました。ちょっと遅くなってしまったのでね、もう出勤されてるかもしれませんが、いつも聞いてくださってるんだ、嬉しいです。幸せです。はい、初メールありがとうございました。それでは8時台最後にお届けしますのは、ジャンク藤山であれは確かセプテンバー。この後もメッセージリクエストお届けしていきます。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにヘルスパワーフェスのご案内です。健康で希望に満ちた未来へ、高校生や大学生とコラボし7回目の健康フェスを開催します。開催日は10月18日日曜日、時間は10時から17時です。場所は市民会館京成百貨店南町自由広場です。料金は無料ですが、フィットネスなどの有料ブースがあります。お申し込みはフィットネスは9月14日月曜日からホームページで受け付けます。お問い合わせはヘルスパワーフェス実行委員会、電話 221-6051 221-6051、 もしくは水戸市役所健康づくり課、電話 243-7311 243-7311 へお願いします。次に水戸市民会館から2つご案内します。1つ目は水戸キャンパス100暮らしで楽しむチーズ入門です。茨城県内のチーズ工房について知識を深め、試食を交えながら五感で味わうチーズの旅へご案内します。開催日は9月16日水曜日、時間は11時から12時30分と13時30分から15時です。場所は水戸市民会館中会議室301です。料金は4000円です。定員は先着各24名です。お申し込みはホームページ、電話、窓口から申し込んでください。2つ目は、水戸キャンパス100、文学を楽しもう

章への扉のご案内です。ドエトエフスキー罪と罰を取り上げ、わかりやすく解説します。開催日は9月23日水曜日、時間は14時から15時30分です。場所は市民会館の中会議室301です。料金は500円で、高校生以下は無料です。定員は先着24名です。お申し込みはホームページ、電話、窓口から申し込んでください。お申し込み、お問い合わせは水戸市民会館、電話303-6226、303-6226へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM Palaloon. FM Palaloon. Friday Brand New Cruise. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目、Friday Brand New Cruise もよろしくお願いします。9時台初めはパルルンニュースヘッドラインからです。読売新聞の協力でお伝えします。アメリカのアップルは9日、アップルで初となる折りたたみ型の iPhone の Duo を発表しました。アメリカや日本などで来月16日に予約を開始して、来月23日に発売します。日本向けの価格は36万4800円からです。端末を閉じた際の画面の大きさは 5.4 インチで、横に開くと歴代の iPhone で最大となる 7.6 インチの画面になります。動画を見ながら AI に質問するなど、2つのアプリを並べて同時に操作できるのが特徴です。アップルが開発した最新の半導体を搭載して、端末上で AI を動かす処理能力も高めました。折りたたみ型では韓国のサムスン電子や中国のファーウェイなどが先行していますが、価格の高さが壁となり普及は進んでいません。調査会社のカウンターポイントリサーチによりますと、去年の世界のスマホ出荷台数に占める折りたたみ型の割合は 1.6% にとどまりました。アップルの参入が市場拡大につながるか注目されます。今月1日にティム・クック氏から CEO 最高経営責任者を引き継いだジョン・ターナス氏は製品発表会で、折りたたみ型スマホの使い方を一変させると力を込めました。神奈川県の横須賀海上保安部は昨日、神奈川県三浦市三崎町城ヶ島の沖合の海中で、9日から行方不明になっていた三浦市の小学5年生の男の子10歳を発見しました。男の子は死亡が確認されました。男の子は9日午後3時25分ごろ、三浦市の海岸で遊んでいた際に高波にさらわれて海の中に転落。